0: чоли так кричили.
1: Базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.

0: зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Це Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

Доброго ранку, вже сьома у Варшаві, і осінь у Варшаві завершується вересень. Красиво вона вранці, так по-осінньому, кольорово, туманно, але все ж гарно. Про погоду трошки буде згодом, зараз час на випуск новин. Польське радіо для України розпочинає своє інформаційне мовлення із випуску новин, тож до нього і перейдімо.

0: Військова підтримка України та переозброєння Європи – це головні теми зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі сьогодні. Серед іншого очікується офіційне схвалення розподілу коштів з фонду озброєнь для України, з якого Польща має отримати відшкодування у розмірі понад 400 мільйонів євро. Міністри оборони також обговорять критичний звіт, в якому стверджується, що ЄС переозброюється занадто повільно, аби протистояти загрозі із боку Росії. У звіті вказується, що Євросоюз може зіткнутися з труднощами у реалізації свого плану стратегічних озброєнь для досягнення оборонної готовності до 2030-го. У документі, серед іншого, наголошують на прогалинах у протиповітряній та протиракетній обороні, а також на нестачі боєприпасів та безпілотників. Хоча у звіті згадують безпрецедентний прогрес, він залишається недостатнім. На зустрічі буде оголошено про офіційне схвалення розблокування Європейського фонду миру після кількох років для переозброєння України. Обсяг його становить понад 6,5 мільярда євро. Спочатку Угорщина заблокувала фонд, а після зміни уряду в Будапешті країни ЄС сперечалися про те, як розподілити кошти, оскільки рахунків було більше, ніж доступних коштів. Серед іншого, 400 мільйонів євро із розблокованих коштів надійдуть саме Польщі. Цькування людей, які втекли від війни, це огидно. Саме так віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський висловився щодо антиукраїнських настроїв після трагедії у Ярославі. 31-річний українець убив там священика та поранив чотирьох інших. Костел також відреагував на негативні настрої щодо українців у Польщі. Предстоятель Польщі застерігає поляків від того, аби вбивство у Ярославі породжувало ненависть до українців. Радослав Сікорський нагадав ТФВП «Інфо», що поляки – це нація, яка також добре знає досвід еміграції. Те, що діється зараз, це просто огидно. Польща свого часу дуже виграла на тому, як прийняла українців на початку війни. Я розумію, що часом є довша черга до лікаря, чи чутно чужу мову у транспорті чи школі. Але нагадаю, ми – нація, яка 300 років має такий досвід у кожному поколінні.
1: Dokładnie takie w każdym pokoleniu miał takie doświadczenie.
0: Цікаво, що того ж дня у Нижній Силезії поляк застрелив 29-річного польського поліцейського. І це не викликало хвилі негативу ані в суспільстві, ані в ЗМІ. Лукаш Гібала отримав 93 тисячі голосів, тоді як Моніка Пінтковська отримала на 16 тисяч менше. Ці дві кандидатури зустрінуться у другому турі виборів мера Кракова. На виборчій дільниці учора прийшло 255 тисяч краків'ян. Явка під час голосування становила 43,5%, а другий тур виборів відбудеться 11 жовтня, розповів голова Краківської виборчої комісії Кшиштоф Диль.
2: Ружниця голосів поміж тими кандидатами є дуже...
0: Відрив між кандидатами насправді дуже великий. Третій за ними ще більший. Навіть якщо всі недійсні протоколи визнати дійсними, це не змінить ситуації. Так ми аналізуємо виборчі протести, чи матимуть вони взагалі вплив.
2: Евентуально, що протести виборчі, що в цей спосіб аналізує, чи то мало би вплив.
0: Лукаш Гібала формально йде як безпартійний кандидат від власного комітету «Краков для мешканців». Це його місцевий політичний проект. Моніка Пінтковська також балотується не безпосередньо від партії, а від комітету «Понад поділами». Її офіційно підтримують громадянська коаліція і польська селянська партія. І трохи про погоду. Сьогодні буде ясно та мало хмарно, кажуть синоптики, але вранці лягатиме сильний туман, зокрема на сході та півдні. Видимість буде обмежена до 200 метрів, а максимальна температура від 17 на північному сході, близько 21 у центрі і найтепліше на заході. Там сьогодні можна буде побачити навіть 24 градуси тепла. Вітер слабкий та помірний, подібна картина буде і у вівторок, буде тепло вдень, проте не більше 5 вночі. Вранці лягатиме густий туман, але впродовж тижня, синоптики кажуть, буде без опадів.
3: Сумую за тими часами, коли ми взагалі переживали за погоду. А тут я
4: навіть
3: бачу
4: без снігу.
3: А тут я бачу, що і переживати не треба. Цього тижня буде тепло, ну, красиво, сонячно, насправді, і гарно. Красиво.

0: Не літа, напевно. Дякую, Іра, за такий позитивний початок нашого сьогоднішнього ранку. Ми починаємо не тільки понеділок, друзі, з вами. Ми взагалі починаємо робочий тиждень. Але нагадаю, що на календарі в нас 28 вересня. Ну, поїхали.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: Отже, протягом 2 годин, як завжди, про найважливіше. Але перед тим скажу, хто сьогодні, власне, працює в студії, хто робить для вас цю ранкову інформаційну програму. Ведучі Світлана Борестовська і Олексій Стеценко. Звукорежисер в нас сьогодні Матеуш Джиконський і випускова редакторка Варвара Борестовська. Про що будемо говорити впродовж 2 годин? Головні теми такі. Будемо говорити про наслідки зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня, як все це відгукнеться Україні. Також поговоримо про те, як реагують поляки, зокрема політики, на трагедію в Ярославському аббатстві. Ну і ще одна така дуже цікава тема цього ранку – волонтерство для підлітків. Чим воно може бути корисним для подальшої кар'єри? Ну і взагалі, як почати волонтерити в Польщі. Звісно, погода, спорт, огляд преси – все це попереду. Ну а далі ще трішки новин. Поранений в Ярославі священник звернувся до поляків. Польський священник Андріан Мантинкевич, який постраждав під час нападу у Ярославі 24 вересня, повернувся до аббатства сестер Бенедиктинок та звернувся до парафіян. Попри отримані травми, священнослужитель закликав людей не переносити відповідальність за дії 31-річного громадянина України на весь український народ і попросив молитися за самого нападника. У суботу 26 вересня в аббатстві вперше після трагедії відновили богослужіння. Месу очолив отець Андріан, який також був серед людей поранених під час атаки. Ну, можливо, ти бачив, так, що от священник туди з'явився перед вірянами з такою пов'язкою на голові, такими видимими, так, слідами травм на обличчі. Ну, його поранення, слава Богу, виявилися не настільки тяжкими, тому після надання медичної допомоги його виписали з лікарні.
2: Ну, там найважливіше, що під час проповіді отець Адріан наголосив, що це злочин, це відповідальність конкретної людини, і не можна переносити її на весь народ, до якого належить підозрюваний, сам священник, який, власне, і є постраждалим, до речі, від цього злочину, що особливо, скажімо так, красномовно він попросив парафіян молитися не тільки за постраждалих і за загиблого отця Станіслава Збойновича, ну, а ще й молитися за самого нападника. І от це максимально така історія чутлива в даному випадку. За словами отця Адріана, це зло треба долати саме любов'ю і прощенням. І він закликав поляків та українців підтримувати одне одного, не відповідати ненавистю на трагедію. Ну і нагадав також, що після початку повномасштабної війни Росії проти України аббатство в Ярославі стало одним з місць, де допомагали українцям.
0: Ну це і є такі християнські цінності, якщо чесно, іншого і не слід було очікувати, так? Але давай все ж таки нагадаємо, про що ми говоримо. Трагедія сталася вранці 24 вересня на території аббатства сестер Бенедиктинок в польському Ярославі. За даними слідства, 31-річний громадянин України Ігор М. зайшов до монастирської кухні, взяв ніж, напав на людей. Загалом поранення отримали 5, 4 чоловіків і жінка. Один з постраждалих, священник Станіслав Збойнович, помер. І від отриманих травм ще кілька потерпілих були госпіталізовані. Суд ухвалив рішення про 3-місячний арешт підозрюваного. Через стан чоловіка запобіжний захід виконуватимуть в лікарняних умовах. Польські слідчі продовжують встановлювати усі обставини та мотиви цього нападу. Ми сьогодні ще будемо говорити на цю тему наступній годині, так? Я так розумію.
2: В цій годині. Десь за півгодинки навіть ми будемо говорити про трохи менше про те, що як в Польщі сприймають загалом цю трагедію, тому що дуже багато розмов навколо цього, дуже багато в соцмережах баталій. Праворадикальні політики, звісно ж, теж взяли цю історію на озброєння. Ну і тут ми якраз поговоримо саме з поляком, який мешкає в Польщі і може оцінити, наскільки, як в Польщі зараз на це реагують і як чи мають ефект пояснення і такі кроки, які зробив, наприклад, цей святий отець Адріан під час своєї меси.
0: Ну і до інших новин переходимо. Польща та Литва розробляють спільний план міжнародної евакуації

0: який передбачатиме виїзд цивільного населення у разі серйозної кризи або військової загрози. Цей план дозволить частині жителів Литви, Латвії та Естонії переміститися через польський кордон. Про це повідомляє Євроньюз. Голова Національного центру управління кризами Литви Вілмантас Віткаускас заявив, що представники Литви і Польщі вже аналізують процедури, логістику та можливості інфраструктури. Детальний план мають розробити після досягнення відповідної домовленості між країнами.
1: Зазначають, що підготовку проводять в межах спеціальних литовських навчань.
0: Тобто не треба переживати прямо аж так сильно?
1: З 25 вересня от вони почалися до 3 жовтня, тобто це не екстрена історія, так, це все навчання. Заплановане. Але під час цих навчань якраз і перевіряють готовність системи мобілізації, взаємодії державних установ в кризових ситуаціях, ну і от процедури такі евакуації населення, я думаю, українським досвідом теж послуговуються. За даними литовських ЗМІ, у навчаннях беруть участь близько 3000 посадовців, службовців, представників різних там місцевих органів влади, службових установ, ну і десь 1000 волонтерів. Також приїхала делегація з Польщі для такої співпраці і обміну досвідом, десь 20 людей з різних польських установ. Ну і крім того, під час цих навчань перевіряють роботу системи оповіщення, організацію пунктів збору, от якраз переміщення евакуйованих. І польська сторона теж бере участь у плануванні такої транскордонної евакуації. Зазначають журналісти литовські, що влада якраз не говорить, що це не означає, що загроза буде неминучою, але до неї треба підготуватися. Там важливий цей момент, тому що це треба робити все виважено, зважено і чітко, бо Сувальський коридор все-таки це вузька така смуга кордону, яка відділяє, я не пам'ятаю точно, там може 90 кілометрів, яка відділяє від решти Євросоюзу Балтійські країни, і затиснуті вони в такі лищата між Білоруссю і Калінінградською, Кролевецькою областю Росії. Тому в принципі, от це важливо. Росіяни не раз вже говорили, що вони от хочуть перерізати цей коридор, різні там їхні діячі політичні. І в принципі, я так розумію, що готуються екстрені служби, як діяти в даному випадку.
0: Знаєш, якби я не була ведучою серйозної ранкової інформаційної програми, я подумала, що наступна новина – це такий готовий сценарій для якогось голівудського бойовика, але ні, на жаль, це наша реалія. Контртерористична поліція Британії очолила розслідування у справі про затримання поблизу авіабази Fairward, яку американські військові використовували для ударів по іранських об'єктах. І от поліція з боротьби з тероризмом очолила розслідування, в рамках якого було затримано щонайменше 5 чоловіків за підозрою злочинів, пов'язаних з вибуховими речовинами поблизу ось цієї авіабази Fairward. Поліція уточнила, що 5 чоловіків було затримано за підозрою в підготовці терористичного акту. Вони перебувають під вартою, і їх наразі допитують слідчі.
1: Ну, там ціла така епопея розвинулася в неділю навколо цієї історії, тому що особливо окремо наголосили, що це не, скажімо так, не була якась підготовлена операція. Якраз говорять, що це була вувекспромт, коли дізналися про запланований теракт. І от зараз прем'єр-міністр Британії Енді Бернем постійно так на зв'язку зі спецслужбами отримує все нову інформацію про це. Дональд Трамп про це теж висловлювався. Він хвалив, в принципі, результати дії спецслужб. Скажімо так, це база, яку використовує база в Британії, яку використовували американці для того, щоб там обслуговувати свої літаки, які завдавали ударів по Ірану. Ну і, скажімо, там різко так про це стало відомо. Агенція Reuters написала, що є посилені заходи безпеки в цьому аеропорті. Потім стало відомо про цих затриманих, про те, що вони готували там вибух. І от видання Sky News опублікувало таку інформацію про те, що зараз головна мета розслідування – дізнатися, чи Іран дотичний до цієї спроби скоїти цей теракт саме через те, що авіабазу надавали для американських операцій проти Ірану. Ну і зараз начебто американські збройні сили, вони опублікували там зі свого боку якусь заяву, що вони максимально тісно співпрацюють з британськими колегами, щоб

0: повністю все розслідувати, щоб убезпечити американський персонал і їхні сім'ї, та також зменшити ризики для місцевої громади.
1: Купу людей могли постраждати. Але цікава історія. Американська база на території Британії. 5 людей просто зайшли туди з вибухівкою.
0: Ми не можемо сказати, що вони туди зайшли. Ми не знаємо,
1: готували,
0: хто там. Вони могли якийсь дрон запускати, там вони могли не там бути, їх могли затримати десь зовні. Тобто це могла бути така операція подібна. Ми можемо згадати про те, що було в Лейпцигу, коли намагалися підірвати літак український вантажний. Нещодавно була історія про те, що якісь дрони літали біля літака з президента України в Молдові. Ну, тобто це могли бути якісь такі операції. Теж не обов'язково це вони прям перелізли через паркан на цю авіабазу, суперохоронювали.
1: А може і так, дочекаємося так висновків офіційного розслідування. Друзі, нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Далі в нас наступна рубрика – це анонси цього дня і цього тижня. 28 вересня в нас на календарі, понеділок, і саме сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради із закордонних справ за участю міністрів оборони. Головуватиме на засіданні високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Зустріч розпочнеться ось-ось о 10 ранку з обговорення військової підтримки України. Після неформального звернення у форматі відеоконференції міністра оборони України Євгена Хмари Рада розгляне такі питання, як протиповітря на оборона, місія EUMAM Ukraine, промислова співпраця та заходи проти російського тінового флоту.
0: Ну, також будуть заслуховувати доповіді щодо гібридних загроз і ситуації на Близькому Сході. Говоритимуть про оборонні закупівлі, і перед засіданням Ради відбудеться ще зустріч керівної Ради Європейського оборонного агентства. Теж головуватиме Кая Калас. Міністри оборони держав-членів Європейського Союзу загалом мають сьогодні в Брюсселі обговорити, що потреби України в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot. Зокрема, там буде така розглядатися історія, як те, щоб держави-члени НАТО могли поступитися, ЄС могли поступитися Україні своєю чергою на закупівлі. Тобто кожен там у Lockheed Martin, у виробника, чекає на свої партії, і хтось міг би Україні віддати свою чергу. Про це «Європейська правда» написала, начебто їм там високопосадовець про це розповів з Євросоюзу і сказав, що Сполучені Штати якісь ракети там нададуть в рамках цього механізму Pearl, де фінансує Євросоюз закупівлі в Америці. Ну, а от ще частину якраз, тому що треба дуже багато, хочуть, щоб передали країни зі своїх якихось намірів купити. І от за цією інформацією також журналістів йдеться про те, що вже ті, що купили навіть якісь ракети, можуть віддати в рамках оцього 90-мільярдного кредиту, який Україна отримала на 2 роки. І там можуть, наприклад, Іспанія і Греція частину своїх ракет передати.
1: Ну, також під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ саме сьогодні, 28 вересня, може бути прийнято остаточне рішення щодо розблокування 6,6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, щоб використати принаймні час частину коштів на користь України. Це переважно врегулювання минулих витрат, але воно також включатиме нові кошти для України. Деякі держави-члени зазначили, що після врегулювання цього питання вони перенаправлять отримані ними кошти в Україну. Ну, йдемо далі. Я знаю, що ти любиш слідкувати за подорожами Папи Римського. І от наразі...
0: Ну, зараз там у нього подорож, яку називають історичною, до речі. Він перебуває зараз з 4-денною такою подорожжю по Франції. Поїхав в Париж, Лурд і Мец. І от якраз він вчора був там в Лурді, в неділю. Це одне з найвідоміших у світі місць шанування Діви Марії. Загалом він приїхав у п'ятницю. Візит триває. Сьогодні в нього останній день цього візиту офіційного. І це перший офіційний візит папи до Франції за 18 років. Він там дуже багато зустрічей має проводити, різних заходів. В Парижі він одразу зустрічався з Макроном в Єлисейському палаці. Все як треба. З великими
1: месу там вже провів. Почистями. Я бачила, так, скільки людей прийшли послухати Папу Римського саме в Парижі.
0: Там справа в тому, що він ще там в штаб-квартирі ЮНЕСКО проводив

0: такі зустрічі. А меса ця була, мабуть, якраз уже в Нотр-Дамі. Він в соборі Нотр-Дам у відновленому провів цю якраз вечірню молитву, і потім там кажуть, що зібралося десь 300 тисяч людей на
1: дуже
0: дворі,
1: багато,
0: а потім, що був на стадіоні в Сен-Дені, взагалі там теж 80 тисяч юнаків, дівчат було, тому що там була така молитовна, така зустріч з молоддю саме у нього.
1: Давай розкажу, що сьогодні буде робити Папа Римський. Саме сьогодні папа залишить Лурд, полетить до Меца, там він візьме участь у міжконфесійній зустрічі і заході під газ до витоків Європи заради миру та єдності. О 16-й сьогодні він відправить святу месу в монументальному соборі святого Стефана в Меці. Ну і це якраз от буде завершальна меса чотириденної подорожі. На вечір вже запланована церемонія прощання і виліт додому до Рима.
0: Але який він молодець, який плідний і щільний графік все ж таки витримує.
1: Така посада
0: заходів
1: в нього.
0: Протягом 4 днів це дуже сильно, я б сказав. Не кожен, знаєш, є люди, які в таких відрядженнях там уже після першого дня страждають, розказують, що вони вже важко їм заморилися. А Папа Римський регулярно ці поїздки робить, і от він до Африки нещодавно їздив, там в нього взагалі було таке турне. Будемо стежити
1: він
0: і надалі.
1: Він не може втомлюватися. Він намисник Бога на землі.
0: Всі можуть втомлюватися. От варто це оцінювати. Ну, ще від сьогодні в Польщі починається так до 2 жовтня, з 28 вересня, важлива ініціатива в національній освіті. Називається вона «Тиждень боротьби з насильством серед однолітків». Це в школах і освітніх центрах, ну і також тиждень налагодження стосунків, це трошки інакше називається, але сенс той же самий, в дитячих садках теж відбуваються ці заходи, в дошкільних закладах профілактичні такі проєкти, загалом відбуваються бесіди з дітьми, майстер-класи, тематичні заходи, ну і все це спрямовано на підтримку дітей та молоді.
1: Так, ну не просто так це роблять, тому що є такий звіт «Однолітки 2026», його підготував фонд «Даємо дітям силу». І опитали молодь, і до 87% опитаних молодих людей стикаються з насильством з боку однолітків, як в інтернеті, так і в реальному житті. Тільки вдумайся в цю цифру, 87%. Ну, це дуже багато, це майже всі. Для багатьох дітей це залишається, на жаль, щоденною реальністю. Міністерство адресує цю ініціативу усім учасникам шкільних і дошкільних спільнот. Долучитися можуть директори, вчителі, вихователі, фахівці, учні, батьки і опікуни. Ну і от міністерство наголошує, що боротьба з насильством вимагає співпраці абсолютно всіх цих груп, а не лише дій, що здійснюються безпосередньо школою.
0: Ну, на сайті Міністерства освіти Польщі розмістили цілий пакет матеріалів. Школи можуть це все брати, використовувати на спеціальних таких уроках, профілактичних заходах. Розробили все це з урахуванням потреб різних вікових груп. Ну, і однією з цілей ініціативи є таке підвищення обізнаності, що робити, коли між учнями виникають якісь там такі тертя і взаємне насильство. Крім фізичного, до речі, йдеться і про якесь психологічне насильство, про булінг, глузування, залякування.
1: Кібербулінг.
0: Йдеться так і про кібербулінг, тому що кіберпростір зараз дуже важливий такий простір у житті юнаків. Ну і ця загальнонаціональна така ініціатива загалом спрямована на всі школи, освітні заклади. Немає того, що це зобов'язані всі проводити, брати участь у цій кампанії в Польщі, всі навчальні заклади, просто надають їм матеріали, заохочують їх до участі, ну і школи можуть самостійно ці матеріали, наприклад, адаптувати до різних заходів, які, ну, дивлячись, які в них є потреби. Це можуть бути там семінари, зустрічі з психологом, обговорення з батьками. Батьків теж якось так радять залучати до цього процесу. Ну, важливо, тільки кажуть, щоб це не було щось одне таке для галочки, а щоб це було протягом всього навчального року, приділяли цьому увагу.
1: Ну, а я дивлюся в календар. бачу, що 28 вересня – це Всесвітній день боротьби проти сказу. І цього року відзначається 20-й вже Всесвітній день боротьби зі сказом під гаслом «Сильніші разом». Тема, яку встановив глобальний альянс,

0: сеанс з боротьби зі сказом підкреслює просте, але дуже важливе послання. Ліквідація сказу можлива лише тоді, коли громади, ветеринарні служби, органи охорони здоров'я, уряди, освітяни і міжнародні партнери працюють разом. Ну і от якраз тема цього 26-го року закликає до зміцнення партнерства, кращої комунікації, більш скоординованих дій у системах охорони здоров'я людини і тварини. Вона визнає, що фрагментовані системи, якісь прогалини в обміні інформацією та дублювання зусиль можуть, ну, якось уповільнювати процес, тоді як узгоджені дії, єдине здоров'я можуть рятувати життя і захищати як людей, так і тварин.
1: Ну, забувають часто про такі речі, от коли навіть в жартах багато, коли, знаєш, жартують, там, ти що, скажений, хтось там щось зробив, як скажений, забувають, що це не просто такий стан афекту, а це вірус, який смертельний, загалом небезпечний для людей, і він передається через укуси таких милих на вигляд тваринок, яких ми можемо навіть на вулицях міст, як ми знаємо, в Польщі побачити лисицю, єнота, наприклад, чи ще.
0: Ну, про собак давай не будемо забувати.
1: Кажани, собаки, так. Ну, і вони всі можуть переносити цей вірус сказу. Тут важливо пам'ятати, що після укусу він може в людини розвиватися, наприклад, і до 3 місяців, а іноді навіть і до року не буде ніяких там симптомів. Тому дуже важливо пильно до цього ставитися, не контактувати з тваринками, яких ти не знаєш, коли підозрілі, повідомляти про них, наприклад, у спеціальні служби. Ну і, не дай Бог, щось таке сталося, одразу йти до медиків і перевіряти, чи не підчепив небезпечний вірус. Тому так. В такі дні от якраз і нагадують про потребу такої підвищеної пильності.
0: Ну, до речі, ще про вакцинацію можу нагадати, вакцинацію собак, бо є щеплення від сказу, як друзі. Слідкуйте за тим, якщо ви є щасливим власником тварини. Ну і про моє улюблене, про футбол. Хоча будемо про це говорити в спортивних новинах, але не можемо не сказати в анонсах, що саме сьогодні, 28 вересня, Польща зустрінеться зі Швецією в Лізі Націй. Правильно я розумію?
1: Так, в Лізі Націй гратимуть. Тут важлива така драма ціла, що це Швеція для Польщі такий знаковий суперник, з яким вони грали навесні за право вийти в стикових матчах на чемпіонат світу з футболу.
0: Ну, так. Ну, в нас та сама історія була в Україні.
1: І програли шведам в такій там в серйозній боротьбі. 2-3 вони програли. Був дуже такий драматичний матч. І сьогодні буде, можна сказати, такий опосередкований реванш. Тому що в Лізі Націй теж розігруються путівки вже виходу там до наступного чемпіонату Європи. Від якості цієї гри залежить, як далі у польської команди все складатиметься. І, що цікаво, на тому самому стадіоні гратиме.
0: А де, до речі?
1: Це в Швеції, в Сольні. Так. Відбудеться гра, тому шведи чекатимуть на реванш, і поляки теж чекатимуть на реванш.
0: Ну, а я про Україну тоді розповім, тому що збірна України готується захистити статус безкомпромісного, незручного суперника для Грузії. Історія очних дуелів повністю на боці синьо-жовтих. Ну, поки команда Андреа Мальдери прагне продовжити переможну таку ходу в Лізі Націй, грузини опинилися в турбулентності через раптове звільнення головного тренера Віліса Ньоля. Таким поворотом подій точно зобов'язані скористатися наші українські футболісти. Гра також відбудеться сьогодні в понеділок на Динамо-арені імені Бориса Пайчадзе в Тбілісі. І початок зустрічі о 18:00. Це за варшавським часом. Друзі, слідкуємо, вболіваємо, тримаємо кулачки.
1: Так, і тут приємно, що можна повболівати і за Україну. Вона о 18:00 грає за Варшавою.
0: Потім Польща,
1: і потім
0: так?
1: Одразу за Польщу.
0: Ой, клас, сьогодні футбольний
1: гра,
0: вечір.
1: Гра, якої відбувається в 20:45, там, якщо я не помиляюся. Ну, ми так, о 20:45. Ну, і ми про це теж ще в спортивних новинах детальніше поговоримо. І тут важливо, що в Україні новий тренер, італієць, з яким вони вже здобули перемогу. Всі стежать за тим, як він зможе налагодити все в команді. А в Польщі, навпаки, після такого провалу на вихід на чемпіонат світу, зберегли довіру попередньому тренеру, залишили його, дали йому можливість виправити ситуацію. Ось теж побачимо, чи вдасться йому це зробити.
0: Вболіваємо за обидві команди, друзі, поки робимо ми перерву в новинах, в анонсах. Передаємо слово Ларисі Задорожній, яка підготувала для нас психологічні поради. Ну, а потім одразу переходимо до розмови з нашим гостем.

Всім привіт! Я Лариса Задорожна. Як завжди, по понеділках говоримо про складні стосунки та психологічні виклики, які сьогодні повстають перед нами. І тему я обрала саме про це. Уявіть, людину, яка щовечора повертається додому до партнера, з яким давно немає про що говорити. Вони майже не розмовляють, постійно сваряться або навпаки навчилися жити в абсолютній байдужості. Вона вже давно не почувається коханою, але коли друзі запитують, то чому ти просто не підеш? Відповідь одна, а раптом я більше нікого не зустріну. І ось тут виникає парадокс. Людина може роками бути самотньою. Удвох. То чому ж перспектива залишитися наодинці іноді лякає нас більше, ніж перспектива бути у нещасливих стосунках? Почнемо з головного. Боятися самотності – це нормально. Нам потрібні близькість, підтримка, відчуття, що ми комусь важливі. Але проблема починається тоді, коли страх залишитися одному змушує нас погоджуватися на стосунки, які вже не дають нам відчуття безпеки, поваги чи близькості. Психологиня Тереза Ді Донато досліджувала так званий страх залишитися без романтичного партнера. Вона пише, що люди іноді ухвалюють рішення у стосунках не для того, щоб знайти здоровий і задовільний зв'язок, а просто для того, щоб не залишитися самотніми. І це важлива різниця. Ми можемо залишатися з кимось не тому, що нам добре, а тому, що без цієї людини нам страшно. Але чого саме ми боїмося? Якщо мене ніхто не обирає, можливо, зі мною щось не так. А раптом більше ніхто мене не полюбить. Дослідники страху самотності виявляли серед таких побоювань страх старості наодинці, відсутності сім'ї, втрати близькості та навіть відчуття власної непотрібності. Тобто іноді ми тримаємося не за конкретну людину, ми тримаємося за статус людини, яка не сама. Ми інколи також плутаємо самотність із перебуванням наодинці. Це не одне й те саме. Можна провести суботній вечір самому, приготувати вечерю, почитати книжку і відчувати спокій. А можна лежати поруч із партнером у ліжку і відчувати абсолютно емоційну порожнечу. Психотерапевтка Естер Перел багато говорить саме про це, про самотність у середині стосунків. Вона описує ситуацію, коли людина фізично поруч із партнером, але емоційно залишається сама. І її формулювання дуже просте. Якість наших стосунків визначає якість нашого життя. Нещасливі стосунки, як би дивно це не звучало, можуть бути комфортними саме тому, що вони знайомі. Ви знаєте, коли партнер розсердиться, знаєте, через що буде сварка, знаєте, як пройде вечір, і знаєте, що завтра буде приблизно так само, як сьогодні. А розрив – це невідомість. Що скажуть батьки? Чи зможу я знову закохатися? І мозок часто обирає знайомий біль замість незнайомої невизначеності. Якщо людина звикла відчувати свою цінність через те, що її хтось любить, сам факт розриву може сприйматися не просто як втрата партнера, а як втрата частини себе. Саме тому розставання іноді переживається як доказ власної недостатності. Хоча насправді завершення стосунків не є оцінкою людської цінності. То що страшніше – бути самому чи залишатися з людиною, поруч із якою ви вже самотні? Уявіть два сценарії. Перший – ви розриваєте стосунки, перші тижні, біль, порожня квартира, тиша, але поступово повертаються друзі, власні інтереси, відчуття себе. І другий сценарій – ви залишаєтеся. Минає рік, два, п'ять, нічого не змінюється, ви все ще боїтеся піти, тільки тепер до страху самотності додається ще й питання, а скільки свого життя я вже віддала цьому страху? І тут важливо не перетворювати цю розмову на просту пораду. Не подобаються стосунки – розходьтеся. Бо реальне життя складніше. Є діти, спільне житло, фінансова залежність, знову ж таки, війна. Багато людей фізично не можуть просто натиснути кнопку «Вийти». А іноді стосунки справді проходять складний період і можуть змінитися. Тому питання не лише в тому, чи щасливі зараз, а в тому, чому я залишаюся. Є дуже простий психологічний експеримент. Уявіть, що ви точно знаєте, ви не будете самотні назавжди. Що через рік, два чи п'ять у вашому житті обов'язково з'являться люди, з якими буде близькість, дружба і любов. Тоді ви залишилися б у своїх нинішніх стосунках? І ще одна важлива річ. Самотність не обов'язково означає відсутність стосунків. Тому вихід із нещасливих стосунків – це не обов'язково шлях від когось до нікого. Це може бути шлях від життя, у якому себе втрачаю, до життя, у якому я знову себе.

себе знаходжу. Якщо це про вас, то варто замислитися. А я прощаюся, це була Лариса Задорожна і 5 хвилин просто про складну психологію. Все буде добре.

0: Дякуємо Ларисі Задорожній за її постійну рубрику, якою вона зустрічає разом з нами новий тиждень. Ну, а в нас уже гість на зв'язку, тож переходимо до розмови про важливе.
1: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. І дійсно, будемо говорити про важливе. Отець Адріан, який був поранений внаслідок нападу українця з ножем у четвер у монастирі в Ярославі, закликав не звинувачувати після цього всіх українців. В суботу в день, через два дні після трагічного нападу з ножем, Ярославське аббатство знову відкрилося для вірян. В ньому відбуваються молитви за загиблого священника Станіслава Збойновича та чотирьох інших людей, поранених нападником. І під час суботньої меси отець Адріан, одна з жертв нападу з ножем, виголосив проповідь. Він попросив молитися за нападника, щоб він відчув благодать навернення. Йому найбільше потрібна ця молитва, наголосив священник. Але далеко не всі в Польщі так реагують на криваву трагедію. Що про це говорять люди, що пишуть в пресі, як це використовують політики. От про це хочемо поговорити з Борисом Тинкою. Це поляк, який живе в Кракові, він займається турбізнесом, а від початку повномасштабної війни займається ще волонтерством, підтримує Україну. Доброго ранку! Дуже дякуємо, що доєдналися до нашої програми.
0: Дуже добре, дуже дякуємо, що долучив пан до нашої програми.
2: Доброго ранку, день добрий, дякую за запрошення.
1: Одразу хочемо спитати, наскільки сильно радикальні політики в Польщі підхопили ось цю трагедію, щоб зробити певний скандал? Як ми бачили з дописів, хтось з них навіть заявив про смерть другого пораненого, хоча загиблий був тільки один, а поранено четверо людей.
0: І одразу хочемо запитати, як багато радикальні політиці в Польщі підхвачили цю трагедію, аби виволочити скандал. Як бачили ми в пісах, хто з них освячив навіть о смерті другого раннего, хоч змарли було тільки один, а чотири особи зостали ранені. То яка була така реакція в тих таких колах правих?
2: Ja mam takie wrażenie, że oni czekali na tą tragedię. Naprawdę, oni czekali na tą tragedię. Mam takie wrażenie, że oni mieli nawet gotowe wpisy już, którymi będą się dzielić w mediach społecznościowych. Według mnie niektóre wpisy wręcz, no, one powielały się. To było na zasadzie kopiuj wklej, czyli wzbudzić jak najwięcej nienawiści, nie mając tak naprawdę potwierdzonych faktów. Dobrym przykładem jest właśnie to, że jeden z polityków powoływał się na to, że drugi z księży też niestety zginął. Zresztą wykorzystują politycy to do dnia dzisiejszego. Może troszeczkę Kościół ukrócił ich postępowanie, bo Kościół zachował się wspaniale według mnie. Przede wszystkim ten ksiądz Adrian, o którym tutaj już była mowa, jeden z ranionych księży podczas tego napadu, więc ja myślę, że oni też po części liczyli trochę na to, że Kościół będzie cicho, bo Kościół był przez bardzo długi okres cicho.
0: Каже пан Борис, що йому здається, що праворадикальні такі політики, вони навіть заздалегідь, як начебто й чекали цього цієї трагедії, і здається так з їхніх дописів, що вони вже були готові, мовляв, начебто заздалегідь, тому що деякі були схожі на якийсь просто копіпаст, скопіювали, вставили і повторювали одне й те саме. Головне було збудити таку ненависть без жодних фактів, і якраз добрий цей приклад, коли один із політиків написав так панічний такий допис про смерть вже другого ксьонза, хоча це було неправда, і загиблий там був тільки один. І от на думку пана Бориса, церква польська, вона якраз трошки не дала розвинути радикальним політикам цей напрямок, тому що церква, на його думку, зреагувала дуже чудово. І, наприклад, оцей отець Адріан, який був теж жертвою пораненим під час цього нападу, його ці заклики до виваженості. І от пан Борис каже, що, скоріш за все, схоже, що не чекали праворадикальні

0: політики, що церква відреагує, що вона думала, що вона мовчатиме, тому що спочатку вона і не реагувала, але потім вони дуже добре вчинили і таку гарно в медіапросторі.
1: Ну, ми знаємо, що в соціальних мережах дуже багато емоцій, а як щодо реального життя, як ви бачите, наскільки сильно от впливають на простих поляків оці заклики радикальних політиків і взагалі, що люди говорять про цю трагедію?
0: Вємо, що в медіах сполучнощових є багато дуже емоцій. А це в реальному житті НАТО, як пан Віджі, як моцно впливає на звиклих поляків те апелі радикальних політиків? Це люди мовлять о тій трагедії?
2: Я ще тільки цовнусь на секундку до моїх вчасніших слів. Ході мені о Кощу, бо Кощу, бо тих нападів, наприклад, на українців було в ciągu останніх місяців дуже дуже. І зауважимо, що Кощу дуже довгий окрес мовчав, вręcz не виповідав się на темат тих конфліктів. Teraz odezwał się bardzo głośno i to bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o zwykłych ludzi, ja mam takie wrażenie, że chyba prawica troszeczkę przeszczeliła. Takie mam wrażenie, że teraz te intencje prawicy są bardziej widoczne. To był z ich strony według mnie ogromny falstart i ludzie teraz zdrowomyślący, normalni ludzie, oni teraz widzą doskonale, do czego to wszystko zmierza, że prawicy wystarczy po prostu zwykły pretekst, zwykła jakaś nawet prowokacja. Tutaj akurat nie mieliśmy oczywiście do czynienia z prowokacją, mieliśmy do czynienia z ogromną tragedią, ale mimo wszystko prawica przeszczeliła i normalni ludzie to widzą. Mam nadzieję, że to normalni ludzie zobaczą, że po prostu prawica no, żeruje po prostu na krwi. Інакше ще тego назвати не да.
0: От хотів би ще, пан Борис, додати про церкву, тому що раніше було багато нападів на українців, і тоді церква мовчала весь цей час, не говорила про це, хоча праворадикальні політики теж нагнітали, але цього разу, от, на думку пана Бориса, церква зреагувала дуже добре і дуже потужно, скажімо так, на всю Польщу. Ну і що щодо простих людей, от, то на думку пана Бориса, праворадикальні політики тут такий зробили холостий постріл і, можна сказати, фальстарт, тому що вони оцим нагнітанням, таким і зневажанням фактів, навіть іноді перекручуванням, зробили так, що все-таки прості люди побачили, що такі ці праві політики, вони чекають на будь-яку провокацію, хоча тут була не провокація, а страшна трагедія, але вони з нею отак от скористалися, спробували провокацію зробити, і от має таку надію пан Борис, що прості люди, нормальні люди все ж таки побачили, що як праворадикальні політики собі просто популярність наживають на чужій крові.
1: Ну, ми вже кілька разів згадали про звернення священника, так, отця Адріана, який попросив народ не судити всіх українців по одному злочинцю. А от на вашу думку, таке звернення святого отця має сильний вплив на польську аудиторію? Наскільки сильний?
0: Мовілі, що ми вже тим, відімо, що один з пошкодованих ченджі попросив люди, аби не сонджили всіх українців по єдним пристемці. Пана зданням, чи таке присвоєння ойця бенджі мало сильний вплив на польську публічність?
2: Będzie miało ogromny wpływ. Według mnie dokładnie właśnie to przesłanie będzie miało ogromny wpływ i my to przesłanie będziemy pamiętać przez jeszcze długie miesiące, długie lata. To, co zrobił ksiądz Adrian, to jest takie pójście pod prąd temu wszystkiemu, co się właśnie teraz dzieje. Dobrze wiemy, że Polacy, Polska to jest katolicki naród. Dobrze wiemy, jak Polacy związani są z Kościołem. Dobrze wiemy, jak Polacy słuchają Kościoła. Więc to przesłanie według mnie będzie miało naprawdę bardzo, bardzo ogromny wpływ i sami prawicowcy, którzy uważają się przecież za osoby wierzące, za katolików, według mnie, gdyby mogli cofnąć czas, na przykład, oni by dużo zrobili, żeby ksiądz Adrian jednak mimo wszystko z tym przesłaniem nie wystąpił. To przesłanie będzie miało ogromny wpływ i kto wie, czy nawet niedecydujący wpływ w przyszłych wyborach parlamentarnych.
0: Так, на думку пана Бориса, це такі ці слова пана Адріана, святого отця, матимуть величезний вплив на Польщу, і в Польщі це будуть пам'ятати довгі місяці і навіть роки. Те, що зробив цей ксьонц, це велика справа, тому що відомо, що поляки

0: Це католицький народ, дуже пов'язаний з церквою, який дослухається до церкви. Ну і самі оці праворадикальні політики, вони ж себе позиціонують як такі ревні католики, і їм це теж на руку не зіграло. Тому, на думку пана Бориса, якби вони могли повернути час назад і знали, що так відреагує отець Адріан, то вони зробили б дуже багато, щоб від цієї його промови не було. Ну і взагалі от те, що святий отець заявив, це може відбитися навіть і на наступних виборах у Польщі під час виборчої кампанії правих.
1: Пане Борисе, ну ви людина, яка дуже добре знає Україну, ви є екскурсоводом по Одесі, по Києву, величезна вам подяка, звісно, від нас за те, що ви підтримуєте Україну від перших днів повномасштабної війни. Ви постійно також польській аудиторії, польською мовою пояснюєте, що відбувається насправді в Україні. Ви бачите, що вам вдається переконувати людей?
0: Єсть пан особа, яка добре знає Україну. Єсть пан Пшеводнікін по Одесі, по Києві. І огромне подякування от нас для пана особно за те, що вспіра пан України от перших днів війни на певну скалі. Стали тлумачі пан польської публічності, так само в язику польським, це направда, що там діє в Україні. І чи відді пан вже удає ще пану переконати людей?
2: Ja tego stwierdzić nie mogę, tak szczerze mówiąc, dlatego że no, niestety działam w mediach społecznościowych, przynajmniej staram się w mediach społecznościowych działać i w mediach społecznościowych dobrze wiemy, jak to wszystko funkcjonuje. Są boty, są rosyjskie trole, są ludzie, którzy nagle za klawiaturą stają się bardziej odważniejsi. Wydaje im się, że więcej im wolno, ale mam wrażenie, że mimo wszystko ostatnimi czasy, tak patrzę na ostatnie miesiące, na to, co robię ja, co robią moi przyjaciele, ja mam takie wrażenie, że tych negatywnych komentarzy jest coraz mniej. I ja mam takie wrażenie, że chyba zaczynamy już odbierać tej drugiej stronie po prostu argumenty. Oni nie mają kompletnie argumentów, a jeżeli one się z ich strony pojawiają, to są bardzo głupie, przepraszam za wyrażenie, wręcz żenujące. Więc chyba tak, chyba coś się zaczyna dziać w dobrym kierunku.
0: Каже пан Борис, що ну не може стверджувати, на жаль, точно, що має якийсь такий результат, тому що ну він це робить, він спілкується в соцмережах. Але, на жаль, ну і ми знаємо, як це в соцмережах відбувається, тому що там багато різних ботів, тролів з негативними такими коментарями. Є люди, які пишуть, що їм заманеться, бо розуміють, десь на дивані сидять вони анонімно і пишуть різний бруд. Але останні місяці пан Борис бачить, що таких негативних коментарів стає менше. І от хто знає щодо переконання, але йому видається, що все-таки десь з часом вони вже не мають аргументів якихось дієвих, щоб заперечувати правді. І якщо і мають якісь аргументи, то вони видаються якимись дурними, такими безглуздими, ну і все ж таки складається в пана Бориса відчуття, що йдемо ми десь тут в поширенні правди, він іде десь в такому доброму керунку, і він і його якісь такі приятелі і колеги, які теж займаються тим, що розвінчують дезінформацію.
1: А, пане Борисе, але ж хейтять і вас на ваших сторінках в соцмережах. Вистачає хейту ваш бік конкретно. Як ви бачите, там багато реальних людей, які пишуть вам, або більше ботів. Вас дуже погані речі пишуть там. Як ви до цього ставитесь взагалі, до хейту?
0: На пана профілях в медіах сполучнощових не бракує теж хейту і в пана Строна. І як пан Товіді, чи є там дуже правдивих людей мінзи тих ботов? І як пан Вогуля до того підходить до тієї ситуації з тим хейтом?
2: Ja przestałem na to zwracać uwagę, naprawdę. Przestałem na to zwracać uwagę. Gdybym tak naprawdę miał przejmować się komentarzami, to ja bym nic innego nie mógł robić, tylko właśnie przeżywać to, ewentualnie starać się na te komentarze odpowiadać. Tak, zdarzy mi się czasami, że popatrzę na jakiś profil, czy to jest profil prawdziwy, czy to jest profil sztuczny, stworzony ledwo co. Tak, czasami nawet zdarza mi się napisać jakiś post, gdzie powiedzmy otaguję tą osobę, która zdecydowała się na taki komentarz, ale staram się po prostu tego nie robić, bo to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że ja na przykład piszę o godzinie 8 rano post i ja przez kolejne kilka godzin siedzę nad tym postem i czekam, aż będą pojawiać się komentarze. Ja po prostu mam inne zajęcia, jeżdżę po bibliotekach w całej Polsce, gdzie staram się promować Ukrainę, bo jeżdżę na

0: spotkania autorskie wokół moich książek właśnie o Ukrainie, czy to o Odessie, czy to o Kijowie, więc nie mam na to czasu. Czasami włączę telefon czy komputer dopiero wieczorem, powiedzmy, po napisaniu porannego posta i widzę, że jest pod tym postem ogromna burza, ale przestałem się, proszę mi wierzyć, tym przejmować. To nie ma sensu. Takie komentarze będą się pojawiać i nie ma sensu na nie reagować.
1: Ну, пан Борис каже, що він вже перестав звертати увагу загалом на всі ті такі хейти, бо якби він про це переживав, то тільки і сидів би, виглядав ті коментарі, щоб на них відповідати. Дійсно, іноді каже він, що перевіряє, чи там дійсно якийсь коментар як зачепить, чи то бот, чи то справжня людина. Іноді навіть пан Борис пише окремий пост про таких людей, які там щось таке зовсім вже напишуть таке скандальне. Але нема такого, що там о 8 ранку, наприклад, пан Борис написав пост і сидить, чекає, щоб на нього там відповідати на коментарі, тому що має багато справ. Він там по всій Польщі їздить, в бібліотеках виступає, свої книги про Україну презентує, розповідає, промує Україну. І десь хіба, може, десь ввечері вже в вільний час там сідає, бачить там бурю під своїм ранішнім постом, але так перейматися про це немає сенсу. І каже пан Борис, що вже фактично звик до того, щоб не реагувати максимально болісно на такі ситуації.
2: І останнє запитання, але попросимо вже коротку відповідь, бо мало часу залишається. В українських соцмережах також чимало розганяють негативу в бік поляків, і це схоже, знаєте, на якусь таку скоординовану кимось акцію вже. Ви у Львові от нещодавно гуляли по вулицях, ви говорили польською, висловлювали підтримку українцям. Чи бачили ви якийсь негатив у свій бік?
1: В українських медіах сполучнощових рівняш на кренце ще спора негативних емоцій під адресом поляків. Вигляда то багато на якусь скоординовану акцію по обу сторонах границі. Спацерував пан по вулицях Львова, стояв там во Львові, мовив по-польську і виражав спарчі для українців. Чи споткав ще пан з якимсь реальним негативним наставленням в обіц щебе там во Львові на вулиці?
0: Ja myślę, że jest tylko jeden kraj, któremu może zależeć na tym, aby Polska i Ukraina były krajami skłóconymi, aby Polacy i Ukraińcy się kłócili między sobą. Wiemy dobrze, co to za kraj. A wracając do Lwowa, nie spotkałem się w ogóle jeżdżąc na Ukrainę, przejeżdżę na Ukrainę już tyle lat, ale jeżeli już weźmiemy pod uwagę faktycznie ostatni mój pobyt we Lwowie, nie spotkałem się z żadnymi negatywnymi reakcjami. To nie było ani jednej negatywnej reakcji, wręcz przeciwnie. To było naprawdę, to były niesamowicie miłe spotkania. A akurat tak się trafia, że za tydzień jadę na kilka dni do Odessy, więc ja z przyjemnością, jeżeli Państwo mnie zaprosicie w przyszłym tygodniu albo troszeczkę później, chętnie opowiem, jak reagują Odessity na Polaka.
1: No i od każe pan Borys, że jemu zdaje się, że jest jedna kraina, jakiej wygodnie swarki między Polakami i Ukraińcami. No my, zwisno, znamy, co to za kraina. No тікаючи, звісно ж, на Росію. Ну, а у Львові, наприклад, тут нещодавно і взагалі багато років пан Борис їздить в Україну, і у Київ, і в Одесу. І от, зокрема, і цього разу у Львові він не бачив жодних негативних реакцій. Навпаки, були приємні зустрічі, якісь подяки. І от якраз пан Борис їхатиме в Одесу незабаром і готовий нам розповісти після поїздки, як його там, як реагували на поляка в Одесі. Звісно ж, залюбки запросимо пана Бориса, будемо чекати на його повернення, щоб він розповів, як відбулася ця поїздка.
2: Дуже дякуємо вам за підтримку і за те, що взяли участь в нашій ранковій програмі. Привіт, Одесі.
1: Так, хентні чекаємо на поворот пана Юж з Одеси з оповіддю в нашому програмі. І багато пану дякуємо за руно, за вспарче і за удział в нашому програмі так само.
0: Вам дякую, слава Україні.
2: Героям слава. Нагадаємо, що гостем ефіру Польського радіо для України був Борис Тинка, поляк, який живе в Кракові, займається турбізнесом, а від початку повномасштабної війни займається волонтерством і підтримує Україну. І дуже швиденько переходимо до новин спорту, щоб вже завершити цю інформаційну годину.

0: Ну і в новинах спорту є приємні новини, приємні для Польщі. Збірна Польщі з волейболу повертається з Італії з черговою медаллю з золотом чемпіонату Європи. Цікаво, що з новим тренером Нікола Грбич його звати, на кожному турнірі збірна Польщі перемагає, і от знову перемогла французів, отримала чергове таке чемпіонство, і вже порахували журналісти в Польщі, скільки грошей отримають польські волейболісти за перемогу. Тільки от за переможний матч, можна сказати. Ну і там є така сума, яка відраховується від різних мінімальних зарплат, то нарахували, що кожен волейболіст може отримати десь по 23 тисячі злотих за один матч. Ну це, ну, це щодо оподаткування. Це не дуже багато. Це,
1: ну,
0: не дуже багато.
1: Порівняно з зарплатами футболістів.
0: Але я так, от ми бачимо, що порівняно з зарплатами футболістів, інші спортсмени дуже часто виступають за ідею. Ну, але все ж таки це після оподаткування, я думаю, там буде десь по 5 тисяч євро. Ну, і це тільки за окрему таку перемогу, тому, в принципі, бонус непоганий. Там ще, ти знаєш, така честь найприємніша, мабуть, всі вітали польських волейболістів. Прем'єр-міністр Дональд Туск написав на платформі X
1: «Золото Європи»,
0: допис,
1: звісно.
0: Так, що ми найкращі в Європі в волейболі. Браво! Кароль Навроцький теж поспішив привітати волейболістів. Ну, тому
1: будемо сподіватися,
0: повертаються героями.
1: Що завтра Дональд Туск і Кароль Навроцький будуть вітати футбольну збірну Польщі.
0: Після того, як зіграють сьогодні. Я думаю, так, сьогодні ввечері вже хай вітають.
1: Ну, хай вітають.
0: Так, тому що сьогодні Польща грає зі Швецією. В Швеції будуть грати, там драма. Швеція – це такий суперник, який вибив Польщу з участі в цьогорічному чемпіонаті світу. Польща спробує отримати реванш. На тому самому стадіоні в Швеції зустрічатимуться. Це, ну, другий такий офіційний поєдинок для збірної Польщі. Перший був не дуже таким, скажімо, переконливим. З Боснією та Герцеговиною грали. Зіграли вдома 0-0 буквально пару днів не так давно. Тому і от
1: треба вигравати
0: тут в збірній Польщі, треба в Швеції все ж таки вигравати для переконливості. В Україні старт видався кращий. Новий тренер Андреа Мальдера, італієць.
1: Якого нарешті, всі вже люблять.
0: Нарешті так, дочекалися іноземного тренера. Дійсно, з першого матчу його вже люблять. В Угорщині перемогли на виїзді Угорщину. Там навіть бійка була якась, вилучення, експресивний був матч.
1: Купа жовтих карток.
0: І червона була, і жовті. Ну, і от чекають, як в другій грі все відбудеться. Там, до речі, у Грузії теж відомий тренер. Ну, Мальдера, до речі, не те, щоб відомий, але він в Мілані працював, угу. В ньому добрий такий стаж. А от Вілі Саньйолі, який тренував Грузію, це відомий футболіст був, який грав і в Баварії, наскільки не помиляюся. Але щось у нього не пішло, його звільнили раптово. От зараз така збірна Грузії буде приймати Україну в розібраному стані трошки.
1: Але в
0: Тбілісі гратимуть, може виконувач обов'язків якийсь. Угу. Ну і от 18:00 за Варшавою можна повболівати за Україну, 20:45 за Польщу. Ну і от тенісистки порадували українські. Еліна Світоліна завершила виступ на фіналі Кубка Білі Джин Кінг з 20 перемогами в одиночних матчах за збірну України. І це її такий особистий рекорд в українська команда там вперше в історії вийшла до фіналу турніру. Все ж таки у фіналі не виграли, але сам виступ оцінюють дуже добре. Ну і можна привітати Світоліну з особистим рекордом.
1: Слухай, ну взагалі дуже класні були спортивні новини. Я сподіваюся, що наші основні новини також будуть добрими. Іра Ящишин вже в нашій студії, тож переходимо в наступну інформаційну годину.
2: А ще вчора у Варшаві марафон відбувся 48-й чи 49-й раз і переміг там кенієць. Пробіг 42 кілометри, трохи більше, ніж за 2 години. 8-ма вже у Варшаві, час на свіжий блок новин, тож до нього і перейдемо. Сеул вимагає від Києва вибачень. Медичні компанії стали об'єктом кібератак не випадково. Умови у Бескидських горах ідеальні для піших прогулянок. Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що

Київ односторонньо розкрив інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Як пише Reuters, подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність начебто є неправдивим. Тепер конфлікт перейшов на дипломатичний

0: Ті про конфіденційність було неправдивим і підірвало довіру між урядами. Сеул також заявив, що розглядає додаткові заходи, якщо це буде необхідно. Суперечка має і внутрішньополітичний вимір у самій Південній Кореї. Опозиція використовує історію з полоненими для критики політики чинного президента щодо Північної Кореї. Опозиція звинувачує уряд у надмірній обережності та прагненні не провокувати Пхеньян. Влада натомість пояснює конфіденційність безпекою самих полонених та їхніх родичів. Тож історія з передачею двох військових стала частиною ширшої внутрішньої суперечки про те, наскільки обережною має бути сеульська політика щодо Пхеньяна. Медичні компанії у Польщі стали об'єктом кібератак не випадково. У цьому переконаний Миколай Рогалєвич із CyberDefense24. Протягом останніх тижнів хакери атакували платформу MyDoctor, додаток Medic та медичний центр Enelmed. Миколай Рогалєвич зазначив, що спільним знаменником усіх цих атак є те, що дані багатьох осіб є привабливими для злочинців.
1: Передусім
0: йдеться про те, що цих даних дуже багато. Вони стосуються великої кількості осіб, і це дуже чутливі дані. Також йдеться про спілки, які за природою своєю мусять діяти на принципі неперервності. Розірвання цієї тяглості може мати серйозні наслідки. І для мене це не випадково. Такі об'єкти є привабливими для кіберзлочинців.
1: Цілем з пункту відзення ціберпрестемців.
0: Експерт зазначив, що багато організацій, на жаль, не поспішають вкладати кошти у кібербезпеку. Після атак міністр цифрових справ оголосив, що до кінця року будуть готові правила, які посилюють безпеку медичних даних поляків. Зараз одним із превентивних заходів залишається застереження номера ПЕСЕЛЬ. Умови у Бескидських горах ідеальні для піших прогулянок. Стежки сухі, а температура постійно зростає. Однак Едмунд Гурни, черговий рятувальник із групи добровольчого пошуку, нагадує, що у горах уже раніше западають сутінки, і про це варто пам'ятати. Рятувальники також нагадують людям використовувати додаток «Рятунок» та безкоштовний номер екстреної допомоги 985. У горах доволі безпечно, тільки варто ретельно підготуватися. Пам'ятаємо, що світловий день став значно коротшим. Треба це брати до уваги, аби встигнути повернутися до автівки. Польські гори залишаються популярним напрямком для внутрішнього туризму. За даними Головного управління статистики, під час цьогорічних відпусток у польських готелях зупинилося 10 мільйонів туристів, на 2,5% більше, ніж торік, а серед них майже 8 мільйонів – це були саме поляки.
2: Дякуємо, Ірі Ящишин, за новини. Чекаємо тебе за 25 хвилин з оглядом преси. Ну, а ми, друзі, розпочинаємо другу інформаційну годину.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: 28 вересня в нас на календарі, понеділок. Ви слухаєте Польське радіо для України. В студії з самого ранку для вас працюють ведучі Олексій Стеценко та Світлана Борестовська. Матеуш Чекунський, наш сьогоднішній звукорежисер. Варя Борестовська, наша сьогоднішня випускова редакторка. І ось таким складом тримаємося ще годину. Попереду дві важливі розмови. Так, ми будемо говорити про
4: те, як підлітків у Польщі залучають до волонтерства, які є в цьому не тільки плюси, а може десь мінуси і певні загрози можна побачити. Ну і також будемо говорити про наслідки зустрічі Дональда Трампа з Сі для України, тому що бачимо, ці наслідки загалом зараз несуться по всіх ЗМІ, багато обговорень, скандалів там в самих Сполучених Штатах вже говорять і про те, що Дональд Трамп Сі пропонував зброю
2: купувати. А ми будемо про це говорити ще й з польської перспективи.
4: А ми будемо говорити про це з польської перспективи, з того, як це видно в Польщі, і навіть є
2: з польським
4: експертом, як можна побачити такі налагодження українсько-китайських стосунків зовні.
2: Так.
4: От, на що це схоже?
2: Отже, огляд преси в нас ще попереду, і ще багато чого цікавого. Залишайтеся на нашій хвилі, ну а далі знову переходимо до новин.
4: А новини, на жаль, тривожні. Ми бачимо, що, ну, знову ж уже всі звикли до того, що

0: постійні обстріли відбуваються по Україні реактивними дронами і ракетами, і авіабомбами в прикордонних містах. В Сумах були удари керованими авіабомбами ввечері, вночі. І от бачимо інформацію з Харкова, там вже 25 людей постраждалих внаслідок удару по 9-поверхівці, 9 серед них дітей. І це, скоріше за все, поки точно невідомо. Є відео, на якому видні ці наслідки жахливі цього удару. Десь о 4-й ранку за Києвом це відбулося. Про це Харківська прокуратура повідомляє. І там підозрюють, що, скоріше за все, це була керована якраз авіабомба. Це, в принципі, один із найстрашніших таких зарядів, які росіяни запускають по Україні. Дістають уже далі, ніж раніше, і найбільше потерпають такі прифронтові і прикордонні міста.
1: Повертаємось до Польщі. Трьох громадян України та громадянина Молдови депортували до країн їхнього походження. Дії чоловіків несли загрозу безпеці і громадському порядку Республіки Польща. 31-річний громадянин України перебував на території Польщі, попри отримання ще у червні рішення про виїзд. Перебуваючи тут, він порушив положення закону про запобігання наркоманії, а 25-річний українець був засуджений за крадіжку і керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ще одного 22-річного громадянина України, який попри заборону суду керував автомобілем, також було депортовано з Польщі. Усі іноземці, окрім рішення про примусове видворення, отримали заборону на в'їзд до Польщі та інших країн Шенгену до 8 років.
0: Ну, загалом повідомляють у прикордонній службі, що з січня по серпень у Польщі за нелегальне перебування чи нелегальне працевлаштування затримали понад 8 тисяч іноземців, десь приблизно 8300. І це десь на 40% більше, ніж минулого року. За такий же період тоді було десь 6 тисяч. Експерти попереджають, що держава десь певною мірою втрачає контроль над особами, термін перебування дозволений, яких закінчується в країні, тому що поки людина має документи, вона там десь фіксується, десь оформлюється, а коли вона стає нелегалом, тоді вже невідомо, де вона, що вона робить, і вона ніде, як то кажуть, не світиться і в суспільному житті. Ну і така ситуація, на думку різних експертів і урядовців, створює небезпечну прогалину в безпеці економічній та й національній. І от якраз порахували, що серед затриманих найбільше було українців. Там з 8 тисяч з гаком 2200 українці. І от тут цікаво, що раніше там на другому місці завжди були якісь грузини, білоруси, а зараз колумбійці вийшли на друге місце, причому дуже впевнено, якщо українців, в принципі, це українці найбільша така діаспора в Польщі, то ну, колумбійці, мені не видається, що так і багато, але от на затриманих 2000 українців 1400 колумбійців. Це дуже багато.
1: По всій Польщі.
0: По всій Польщі, але так. Це таки збільшилась велика кількість їх. І от громадяни Грузії на третьому місці, їх всього там 750, майже Білорусі 400 і Молдови 354. Ну і здебільшого це люди, які мали прострочені документи на проживання або роботу, ну або використовували якісь такі підроблені документи. Зараз знову ж таки нагадують, що з квітня 25-го року на зовнішніх кордонах Євросоюзу діє біометрична система в'їзду-виїзду нова, тобто вже штампи не просто ставлять в паспорті, а можуть завжди зайти будь-які службовці і перевірити в електронній системі, коли ти в'їхав, чи не протермінував свої там дозволені такі дні. Тому, в принципі, контролювати це стало певною мірою легше. Ну і от все ж таки залишається, за даними правоохоронців, певна така проблема, що деякі там ділки пропонують за гроші різні підробні документи, несправжні візи, водійські посвідчення. І тут мігрантам теж треба бути уважними, щоб не потрапити на такий гачок шахраїв, бо коли ти десь зробили тобі підробні документи, наобіцяли щось, ти ними користуєшся, то ти теж несеш за це відповідальність.
1: Ну а в Польщі триває робота над створенням мобільного додатку для попередження про небезпеки заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща Томаш Шиманський повідомив

0: що урядовий додаток для попередження про загрози буде готовий до кінця жовтня. Застосунок має доповнити чинну систему попередження, яка передбачає надсилання сповіщень регіональним центрам безпеки та ввімкнення сирен. Ну і заступник міністра повідомив польському радіо 24, що додаток також працюватиме, коли телефон не буде підключений до мережі інтернет. Є графік реалізації проєкту. Цей додаток буде називатися SOIA, систем ощегання і алярмування. Він буде доступний кожному громадянину. Система сповіщатиме про надзвичайні кризові ситуації в реальному часі. Ну і також влада контактує з науково-дослідницьким інститутом, науково-академічна комп'ютерна мережа, Міністерством цифровізації, киберсилами, Агентством внутрішньої безпеки, щоб вони оцінили власну ось цю роботу. Також цей додаток має допомагати користувачам знаходити найближчі місця укриття і надавати покрокові інструкції щодо дій під час кризи. Ситуації. Ну, я от тобі розповідала, що я тут теж познайомилася з розробниками схожого додатку, який вони також планують запустити вже дуже-дуже скоро. Там, до речі, вони обіцяють, що цей додаток буде не лише польською, а українською і англійською мовами. Якщо все вдасться, в п'ятницю з ними поговоримо в нашому ефірі.
1: Це було б чудово. Так. Це актуальна історія, тому що, наприклад, от з 25 вересня в Польщі Міністерство внутрішніх справ і адміністрації розпочало розповсюдження інструкцій щодо дій в разі загрози повітряного нападу. Цьому багато уваги зараз приділяють. На всіх урядових сайтах цю інформацію будуть поширювати. Органи місцевого самоврядування також. Ми пам'ятаємо цей посібник з безпеки, який зробила Державна пожежна служба, також з Міністерства внутрішніх справ. Повідомляють уже статистику, що роздали його в 17 мільйонів осель в Польщі. Ну і зараз теж інструкції там різні зібрали в брошурі, скажімо так, і поради на випадок загрози авіаудару розраховані на ситуації в різних місцях. От що робити вдома, що робити на роботі, що робити, коли тебе це застало на вулиці чи в автомобілі. Тут варто нагадати, що є перелік найближчих укриттів у Польщі. Це додаток і сайт такий gdzieszeukryć.pl. Тобто в цьому напрямку в Польщі йде, і уряд готує своє населення поступово. Вже інструкції щодо дій в разі авіаційного удару доступні на сторінці вебсайту уряду, і незабаром обіцяють, що це з'явиться в М-обиватель застосунку. Це, в принципі, аналог такий польської дії, відомої українцям.
0: Так, ну а ми будемо переходити до нашої наступної ранкової розмови. Розмова цікава, тож не будемо зволікати. Нагадаю, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Будемо говорити зараз про волонтерство, але про волонтерство для молодих людей. Волонтерство для підлітка – це не лише про допомогу іншим, це, напевне, ще й можливість спробувати себе в реальних ситуаціях, познайомитися з новими людьми, навчитися працювати в команді, організовувати події, комунікувати, створювати контент і навіть зрозуміти, можливо, чим хочеться займатися в майбутньому. Особливо це актуально для молодих людей, які тільки-тільки шукають свій напрям, ще не мають професійного досвіду. Отже, чи може волонтерство стати першим рядком в резюме? Ну, іде підліткам в Польщі шукати безпечні та перевірені можливості. Про це будемо сьогодні говорити з Мариною Плішаковою-Боровинською. Вона тренерка, менторка та координаторка проєктів Українського освітнього хабу в Польщі. Пані Марина, доброго ранку, дякую, що ви з нами сьогодні.
2: Доброго ранку, пані Світлана. Дуже дякую за запрошення.
0: Ну, давайте почнімо з найпростішого. От що взагалі може сьогодні називатися волонтерством для підлітка? Це обов'язково мусить бути якась велика громадська організація, де підліток волонтерить. Чи можна почати буквально з допомоги на одному заході, наприклад?
2: Звісно, можна. Але основні три засади волонтерства такі, що це має бути добровільно, безкоштовна допомога на соціальну користь суспільства. Звісно, є волонтерство короткотривале і довготривале. Тому можна почати лише з однієї події.
1: А скажіть, будь ласка, які навички підліток реально може отримати

0: завдяки волонтерству. І от тут цікаво, чи справді це можуть бути навички, які потім допоможуть під час вступу до університету, наприклад, або може це можуть бути якісь такі навички, які згодяться під час пошуку першої роботи, чи можливо це завдяки волонтерству, і, наприклад, де такі навички от у волонтерстві можна знайти?
1: Ви сьогодні ставите дуже влучні питання, і на всі з них будуть відповіді так, так, так. Оскільки волонтерська система в Польщі дозволяє вже розпочати офіційне волонтерство від 13 років. І саме шкільні кола від 7 класу починають заохочувати до волонтерства. Тому перед університетом вже у молоді є 5-7-річний такий стаж волонтерської діяльності. І відповідно за ці 5-7 років волонтер може змінити дуже багато професій та отримати важливі навички, як зараз можна казати, soft skill або hard skill.
2: Перепрошую, чи чути мене?
0: Навіть краще стало чути. Стало чути краще.
3: А відео зникло в нас, ми перестали бачити. Слухай, але цікаво, ну зараз Варя, наша редакторка, я сподіваюся, щось зробить, щоб ми повернулися до розмови. А ти коли-небудь волонтерив, особливо в дитинстві, можливо, або в юності?
0: Так, в моєму дитинстві це не можна було називати волонтерством, бо це було...
3: Піонерська якась...
0: Така, ще... з'явилося у нас зв'язок, що це було таке рознарядки в школі, але останні роки, там років 10, у нас з друзями є благодійний фонд, в якому ми там, в принципі, тільки тим і займалися, що волонтерами.
3: Так, згадуємо своє волонтерське, ми просто минуле, і не тільки минуле, так, волонтерську реальність. Пані Марина, продовжуйте, будь ласка. Так, може отримати щось для себе підліток, так, ми з'ясували?
1: 100% може. Якщо ми кажемо про волонтерство в Польщі, то після завершення підставової школи 8 класу, в залежності від регіону проживання, волонтер може здобути 30, 40, 50, 60 годин, які дають 3 додаткові пункти при вступі до ліцею.
3: О, це важливо.
1: І це є конкурентною перевагою, так, якою, на жаль, раніше не користувалися українці і мали проблеми зі вступами в омріяні ліцеї, топові, там, де маючи високі оцінки після екзаменів восьмикласників, майже однаковий високий рівень. Але саме волонтерство, 3 додаткові пункти дозволяли мати конкурентну перевагу серед однолітків.
3: Пані Марина, ну от я зараз бачу десь своє уяві, як це відбувається. Підходить мама, каже своєму підлітку, підеш волонтерити, тобі це потрібно для вступу. Що він одразу уявляє собі? Красити якісь забори, підмітати якісь вулиці, ну щось таке, напевно, так? А чи може він якісь свої здібності, от дитина, як те, що йому подобається? Ну, наприклад, він знімає відео класно, да? Або малює, або він класно фотографує, або він вміє добре щось організувати. Ось можна знайти волонтерство саме під такі здібності, щоб, ну, по-перше, зацікавити дитину цим, а по-друге, щоб йому було цікаво вже в процесі. А якщо він взагалі не знає, що йому подобається, от чи може волонтерство стати способом буквально от протестувати такі різні професії?
0: Якщо добре малює, може і паркан пофарбувати.
3: Ну, я про інші малюнки.
1: Так, звісно, може. По-перше, у Польщі є глобальна система, база волонтеріату, яка називається СОП. Це Корпус Солідарності. Там є перелік всіх волонтерських організацій, товаришень, які потребують допомоги волонтерів безпосередньо. І коли волонтер реєструється, то він обирає свій регіон, свій напрямок діяльності і спробує першу співпрацю. Також є портал НГОП.

0: Портал громадських організацій, де можна обрати власне волонтерські ініціативи. А якщо ми кажемо про онлайн волонтерську діяльність, то є портал і волонтеріат. Також у кожному регіоні ми маємо волонтерські центри волонтеріати. Якраз вони і пов'язують фундації, організації товаришення та безпосередньо волонтерів.
1: А от якщо в Польщі, до речі, українські підлітки шукають волонтерські можливості, які ви можете порадити місця, от де це шукати, щоб дійсно розуміти, що пропозиція справді безпечна і надійна? Тому що тут ще цікаво, чи є якісь правила безпеки, про які підліткам обов'язково варто пам'ятати, перш ніж погоджуватися на волонтерство?
2: Так, ну, щоб шахраї не скористувалися.
1: Щоб взагалі не втрапити так в якусь таку історію, може, не дуже приємно. Тому що ми про приємне тільки говоримо, але ж всяке може бути. Можуть там запросити тебе волонтером, просто безкоштовно використати твою працю або ще щось таке.
0: Так, таке, на жаль, часами трапляється серед молоді, але, по-перше, користуємося тоді перевіреними ресурсами Совкорпус солідарності, НГО ПЛ і волонтеріат, і, наприклад, будь-які інші центри волонтеріату. Якщо вам, наприклад, запропонували разово поволонтерити у події, то ви маєте перевірити цю організацію, чи воно зареєстровано в реєстрі, наприклад, КСР, чи дійсно вона функціонує, можуть вам підказати соцмережі. І пам'ятаєте, що, як правило, фундації організації співпрацюють з молоддю після підписання порозуміння про волонтеріат. Це обов'язковий документ, якщо ви волонтерите більше одного місяця, але для неповнолітніх порозуміння, як правило, підписується одразу навіть на разові події. Головне, треба пам'ятати, що порозуміння забезпечує вашу діяльність як волонтера, і ви маєте страхування під час виконання волонтерських будь-яких послуг на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідно, в системі реєструються ваші волонтерські години, і після цього формується сертифікат про волонтерську діяльність. Також у вас має бути обов'язково номер координатора вашого волонтеріату, з яким ви зв'яжетесь у будь-яку хвилину, секунду, незалежно від доби вашого виконання волонтерських послуг.
2: Оце дуже дякуємо, що ви так докладно пояснили. А в мене тепер таке мамське, знаєте, запитання. Багато батьків вже можуть сказати, спочатку навчання, а потім вже волонтерство. От як поєднувати оцю волонтерську діяльність зі школою так, щоб ця діяльність не перетворилася на якесь просто додаткове навантаження? Ну, тобто біжить волонтерити з радістю, а в школу ми не можемо прокинутися, наприклад.
0: Тут складне питання, оскільки більшість волонтерської діяльності – це ваше хобі або напрямок, який вам дуже подобається, і ви в ньому хочете реалізуватися. Тому тут баланс між навчанням у школі, отриманням важливих професійних таких знань і розвитку творчого та отриманням якихось навичок. Як правило, ми радимо мамам, щоб молодь брала участь у разових акціях. Якщо дитина, наприклад, хоче допомагати у притулку для тварин, то, як правило, також ми обираємо один із вихідних днів. Наприклад, суботу, дні поза школою. І на тиждень можна виділити 2-3 години до 4 годин. Або взагалі виділити 4 години на місяць.
2: Так, батьків теж заспокоїли.
1: Ну і отак от хочеться, може якось, знаєте, таку прикладну інструкцію, може покроково, якщо от підліток захотів спробувати якесь волонтерство, який перший крок йому варто зробити от вже зараз? От що він може, до кого звернутися, куди піти, з ким перш за все поговорити? Ну, мабуть, перш за все з батьками, а вже може з кимось наступ.

0: Чи можна із батьками не варто одразу йти та займатися?
1: Найпростіший спосіб – це визначити три свої сильні сторони і написати, чим би хотів сам підліток займатися. Другий момент – найпростіше – звернутися до шкільного кола волонтеріату. Якщо шкільного кола волонтеріату немає, то зробити ресерч і звернутися або до найбільшої фундації, до надійнішої фундації у вашому місті, або до центру волонтеріату.
2: Угу. І наостанок, а ви можете нам згадати, отак, знаєте, щоб когось мотивувати вже остаточно, можете згадати історію, ну, якогось конкретного підлітка, конкретної дитини, для якої волонтерство стало початком чогось більшого? Можливо, воно потім... Ну, в професію перетекло, або навчатися дитина пішла саме на той керунок, де вона спочатку волонтерила.
1: Я можу сказати навіть історію двох окремих дітей, але дуже коротко.
2: Так.
1: Наприклад, у нас був соціальний проєкт, називається «Tape of Life», де молоді люди розповідали історії українських дітей з інвалідністю, які зараз проживають на території Польщі. І от, власне, двоє учасників були у нас фотографами та, відповідно, фоторедакторами. І одна учасниця була у нас інтерв'юєром, брала інтерв'ю, власне, у родин. Це був 100% волонтерський проєкт. Вони отримали сертифікат від нас також за проведення цього проєкту. Але потім двоє хлопців пов'язали своє життя саме з фотографією та відеороботами. Один з яких зараз навчається в техніку, а другий вступає до університету і, власне, зараз проходить конкурси. І знімає тепер вже відео.
2: Чудово.
1: А дівчинка у нас стала, власне, працювати з молоддю в рамках того проєкту, де волонтерили. Тому місце вашої волонтерської праці може стати місцем вашої першої офіційної роботи.
2: Супер. Дуже класні історії. Дуже дякуємо вам і за ці історії, і за те, що ви робите взагалі, отак надихаєте наших дітей волонтерити. Ну і, звісно, за цю розмову, за те, що під'єдналися до нас сьогодні.
0: І юним волонтерам від нас передавайте привіт.
2: Обов'язково. Отже, ми говорили з Мариною Плішаковою-Боровинською. Вона тренерка, менторка, координаторка проєктів Українського освітнього хабу в Польщі. І говорили ми про підліткове волонтерство. Слухай, мені, наприклад, особисто дуже корисна була ця розмова. Я не знала, що можна набрати години волонтерства і потім це будуть враховувати при вступі в ліцей або до університету. А я ж згадала, що от ми дивимося всякі там американські фільми, і в них це там давним-давно така історія, що чим ти більш соціально активний, так, чим ти більш приніс якихось папірців, що ти там брав участь, демонструєш оцю свою соціальну активність, тим тебе швидше заберуть в твій умріяний навчальний заклад. Ну, я цього не знала, мені це знадобиться.
0: Загалом, ти знаєш, я знаю навіть, що в великих таких корпораціях, серйозних, навіть тут у Польщі, в Євросоюзі, я думаю, що, може, в американських, є навіть відведені дні такої відпустки, крім відпустки, як відпустка, відведені дні в рік відпустки на волонтерську діяльність. Там до тижня, до робочого, там до 5 днів, ти можеш брати на те, щоб десь брати в якихось волонтерських проєктах участь, потім просто приносиш якесь підтвердження і тебе навіть з роботи, і це оплачується. Тобто,
2: це дуже класно. По-перше, ти змінюєш фокус уваги, ти трішки змінюєш своє життя, переключаєшся на інше.
0: Навчаєшся чомусь новому.
2: Знайомишся з новими людьми.
0: Добрі справи, так, і десь реалізовуєшся. І тому великі корпорації, вони, в принципі, теж це заохочують. І є така практика також. Так що це гарна історія. І взагалі я тобі скажу, що волонтерство – це така річ, яка в такій рутині, коли люди десь от починають жити, знаєш, як от від роботи до вихідних, це такий напрямок, де можна реалізувати якісь більше свого такого бажання бути корисним навколо.
2: Просто з війною в нас волонтерство трішечки змінило свій

0: фокус, розумієш? Ми тепер волонтерство, значить, треба волонтерити постійно на армію.
1: Ну, але в Україні так і треба
0: але
1: робити.
0: Так, я розумію, але є ширший сенс цього поняття. І, власне, щойно ми про це і говорили. Іра Ящишин вже з'явилася в нашій студії, а це означає, що огляд преси на нас чекає.
1: Так.
2: Усе розповім, що прочитала, це факт. Таємний саміт президента. Під таким заголовком вийшла сьогодні перша сторінка тижневика «Ньюсвік», де журналісти аналізують кулуарні подробиці того, що насправді відбувалося за зачиненими дверима престижного готелю у Нью-Йорку. Розслідувачі опублікували реальний прайс-лист на польського президента. Виявляється, бізнесменам, які приїхали на цей економічний форум на Манхеттені, неофіційно пропонували спонсорські пакети. Хочеш коротку зустріч віч на віч із головою держави – купуй платиновий пакет, ціна якого вимірювалася тисячами доларів. Організатори фактично влаштували відкритий розпродаж доступу до першої особи країни, і це викликало колосальний політичний скандал у Варшаві. Схема виглядала так. Канцелярія президента офіційно орендувала залу у готелі всього на 30 хвилин для вручення нагород. Решту триденного пафосного заходу організувала приватна структура – фонд «Центр стратегії розвитку». Саме цей фонд пов'язаний із менеджерами колишньої правлячої партії «Право і справедливість» і займався збором грошей з учасників, прикриваючись авторитетом президентського патронату. Сам Кароль Навроцький уже спробував виправдатись, заявивши в американському кулуарному турне, що єдиним критерієм для зустрічі з ним є добро Польщі, аж ніяк не гроші. Фонд Стефанія Баторія пропонує провести конституційне перезавантаження, аби вийти з багаторічної кризи навколо Конституційного суду. Про це пише сьогодні Жечпосполіта із посиланням на звіт доктора Томаша Заласінського. Автор документа вважає, що нинішні плани реформування судом, зокрема запропонований урядом силовий сценарій, лише поглиблять конфлікт навколо інституції. Натомість пропонують змінити Конституцію і запровадити нову процедуру призначення суддів. Їх мають обирати Сейм, Сенат і Президент. Чинний склад суду при цьому має піти у відставку. План також передбачає заборону політикам працювати в Конституційному суду та скорочення терміну повноважень його президента до трьох років. Нові правила пропонують розробляти не самим політикам, а спільно з експертами та громадськими організаціями. І трохи про гроші. Польща може не отримати від ЄС більшої частини коштів, на які розраховувала для будівництва швидкісних колій в межах центрального комунікаційного порту. Замість запланованих 33 мільярдів злотих у новому бюджеті Євросоюзу на 28-34 роки, Польща може отримати щонайбільше 12 мільярдів. Про це пише сьогодні Дзіннік газета «Правна» і посилається на заступника міністра інфраструктури Пьотра Малепшика. За урядовим планом загальна вартість залізничних інвестицій має становити більше 76 мільярдів злотих. Близько 43 планували залучити через державні облігації, а решту – з європейських фондів. Тепер у міністерстві шукають, звідки взяти кошти, яких бракуватиме.
1: Дякуємо Ірині Ящишин за те, що тримає руку на пульсі всіх подій, розповідає нам свіжі новини щогодини. Ну і також, крім того, розказала от про саме ті теми, які найбільше хвилюють польську аудиторію, про що повідомляє сама польська преса. Ну і поки ми чекаємо на зв'язок з нашим гостем для наступної важливої розмови, ми маємо ще таку рубрику, яку ми пропустили через щільний наш ефір про цікавинка. Ми вже бачимо, що наш гість з'являється у нас
0: так,
1: в ефірі.
0: Так, поки Варя його підключує, давай поговоримо про те, про що ми, власне, будемо зараз говорити з нашим гостем. Трішки підведемо.
1: Так, будемо ми говорити про наслідки зустрічі Трампа і з головою Китайської Народної Республіки Сі напередодні Генасамблеї ООН у Вашингтонці приїздив з великою помпою. Трамп його зустрічав. Дуже чекали на ці перемовини, тому що, зокрема, там мали говорити і про Україну, і, скоріше за

0: все говорили також. Але от щодо наслідків, зараз ну там величезні відбуваються такі інформаційні баталії. Про якісь результативні такі наслідки щодо України небагато відомо. І, скажімо так, тут цікаво саме от польський такий погляд ззовні, який ми хочемо дізнатися, як виглядає налагодження стосунків. І от якраз будемо говорити зараз про це.
1: Так. Отже, з нами на зв'язку польський журналіст, соціолог і аналітик Радослав Піфель. Доброго ранку. Ми дуже дякуємо, що ви доєдналися до нашого ефіру.
2: Дзень добрий. Вітам вас багато сердечно.
1: Так. Ну і перейдемо, власне, до запитань. Яку перспективу для України принесла зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем? І чи може з'явитися шанс, на вашу думку, щоб якось зацікавити Китай вплинути на Москву заради припинення вогню в Україні?
0: Які перспективи для України принесло спотканія Трампа з Ші? І чи існує в огуле шанса на заінтересування Хін виварчим начіску на Москву в цілю втримання огня в Україні?
2: No tak, tak. To jest coś, co próbował robić prezydent Zełenski, bo on wspominał o Chinach jako nieodłącznym elemencie tych rozmów pokojowych i wybierania właśnie wpływu na Rosję. Także ten wątek był obecny. Zwróciłem na niego uwagę w wypowiedziach prezydenta Zełenskiego. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że to spotkanie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest kontynuacją pewnego trendu, który rozpoczął się w maju tego roku w Pekinie. I tam te oba mocarstwa zaczęły osiągać jakieś takie porozumienie i Trump zaprezentował się jako przywódca równy Xi Jinpingowi. On mu dał dużo twarzy, o to wielu miało pretensje, zarówno establishment liberalny w Stanach Zjednoczonych, jak i ruch MAGA, że Trump nie chce odgrywać już tej roli hegemona i prezentuje się jako równy Chinom. I to była ta kontynuacja, więc osiągnięto stan status quo i chwiejnej, bardzo kruchej równowagi. Przedłużono rozejm handlowy w tej wojnie handlowej między USA, między Stanami a Chinami, który potrwa do 10 stycznia. No i właściwie na tym się to w tym momencie kończy. Status quo, więc myślę, że w kwestii Ukrainy też niewiele się zmieni.
0: Ну і дійсно видається на те, що Зеленський намагався привернути свою увагу, пан Радослав каже, до цього такого напрямку, як тиску Китаю на Росію, щоб якось на Китай вплинути. І також пан Радослав звернув увагу на те, що Зеленський згадував про це у своїй доповіді в ООН. Але видається, що зустріч між Трампом і Сі стала продовженням того тренду, який виник ще в травні під час попередньої такої їхньої зустрічі, коли Дональд Трамп зробив Сі Цзіньпіна демонстративно, показав, що він є рівним до себе, і як так от ліберальні сфери навіть відзначали у Сполучених Штатах, що Трамп уже не демонструє, що він хоче бути таким ось гегемоном у світі, а він віддає Сі роль такої рівноваги великих таких двох країн, і йдеться про те, щоб налагодити якийсь такий, підтримати торговельний мир між Сполученими Штатами та Китаєм, який встановився після таких попередніх, скажімо, таких спорів. І оцей мир має протривати до січня місяця. І в цьому такому статусі кво, на жаль, не дуже є простір для розмов про те, про вирішення війни в Україні.
1: Пане Радославе, в ЗМІ та в соцмережах зараз обговорюють необхідність тристоронньої зустрічі США, Україна і Китай. Наскільки взагалі участь Києва в такому саміті може виглядати реальною?
0: В медіях і щечах сполучнощових дискутує ще о потребі тристоронного споткання УСА, Хіни, Україна. На ілі в огулі у Джалкійова в такім щиті видає ще реальний?
2: No, byłaby to bardzo dobra wiadomość, dlatego że byłby to szczyt z pominięciem Moskwy, z pominięciem Rosji. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby Pekin był tak zdecydowany w tej kwestii i próbował Rosję pomijać.

0: wiedząc, że dla Moskwy no, Ukraina jest tutaj kwestią priorytetową odbudowy jakby Imperium Rosyjskiego. Raczej, jeżeli już, to spodziewam się podobnej polityki jak wobec Białorusi, gdzie Pekin formalnie uznaje jakby zwierzchność Moskwy i nie odbiera twarzy Putinowi, nie odbiera twarzy Moskwy, ale jednak wykonuje wiele ruchów wobec Łukaszenki i Białorusi, które no, utrudniają Moskwie całkowite podporządkowanie Białorusi. Ale pamiętajmy, że to jest jednak wschód, Azja i tam kwestia twarzy jest bardzo ważna. Myślę, że gdyby Moskwa wystąpiła w tych, przepraszam, Pekin wystąpił w tych rozmowach z Waszyngtonem i Kijowem, no to Putin zostałby pozbawiony twarzy. Tego myślę, że Pekin nie zrobi.
1: Ну, була б то добра новина, якби це було, взагалі відбулися такі перемовини без участі Росії, але пану Радославу, ну, в принципі, не здається, що Пекіну це на сьогодні треба, тому що для Москви Україна сьогодні це пріоритет такий відбудови імперії. І от тут можна таке порівняння на політику по Білорусі зробити, тому що в білоруському такому треку Пекін все ж таки багато робить рухів, де впливає на Білорусь, на режим Лукашенка, і не дає повністю Москві підпорядкувати Лукашенка собі. Але там вдається Путіну зберегти обличчя. Пекін дає йому таку змогу робити це м'яко. От якраз якби Пекін вступив у розмови по Україні з Вашингтоном і Києвом без Москви, то тут би Путіну не було можливості якось це продати своєї аудиторії, тому навряд чи Пекін його поставить в таку ситуацію.
2: А як можна сьогодні охарактеризувати пряму дипломатичну роботу Київ-Пекін? Тому що ми пам'ятаємо, що в квітні 2025 року призначили нового посла, і тоді було дуже багато очікувань. Чи помітно вам зараз, бодай, якесь пожвавлення в контактах, і чи взагалі можливо воно в сьогоднішніх умовах?
1: А як можна, Джіш, оцінюючи безпосередньо релації дипломатичні на лінії Київ-Пекін? В квітні 2025 року мінувано нового амбасадора, і він зано з тим дуже надіє. Чи зевнен, чи пану Відач, як і Колвік, оживлення в контактах, чи ні? І чи є в огуля таке оживлення можливе в обласних варунках?
0: No, słuchajcie, ja myślę, że to Ukraińcy sami powinni odpowiedzieć na to pytanie i to raczej obcokrajowiec im wiele nie powie. Oni sami wiedzą najlepiej. Ja patrzę na to trochę z boku i trochę z dystansu jako ekspert czy komentator do spraw chińskich. I wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne, dlatego że Chiny zajęły bardzo wygodną dla siebie pozycję i powtarzają cały czas to samo od 4 lat, że nie są stroną zaangażowaną w tym konflikcie, że są za dialogiem, za powrotem do rozmów i tak dalej, i tak dalej. I będzie to bardzo trudno zmienić i będzie to bardzo trudno przełamać, chociaż widzę różne etapy i różne próby po stronie ukraińskiej, ale wydaje mi się, że dla Pekinu jest to bardzo taka też wygodna sytuacja. Jest chińskie powiedzenie siedzieć na wzgórzu i obserwować walczące tygrysy. Dla Chin jest to wygodne. Rosja tu ponosi ogromny koszt, a dla Chin to jest zmiana przede wszystkim porządku globalnego, więc to nie jest dla nich sprawa Ukrainy, Polski czy nawet całego regionu Europy Środkowej, tylko element szerszej agendy.
1: Ну, пану Радославу, здається, що українці самі мають краще оцінити, як там у них дипломатичні стосунки відбуваються з Китаєм, але з боку йому видно добре, як експерту в справах Китаю, що це буде важко щось там змінити, бо Китай зайняв від самого початку вигідну дуже позицію для себе. 4 роки повторює одне й те саме, що не є учасником конфлікту, закликає всіх начебто до розуму. І Україні важко буде це змінити, бо Китаю, в принципі, вигідна зараз така його традиційна позиція – сидіти на горі та бачити, як б'ються десь там тигри, тому що Китай бачить, як і Росія слабне під час цієї війни, і перерозподіл світового впливу відбувається, і тому поки що Китаю не дуже цікаво якось щось змінювати в цій політиці.
2: Пане Радославе, дуже дякуємо вам за фахову аналітику. Знаємо, що у вас дуже насичений ранок, не будемо вас більш затримувати, але до нових ефірів.
1: Дуже дякуємо пану за те, фахову аналізу до наступних споткань.
2: З нами на зв'язку так був польський журналіст, соціолог і аналітик Радослав

0: от тепер можна і перейти до того, до чого ти хотів перейти, до того, до наших цікавинок. Давай я пропоную так, спочатку політична цікавинка, щоб далеко від політики не відходити, потім історична, а потім вже шоу-бізнес.
1: Так, давай.
0: Давай. В Італії спалахнув такий, знаєш, недитячий скандал. Про скандали ми сьогодні ще не говорили. Міністр закордонних справ Італії Таяні викликав обурення в інтернеті, в міжнародних медіа, через слова про те, що він віддає перевагу пристойним жінкам у довших спідницях. Уявляєш?
1: Перевагу це він де таку віддає? Мені цікаво.
0: Ну, от
1: навіть
0: йому подобається більше такі пристойні жінки в довших спідницях. Під час виступу на заході, організованому минулого тижня, він заявив, що радив би одружуватися з серйозними жінками, які носять довші спідниці. І він пояснив, що завжди обиратиме красиву, серйозну, надійну жінку, яка тримає сім'ю разом, яка завжди поруч, яка завжди знайде відповідь, прийде на допомогу, коли ти її покличеш. Ну,
1: тут,
0: і тут
1: цікаво,
0: звісно,
1: тут так, дійсно, я вже уявляю, навіть начебто жінка в джинсах цього не може зробити. Ну, тобто,
0: тут
1: це,
0: почалося
1: це,
0: просто...
1: Це, звісно, такий він дав маху.
0: Так, ти навіть не уявляєш, що почалося. Висловлювання міністра зазнали різкого дуже засудження з боку опозиційних партій, профспілок і навіть італійської єпископської конференції. Ну, і італійки ж, темперамент, і відомі жінки, і депутатки, і сенаторки опублікували свої фотографії в спідницях, як і деякі чоловіки, до речі. Зокрема, член міської ради Флоренції та член демократичної партії Андреа Чулі, він опублікував, правда, створене за допомогою штучного інтелекту, але все ж таки фото, на якому він зображений в спідничці на зразок такого шотландського кілту з підписом «За довжиною спідниці не судять про цінність жінки, про це судять за її свободою».
1: Тут важко не погодитися.
0: Ну, і в мережі почали поширювати меми, на яких самого міністра почали зображувати в жіночому одязі. Це дуже смішно, я бачила. Їх підхопили і міжнародні ЗМІ, зокрема CNN, BBC. І тільки, от знаєш, що цікаво, тільки пані Мелоні залишилася осторонь цього скандалу, прем'єр-міністерка Італії, жінка. Хоча лідерка демократичної партії Елія Шлейн, вона останніми днями закликала її якось відреагувати, прокоментувати слова свого міністра, але пані Джорджа закликала людей не надавати цим словам надмірного значення, зазначивши, що це була лише незграбна фраза.
1: Ну, тут десь можна теж із нею погодитися, і варто розуміти, що це міністр з її кабінету міністрів.
0: Корпоративна етика.
1: Їй, ну, треба якось цей скандал все ж таки загасити. Ну, і з іншого боку, це теж важко не погодитися з тим, що це дійсно була незграбна фраза. Максимально незграбна, я б так це охарактеризував.
0: Мені подобається, що ти саме так це характеризуєш.
1: Так. Ну, і далі вже так дещо серйозніше. Давай цікавинку розкажемо про те, що от я таке люблю. Це особливо, от мені дуже подобаються старі такі фото відомих мені міст, там Києва, Варшави, ще якихось міст, там, де ти бачиш, як було колись давно, і як змінилося зараз, і що стало краще, десь стало гірше. І взагалі уявити, як на цьому місці жили люди
0: ти
1: колись раніше.
0: Ти знайшов старий фотоальбом?
1: Польща отримала доступ до майже невідомих фотографій Варшави 1939 року.
0: Боже, це ж довоєнна Польща ще.
1: Так, а у Варшаві це максимально цінно.
0: Так.
1: Бо Варшава, на жаль, була найзруйнованішим містом у Європі під час Другої світової війни. Ну і от цей цінний архів мають показати публіці.
0: О, клас.
1: Там, ну, не дуже приємні такі кадри. Там місто, яке вже починало палати на початку Другої світової, там барикади, перші дні німецької окупації. Це унікальна колекція, про яку, ну, широка публіка досі не знала. Там місто під час облоги, там німецькі військові, які ходять вулицями Варшави. Важливо пам'ятати, що частину цих кадрів зробили німецькі військові фотографи. От я деякі такі кадри теж бачив, в принципі, там, де от, і вивіски змінені на німецьку мову десь є. Ну і тут теж важливо пам'ятати, що там не просто як документальна така зйомка, а десь певною мірою і нацистська пропаганда могла бути присутня. Історики мають аналізувати, хто робив цю фотографію, не тільки, що на ній зображено. Там є звіт.

0: Звісно ж, і польські фотографи, відомий американський журналіст, який документував облогу Варшави. Ну і для істориків, звісно ж, це така можливість не лише побачити нові кадри, але і отримати додаткові такі матеріали для дослідження перших тижнів війни, щоб порівняти, чи все, про що раніше говорили, відповідає тій дійсності, яка там зафіксована на фото.
1: Цікаво, коли, ну, напевно ж, організують якусь виставку, так, згодом, після того, як вивчать ці фотографії, якось розподілять їх за якимись розділами історичними. От дуже цікаво було потрапити на таку саму виставку. Я думаю, що ми з тобою обов'язково сходимо, якщо у нас буде така можливість. Так, ну а далі, ну, я казала, що це така новина з царини шоу-бізнесу, але не зовсім. Це міжнародні конкурси, до того ж дитячі. От цими вихідними стало відомо, хто представить Україну на дитячому Євробаченні, що відбудеться в Мальті ось вже в жовтні місяці.
0: І хто це
1: буде? Дівчина Еріка Колісниченко. Пісню, яка має назву «Не колискова», для неї написала Світлана Тарабарова, ну, відома, так, українська співачка. І це такий гучний маніфест, звернення до аудиторії про пробудження, про сміливість і про віру в себе. Ця пісня розповідає, що життя часто буває не сном і не казкою, і якщо ти хочеш досягти своїх мрій, важливо діяти і не боятися, а також вірити у власні сили. Ну, кому, як не українським дітям, про це зараз відомо. Хто сама така Еріка Колісниченка? Вона лауреатка першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві. Вона вже володарка багатьох призових місць на всеукраїнських фестивалях, незважаючи на те, що їй всього 11 рочків. Родом вона з міста Біла Церква. Займається вокалом 6 років, а також вона захоплюється театральним мистецтвом і вже встигла зіграти ролі Круели, Маліфісенти, Мері Поппінс і Ваяни.
0: Твоя колега юна.
1: Так, приблизно. Ну, хоча я не співаю. Ну, принаймні, не співаю, ну, так гарно, як
0: чув,
1: Еріка.
0: Чув, що співала на сцені.
1: Ми про це не будемо казати. Хто Польщу на дитячому Євробаченні представляє?
0: Польщу на дитячому Євробаченні представлятиме хлопчик, 14-річний Віктор Сас. Він переможець 9-го сезону польського шоу «Дитячого голос». Цього року правила там змінили, і от хто переміг в Польщі в «Дитячому голосі», той автоматично має право представляти Польщу на дитячому Євробаченні. Найцікавіше, що там уже є пісня теж, вона називається «Gravity», двомовна, польською та англійською. Ну, і там є навіть реп. Польський реп – це особлива історія, як я вважаю. Особливий такий жанр, цінний, тому от цікаво дійсно послухати і раджу всім ознайомитися. Нагадую, що цьогорічне дитяче Євробачення 24 жовтня відбудеться на Мальті.
1: Ну, а далі новина, яку, ну, от ми обожнюємо новини з такої галузі, що можна купити і куди можна переїхати. Хочеш, я тобі розповім?
0: Я після погоди це послухаю.
1: Точно, в нас ще прогноз погоди, я забула.
0: Тому що, хто знає, яка там погода, це важливо, а потім уже переїзди.
1: Супер, прогноз погоди далі.
2: Синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Раптом у вас є невикористана відпустка, і ви хотіли б у неї піти, і хотіли б побути на природі. Ось цей тиждень метеорологічний, який ми з вами разом зустрічаємо, міг би бути ідеальним. Адже впродовж усього тижня погоду усієї Польщі визначатиме антициклон. Нагадаю, що це масштабна, потужна область підвищеного атмосферного тиску, і зазвичай при такій синоптичній ситуації, тобто при домінуванні антициклону, ані опадів, ані сильного вітру. І так і буде увесь тиждень у Польщі. Певні відмінності, звісно, очікуються, тому ми і поговоримо детальніше про погоду. 29 вересня скрізь у Польщі, як я вже сказала, сухо, сонячно, температура повітря плюс 20, плюс 23 градуси. Не забувайте, що ночі, ранки та вечори значно холодніші, ніж день, це ж зрозуміло. Вже осінь, скоро жовтень, тому одягайтеся, особливо вранці, ввечері, тепліше. 30 вересня завершуємо перший осінній місяць також комфортною погодою. Без опадів, багато сонця, максимальна температура повітря 20-23 градуси, проте на півночі та на північному сході

0: тоді трохи знизиться температура повітря до 17-19 градусів, що також, погодьтеся, непогано. Жовтень. Жовтень виступить із прем'єрою сонячною погодою і також теплою. Плюс 18, плюс 22 градуси, жодної тобі краплі дощу, але знову ж нагадую, що ночі, ранки та вечори холодні, очікується плюс 6, плюс 11 градусів. Ну і завершення робочого тижня буде трохи стриманішим в температурному плані, плюс 15, плюс 19 градусів, на заході 20-22, але також антициклональний характер погоди, скрізь сухо, сонячно. Отже, увесь тиждень цей із 28 вересня по 2 жовтня, ну, робочий, звісно, буде домінувати антициклон, буде сухо та сонячно. Усім приємного робочого тижня!
1: Дякуємо пані Наталці Діденко за її чудовий прогноз погоди. І наостанок ще зазвичай є в нас пару хвилин для того, щоб якусь цікавинку
2: так розповісти. Так, я ж казала, що розповім про те, що ми любимо. Що купити і куди переїхати просто, розумієш? В Шотландії виставили на продаж ділянку довжиною в милю цілу. І це все поблизу озера Лохнес. І всього лише за 95 тисяч фунтів стерлінгів.
1: Це якось дуже мало.
2: 5,5 мільйонів гривень, я тобі навіть порахувала. В комплекті надається навіть право на риболовлю. Ще раз нагадаю, кажуть, що там Лохнеське чудовище мешкає, можеш
1: дуже
2: з ним там
1: кажуть,
2: подружитися.
1: Дуже довго кажуть, але ніхто його так і не бачив.
2: Ну, от раптом купуєш ділянку, сидиш з вудочкою.
1: А чудовисько вилазить.
2: Так, і будеш дружити з ним, можливо. Так, ділянка простягається приблизно на 1,5 кілометри вздовж берега. Ну,
1: це
2: дійсно чомусь не дуже дорого.
1: Бачиш? Ну, це дійсно дуже дешево, і це можна було б сказати, що це цікава історія.
2: В рамках угоди навіть надаються права на риболовлю з одного судна на озері Лохнес, а також права на прибережну риболовлю. В тебе є якийсь знайомий такий, знаєш, затятий рибалка? От я
1: є.
2: Думаю, що він би поїхав.
1: Є, і можна йому дійсно буде запропонувати.
2: Тим більш розкажи йому, що в водах цього озера мешкають лосось, кілька видів форелі, також щука, а також ми будемо приїжджати до нього на вихідні.
1: І якщо, наприклад, Лохнеське чудовисько – це не підтверджений варіант, то я так сподіваюся,
2: може, тому і так
1: лосось, щука і форель – це вже підтверджено там мешкають. Чи їх теж треба шукати там сотнями років?
2: До речі, давай згадаємо, що цю міфічну істоту кличуть Нессі. Я вже навіть підзабула, бачиш? Ну, можливо, тому я ще кажу, так дешево і продають, тому що там Нессі живе.
1: Я думаю, тому що Нессі не живе. Якби все ж таки, ми пам'ятаємо, що Лохнеське чудовисько, був такий період, коли його про нього найбільше писали, читали, і фотографії якісь навіть, коли з'явилися, вже викладали якісь такі нерозбірливі, але коли вже у кожного з'явився телефон, можливість знімати відео, і стало зрозуміло, що ну чому ж тоді немає жодних підтверджень, що там щось живе. І вже інтерес до цього всього зник приблизно як до Бермудського трикутника і різних таких...
2: Ніколи не зникне інтерес до новин, які речей нам розповідає Іра Ящишин. Їй надаємо слово. Прощаємося з вами, друзі. Цей ранок для вас провели Світлана Борістовська, Олексій Стеценко.
3: Бувають містичні новини і в звичайних інформаційних блоках, як от, наприклад, 5 років повномасштабної війни, а Європа досі не може озброїтися. Про це і поговоримо сьогодні у зустрічі у Брюсселі. Тож, про все у випуску новин 9 вже у Варшаві. Дякую колегам за ранок. Переходимо до інформаційного блоку. Європа має серйозні прогалини у своїх оборонних можливостях. Музею у Вроцлаві передали конфісковані діаманти. Українські туристи залишають у Польщі мільярди злотих. Європа має серйозні прогалини у своїх оборонних можливостях і повинна їх заповнити. Так визнала голова зовнішньої політики ЄС. Кая Калас прокоментувала останній звіт Європейського оборонного агентства про надмірно повільне переозброєння Євросоюзу. У документі зазначено, що Європа може бути не в змозі реалізувати план оборонної готовності до 2030 року, підготовлений у відповідь на російську загрозу.

Голова зовнішньої політики ЄС оголосила, що 27 міністрів оборони обговорять це питання сьогодні у Брюсселі. Звіт про оборонну готовність Європейського Союзу демонструє наші досягнення на сьогодні. Ми зробили чимало у контексті збільшення витрат на оборону, однак водночас ми все ще стикаємося із серйозними прогалинами в оборонних можливостях.

0: Нижньоселезьке управління доходів передало 7 неогранених необроблених діамантів мінералогічному музею Вроцлавського університету. Так повідомила речниця, старший асистент Юстина П'ясичинська. Діаманти походять із Південної Африки. Вона пояснила, що через їхню освітню та наукову цінність, а також через те, що товари не можуть бути випущені для продажу, мінерали передали до музею. Наразі вони представлені на виставці «Дорогоцінне та декоративне каміння». Посадовиця також додала, що каміння було вилучено у зв'язку з податковим правопорушенням і підлягало конфіскації. Мінералогічний музей Казимира Маслянкевича Вроцлавського університету наразі є найстарішим мінералогічним музеєм у Польщі. Його колекції включають як збережені довоєнні колекції, так і мінерали, придбані після 1945 року. Тепер там можна оглянути ще й справжні діаманти. Підляське воєводство стає дедалі більш популярним серед туристів. Про це свідчать найновіші дані Головного управління статистики Польщі. За словами представника Польської туристичної палати в регіоні, його привабливість зростає не лише серед поляків, а й серед іноземних туристів. Одним із чинників, який міг посилити рух, називають підляський туристичний ваучер. Він тепер замінений на туристичний чек, однак у галузі кажуть, що це добрий інструмент, його варто вдосконалити, каже президент Підляського відділення Польської туристичної палати Катерина Туросенська.
1: В Святовий день туристики воєводство Подласке.
0: Підляське воєводство може похвалитися зростанням кількості туристів. Статистика підсумувала перше півріччя, тож у нашому воєводстві кількість туристів збільшилась на 6%, а поляків стало більше на 7%. Зростає також кількість іноземних туристів. Це свідчить, що воєводство дедалі більше приваблює мандрівників.
1: Зараз більш атракційне під контом туристики.
0: Іноземні туристи залишають у Польщі дедалі більше грошей. За попередніми даними Головного управління статистики, минулого року вони витратили 41,5 мільярда злотих, а це на 13% більше, ніж роком раніше. Українці є однією з найбільших груп іноземних туристів у Польщі. За весь 24-й рік українські туристи витратили у Польщі близько 6 мільярдів злотих. Якщо врахувати усіх туристів із тих з країн, з якими межує Польща, то більше залишили лише німці. І трохи про погоду, доганяючи новину про туризм, доволі хороша погода для туризму, якщо є такі плани. Навіть Варшавою погуляти сьогодні буде доволі приємно. Ясно і малохмарно, вранці був туман, але вже розвіявся. Максимальна температура від 17 на північному сході, це буде найпрохолодніше станом на сьогодні, 21 у центрі та найбільшій частині Польщі, і найтепліше на заході. До 24. Також безвітряно і сонячно, тож якнайбардій прогулянки по містах, лісах та горах. Чуємося вже о 12:00, тоді буде і актуалізований випуск прогнозу погоди та новий блок інформації від Польського радіо для України. Чуємося менш ніж за 3 години. Вдалого понеділка!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: А ми сидимо пліч опліч.
1: Один... Ах, часно, часно ту.
0: Ой, тісно, тісно, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
0: Український варіант «лист», і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під редакцією...
1: А ми це зробимо.

0: А ми це зробимо електронний варіант 11 томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист 1 і лист 2. Нас цікавить лист 2. Тобто, перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів – Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою. Упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
1: Мишуню не дурій.
0: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
1: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
0: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані. А також...
1: А краще там.
0: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
1: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
0: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
1: Полегшало.
0: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
1: Це він поставив цю крапку.
0: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту. Юрій Андрухович ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мале маніфести.
0: 50 на 50 равлик polskieradio.pl. І непрості.
1: Так, то можуть бути непрості листи.
0: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
1: Осінній
0: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
1: Так, але тутай то przecież coś nam się tutaj pomieszało. To nam zły
0: list
1: między kartki wleciał.
0: Це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
1: Пожовклий.
0: Жовтий, прекрасний. А може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
1: То любимо так.
0: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
1: Ну, для чого одразу так остро? Ну, przecież то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, це терапія, спокійно.
0: Медіація, мовженське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми і змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
1: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
0: Ну, і може бути лист до Катрін.
1: Музична.

0: Ну ні, патч так на мені, не можу ще забрати якось до того лісту, бракує мені часу, нема кіди, то ще на почту треба пойти. Чи ти хочеш, щоб почитати за словника зараз?
1: А може тобі бракує натхнення, щоб листи писати?
0: Ні, того ні, того ніде. Попросту шерег різних проблем технічних завжди вистемпує, коли забирам ще до писання

0: Ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакації, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: А яка є етимологія цього слова? Звідки ноги в нього ростуть?
1: Як завжди, з напови легендарних часів наших предків праслов'ян. Зарівно ліст, як отен носник кореспонденції, часто дуже інтимний, як і ліщ, чи частина рослини, również дуже інтимна, важна частина рослини, мають спільний праслов'янський джерело слів. Ліст. Ліст такий означав первотнє плат чогось, później блахе, następnie став się значеньово ліщем дерева. З часом значення розділило się. Давна форма ліст почала означати картку паперу, а на określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
0: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
1: В Polszczyźnie ów list dawną formę zachował, a liść to jest forma, która przeszła po prostu pewną ewolucja, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
0: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
1: Так, дуже важливий текст Жадана, дуже переймаючий, зв'язаний з початком російської агресії на Україну в року 2014. Текст, niestety, вciąż актуальний. Чим то зрівноважити, може, жартобливим віршиком Juliana Tuwima, який завжди пасує до всіх розмов о листах. Julian Tuwim. Вжучилась, Грzesiu, лист до скринки, як просилам. Liść? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci, wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka, tego...

0: nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i Łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
1: Brawo, brawo, brawo, brawissimo.
0: Dla
1: brawo.
0: Grzesia, dla cioci.
1: Dla Marcina Gaćkowskiego za прекрасну інтерпретацію театральну. Я побачила і тьотю, і Грзеся, і цього високого, котрий ставав на коліна, щоб вкинути в червону скриньку листа.
0: Тільки ж не було ані скриньки, ані того високого, бо Грзеся – то кламчух.
1: Ми не обманюємо ані перед розмовником, ані після, а в розмовнику польсько-українському, звісно, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гаćkowski. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
1: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо польські слова.
1: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
0: Ей, ти!
1: Так, наприклад, ей, ти! І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віддяла, це би пан...
0: Чоча віддяла?
1: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каву, на більш би безпосередню форму, чи віддялаш, чи билаш, це би ж полечив, чи маєш охота на каву. Або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Co słychać?», тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
0: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця інституту етикету. Олександра Пакуа звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
2: Перший błąd, czyli rozpoczynanie maili słowem witam. Od tego w ogóle zaczęła się moja internetowa przygoda, bo drugi.
1: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова вітам. І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова вітам, і не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції? Тому що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо. І ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкрите мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда? Так

0: само, як і я. А ці слова «welcome» і «вітам» мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом «вітам», то я закрию свій блог.
1: Один тиждень не отримам мейла, розпочинаючи się словом «вітам», то закінчу мою діяльність в інтернеті.
2: Отже, польське «вітам» – це не зовсім українське «я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «вітам».
0: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
2: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо – шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
0: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
2: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані президія, шановна пані президент. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки, журналіста.
0: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно». Наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.
2: Чому?
0: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходити на ім'я і звертатися по імені, ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання. Шановна пані або дорога клієнтко вже, якщо ми говоримо про крамницю. І зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
2: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
0: Так, по імені. А, ну, а так, ну, радимо про всяк випадок замість «шановне пані Яцьку» чи там «шановна пані Моніко». Просто напишіть у першому листі «шановне пані» і «шановна пані».
2: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дрозі коледзи. Дорогі колежанки і дрозі коледзи і тим подобне. Дрозі приятеле. Дрозі співпрацовниці. Дорогі зеспіле, тобто дорога команда.
0: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, шачінок, і наступне речення написати в наступному абзаці.
2: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакуа. Вона ж вказує іншу помилку.
1: Другий бунт. Bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką, jak kto woli.
0: To nie... Druga pomyłka prosta, ale robią ją majże usi. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання кому, то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після кому ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак оклику, то, звісно,

0: На наступне речення пишемо з літери великої.
1: Byłby wykrzyknik, то так, вtedy перше здання розпочиналибисьме дужою літерою.
2: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане президенте, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, шановне пане професорже, присилам до вгляду найновшу версію артикулу наукового, увзгляднюючу всі пана дотychчасові уваги і сугестії. Шановний пане професоре, надсилаю вам для ознайомлення нову версію наукової статті, у якій взято до уваги всі, абсолютно всі ваші зауваження та пропозиції. Шановна пані редактор, дякую за пропозицію удзелення вивіду і з приємністю потвердзам готовість до споткання в запропонованим przez панią терміні.
0: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською оцю «шановна пані редактор», «шановна пані журналістко», правда, ну не дуже пасує. Шановна пані просто.
2: Може, шановна пані редактор?
0: Шановна пані редактор. Ну, добре. Шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
2: Прекрасна відповідь.
0: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося, коли...
2: І чекаємо.
0: Так, і чекаємо, коли пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добрий».
2: Якщо вже вечір.
0: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони, зрештою, слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного, тому що із формою «шановне пані» я теж чула такі думки, а якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противники, так як ти говориш...
2: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанує.
0: А противники кажуть, що «день добрий» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але «день добрий» – ну це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так ми почали листа. А як ми його завершимо?
2: Ну, залежить, який це лист. В офіційних листах, які ми починаємо від «шановні панство», «шановне пані», «шановна пані», варто написати в кінці «з поважанням», з виразами шацунку, «лончу вирази шацунку» лub «лончу вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
0: Якщо це лист до адресата, якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма «поздрав'ям» або ж «лончем поздоров'єння».
2: Ну, з «поздрав'ям» є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що «поздрав'ям» в кінці листа – це те саме, що «вітам» на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу «лончем уклони» і «поздоров'єння».
0: А, дуже гарно. «Лонче уклони» і «поздоров'єння».
2: Так. І повага, і вітання.
0: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'єння. І поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?

0: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоровлення допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоровлення з Польщі, з України, сердечне поздравлям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
1: Trzeci błąd to przecinek po pozdrawiam z poważaniem, z wyrazami szacunku, jakikolwiek zwrot pożegnalny umieszczacie.
2: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як з виразами шацунку, з поважанням, поздрав'ям і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися в наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польської мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
0: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
2: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
0: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
3: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
2: Nie. SMS-powiadomienia to forma kontaktu, jaką my możemy wykorzystywać u bliższym spotkaniu. U dzielowym spotkaniu oficjalnym nie należy nadsyłać SMS-powiadomienia do naszych partnerów, jakich my póki co nie znamy. Jeśli my chcemy ustanowić kontakt z jakąś firmą, to nie należy wysyłać SMS-powiadomienia na wskazany na візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового, а повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він не має багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете когось привітати, краще подзвонити, ніж писати повідомлення. Це більш особисте.
3: Звичайно, наприклад, родинове, то дуже лепіше є задзвонити, ніж писати.
0: Є теж посередня форма між телефонним дзвінком та текстовим повідомленням. Так звана голосувка, тобто голосове повідомлення. Отже, можна записати коротке голосове повідомлення, надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
3: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle, bo głosówki
2: tak,
3: są,
2: є така можливість, але ця форма спілкування досить суперечлива. Дехто навіть каже, що для людей, котрі комунікують за допомогою голосових повідомлень, у пеклі є спеціальне місце. Голосові повідомлення вимагають, як ви самі зауважили, того, щоб адресат їх послухав. І те, що нам би вдалося прочитати за кілька хвилин, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовилися, що такою буде форма нашого спілкування,

0: за допомогою голосувок. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень вона якби різна. І, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосувки.
1: Далекого Сходу дуже гентні висилають собі те голосувки, ніж ще ми.
2: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
1: Ну, на пewno odradzałabym te życzenia. To jest takie ważne, by życzenia, na przykład,
0: не раджу писати передусім різного типу побажання привітань. Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефонний дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити, наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція, або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: Chcemy się z kimś skontaktować i okazać wsparcie, zaproponować pomoc, to lepiej już napisać, niż nie robić nic.
2: A jak trzeba poczynać tekstowe powiadomienia? Adże nie do wszystkich adresatów my możemy zwrócić się słowem cześć.
1: Mamy taki zwrot polski, najlepszy, uniwersalny, jakim jest dzień dobry. Dzień dobry możemy pisać.
0: U polskiej mowie jest najbardziej uniwersalne zwrócenie dzień dobry i to słowo spolucenia możemy pisać w każdą porę dnia, tому що має воно два значення. По-перше, dzień від сходу до заходу, а день – це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо день добрий. Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, смс-повідомлень, вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації, коли пишемо kolejne wiadomości того самого дня, то не треба się за кожним разом вітати.
2: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака добре? Тону.
1: На таку коротку відомість здебільшого найлепше є відповідати одразу, як найшвидше, коли її прочитаємо.
0: На коротке повідомлення варто відповісти одразу. Якщо ми не можемо одразу відповісти, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було б написати про це. Відповім за півгодини, за година, поневаж муша то усталіч. Так, тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха і відповідаю на листи із запізненням. І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але то є бунт, то є фопа, над яким направді працює.
2: Знала Олександра Пакуа, засновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50 равлик polskieradio.pl. Ми ж впродовж, ми якомога швидше на них відповімо.
0: Яна Стемпневич.
2: Марчін Гачковський. Почуємось. Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wysłuchaliście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Piw na Piw, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się was rozbawić i opowiedzieć wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo. а же

0: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy będziemy opowiadać historię człowieka.
1: Сьогодні в Польському радіо для України ми розповідатимемо історію людини, яка досі разом з Україною та українцями. Це тема дня в Польському радіо для України, спеціальний цикл «Польща допомагає». І сьогодні ми розповідаємо історію людини, яка від перших днів російського вторгнення не лише висвітлює війну, розповідає про те, що відбувається в Україні, але й сама їде з допомогою туди, де вона найбільше потрібна. Журналіст газети «Виборчої» Роман Імельський разом із читачами організовує збори та гуманітарні конвої, організовує допомогу і доставляє її туди, де вона потрібна найбільше. Доїжджають також до фронту. Чому після більш ніж 4 років війни все ще треба допомагати, все ще треба пам'ятати про Україну і про те, що відбувається не лише в Україні, але й у Польщі? Сьогодні говоритимемо про взаємини, говоритимемо про те, чи втомилися поляки від війни, від України, і про те, що бачать журналісти, коли перестають бути лише спостерігачами, а самі приїжджають і бачать воєнну реальність на власні очі. Доброго дня, пане Романе.
0: На власні очі. Дзień dobry, panie Romanie.

0: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od pana wyjazdów, od...
2: Почнемо із ваших поїздок. На хвилину відійдемо від журналістики, побудемо в ролі волонтера, людини, яка везе допомогу. Що ви побачили під час останньої поїздки в Україну? Чого не можна показати по телебаченню і не можна описати в дописі на Фейсбуці? Про що просто неможливо написати?

0: Ja jestem zawsze pod wrażeniem społeczeństwa ukraińskiego, bo takie miasto jak Charków, które jest...
1: Так, остання поїздка була менш ніж 2 тижні тому, Харків, околиці. Ми завжди їздимо автомобілями, тому долаємо велику частину шляху, фактично перетинаємо всю країну. Я весь час під враженням від українського суспільства, бо такі міста, як Харків, нагадаю, до околиці міста, де вже стоять росіяни, лише 25 кілометрів, туди вже долітають маленькі FPV-дрони і полюють, зокрема, на цивільні автомобілі. Тож я весь час під враженням від українського суспільства, від того, наскільки воно сильне. Воно не дає себе залякати Путіну, не дає себе залякати агресору, намагається жити, просто жити. Харків для мене такий символ, бо коли я вперше був там у 2022 році, місто було абсолютно як з якоїсь антиутопічної повісті. Тобто величезне місто розміром із Варшаву, прекрасне, я дуже люблю Харків. І це університетське місто, до вторгнення тут була величезна кількість студентів, а тоді місто було зовсім порожнім. У місті, де живе близько 2,5-2,7 мільйона мешканців, а дехто каже, що й більше, саме завдяки студентам, тоді залишалося приблизно 400 тисяч людей. Був тотальний блекаут, комендантська година з 20-ї, це справляло величезне враження. А сьогодні відкриваються кафе, відкриваються автосалони, працює цей великий торговельний центр, Нікольський мол і так далі. Тобто люди просто хочуть нормально жити і не дати Путіну перемогти їх страхом. Звісно, щоразу ситуація виглядає трохи гірше, бо є руйнування. В самому Харкові вони не такі помітні, але особливо добре їх видно в північних частинах міста. Зараз там затягують вулиці сіткою, особливо на півночі міста. Тобто роблять такі тунелі із сітки, які зупиняють маленькі дрони. Заправки теж закривають такими сітками. Але якщо їхати далі в напрямку фронту, на території, які вже справді близько до російських позицій, то там видно руйнування і спорожнілі містечка. Людей звідти частково евакуюють, звісно, примусово. А з частини місць вони виїжджають самі, або їх переконують родичі, особливо літніх людей. Хоча б виїхати з якогось села, де за кілька кілометрів вже росіяни. Навіть до такого Харкова чи трохи далі на захід.
0: А в щасті самі виїжджаємо, або накланяні через родини, шкільні старші особи, щоб власне, ну, хоча б виїхати з якоїсь вioski, де кілька кілометрів далі są росіяни, то навіть до такого Харкова чи трохи далі.
1: Для мене це ще один такий символ, який я завжди пам'ятаю, бо був там кілька разів, це Куп'янськ, який розташований приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Харкова. Місто, яке росіяни спершу окупували, потім їх звідти вибили, пізніше вони майже захопили його і знову були звідти вибиті. Сьогодні в Куп'янську вже немає життя. Людей евакуювали, там залишилися лише українські військові та російські військові, які знову намагаються підійти до міста.
0: Українці, ну і пробуючи знову підходять під те місто жовніри російські. Напевно, віле теж враження робило зараз на мене огромне траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас в północno-wschodniej.
1: Дуже сильне враження цього разу справила на мене і величезна траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас на північному сході України. Полтава і Харків – два найбільші міста в північно-східній частині України. Ця траса надзвичайно важлива не лише для цивільного постачання, а й для української армії. Росіяни кілька тижнів тому почали операцію зі знищення автозаправок. Понад 90% заправок знищено. Це 150 кілометрів. Ми мали там неймовірну зустріч. Працює лише кілька невеликих заправок. Є така невелика заправка перед Харковом, бік Полтави, приблизно за 20 кілометрів від міста, де є дві колонки і маленьке приміщення для працівників. Продають найнеобхідніше – воду, рідину для омивача. Це маленьке приміщення, повністю обкладене мішками з піском. Ми розмовляли з жінками, які там працюють. Звісно, ми боїмося, казали вони. Будь-який момент сюди щось може прилетіти. Подивіться, що сталося з іншими заправками. Але хтось має працювати, хтось має показувати, що життя триває і що ми не боїмося. Тут у нас навіть немає укриття. Якщо загроза є, ми постійно тікаємо в найближче поле. Так вони розповідали. Вони показують нам уламки одного з російських дронів, який упав поруч, і дякують військовим, бо саме військові допомагали захищати цю заправку. Видовище справді дуже сильне. Коли бачиш маленьке віконце, через яке обслуговують клієнтів, увесь цей будиночок

0: вкладений мішками з піском, і молодих жінок, які працюють там, ризикуючи життям, бо зрозуміло, що рано чи пізно вони, ймовірно, стануть ціллю російської атаки.
1: Молоді кобіти, які там наражають життя, працюють, бо відомо, що будуть певні прендзей чи пізній цілем російського атаку.
2: А як розмовляти тут, в Польщі, з людьми,
3: які... А як тут, у Польщі, говорити з людьми, які розуміють, що в Україні, в деяких містах, життя триває нормально. Принаймні, нормально, якщо це взагалі можна так казати. Люди намагаються жити, намагаються не думати весь час про війну, про те, що вона триває, а просто їм треба якось функціонувати. Навіть от ця жінка, вона теж живе, хоча щодня ризикує загинути, а в інших містах відносно спокійно, і там люди відкривають кафе, як от ви кажете. Однак тут, в Європі, дехто не розуміє, що під час Другої світової війни країни теж виглядали так само.
2: Я розумію того, що причеш так само краї виглядали під час Другої війни світової.
1: Tak, to jest trudne do przetłumaczenia ludziom, bo generalnie nawet w Polsce to jest wyobrażenie Ukrainy obecnie po 22 roku i po tej agresji.
0: Так, це складно пояснити людям, бо загалом навіть у Польщі уявлення про Україну після 2022 року і після цієї великої російської агресії таке, що люди там постійно живуть у страху, постійно сидять в укриттях, ніякого нормального життя немає. Але ні, війна ніколи так не виглядає. Ніколи навіть така масштабна війна, яка триває на сході України, де Україна захищається від нападу Путіна. Так само було і в Польщі під час Другої світової війни. Думаю, для когось навіть шоком могло стати, коли вони подивилися фільм «Піаніст», який, до речі, отримав Оскар, а Броуді, який зіграв Владислава Шпільмана, ми зараз говоримо в студії Польського радіо, це легенда Польського радіо. І, мабуть, для когось було шоком побачити, що під час нацистської окупації Польщі все-таки тривало звичайне життя, хоча були табори смерті, масові розстріли, облави і так далі. Саме так і виглядає війна. Я завжди пояснюю це одним чином. Якби ця війна мала виглядати так, як багато хто собі уявляє, то Україна перетворилася б на одну велику психіатричну лікарню. Людям потрібен такий собі клапан, можливість перепочити. Люди втрачають на цій війні своїх близьких. Вони знають, що в будь-який момент на них може впасти бомба. І неважливо, живуть вони в Києві, де атаки відбуваються частіше, чи в Луцьку, там теж іноді щось падає. У Вінниці падають бомби, у Львові падають балістичні ракети. Людям потрібен цей клапан, який не дасть їм просто збожеволіти. Крім того, війна – це величезна логістична машина. І зрозуміло, що всіх не можна мобілізувати на фронт, бо це було б просто безглуздо. Та й жодна держава не змогла би собі на це дозволити. Людям потрібна робота, потрібне житло. А щоб мати роботу, підприємства мають якось працювати. Люди мають робити внесок в бюджет. І з цього бюджету фінансується війна. Тобто, якщо в країні немає людей, то фактично немає і самої країни. Якщо держава не функціонує за межами лінії фронту, вона просто не змогла б вести цю війну. Тож це ще й дуже складне питання з погляду логістики. Я саме так це всім і пояснюю. Уявіть, що Путін напав на нас. Війна триває за 300-400 кілометрів від Варшави. І що тоді? В Варшаві раптом зникають люди з вулиць, зникають відвідувачі кафе, зникають працівники заводів і так далі. Ні, навпаки. Треба продовжувати вкладатися в нормальне життя. Я дуже радий, що в Україні воно саме так і виглядає. У Запоріжжі, яке теж дуже близько до лінії фронту, у великому місті, зараз практично щоночі падають бомби. Але в Запоріжжі працюють кафе, підприємства, готелі і так далі. Бо це важливо і для суспільства, і для його психологічного стану, і для воєнних зусиль, які докладає Україна. Звичайно, війна драматично позначається і на мешканцях, особливо невеликих населених пунктів. У деяких із них зник транспорт, навіть маршруток уже не так багато, як колись, бо вони стали непотрібними або просто небезпечно кудись їхати. Дітям, які залишилися в цих невеликих, особливо прифронтових населених пунктах, а в Україні і досі багато де навчаються дистанційно, теж потрібен якийсь контакт зі світом. Люди намагаються організовувати для них поїздки, якщо не в інші країни, то хоча б у відносно безпечніші місця подалі від прифронтових територій.

0: Тож треба розуміти, що без цього нормального життя, яке Україна намагається підтримувати, держава просто не змогла б стримувати жорстоку агресію Путіна.
1: Як виглядає дорога доїзду? А як виглядає дорога з Польщі в Україну? Як організована ця допомога? Її тут збирають, її тут пакують, сортують разом із групою людей? Чи щоразу допомога виглядає зовсім по-різному? Бо хтось везе гроші, хтось замовляє якесь обладнання, хтось їде з аптечками, грошей їм не потрібно. Потрібно лише наповнювати аптечки, зібрані різні ліки. Що збираєте ви? Як усе це відбувається від А до Я? Що збираєте ви? Як то виглядає від А до Z?
2: Найпершу зачну від того, як змінилася допомога гуманітарна в ciągu тих 4 już ponad lat wojny.
0: Спершу розповім, як за ці вже понад 4 роки війни змінилася гуманітарна допомога. Після дуже успішного українського наступу восени 2022 року, а потім і після звільнення Херсона, насправді дуже багато волонтерів і гуманітарних організацій було саме там, на Сході. Їх було багато фізично. Машини з іноземними номерами, з наліпками.
1: Людей з Польщі?
2: Ні, з цілої Європи. З цілої Європи. Але мені це 2 лет. Видач направду голим оком, як та помоц спада.
0: Ні, з усієї Європи, але приблизно останні 2 роки дуже добре видно, як ця допомога скорочується. Тобто вже за Дніпром, якщо їхати далі від Києва, рідко зустрічаєш гуманітарні організації і навіть волонтерів, які туди доїжджають. Їх досі чимало, але точно не стільки, скільки було ще 2-3 роки тому. А чому вони не їдуть далі? Там просто набагато небезпечніше. І тут ми підходимо до того, про що вже згадували, так званої втоми від війни. У західних суспільствах є і таке відчуття. Ми вже стільки допомогли, що сьогодні вже не дуже хочеться цим займатися. Це нормально, треба сказати. Війна триває понад 4 роки, і в певному сенсі вона стала для людей в таких країнах, як Польща або Німеччина, чимось звичним. Допомога все одно залишається значною, це важливо підкреслити. Є різні способи її доставляти. Я знаю волонтерів, які оголошують, що готові привезти будь-яку допомогу, аби тільки видали їм товар. Хтось не хоче сам їхати, має товар, хоче допомогти Україні. Будь ласка, є організації, які мають цілу мережу партнерів в Україні, наприклад, самі забирають цю допомогу. Знаю також волонтерів, які дуже активно допомагають Україні і чудово користуються послугами Нової пошти, яка справді дуже добре працює. Тобто, наприклад, вони мають багато товару, перетинають кордон, скажімо, в районі Львова, у Нижанковичах або ще перед Львовом, і там просто відправляють усе Новою поштою. Можна відправити навіть 600 кілограмів одним відправленням. Тож таких відправлень можна зробити кілька, і вони дуже швидко доїдуть далеко на схід України. Навіть автомобілі для деяких підрозділів чи українських гуманітарних організацій у Львові завантажують на евакуатори чи автовози, і вони доїжджають, наприклад, до Харкова чи Запоріжжя. Тож способів є багато.
2: Українських в Львові доїжджають власне хоча б до Харкова чи Запорожжя.
0: Ми працюємо трохи інакше. Розуміючи, що рано чи пізно настане втома від війни, ми ще у 2022 році вирішили, що хоча наші читачі дуже активно допомагають Україні і усвідомлюють, наскільки важливо, аби Україна...
1: Але це ж також інші люди, які вас читають, правда? Бо є різні портали, різні глядачі та слухачі.
3: Ну, теж умовно, ще інні відбірці, які читають, правда? Бо са різні портали, са різні
2: відзовів слухачів. Так, ми від початку повстання Непідлеглої України дуже міцно як газета вспіралися.
0: Так, від самого відновлення незалежності України ми як газета дуже активно її підтримували. Це заслуга нашого головного редактора Адама Міхніка, легенди комуністичної опозиції в Польщі, людина, яка багато років провела в комуністичних в'язницях і для якої східні питання завжди були дуже важливими. Сильна демократична прозахідна Україна завжди була для Адама дуже важливою, але ми розуміли, що навіть серед наших читачів настане певна втома, тому відразу вирішили, що треба якось, я б сказав, більше залучити їх до допомоги Україні. І саме тому ми придумали серію зборів, публічних кампаній зі збору коштів, причому одразу оголосили, що будемо звітувати перед вами матеріалами, які паралельно готуватимемо, але також хотіли запевнити вас в одному – цю допомогу ми особисто возитимемо далеко на схід. І саме тому так важливо їздити туди самим. По-перше, ми збираємо журналістські матеріали, а по-друге, самі знаємо, куди насправді потрапляє ця допомога.

0: Сьогодні ми, звісно, маємо друзів серед різних українських фондів та гуманітарних організацій, а також серед військових підрозділів. Бо на першому етапі війни, приблизно до 2023 року, саме вони часто найкраще розпоряджалися допомогою на прифронтових територіях. Вони знали, що йде потрібно, куди можна доїхати, як туди доїхати і так далі. І, до речі, не приховую, що у 2022-му, навіть ще у 2023-му, нам дуже допомагало те, що ми були не лише журналістами. У нас, звісно, є акредитація Збройних сил України і тому подібне, а возили гуманітарну допомогу, бо в багато місць інакше ми просто б не потрапили. Наприклад, приїжджаємо і кажемо, що хочемо їхати до Лимана, який щойно звільнили. А на блокпості нам кажуть, ні, до Лимана потрібен спеціальний дозвіл. Ми кажемо, добре, гаразд, але тоді напишемо в газеті, що військові не пустили нас до Лимана, хоча ми везли туди дуже потрібну гуманітарну допомогу. А нам відповідають, ні-ні, зачекайте, ми все-таки зв'яжемося із командиром і, можливо, туди можна буде заїхати. І виявилося, що заїхати справді можна, бо допомога була дуже потрібна, конкретні речі були потрібні. І перед кожною поїздкою ми питаємо наших партнерів в Україні, чого саме потребують, бо багато що змінюється залежно від пори року, але також і від етапу війни. На першому етапі, наприклад, на територіях, які Україна звільнила далеко на сході, найбільше потрібні були продукти і засоби для прибирання, бо магазинів там не було, вони всі були знищені. Заправки росіяни теж знищували під час відступу. Людям нищили автомобілі, тож вони просто не могли дістатися до найближчих магазинів, іноді за кілька десятків кілометрів і так далі. Потім потрібен був одяг і тому подібне. І все це змінювалося і змінюється далі. Ось так це виглядає з нашого боку. Зазвичай ми їздимо невеликими конвоями, максимум 2-3 машини, аби також не стояти довго на кордоні. Хоча після стількох поїздок у нас там вже є певні привілеї, вже простіше.
1: Ну, якщо віде, що хтось був 20 разів, хтось 30 разів, то вже є...
2: Це теж зауфання,
1: зовні. Так, зауфання, так. Ну і теж...
0: Вже простіше. Ще кілька разів у нас виникали проблеми з автомобілями, і ми на місці, нам їх або ремонтували, і взагалі безкоштовно, або справді символічні гроші ми платили, бо люди теж цінували те, що ми туди приїжджаємо. І хочу сказати ще про одну психологічну річ, бо для мене вона теж завжди дуже важлива. Часто, особливо в невеликих селах, десь на прифронтових територіях, для людей там надзвичайно важливо не лише те, що їм привезли гуманітарну допомогу, а й те, що комусь було небайдуже настільки, що він подолав такий шлях, аби особисто привезти їм цю допомогу. Для них це дуже багато означає, бо тоді вони на власні очі переконуються, що не самі.
3: Так, же... Так, ми вже не раз чули в цій студії про те, що присутність потрібна не лише цивільним, але й передусім військовим. Тому вони так охоче співпрацюють із волонтерами.
1: І повім тут цікаву річ тоді, якщо його жовніжах, бо завжди нас жовніж, бо очевидно жовніжі часто нас прошують.
0: І тут я розповім одну цікаву річ щодо військових, бо вони, звісно, часто просять про різні речі. Наприклад, у нас є підрозділи, які займаються дронами, тож коли ми їдемо їм щось відвести цивільним, то заодно можемо привезти, наприклад, спеціалізовані комп'ютери, які дуже допомагають у боротьбі з дронами, якесь обладнання, невеликі генератори, які потрібні на фронті і так далі. Але про одну річ вони завжди нас просять, про корм для тварин, тому що тварини часто стають їхніми найближчими друзями. Вони часто сидять в окопах або на позиціях разом зі своїми собаками, котами і іншими тваринами. Крім того, на територіях, де точаться бої, часто залишається дуже багато безпритульних тварин, покинутих. Люди тікали, не встигали їх забрати. І справді привезти якомога більше корму для тварин – це одна з головних потреб.
3: Хороший корм?
0: Ми завжди беремо дуже хороший корм. Тут я хотів би подякувати одному з фондів, з яким ми співпрацюємо. Вони самі не їздять, але завжди кажуть, якщо будете їхати, заздалегідь повідомте, і ми купимо корм, скільки буде потрібно. Ми не купуємо упаковками, а беремо вагу. І завжди отримуємо від них корм дуже доброї якості.
3: Пан мовив тут о самогодах і о тим... Ви розповідали тут про автомобілі і про те, як виглядають ці перевезення. Але була і дуже неприємна історія. І, мабуть, після неї виникла думка або питання, може цього разу все-таки не їхати. Автомобіль обстріляли з російського боку. Напевно, це було страшно.
4: Напевно, страх є.
1: Це був рік 2023, дворічний.
0: Це було у 2023-му.

0: дворічні, і це приблизно за 20 кілометрів на північ від Куп'янська. Тоді ми якраз розділилися. Мій колега з редакції Войцех Чухновський поїхав туди з групою волонтерів. І справді, на дорозі, якою вони заїжджали до дворічної, вони зустріли російський танк на відстані понад кілометр. Вони вискочили з автомобіля. Кілька снарядів, випущених із танка, влучили в автомобіль. На щастя, українські військові відтіснили цей танк. Там точилися бої за дворічну. Сьогодні вона перебуває в руках росіян. Таке трапляється. Звісно, це не найприємніша ситуація, коли ти спиш, а поруч падають КАБи, тобто керовані авіабомби. Вони можуть містити навіть 1,5 тонни вибухівки. Тому навіть якщо така бомба вибухає за 2 кілометри від місця, де ти перебуваєш, це дуже відчувається. Звісно, падають і балістичні ракети, не кажучи вже про дрони. Безпосередньо перед нашим останнім візитом до Харкова, під Харковом загинув польський волонтер, автомобіль якого вразив невеликий FPV-дрон. Але й цього цілком достатньо, аби знищити автомобіль і вбити людей, які перебувають всередині. Небезпечно завжди, це очевидно. Ми, звісно, намагаємося мінімізувати цей ризик настільки, наскільки це можливо. Тобто ми не їдемо туди, де військові кажуть нам, якщо поїдете, можете опинитися в зоні досяжності російського снайпера. Туди не їдьте. Але я вважаю, що це просто наш обов'язок. Там мільйони людей живуть в постійній небезпеці. Їм потрібна, як я вже казав, і допомога, але також і таке фізичне підтвердження того, що ми, Захід, який живе в безпеці, про них не забуваємо.
1: Вони потребують, як повідомив, і допомоги, але теж такого фізичного показання, що ми, як Захід, той безпечний, о них не запам'ятаємо.
2: А якби пан міг повідомити полякам одне здання в Україні?
3: А якби ви могли сказати полякам одне речення про Україну? Не як журналіст, не як людина, пов'язана з медіями, та не як експерт чи волонтер, а просто як людина, як чоловік, який має досвід, який бачив війну, який розмовляв із людьми, що перебувають там, дуже далеко від нас.
1: Якщо хочете, щоб тут у нас був покой,
0: якщо ви хочете, аби у нас тут був мир, треба зробити все, аби Україна змусила Путіна вийти з цієї війни якомога слабшим. І це наша головна стратегічна мета. Тому ця допомога надзвичайно важлива. І на державному рівні, і на суто людському. І передусім така допомога на суто людському рівні – це не піддаватися цій хвилі антиукраїнських настроїв у нашій країні. Якщо бачите таку ситуацію, реагуйте. Реагуйте, тому що це держава, яка бореться не лише за свою незалежність, а й за те, щоб російський імперіалізм надовго не відродився.
1: Щоб імперіалізм російський надовго ще не одродив.
2: Дякую, пане Берт.
1: Дякую дуже.
4: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою «На захід від Бугу» Джінніки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
5: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
4: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова. Так. Дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
5: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати і не лише українською, але й польською. Є респонденти поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала, через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті,

0: непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були з української меншини міста Перемишль. От було кілька моїх колег і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх спогляданнях, своїх роздумах і якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
1: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
0: вона
1: так?
0: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
1: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе як науковиця ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
0: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог. Тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яттю. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
1: У Володаві.
0: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати цю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так? Тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якою вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді може хтось намагається показати, так? Але Польща є дуже різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Наприклад, в одній родині можуть бути поляки.

0: як і українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей – поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини, там, україномовний греко-католик, вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І ну, тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. От. І є різні думки, кажуть іноді мені люди. Ну от є, треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли і мали таку відвагу, і, можливо, мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. Деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто жорна, що просто люди ну, якби не мали як, тому ставали поляками, римо-католиками. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб, навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики. Це
1: я таких теж, до речі, зустрічала, так. Особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема околиці Володави, звідки переселяли. Але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточини, я так це окреслила, бо це, може, не Підляще вже, хоч Підляське воєводство, там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії, а хто ж вони, яка їхня мова і так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
0: Так, взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубошівщині, ну, насправді. На Підлящі теж, там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього, бо, як відомо, науковці ну, шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Ну, знову таки, як антрополог, я якби приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахватська. Бо в Україні, ну, ми ж звикли.
1: Звикли, так.
0: Звикли, так. Що хахол – це такий імперський вплив російської мови, російської імперії, що хахли так зневажливо називали свого часу козаків і потім уже всіх українців. Малороси, хахли.
1: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині, це Люблінське Полісся переважно, і він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні?
0: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північно-українських діалектів.
1: Так. Ну, і не тільки він, зрештою, Михайло Лесєв, який теж так, працював тут. Так.
0: Так. У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки доколо, навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька – це звідти, з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахлацьку. Так. І запрошувала мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От, є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хохлацько-православну ідентичність, назовні польську ідентичність.
1: Пограничити.

0: Трохи.
1: Так, ну, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
0: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там якби більшою-меншою мірою якби, таку свою Україну?
1: Угу. О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена. Всім.
0: Що тебе вражало найбільше?
1: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
0: А це церква, яку створив Єжи Новошельський від початку і до кінця.
1: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, що в 2015-16 роках застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
0: Багато, які пам'ятали,
1: що які так? пам'ятали виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало, а зараз так резонує взагалі з українським контекстом, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося, і так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти. І потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
0: Чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
1: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця. Як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися, як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції «Вісла», казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар, і вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнювати. Це такий дуже складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя, там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От, так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
0: Я це не знала. Це
1: та, не і просто, я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, у Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця... По-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною, по-третє, емоційний, релігійний, матеріальний.

0: Зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де дуже такий цей український слід неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно не гостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність, і тобі кажуть, та, розуміють, дослідження, все. От. А в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така...
1: І це польські родини були?
0: Так, так, так. Тобто ті ж Кальварії Пацлавські мені дуже допомогло кілька польських родин в дослідженнях. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римо-католики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, насправді українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, а я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, знаєш, я епізод в житті цих людей, я приїхала, попитала, поїхала, там максимум повернулася через рік, два, три. А їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я обережна.
1: Це така відповідальність теж. Велика, що, так, дуже велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво теж, от, як думаєш, як антропологиня, як цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року. Польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі живі люди, які пам'ятають пересування кордону і пересування.

0: населення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводства є село Дев'ятир з українського боку, Дєвінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі, тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавню. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів. Mm-hmm. І, зокрема, гостювала в батьків своїх близьких друзів в Воловцю, mm-hmm. Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду. За хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було родин, скільки тут було будинків до, власне, виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів жили люди. Mm-hmm. Ще не так давно.
0: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прямо поруч біля Кальварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така, то я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви, старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушині більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
1: Така стерта якась.
0: Стерта. Але теж, дивись, страх, що...
1: Чи їх... заперечення саме.
0: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення. Так звана репатріація. Ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу. І вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Сади і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто, я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
1: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Mm-hmm. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж ну, дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І, якби, по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
0: так.
1: А по-іншому там.
0: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». Так, тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були ну, такі доволі позитивні і, скоріше, зі здивування. Мо я так багато дізнався, дізналася про те, що я ніколи не знав. Там, да.

0: Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка, переселенка з Луганська. І вона каже: «Боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і, ну, свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде». Тобто так вона зрезонувала. Ну, в Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Її респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора, ми корінні, тут народилися наші предки, ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі, і тут ми, тут наші діти, тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України, оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити. Навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про Діми, про повернення з соціологами. Я про це теж говорила, що, ну, для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали: «Та ні, ну є ж усталений термін діаспора». Я кажу: «Я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі». Так, то навіть всі пам'ятні знаки по операції Вісла, там всюди написано: «Вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так, так, так, так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів, це теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості, якби, і ми з цим стикаємося теж, і мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, ну, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так, так, так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, ну, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому жорстоко. Що ніби вже все живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають, якби, зайти в свій рідний дім, де ти народився.
0: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією. І
1: чи лемків, наприклад, які ідентифікували
0: які
1: себе.
0: Так, які взагалі себе не були православні, ідентифікували себе з українцями.
1: Ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західно-Поморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченку,
0: так,
1: з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль.
0: Так.
1: І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
0: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
1: І там дивувались, чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща, ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю
0: безумовно
1: спільноту в різних-різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
0: Ну, от на Медовій, Варшаві, в цій парафії також. Це таке
1: так, видно це.
0: Зіткнення різних світів і абсолютно, ну, це так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
1: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення,

0: української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
1: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
0: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
1: Так.
0: Як державою?
1: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої, от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського. І формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається.
0: Так, Григорій Купріянович, так.
1: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік, знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи на більшу травму, ніж травму операції Вісла. Ну, разом вони йдуть, це знищення церков і потім операція Вісла. Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, і вони доклали неймовірних зусиль, щоб перетнулися, щоб повернутися. Тоді як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції Вісла, 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції Вісла, і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп по суті.
0: Так.
1: І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьки цих дітей, їхні діти, і вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління, яке мало змогу вже вивчати українську мову в школах. Це теж, але повторюю, у мене дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних. Тобто, які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто, це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що вони українці Польщі.
0: Так, так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління, ну, не наймолодше, так,
1: четверте зараз. Четверте вже наймолодше.
0: Так, четверте вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту Гайдамаки, звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою хор репрезентативний українців в Польщі, об'єднання українців у Польщі, журавлі, їхні основні костюми, це елемент із шароварами. Це ж теж дуже
1: козацький
0: цікавий
1: елемент.
0: Такий, так.
1: Так, ти маєш рацію. Мені казала одна моя подруга власне з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, Ну, їй зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління. Вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все.

вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж її, що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні.

0: дружби, не знаю, російськомовністю, цим всім пострадянським системам хабарів і системам
1: дуже шкода, що
0: і так
1: це
0: далі.
1: Було, так.
0: Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві, в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії. Але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все. Це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підлящі теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час. Ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але зрештою ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно. Так. Здавалося, більше б такого. Знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну, у мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну, от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник. І зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це виглядало.
0: Я теж не знаю. І, знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що ну, треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
1: А як частину?
0: Як частину української нації теж. Розумієш? Ну, дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. Я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
1: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах так. світу, як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
0: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
1: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею «На захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби, тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, тієї, власне, книжки, яку вже можна набити в книгарнях, І теж українською на захід від Бугу щоденники з пограниччя, яка

0: є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
1: дуже
0: що сьогодні завітала до нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо. Себе.
1: Це Польське радіо для України.

0: Легалізація українців у Польщі. Що потрібно знати на сьогодні? Ми сьогодні поговоримо про актуальні питання і правила легалізації. Наша гостя сьогодні – це експертка з легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр. Вітаю, Олено.
1: Добрий день.
0: А це програма «Ми у Польщі» і з вами ведуча Світлана Мялик. Тож, ми, я думаю, почнемо з того, власне, що тимчасовий захист продовжений для українців, воєнних мігрантів до березня 27-го року. Але водночас ми знаємо, що є рішення Брюсселя так, про те, що продовжити ще цей тимчасовий захист до березня 28-го року. І отут виникає питання в багатьох українців, як бути в цій ситуації, тому що вже почали вже скільки триває подача на карту цукор, так, яка дає можливість, скажімо так, українцям на 3 роки спокійно бути офіційно легалізованими в Польщі і не думати про питання легалізації. Так? Тож, багато хто зараз питає, а чи варто тоді зараз подаватись на карту цукор і так далі. Тому я пропоную обговорити сьогодні, Олено, всі ці питання. Тож, почнемо з того, як зараз, які правила легалізації діють на сьогодні для українців в Польщі.
1: Хочу відразу всіх заспокоїти, що українці, які мають статус УКР, мають електронний документ «М-обиватель». Коли ви заходите в електронний документ «М-обиватель», ви бачите там електронну картку «Охорона тимчасова». А це означає, що всі іноземці, не тільки українці, які мають охорону тимчасову в Польщі, можуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 28-го року. Чому ми кожен рік чекали, коли Польща прийме свої рішення з приводу подовження перебування? Тому що раніше документ, з яким українці перебували в Польщі, називався «Дія ПЛ». А з 5 березня 26-го року «Дія ПЛ» анулювали або ж перейменували на статус охорони тимчасової. Тому як тільки Унія Європейська подовжила перебування українських мігрантів в Євросоюзі, то з того й часу і Польща автоматично, вона не має приймати вже жодних законів на цю тему, автоматично, тому що всі українці, які знаходяться в Польщі, вони є вже теж рішенням, ухваленим Польщею, на охороні тимчасової. Тому тут чітко і зрозуміло, всі українці, які мають статус УКР, легально в Польщі до 4 березня 28-го року. Що стосується українців, які мають подовжений безвіз, подовжену карту побуту, подовжену візу, або подовжені документи інших країн, але знаходяться в Польщі, ось ці українці законом, який Польща прийняла всередині своєї країни, мають право знаходитись в Польщі до 4 березня 27-го року. І ось тут потрібно думати, як найшвидше, як до цього терміну легалізуватися –

0: чи подовжить Польща своїм внутрішнім законом так, перебування важливо, цих так. українців до 4 березня 28-го року, не зрозуміло. Так само і по карті «Цукор». Подача на карту «Цукор» можлива до 4 березня 27-го року. Чи подовжить Польща подачу, теж не зрозуміло. Бо на сьогоднішній день навіть проєкту такого немає, а 4 березня вже не за горами.
1: Не за горами, так. Я пам'ятаю просто такі моменти, коли от українці, воєнні мігранти, вони трошки в такому нервовому були очікувані, коли буде ухвалено рішення, так. наприклад, про продовження тимчасового захисту, бо це впливає, наприклад, на те, чи продовжить роботодавець з тобою там умову, так, наприклад, там, чи умову з ліцензії, оджало, чи це етат і так далі. Тому що легалізація для роботодавців дуже важлива. Важливо. Тобто так. все має бути офіційно і так далі. Багато хто тоді з юристів казав, ну якщо от Унія продовжила статус, то в принципі Польща якби автоматично це вважається, воно діє. Але все-таки роботодавці орієнтувались на внутрішні рішення так. Польщі. Так. І тут цей момент дуже важливий. Я хочу запитати, ми до карти «Цукор» ще повернемося, а я от бачу, такі новини були, це була середина вересня, про те, що в Польщі скорочується кількість українців з тимчасовим захистом. От кількість громадян України статусом «Укр» з весни скоротилась більш ніж на 106,5 тисяч. Тобто в квітні 26-го року такий статус мали близько 974,5 тисячі українців, а на початок вересня це вже було там десь 868 тисяч, отак. Тобто серед причин це зміни правил перетину кордону та вимоги щодо документів, зокрема легалізації. От як ти пояснюєш це? Що тут якби є ключовим?
0: Я думаю, що тут три моменти треба враховувати. Перший момент – українці виїжджають з Польщі. По різним причинам. Сімейні причини, причини ситуації в Польщі.
1: А куди виїжджають? В інші країни чи повертаються?
0: В інші країни або повертаються в Україну. Угу. Другий момент – це під час перетину кордону відбувається втрата статусу. І тут теж є цьому причини. Їх насправді багато. Якщо у нас залишиться час, то ми поговоримо. І третя причина, яка сталася – хоча попереджали дуже давно
1: попереджали,
0: і завчасно,
1: так.
0: але з 1 вересня
1: інші експерти так, до нас в ефір.
0: Велика частина українців, в основному це дітки, втратили ПЕСЛ зі статусом УКР. Ось тому і зменшилося.
1: Так, ну втратили саме через те, що не подали документи.
0: Так, втратили через те, що не зробили закордонні паспорти батьки своїм діткам. Ось так.
1: А чи є можливість повернутися, ну як до цього питання, і повернути статус, якщо там з якихось причин, там я не знаю, там не знали, не звернули увагу, не встигли. Тому що багато ж хто, коли почав вже перед самим цим подаватися на закордонні там паспорти, наприклад, або ще щось.
0: На жаль, в законі не прописано було, яким чином можна цей статус повернути. Тому в уженді розводять руками. Я раджу писати дві заяви. Зараз поясню, чому і які. Угу. Хто втратив статус УКР з 1 вересня 26-го року? В основному це дітки, тому що при отриманні ПЕСЛю зі статусом УКР батьки надавали документ свідоцтво про народження. І по закону в Польщі для малолітньої дитини це був документ, а не освячення. Що таке освячення? Я думаю, що багато українців стикнулося з цим в Польщі. Якщо ти чогось не можеш довести документами, то ти пишеш освячення под ригором відповідальності і пишеш все, що хочеш пояснити. І ось деякі працівники уженду, коли реєстрували дитину, надавали ПЕСЛ зі статусом УКР, свідоцтво про народження віднесли до освячення, хоча по закону це має бути документ. А деякі працівники ужендів свідоцтво про народження внесли як документ. Тому частина діток втратили статус УКР, частина не втратили. Ми з цим питанням звернулися і до речниці прав дитини, і до шефа уженду в справах іноземців, і до Міністерства праці, родини, політики сполечної. І відповіді ще немає. Вже місяць пройшов, відповіді немає. Тому я раджу писати два листи, тому що моя особиста думка, що це технічна проблема.

0: це помилка працівниці, яка неправильно внесла документ. І можна це виправити технічно. Писати до уженду, який надав ПЕСЛ зі статусом УКР, щоб повернули дитині, і писати до Міністерства цифризації через скриньку е-доручення так само лист з поясненням, що при наданні документу під час оформлення ПЕСЛу зі статусом УКР було надано свідоцтво про народження, яке для дитини малолітньої є документом. Так. Побачимо, може, все ж таки
1: Я бачу принаймні ці інформації, от стежую за вашою фондацією, за іншими, про те, що польські посадовці, вони зустрічаються з представниками таких фондів, з українською громадою для того, щоб зрозуміти, де є ці прогалини законодавства, де є проблеми. Ну, і будемо дуже сподіватися, надіятися, що ці питання будуть вирішені. У мене ще питання щодо перетину кордону. Угу. Якщо людина, власне, вона виїжджає з Польщі, що з її легалізацією відбувається? І на який термін можна виїжджати, щоб перебувати за межами Польщі, щоб потім не втратити статус ПЕСЛ-УКР. Ну, тобто, я знаю, що це 30 днів, так?
0: Так, воно нічого залишилося? Не змінилося. 30 днів, але потрібно дбати про кордони. Ну, бо, звісно, що подорожуючи Євросоюзом, в більшості немає перевірки на кордонах. Ми знаємо, що є перевірка на кордоні Польща-Німеччина, і мені здається, що ще Польща щось там Литва чи щось таке, бо мені писали наші бенефіціанти про це. Тому наші українці можуть робити таке хибний висновок, що якщо немає кордонів, то можна їздити. Ні, перевірки можуть бути, тому тут потрібно бути дуже уважним. Є статус УКР, має бути М-обиватель, можна подорожувати по Євросоюзу без проблем і бути готовими, що у тебе можуть попросити будь-де показати документ, який дає тобі право легально бути в Євросоюзі. Але тут ще хочу зазначити, що слідкуйте, який кордон ви перетинаєте. Бо якщо ви хочете виїхати за межі шенгенської зони, так, то краще це робити з Польщі безпосередньо. Тобто польські прикордонники відмітили, що, наприклад, виїхали куди? В ОАЕ, так? Наприклад, так. І знову ж таки з Еміратів повернулися безпосередньо до Польщі. Все. Все склалося. Виїхали з Польщі, повернулися до Польщі. В рамках 30 днів статус не втрачено. Але якщо українець виїжджає до Німеччини або до Італії і звідти летить в ОАЕ, то польський кордон не зазначається, а найгірша ситуація, коли повертається напряму до Польщі, або навпаки виїхав з Польщі, вилетів, а повернувся через Італію чи через Німеччину. І тоді виникають проблеми, бо немає в реєстрі перетину кордону інформації повної. Так.
1: Якщо говорити про в'їзд до Польщі, тому що ми перед ефіром говорили, що дуже обстрілюється Україна, і знов ракетні атаки, і дронові постійні, причому от Київ, Київська область, зокрема. І багато родин все-таки ухвалюють рішення, хтось на Західну Україну переїжджає, а хтось одразу все-таки вирішує переїхати там до Європи, до Польщі. Польща найближче, і все ж таки більш така вона нам, так багато українців кажуть, що Польща більше пасує так до того, до перебування. І з дітьми виїжджають, наприклад, там в перший раз, або, наприклад, колись були, вже давно там статус на початку, там 22-23 роки вже він втрачений, вже вони повертаються заново. Що тепер? От як людям бути? Як вони в'їжджають? На яких підставах? Чи можна, наприклад, якщо там в 22-му році люди в'їжджали, мали цей статус, потім виїхали, його віддали, чи може знов взяти цей статус УКР, чи ні? Тому що зима, кажуть, буде ще більш важкою в Україні, і родини, от і мене знайомих багато, то вони кажуть, ми хоча б на зиму хочемо виїхати.
0: Ну, якщо хоча б на зиму виїхати, то можна і не брати статус УКР, тому що безвіз подовжується до 4 березня 27-го року.
1: Так.
0: Тобто, якщо в рамах безвізу ще є час після 27-го залишитись, то треба за цим пильнувати. А якщо виїхати, наприклад,

0: Ось у вересні, жовтень, листопад, грудень – 3 місяці, і можна далі перебувати до 4 березня, так, 27-го року, але до того числа потрібно або виїхати, або легалізуватися. Угу. Це якщо не брати статус УКР. Для того, щоб отримати статус УКР перший раз – або ж поновити його, тому що колись вже мали, то обов'язково потрібно виразно на кордоні сказати. У чекам од війни, прошу пана зазначити, евакуація, бо юж мялем статус УКР в Чечні, і бенде прошіл поновення. Ну, якось так, треба вивчити ці фрази, щоб чітко сказати, або написати на листочку і ось так показати. Бо це найголовніше. Не треба говорити, що ой, ми їдемо не знаю наскільки, ой, ми, у нас є безвіз, ой, у нас там є родичі, у нас є знайомі, або я їду там трошки попрацюю. Бо це відразу говорить про те, що ваша мета перетину кордону – не евакуація. Тому ось тут треба бути чітко, зрозуміло, ось пояснювати причини.
1: З тої, скажімо так, практичної ситуації, чи багатьом людям, які в'їжджають, дають статус ПЕСЕЛЮКР?
0: Не багатьом, тому що кордон не зазначає евакуацію. Яка потім процедура? Складна. Трошки легша для людей, які вже мали статус УКР. Тому
1: що трошки розбираються і знають, так?
0: Так. Навіть якщо їх не віднотували на кордоні, що вони заїхали в зв'язку з війною в Україні, то вони мають вже скриньку е-доручення, мають вже номер ПЕСЕЛЮКР, вони можуть писати лист електронний на кордон, пояснювати і просити виправити в реєстрі інформацію про перетин кордону, тому що вже був статус, вже раніше мали статус, і зараз ми не просимо заново статус, а ми просимо виправити, бо ви помилилися, не зазначивши на кордоні, що ось ми вже мали статус і будемо його подовжувати. Є позитивні відповіді і більшість позитивних відповідей на такі листи. Але якщо перший раз перетинається кордон, тут у людини немає ще номеру ПЕСЕЛЮКР, не може зробити собі скриньку е-доручення. Писати на e-mail не завжди відповідають.
1: А звичайним листом?
0: Звичайним через листом пошту. Через звичайним. Пошту можна писати, але теж
1: з повідомленням
0: про вручення можна. Є ще варіант отримати звичайний ПЕСЕЛЮКР, але ще хочу зазначити, що потрібно йти перевіряти, чи кордон вніс евакуацію чи ні, десь через 3-4 дні. Не на другий день. Якщо дійсно кордон не вніс евакуацію, то можна брати звичайний ПЕСЕЛЮКР, робити собі профіль зауфаний, скриньку е-доручення і вже потім писати на кордон, якщо ви впевнені, що ви чітко заявили про мету вашого перетину кордону. І одночасно потрібно подати внесок до УЖЕНДу на отримання ПЕСЕЛЮКР зі статусом УКР, щоб вони штампик поставили, щоб ми... Бо у нас є 30 днів тільки на те, щоб отримати статус УКР.
1: Якщо ці дні не було
0: надано, то все. А ми
1: можемо
0: чекати, так.
1: Я знаю історії, коли люди, наприклад, перший раз в'їхали, попросили евакуацію, попросили статус, не дали, так? Виїхали назад, потім другий раз, по 3-4 рази в'їжджають, щоб отримати. Це справді ті родини, які вони є воєнними мігрантами і які мають право на такий статус. Хочу також запитати, от ти сказала, що можна звичайний ПЕСЕЛЮКР отримати.
0: Так.
1: Це зараз просто його отримати, чи треба якась причина для того, щоб його отримати?
0: ПЕСЕЛЮКР ніколи не було просто отримати, тому що для отримання ПЕСЕЛЮКР потрібно надавати підставу. Навіщо він тобі, так? І тут є найпопулярніших 3 варіанти, 3 підстави. Найпростіша підстава отримати ПЕСЕЛЮКР, взагалі номер без статусу, просто ПЕСЕЛЮКР, це отримати його під час мельдунку, тобто під час прописки. Для цього у вас має бути умова найму мешкання, і ви берете умову, йдете до УЖЕНДу міста своїм паспортом, щоб було зрозуміло, що ви легально знаходитесь в Польщі. Тобто УЖЕНДнік має перевірити, коли ви заїхали в Польщу. І далі вже робить вам прописку, автоматично надає вам номер ПЕСЕЛю. Це перший варіант. Другий варіант – можна прийти з

0: умовою від працедавця і на підставі того, що ти працюєш, отримати ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР. І третій варіант – це отримати, отримати ПЕСЕЛЬ без статусу. Так, тільки так. номер. Це такий ідентифікаційний код, який з вами залишається на все життя. Він має бути тільки один, бо я знаю варіанти, коли їх декілька, і тепер мають проблеми українці з цим. Тому третій варіант – це отримати ПЕСЕЛЬ на підставі того, що тобі потрібно зробити собі профіль зауфаний для вирішування питань з ужендом в електронному вигляді.
1: Там щось є устава цифровізації, згідно цієї устави. Так. Да? Бо я, наприклад, знаю, що, наприклад, абітурієнти, майбутні студенти, які приїжджають з України, вони теж мають право на отримання цього ПЕСЕЛЯ, тобто мільдунок, ПЕСЕЛЬ, і є підстава – це навчання. Так? Хочу запитати буквально коротенько про, про карту цукор. Тобто, що зараз найголовніше тут, в карті цукор? Тобто, наскільки багато людей зараз подалося? Тому що в нас було такі дані, що десь там майже мільйон там українців воєнних мігрантів. Так? Більше їх в Німеччині було. Такі дані були одні з останніх. Тобто, що статусом і переходом на карту цукор? Яка зараз динаміка?
0: На липень місяць я бачила статистику подачі на карту цукор українцями тільки в кількості 14 тисяч. Це дуже мало. Звісно, що з тих цифр...
1: Це тільки подача, це не рішення.
0: З цифр, які є в Євростаті, так, що десь там 850-900 тисяч українських мігрантів в Польщі. Взагалі українців десь 1,5 мільйона. А ось саме українських мігрантів, які приїхали в Польщу в зв'язку з війною в Україні, то їх десь 850 тисяч, так? Але ж не всі вони можуть подати на карту цукор. Це перший момент. А другий момент – не всі зараз хочуть це робити, бо подовжили перебування до 28-го року. І тому подач мало.
1: Це людей трошки зупиняє.
0: Так, подач мало. Отримати карту цукор зараз можна дуже швидко, протягом 2-4 місяців. Подача почалася з 4 травня 26-го року.
1: Ти особисто радиш, так, подаватись тим, хто не подався? Чи все ж таки чекати того, що буде ще продовжений от Польща внутрішнім рішенням, продовжить статус? Там,
0: я особисто охорони. Завжди раджу думати наперед і враховувати ситуацію своєї сім'ї. Якщо ви в Польщі по статусу УКР і плануєте забрати з України своїх стареньких батьків, то як ви можете подавати на карту цукор? Ви до цієї карти нікого приєднати не зможете. Якщо ви, наприклад, маєте важку ситуацію, не можете працювати, ви є в уженді праці як безробітна, маєте медичне страхування через уженд праці, то як ви будете подавати на карту цукор, якщо ви не будете мати право бути зареєстрованою в уженді праці як безробітна? Тому я всіх просто закликаю подумати. З іншого боку, карта цукор – це стабільність. Так швидко її можна отримати і мати легалізацію 3 роки. 3 роки додаткової адаптації в Польщі, тому що тут неважливо, чи ти будеш працювати, чи навчатися. Контролю немає і зобов'язання немає. Основний підтекст цієї карти, що українцям дали ще можливість адаптуватися і вже мати пластикову картку, а не електронну, яка точно не злетить і не буде залежати від вашого гаджету. А перетинати кордон можна. І виїжджати з Польщі можна. Не на 30 днів, а вже на півроку. До півроку можна одноразово виїжджати з Польщі.
1: Так, так. Ну, а якщо брати співвідношення там пільг, то воно, в принципі...
0: Співвідношення, окрім уженду праці, пільги, ми отримали підтвердження від Міністерства праці, родини і політики сполеченої, від ЗУСу, отримали підтвердження, що пільги залишаються, бо в законі про отримання пільгових коштів там чітко написано, що на пластику має бути надпис «Доступ до ринку праці». А на карті цукор є такий надпис. Тому можна.
1: Так, так. Хочу запитати буквально ще по одному питанню, бо час дуже швидко спливає.

0: немає, а запитань надзвичайно багато. Багато 800+. Що зараз з 800+? Тому що я говорила перед тим от з пані Людмилою Крамнистою, ви знайомі, вона активістка з Кракова, яка займається цією темою. Так. Вона проводить таке дослідження і каже, що ситуація практично не поліпшилась за оці останні півроку. Так, люди, родини українців, які мають, скажімо так, це одна з таких, мабуть, чи не єдиних форм підтримки для дітей в Польщі 800+, і просто втрачають, і не можуть повернути. От які тут найбільші ризики, і чи можна, скажімо так, відновити ці виплати?
1: Ти розумієш, що ми не можемо так швидко відповісти зараз на це питання. Для цього потрібен окремий ефір.
0: Так, так. Ми зробимо, давай, окремий ефір.
1: Так,
0: десь,
1: але якщо коротко, то, на жаль...
0: Якраз і має бути результати цього дослідження, так розумію, ближче до того часу.
1: На жаль, українці стали заручниками системи технічних питань, які виникають в зв'язку з погодженням 800+. Бо мало того, що кожного місяця йде верифікація, кожного місяця є проблема з прикордонною службою, тому що діти народжені в Польщі, їх немає в системі перетину кордону, але коли подавали заявку, то там була графа, з яким документом перетнули кордон. І змушені були туди писати хоч щось. Бо інструкції, як заповнювати, не було. Працівники ЗУСу не інструктували, не пояснювали, як правильно заповнити цей внесок. Внесок був повністю змінений. І працівники ЗУСу теж не знали, як це зробити. Але зараз ми вже бачимо, до чого це призвело. І немає виходу поки що з цієї ситуації теж. І речниця прав дитини знає.
0: Вона знає про це.
1: Звісно, звісно.
0: Я думаю, що ми поговоримо трошки пізніше про це більш детально. І на сам кінець я хочу запитати, бо в нас 1 жовтня в Польщі починається академічний навчальний рік, і зараз багато молоді стали абітурієнтами, незабаром стануть студентами, і частина дітей, велика частина, власне, це ті, які не жили в Польщі, які поступили, будучи в Україні, і які не знають, не обізнані з, скажімо так, з нюансами всіма, як, що треба робити. Можливо, от якусь таку коротеньку пораду, от, на що їм треба звернути увагу, хтось приїжджає сам, хтось з батьками або з підтримкою і так далі.
1: По-перше, зрозуміти, яка легалізація. Якщо вдалося отримати ПСЛ зі статусом УКР – окей. Якщо це віза, значить віза. Якщо приїхали по безвізу, то маєте розуміти, як ви будете легалізуватися після 4 березня 2027 року. Другий важливий момент – визначитися з медичним страхуванням, бо медицини немає. Так. По статусу УКР медицина для діток до 18 років. Студенти вже старші. То потрібно взяти студентський квиточок, піти до відділення НФЗ і підписати умову, якщо це не передбачено в навчальному закладі. І оплачувати додатково. Це коштує 50-70 злотих щомісяця. Але це державна медична допомога.
0: А те страхування, яке робили студенти на візу подаючи,
1: Ні, це абсолютно не те.
0: Я думаю, що це теж ще одна тема для нашої розмови. Дякую, Олено, дякую за роз'яснення, як завжди, дуже такі змістовні. Так? І я думаю, що багатьом ці поради допоможуть, скажімо так, спокійно себе відчувати в Польщі, правильно легалізуватись. І ця тема, правила легалізації, актуальні питання, ми сьогодні обговорювали у програмі «Ми у Польщі», а нашою гостею була експертка з питань легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дегтяр. Ведуча з вами працювала Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Полудень у Варшаві, понеділок, триває все ще вересень. Також триває доволі погожий, приємний, кольоровий та сонячний. Про це трохи більше розповім у рубриці «Погода». Зараз до інформаційного блоку у студії Ірина Щишин. Польща отримає гроші за передану Україні зброю. У Дембліні створять сервісний центр для американських гелікоптерів. Медики закликають вакцинуватися, не чекаючи на пік сезону. Польща отримає понад 600 мільйонів євро цього та наступного року із фонду ЄС за передану Україні зброю. Про це у Брюсселі оголосив заступник міністра оборони Павел Залевський. Це засоби, які надійдуть у фонд підтримки збройних сил, і згідно зі статутом можуть бути використані на модернізацію польських збройних сил.
1: Можуть бути використані виключно на модернізацію польських сил збройних.
0: Загалом із початку нападу Росії на Україну Польща отримає понад 1 мільярд євро із Європейського фонду миру. Цей фонд фінансувався за рахунок внесків країн Євросоюзу. Пізніше європейські уряди отримували відшкодування за зброю, яку передавали Україні. Фонд був заблокований протягом кількох років Віктором Орбаном, коли він був прем'єр-міністром Угорщини. Після його відходу новий уряд у Будапешті зняв вето, але країнам ЄС все одно довелося домовлятися про те, яким чином розподіляти ці кошти. У Дембліні створять сервісний центр для двигунів американських ударних вертольотів «Апачі». Угоду про це підписали авіаційний завод номер 1 та американська «Євроспейс». Центр обслуговуватиме двигуни, які використовують на кількох типах бойових платформ. Ця остання із трьох компенсаційних угод пов'язана із закупівлею Польщею 96 вертольотів. Сам контракт на гелікоптери оцінюють приблизно у 40 мільярдів злотих, а перші 15 машин мають надійти до Польщі у 28-му році. Польща набуває абсолютно нових можливостей. Так перспективи оцінює заступник міністра державних активів Кондрат Голота.
2: Ці двигуни для 15 моделей використовують у півсотні країн, а в одній лише Європі – це 20 військових клієнтів.
0: Конструкція перевірена, має 135 мільйонів годин нальоту, і саме її використовуватиме польська армія.
3: І такий власне буде вживала польська армія, польські сили збройні.
0: У польському уряді наголошують, що йдеться не лише про обслуговування американської техніки, а й про створення у Польщі нових компетенцій та

А інфраструктури для військової авіації. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик також заявив, що Варшава планує і надалі масштабно закуповувати американське озброєння.

0: Відео триває уже 2 тижні, а починаючи від завтра, нова вакцина проти ковіду буде доступна також для дітей віком від 6 місяців. Також доступні вакцини вже і проти грипу, розказує польському радіо Катовиці державний санітарний інспектор доктор Гжегош Гуджік. Аптеки вже виконують щеплення проти ковіду. Можемо також попросити сімейного лікаря про скерування на вакцинацію проти грипу. Вони вже також є. Не варто чекати до останньої хвилі, бо їх просто забракне, коли пік зросте.
1: Просто буде бракувати потім, коли фала захворювань зросне.
0: Для дорослих від 18 до 64 років діє 50% компенсація. Тобто повна ціла стандартна доза вакцини коштує близько 53 злотих, а після компенсації пацієнт заплатить приблизно 27 злотих. Сама процедура для пацієнта безкоштовна. Дорослі можуть вакцинуватися в аптеці, а от з дітьми треба буде йти до лікаря у поліклініку. І, як обіцяла, хороших відомостей про погоду. Найближчі дні у Польщі будуть теплими, сонячними, погожими, такими по-справжньому вересневими. У понеділок сьогодні по всій країні ясна, приємна погода. Вранці був трохи туман, але уже розсіявся. В день температура 20-21, найтепліше на заході. Там можна буде побачити 23 градуси на стовпчиках. Найпрохолодніше традиційно вздовж узбережжя, там 17, а от вночі вже буде доволі по-осінньому 4-7 градуси на термометрах у нічну пору. На тепла й сонячна погода, кажуть синоптики, збережеться до кінця тижня, хоча вранці обіцяють тумани.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
3: Dziękujemy Irenie Jaszczyszyn. Już teraz zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy na godzinę 14. Prosimy jednak nie rozłączać się i odbiorników nie regulować.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Так, власне, слухаєте тей розголошні. При другім мікрофоні Марчін Гачковський, за консолетом Матеуш Дзєконський. Аудиція видає Жув Данилко.
2: Починається двомовна і двоєзична програма «Пів на пів».
3: Pół na pół. Wszystko będzie odbywać się na antenie najzupełniej normalnie, tyle tylko, że mniej więcej 2 razy szybciej, bo od razu w 2 językach.
2: Починаємо тиждень від музичного уроку. Буде це сьогодні музичний урок польської, але перед тим, як послухаємо пісню і її перекладемо, починаємо ми традиційно.
3: Пані та панове, слово дня.
2: Сьогоднішнє слово дня, як щодня, має значення.
3: Яке то було слово? Вилечало мені з голови. Мялем собі десь занотувати. Ах, та моя пам'ять.
2: Пам'ять у тебе дірява, а в мене дуже навіть щільна. Пам'ять – наше сьогоднішнє слово дня. Спочатку заглянімо до словника української мови, щоб дізнатися, які значення має цей іменник жіночого роду. Перше – здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати у свідомості минулі враження. Пам'ять у мене була така, що лекцію історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово у слово. Хвалився і вихвалявся Іван Франко. Мав пам'ять добру він на речі й імена. А це вже з Максима Рильського. Пам'ять – це теж здатність особливо добре запам'ятовувати що-небудь або користуватися якимось органом чуттів. І в цьому значенні може бути пам'ять математична, музична, зорова, слухова і так далі. Друге значення – пам'ять – це запас враження, що зберігається у свідомості, і ці враження можуть бути відтворені. З Коцюбинського. Скільки сягає його пам'ять у час дитинства, усе не вбачає він себе щасливим. Третє значення – пам'ять – це теж згадка про кого або про що-небудь. Я не хотів би, щоб пам'ять про мене була скаламучена для тебе почуттям якоїсь вини за собою. Це з Лесі Українки.

0: Пам'ять – це теж те, що нагадує про кого або про що-небудь. Ця хата ж єдина в мене пам'ять про Фросину залишилася. Це зі Стельмаха. Пам'ять чия – це згадка про померлого. І в цьому контексті такий усталений зворот – вічна пам'ять. Кому? Або ж в пам'ять кого? І це вже застаріле. На пам'ять кому? На честь того, хто вже помер. Пам'ять можна втратити, можна щось подарувати на пам'ять, приводити до пам'яті, це теж, це виводити зі стану задумливості і замріяності. Може щось або хтось присвячений бути пам'яті чиїсь, світла, добра пам'ять. Ми теж вживаємо цей усталений зворот, щоб вшанувати померлого, так само, як вічна пам'ять. Але хтось може бути сумною, лихою, недоброю, чорною пам'яті, звісно, нікому цього не бажаємо. Шанувати можна пам'ять чиюсь, можна зберігати пам'ять про когось. І четверте значення – здатність розумно, тверезо мислити, міркувати, іншими словами – свідомість. І знову Іван Франко: «Пітьма заступила очі, пам'ять покинула мене». Вже прозвучало кілька фразеологічних зворотів, усталених зворотів зі словом «пам'ять». Продовжимо їх. Дай Боже пам'ять ми вживаємо тоді, коли намагаємося щось пригадати. Когось може бути коротка пам'ять, куряча, стареча або ж ледача пам'ять. Комусь може пам'ять зраджувати, а в когось може щось вилетіти з пам'яті.
1: Було, було і ах, вилетіло.
0: Так. А можна теж цілеспрямовано і свідомо щось з пам'яті викинути.
1: Преч з моєї пам'яті.
0: Натомість, попри ці зусилля, щоб щось викинути, викидати з пам'яті, може щось виринути у пам'яті, прийти на пам'ять або приходити на пам'ять, а може щось врізатися в пам'ять ще пізніше. Ну, не вдасться цього.
1: Закарбуватися.
0: Закарбуватися так, що пізніше не можна цього викинути. А можна теж щось зберігати у пам'яті. Пам'ять серця – дуже гарний зворот. Це спогади про щось або про когось дорогого і близького.
1: Звертаю тільки увагу, що не тільки серце пам'ятає, але również тіло.
0: Так, пам'ять тіла – це теж таке буває по старій або ж по давній пам'яті. Це під впливом колишніх якихось старих звичок, зв'язків, стосунків. По старій пам'яті, зроби щось мені по старій пам'яті, наприклад.
1: То ще назива по знайомості.
0: Так, принеси мені книжку.
1: І очераше дуже часто о корупції.
0: Принеси мені книжку по старій пам'яті. Без пам'яті можна в когось закохатися, полюбити когось без пам'яті, тобто так сильно, що забути про все на світі. Бути при пам'яті, не втрачати свідомості, і щось може приходити до пам'яті, тобто повертатися до неї. Пам'ятаю, запевняє проєкт «Судно».

запах кави, від якої здіймається тиск, тремтіння в руках, від якої ще гірко в роті, яка обпеклала, якої завжди хочеться зробити новий ковток, як жовтий листок, відриваючись від дерева, шукає свободу в небі, але падаючи на землю, знову хоче додому назад, але йому ніхто не сказав. Зайнято затая, як пасажир без квитка назад. Чекаю на станції, що весна настане і розтане літо, тоді буде літо.

0: А це вже співала Дар'я Зе-Шльонська. Пісня увійшла до її альбому «На поудню без змян» з 2024 року. І мені здається, що цей альбом вніс багато позитивних змін до сольної кар'єри Дар'ї Зе-Шльонська. Кілька нагород Фредериків і злет популярності.
1: Дума і хлуба цілого Шльонська, Дар'я Зе-Шльонська. Пам'ятаємо о тих пісеньках, хętnie їх слухаємо і пам'ятаємо, що зараз час на обіцяну лекцію музичну.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так, już пора найвища на музичну лекцію języka polskiego. Пісенка мамy również в порę і на часі.
0: Так, ця пісня про осінь і про все, що ми стереотипно з осінню пов'язуємо.

0: То сум, розлука, прощання. І цю пісню нам підказав наш постійний слухач пан Шимон.
1: Wysłuchaliśmy Szymona, ponieważ jak doskonale wiecie, my słuchacze nie tylko prosimy o podpowiedzi, ale również jesteśmy tymi, którzy życzenia potrafią spełniać. Zatem, jeśli macie życzenie posłuchać swojej piosenki na naszej lekcji, piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Nic trudnego.
0: 50 на 50, равлик polskieradio.pl, причому першу 50-ку і другу 50-ку пишемо числівниками. А ми сьогодні слухаємо, перекладаємо і розповідаємо про пісню «Пам'ятаєш, була єсінь».
1: A zatem koncentracja. Każda słuchaczka, każdy słuchacz przed oczyma duszy swojej widzi teraz taką oto scenę. Jesteśmy w epoce przed II wojną światową. W lokalu warszawskim fordancerka Litka w tej roli Maria Wachowiak zaczyna tańczyć tango ze świeżo poznanym Pawłem, którego gra Tadeusz Janczar. А тим тангом є власне «Пам'ятаєш, була єсінь».
0: І це одна із перших сцен фільму «Прощання, пожегнання» Войчеха Єжи Гаса, який вийшов на польські екрани у 1958 році, а фільм є екранізацією одноіменного роману Станіслава Диганта. І це була дуже вдала адаптація літературного твору. Гас вміло передав і теми, і сюжетні лінії роману, розповівши про них мовою кіно. Річка отримала, зокрема, нагороду кінофестивалю в Локарно.
1: В тим фільмовим образі Хаса відімо співаючу «Пам'ятаєш, була єсінь» акторку Анну Лубєнську. Але голос слышимо, очевидно, Слави Пшибильської, яка акторці цей свій голос в фільмі підложила. Мелодія знакомита, вокал небагательний. До того повторальність мотивів в образі, то все складається на те, що та пісенка по просту впада в ухо.
0: А музику до цієї пісні і, зрештою, до фільму «Пожегнання» написав Люціан Кашинський. Текст пісні має двох батьків – Анджея Чекарського і Ришарда Плючинського. Голос Слави Пшибильської звучить у цій сцені, яку Мартін нам змалював на початок, але пісня, насправді, вона повторюється і звучить в цьому фільмі частіше, ніж один раз.
1: Так, по раз перший в фільмі «Пожегнання» цей утвор є виконуваний в локалу «Ноц». Współpracują ze sobą orkiestra, słowo i dźwięk. Ale potem piosenka jest powielana, wygrywana co jakiś czas na fortepianie. Najpierw grają Paweł w lokalu gastronomicznym. Młody mężczyzna uciekł właśnie wraz z Litką w wiejskie zacisze i wykonując utwór przypomina sobie ten poprzedni, wspólnie spędzony «Пєкний вечір».
0: Мелодія пісні повертається вона пізніше, у воєнній частині фільму, де ці от потенційні коханці випадково знову зустрічаються. У цей момент, пам'ятаєш, була осінь, є символом такої зупинки часу, який здається безповоротно втраченим. І ці два персонажі намагаються вирішити питання, яке їх хвилює. Що робити зі своїм коротким платонічним романом?
1: Niesłychana jest ta aura w filmie Hasa, pełna subtelnej gry gestów, znaczeń i dźwięków. Ta aura zostaje w pamięci widza, a piosenka zostaje tym bardziej.
0: Ця пісня завдяки фільму стала дуже популярною, а Слава Пшибильська виросла на одну із зірок. І цього ж року, року прем'єри фільму, Слава Пшибильська видала свій дебютний альбом. Але пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» вона помістила на другому своєму альбомі «Мелодія о змроку» з 1959 року.
1: Запрошуємо до покою номер 8. Слухаємо.

0: Так звучала пісня, такою була ця пісня, яку ми вже починаємо перекладати.
1: Nie jeden rok już minął od czasu, kiedy te słowa zostały wyśpiewane, a piosenka wciąż jest żywa, wciąż rozbrzmiewa, przypomina się na różnych szerokościach geograficznych, w różnych hotelach. Portierzy, nawet młodzi, czasami są tamtymi właśnie staruszkami, którzy dają klucz do pokoju numer 8. Czytamy, tłumaczymy, przeżywamy jeszcze raz tamtą jesień, bo... Pamiętasz? Była jesień.
0: Pamiętajesz, była osień.
1: Mały hotel pod różami, pokój numer 8.
0: Малий готель під трояндами, восьмий номер. Українською мовою кімната в готелі – це номер, а польською?
1: Покой, як звикле, покой.
0: І коротенький словничок на тему «готель» і «хотель».
1: Покой.
0: Номер. Тож, якщо ми шукаємо номер в готелі, то питаємо так.
1: Чи są вольні покої?
0: Чи є вільні номери? А далі можемо уточнити.
1: Покой одноособовий. Єдинка, прошу.
0: Одномісний номер.
1: Покой двоособовий. Двойка.
0: Двомісний номер.
1: З ушком подвійним. Ушко подвійне або маужанське.
0: Двоспальне ліжко.

0: потребує ложко поєдинче.
1: Тобто, коли ми замовляємо номер із роздільними ліжками. А також можемо дізнатися, чи...
0: Чи в ціну є влічене снідання?
1: Чи сніданок входить у вартість номера? Варто теж запитати...
0: Іле коштує єдна доба?
1: Скільки коштує готельна доба? Тож, якщо нам все підходить, потрібно...
0: Зробіть резервацію, зарезервувати покій.
1: Забронювати номер. Коли ми вже приїдемо до готелю, то рецепціоніста або портьє говоримо...
0: День добрий, пані старушку, портьєже. Я мам резервацію на назвисько Гачковський.
1: У мене заброньовано номер на прізвище і отримуємо...
0: Ключ. Або карта до покою.
1: Ключ або ж електронну карту. Ключ. Інші слова, які нам можуть стати в пригоді.
0: Замельдування, чек-ін.
1: Заселення або ж реєстрація. Краще заселення все ж таки.
0: Чек-аут, вимельдування.
1: Виселення або виїзд.
0: Платність готовком, платіть готовком.
1: Можна платити готівкою.
0: Або платіть картою.
1: Або ж карткою платити можна.
0: Просіть о рахунок, потребує фактура.
1: Можна попросити чек або ж рахунок, фактуру. А ми повертаємося до тексту пісні, нагадаємо її початок.
0: Так, бо замарлішми в хотеловим лобі. Отож, пам'ятаєш, була єсінь.
1: Пам'ятаєш, була осінь.
0: Малий готел під Ружами, покій номер 8.
1: Малий готель під Трояндами, 8 номер.
0: Старушек портір з усміхом давав ключ.
1: Старенький портьє, усміхаючись, давав ключ.
0: На сходах нетерпливе цілувалась по крийому моє волосся.
1: На сходах нетерпляче ти нишком цілував моє волосся. Що означає зворот?
0: По крийому.
1: Як підказує словник польської мови?
0: В таємниці перед кимсь.
1: Тобто нишком, крадькома, потай, щоб ніхто не бачив, не знав. А як ще синонімічно, скажемо, польською по крийому?
0: Потаємні, украдким, секретні, скриче, чихачем, чихцем.
1: І далі пісня.
0: Чи вінцей золотих ліщі було?
1: Чи більше було жовтого листя?
0: Чи твих пєщот, міли?
1: Чи твоїх пестощів, любий?
0: Дішай, не вім юж.
1: Сьогодні я вже цього не знаю.
0: Отшедлеш, потім нагле, джві отварте.
1: Потім ти раптово пішов, двері, залишив відкриті. І тут в цьому рядочку зустрічаємо дуже цікаве слово.
0: Одещ.
1: Варто присвятити йому кілька хвилин. Словник польської мови вказує 15 аж значень. Усіх ми не будемо тут наводити, перераховувати і вказувати, але зосередьмося на кількох. Отже.
0: Одещ.
1: Тобто доконаний вид. Що зробити?
0: Отходіч недоконаний.
1: Що робити?
0: Перше. То значить, ідонц, віддаліть się від когось, від чогось, опустіть якесь місце.
1: Відійти, наприклад, від вікна.
0: По-друге, одійсть, то порзуціть власне когось, з ким було ще зв'язаним.
1: Іншими словами, піти від когось, хоча словник української мови вказує теж таке значення для слова «відійти», натомість українське «відійти» більше стосується такої емоційної віддаленості.
0: Одійсть – то значить również «устомпіть» з якогось становіська лоб «престать» десь працювати. Був кедись такий політик, який повторював вчинь, що Бальцерович мусі одійсть. Власне того значення слова уживав.
1: Піти з посади, з роботи.
0: О środках комунікації. Одійсть – то тиле, що вирушить в траси.
1: Відправитися.
0: Од'їжджать, од'їхать, не плач, коли од'їде. І одійсть, врешті, в значенню 15-м, Яна вспомняла, що według словника języka polskiego odchodzić можна на 15 способів і з 15 значеннями. І значення 15-е – одійсть – умрзеть.
1: Померти. І в цьому значенні словник української мови вказує слово «відходити», котре за звучанням найближче до польського «отходіч», «одещ», із позначкою «застаріле». Тобто «одещ» в значенні «померти», українською ми радше скажемо «померти», а не «відійти». Натомість герой цієї пісні, він не помер, він пішов від нашої ліричної героїни.

0: Jinie.
1: Czyli odszedł w znaczeniu drugim. A tymczasem jesień trwa. Liść powiewem wiatru padł mi do nóg.
0: Листок поривом вітру впав мені під ноги.
1: І вtedy зрозумiałam, to się kończy.
0: І я тоді зрозуміла, це закінчується.
1: Пожегнання, час już przekroczyć próg.
0: Прощання, час або ж настав час перейти поріг. І ось це слово...
1: Przekroczyć.
0: Що зробити доконаний вид?
1: Przekraczać.
0: Що робити недоконаний. Має у польській мові такі значення.
1: Idąc, jadąc i tym podobne, dotrzeć dalej niż coś sięga. Również zrobić krok przez coś.
0: Тобто йдучи або їдучи, дістатися далі ніж щось там сягає, також зробити крок через щось. І в цьому значенні можна українською перекласти як перейти, перетнути, наприклад, перейти поріг, перетнути кордон.
1: Czyli przekroczyć granicę. По-друге, przekroczyć to osiągnąć poziom przewyższający coś, też wystąpić poza granicę, poza zakres czegoś.
0: Досягнути вищого рівня, вийти поза межі чогось, тобто подолати, наприклад, рівень або ж перевищити, наприклад, швидкість.
1: No właśnie, przykład z życia, kierowca przekroczył prędkość.
0: Водій перевищив швидкість.
1: Pamiętasz, była jesień.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Покой номер 8, коридоржа мрок.
0: Восьмий номер, морок або ж темрява коридору. І ще одне дуже цікаве слово.
1: Мрок.
0: Від якого походить один із моїх улюблених прикметників – мрочне.
1: Мрочне, посемпне і мрочне.
0: Словник польської мови підказує такі значення слова «мрок».
1: Ciemna szarość, która pojawia się po zachodzie słońca lub po zgaszeniu światła, albo wypełnia słabo oświetlone miejsca.
0: No i w цьому значенні пасують українські «темрява» або ж «морок».
1: To, co otacza wydarzenia odległe, zapomniane, często niewyjaśnione.
0: Я би тут переклала словом «пітьма». Наприклад, «пітьма забуття».
1: Я бачу, вас цікавить «пітьма». Мрок – то również то, що оточує видарження відлегле, запам'яне, часто невияснене.
0: «Пітьма» або «морок», так можемо перекласти. Натомість прикметник «мрочне».
1: «Мрочне».
0: Він утворюється від іменника «мрок», і він може містити в собі усі ці значення. І теж так можемо сказати про музику, картину, атмосферу кінофільму «мрочне» або «мрочна». І українською ми перекладаємо словом «похмурий».
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчика. Тут уже готелік з'являється. В першому рядочку був просто готель, а тепер уже у нас готельчик під трояндами.
1: Wspomnienie staje się coraz bardziej idealizowane. A więc nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok.
0: Хоча вже минув рік.
1: Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą.
0: Kochany, miły, luby, powernij do mnie. Ja za tobą sumuję.
1: I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już.
0: I chaj rozluki, kochany, nas już більше не розділяють.
1: Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz.
0: Зупинити потяг і хай ніколи вже листоноша.
1: Złych listów nie przynosi pod hotelik róż.
0: Не приносить поганих листів під готельчик троянд.
1: Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte.
0: Ти пішов потім раптово, двері відчинені.
1: Liść powiewem wiatru padł mi do nóg.
0: Листок поривом вітру впав мені під ноги.
1: I wtedy zrozumiałam, to się kończy.
0: I ja тоді зрозуміла, це закінчується.
1: Пожегнання. Час już przekroczyć próg.
0: Прощання. Час вже переступити поріг.
1: Pamiętasz, była jesień.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Покой номер 8, коридоржа мрок.
0: Восьмий номер, темрява коридора.
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчик під трояндами.
1: Choć już minął rok.
0: Хоча минув вже рік. Ну і такий текст нашої сьогоднішньої пісні, яку нам підказав наш постійний слухач.

0: слухач пан Шимон. Дякуємо, пане Шимоне, хоча пісня до оптимістичних не належить. Ця пісня дочекалася багатьох-багатьох інтерпретацій, виконань і так далі. У своєму замовленні наш слухач зазначив, що обов'язково повинно бути виконання саме Слави Пшибильської.
1: Було.
0: Було, а тепер дозволимо собі послухати цю. І пропонуємо вам, пане Шимоне, і нашим слухачам послухати пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» трішечки іншій інтерпретації.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
2: У студії працює Мар'яна Кріль, ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми ще раз згадаємо цьогорічні дні української музики, 12-й фестиваль, що тиждень тому завершився у Варшаві, дуже цікавим і багатим концертом. Це була симфонічна музика і академічним оркестром Національної філармонії України диригував Теодор Кухар, американський музикант і диригент українського походження, керівник Національного симфонічного оркестру України у 1994-99 роках, також головний диригент академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, починаючи з 2025 року. Я зустрілася із Теодором Кухарем напередодні Варшавського концерту 12 вересня, відразу після його приїзду до Варшави. Зокрема, ми говорили про репертуар останнього концерту на 12 днях української музики, про присутність української музики у репертуарах різних закладів культури по всьому світу, а також про те, як сьогодні змінилася професія диригента у світлі також змін в музичній сфері, у менеджменті культури, але також і особливо під час повномасштабної війни для музикантів, які живуть і працюють в Україні. Про все це згодом, а починаємо сьогоднішню програму від «Танго Стефана», польський гурт «Волоші».

0: Це був фрагмент одного із концертів польської формації «Волочі». «Танго Стефана» – так називалася ця композиція. А ми переходимо до 12-х днів української музики. Щотиждень тому завершилися у Варшаві фестиваль, який існує вже насправді у польському культурному просторі понад 25 років. І за останні 7 років відбувається регулярно у польській столиці на початку вересня. 12 днів української музики – це було 4 дні концертів, починаючи від концерту фортепіанної музики, також це був партесний спів, хоровий спів, це була також колісна ліра і традиція кобзарсько-лірницька в Україні і не тільки. А останній концерт – це були, власне, твори симфонічні, які виконував академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухара, американського музиканта і диригента українського походження, який сьогодні працює із трьома українськими оркестрами. Зокрема, з 2025 року є головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. На концерті звучала музика, зокрема, Романа Продаткевича, Євгена Станковича, Бориса Лятошинського і сучасного українського композитора Романа Небесного, який теж був особисто присутній на цьому концерті і розмову, з яким ми слухали тиждень тому. Але також напередодні цього концерту, а саме в суботу, 12 вересня, мені вдалося поспілкуватися із Теодором Кухарем, власне, який прибув до Варшави на репетиції вже тоді в суботу із Національним симфонічним оркестром з Національної філармонії України. І зараз запрошую вас на цю розмову. Пане Теодоре, вітаю вас у Варшаві. Дуже приємно вас тут бачити. Ми, власне, напередодні вже заключного концерту 12-х днів української музики, фестивалю, який відбувається у Варшаві вже понад 25 років насправді. І програма, яка буде представлена на цьому концерті, вона показує, скажімо так, майже 100 років. Так, майже 100 років української музики. І почнеться важливим для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
1: Останні 100 років, ви праві. Я думаю, найстарший твір в цій програмі – це симфонічна поема Романа Придиткевича. Ця частина була написана десь в 30-х років. І спочатку цей твір був написаний, було написано як симфонічна поема. В той контекст, як будемо її грати сьогодні вечором. Але оригінальна концепція композитора це мала бути і стала як перша частина його першої симфонії. Роман Придиткевич народився в Польщі в 1895 року, але родина приїхала до Львова, коли йому було 2 роки, то в принципі його музична школа, скрипкова школа почалася у Львові і після Львова він мав колосальну європейську скрипкову школу. Він учився у Відені із Отакар Шевчиком, пізніше в Берлині Карл Флеш. Це дві з найвидатніші скрипкові педагоги з першої половини ХХ століття. І тоді Придиткевич емігрував, був змушений емігрувати до Америки. І там він знайшов і почав свою діяльність як композитор. Він грав як дуже відомий скрипаль, був другий концертмайстер в симфонічний оркестр в Нью-Йорку, але взявся за діяльність як композитор. Це він рахував важніше, ніж його професійне життя як скрипаль. І він учився в Curtis Institute of Music. Це один з найпрестижніших музичних консерваторів.

0: консерваторії в Америці. І тоді учився і закінчив магістрат в Eastman School of Music. Але цей твір, який будемо грати сьогодні вечором, диригували деякі з найвидатніших диригентів 20-го століття. Леопольд Стаковський диригував цей твір. Волтер Сускін, відомий чеський диригент, який мав деякі дуже видатні посади в Америці, диригував цього твору. Фредерік Фенел, який був головний диригентський кафедри в Eastman School of Music, майже 50 років диригував цей твір. І Предиткевич, як скрипаль, як композитор творів, які він сам на скрипці грав, які він, в принципі, написав для себе. Три скрипкові сонати, багато коротші скрипкові твори, суїти, рапсоди і багато камерну музику. Я вважаю, що це один з найважливіші українські композитори, але не в Україні, які емігрували до Європи і тоді в Америці. Із першої половини 20-го століття. Я дуже радий, що ми маємо можливість показати його музику. Як я би був змушений порівняти його стиль, його композиторську школу, я би сказав, що є дуже багато імпресіонізм, німецький імпресіонізм. І коли ми чуємо музику перший раз невідомого композитора, зразу ми маємо якісь асоціації в голові. Я чую щось від Ріхарда Штрауса в нього, але слово, яке я вживав спочатку, імпресіонізм, є якась комбінація. Німецький імпресіонізм, Ріхард Штрауса. Я знаю, що сам Предиткевич мав близьке відношення до композитора Макса Регера, Ферруччо Бусоні, і він теж навіть як скрипай дуже любив сонати Чарльз Айвза, американець. І я думаю, для нього улюблений композитор це був Антонін Дворжак. То тут є різні комбінації, різні композиторські школи, і музика дуже цікава.
1: Ну, власне, скажіть, будь ласка, чи мав вплив на ваш вибір музичного шляху, власне, музична спадщина, культурна спадщина Романа Предаткевича? Ваш дідусь був, так?
0: Так.
1: Чи мало це вплив на ваш подальший музичний вибір?
0: Моє дитинство – це зовсім інакше питання, це компліковане питання. Я не хотів на скрипці грати, але мене батьки відправляли до діда, коли мені було 11, 12, 13 років. І я був змушений на скрипці грати 5-6 годин на день. Це було 3 години перед обідом, обід, відпочинок, слухати годину після обіда, струнні квартети, скрипкові сонати. І тоді знову ще 2 години, другий урок. То кожен день 2 уроки, і це було нормальне дитинство. Нормальні діти бігали по пляжах, грали бейсбол чи футбол. А ну, я теж ходив по пляжах і теж грав в футбол і бейсбол, але скрипка мала свій вплив. Ясно, якби не Предиткевич, я би вибрав зовсім інакшу професію. Я вважаю, що це кримінальна справа, що я не був трошки розумніший і не розумів його дуже багату школу. І я дуже часто про це думаю, як він би був живий сьогодні. Він як студент, як композитор, як скрипаль, він стільки доброго, цікавого пережив. В нього була феноменальна школа. Ясно, що він старався передати мені те, що він передав. Але, на жаль, коли нам 12-13 років, ми не все розуміємо. І ми дуже часто в конфлікт із нашими батьками, із нашою родиною, бо коли ми молоді, ми знаємо все набагато краще, ніж наші родичі. Але я вважаю, що дуже багато, що він старався передати, я маю на увазі, як скрипаль, в наші розмови про різних композиторів. Можливо, я лише 20, 30, 40 років пізніше зрозумів, про що він говорив. Але цікаво, що дуже багато із тих уроків, із тих розмов залишилося. І я вважаю, що він мав дуже великий вплив на моє доросле життя.
1: Програма цього концерту насправді дуже...

0: дуже взаємопов'язана. Маю на увазі тут в контексті постаті композиторів, які представлені. Роман Продаткевич, Борис Лятошинський, Євген Станкович і врешті Іван Небесний десь були пов'язані між собою, вчилися. Тобто молодше покоління в старшого. Але мені здається, що важливим чинником всієї цієї програми є також інспірація традицією, традиційною музикою. Як ви це бачите? Як ви, власне, підходили до творення, до формування цієї програми?
1: Симфонії Бориса Лятошинського, в принципі, не були відомі, поки я їх не записав для Naxos на компакт-диск. Я із Національним симфонічним оркестром України, ми записали всі 5 симфоній Лятошинського 93-го і 94-го року. Є така думка, бо зараз, не лише в Україні, але в будь-якій європейській країні чи в Америці, коли хтось питається про український симфонізм, зразу люди мають асоціацію до Лятошинського. Записи роблять колосальну рекламу. Без тих записів ніхто би не знав, хто такий Лятошинський. А тепер, коли є такі записи, і Naxos в тих часів, вони лише почали. Naxos лише почався як фірма, але 10 років пізніше Naxos став фірмою номер один в світі. І так воно залишилося. Індустрії звукозаписів класичної симфонічної музики ніхто не порівняється з Naxos. Це була колосальна реклама для українських композиторів, не лише для Лятошинського. Але ваше питання, можна сказати, що симфонізмус в 20 століття, так як наш сучасний світ на це дивиться, почалося з Лятошинським. 5 симфоній Лятошинського. Найвидатніша, найчастіше грають трету, яка була написана в 51-му року. І насправді це... Я не люблю порівняти симфонії. Я не люблю порівняти друзів, дітей, оркестри. Це неможливо порівняти. Кожен має свої плюси, свої мінуси. В кінці ми всі живі. І творчість теж це живе. Третя симфонія, напевно, робить найсильніший вплив на слухача, коли ви його слухаєте. Друга симфонія, яка була написана в 30-х років, але совєти не дозволили прем'єру аж до 62-го. Я вважаю цю симфонію другу. Довший час я вважав, що друга, на мою думку, найхлибша, найцікавіша і показала найбільше від середини Лятошинського. Четверту симфонію ми записали в 94-го року і я лише до неї повернувся в цьому році, коли ми в Києві її грали 2 рази, і тепер у Варшаві будемо її грати. Чогось вона тепер стала моя улюблена, найцікавіша. Трета симфонія, я би сказав, що це візитка будь-якого українського диригента, будь-якого українського оркестру. Як український оркестр запрошений грати українську програму, майже завжди побачити трету симфонію Лятошинського в програмі. Але я думаю, це, бо вона комунікує зразу із слухачем. І, можливо, вона більше написана для публіки, ніж друга, ніж четверта. Четверта, я вважаю, є набагато більше сучасна, але це теж продукт композитора, який пережив набагато більше вже до цього часу. Ця симфонія була написана в 63-му року. Цікаво, твір, опис 63 був написаний в 63-му року. Диригує диригент, який народився в 63-му року. Це наша золота цифра на сьогодні, 63. Але я вважаю, що ця симфонія, четверта, це його рідна мова, це найближче до всього, що він пережив, намучився до цього часу. І вважаю найхлибші якість, які Лятошинський написав, є в цій симфонії. І цікаво, і я думаю, що це дуже позитивний квалітет, але коли я диригував другу симфонію.

0: 2-3 рази пару років тому, я вважав, що без питань це найкраще. Я диригував третю симфонію в Стокгольмі в квітні. І це був перший раз за 10 років, що я її диригував. І я був переконаний тоді, ні, ви знаєте, що трета без питань. Ясно, що публіка її сприймає, але в кожний спосіб це його найякісніша, найкраща симфонія. Тепер останні 6 місяців була причина жити найчастіше з четвертою. І тепер я переконаний, що четверта найкраща. Це значить, що в них всіх є щось дуже, дуже глибоке, дуже золоте. І я дуже вдячний за тим, що я мав можливість бути перший диригент, який міг відкрити всі 5 симфоній, його симфонічну творчість для цього світу. І що він став відомий від цих записів.
1: Дякую вам дуже за це. І, може, наступне питання я б хотіла порушити. Ви, власне, маєте досвід праці з багатьма оркестрами світу в багатьох країнах. І є безпосередньо прикладом дуже хорошої і дієвої культурної дипломатії, коли українська культура і, зокрема, українська класична музика є помітною, її слухають, її відкривають люди, які до цього її, можливо, зовсім не знали. І мені цікаво, як це сьогодні теж має вплив на сприйняття України загалом, так, не тільки в культурному сенсі, потрапляння української музики в репертуарі різних оркестрів. Наскільки це складно з вашої точки зору?
0: Дивіться, це дуже тяжке питання. По-перше, наша професія дуже змінилася. Наша професія, життя будь-якого симфонічного оркестру, можливо, не в Україні, але в Європі, в Америці, в Австралії. Я би сказав, що симфонічна культура стала набагато популярніша. Держави, які вкладали більші бюджети, більше грошей в культурне життя, я не лише про музику, оркестри мали безпечніше життя. Вони могли брати більший ризик в своїх програмах. Чого? Бо була якась економічна стабільність. Це все почало мінятися в 90-х років. Я навіть пам'ятаю, коли я в Чехії працював. Я був головний диригент в Острові, Яночкова філгармонія. І я пам'ятаю, що фірма Hyundai будувала нову фабрику в Острові. І я говорив з директором, я сказав, дивіться, за 6 місяців та фабрика буде, можливо, найбільша фабрика фірми Hyundai в Європі. Чи би не було варто нам зараз стояти в черзі і поговорити з дирекцією, чи вони би не стали спонсори нашого оркестру, щоб ми мали якесь стабільне життя, яку стабільну землю під собою. Він дивився на мене, про що ти говориш? Нас держава підтримує. Як держава побачить, що ми маємо приватну підтримку, вони нас більше не будуть підтримати. Я кажу, ви знаєте, що в Америці, в Австралії симфонічний оркестр, університет, оперний театр, який не має якусь приватну підтримку, не може думати про те, що їх чекає за 5, за 10, за 20 років. Дивіться, що робиться зараз в Німеччині. В 80-х років держава платила за все, спонсорувала за все. Слово «приватне спонсорство» не екзистувало в мові. А зараз, дивіться, як світ міняється. Зараз, після кінець Радянського Союзу, кожна європейська країна має набагато більше кошти, відповідальності, які раніше не були. Вони не мають таких грошей на культури. Дивися зараз, як деякі німецькі організації міняють свій бюджет. Сьогодні держава буде відповідати за 88% вашого бюджету, за 5 років – за 82%, за 7 років – за 75%. Дивися, як воно йде. І як вже за 10 років, за 15 років, як економічна реаліта виглядає. Воно робиться важче і важче для всіх. А я вертаюся до вашого питання. Зараз ми майже на

0: 30 років пізніше, коли мене просить якийсь американський колектив, австралійський оркестр, пропонуйте репертуар. 30 років тому я міг говорити про Лятошинського, я міг говорити про Пендерецького, я міг говорити про сучасні композиторів. Адміністрації, оркестрові дивилися на такого цікаву програму, балансована програма, прекрасна. А сьогодні ситуація зовсім інакша. Оркестри не мають ту саму підтримку від держави, так як раніше. Набагато більше залежить від продаж квитків, підтримку приватних спонсорів. І дуже часто приватні спонсори зацікавлені підтримати те, що має популізм за собою. Там, де є велике зацікавлення. Це значить стандартні програми. Це не значить, що нам тяжко включати український репертуар. Але треба бути дуже безпечним в питанні. Ми в Стокгольмі мали дуже цікаву українську програму. Ясно, помішано з Бейтовеном, але грали Третю симфонію Лятошинського. Колосальний успіх, колосальний аншлаг був. В Австралії мав можливість теж включив твір Придиткевича. Але програми мусить бути дуже балансовані. І потреба мати то, що потягне публіку, це мусить бути пріоритет номер один. Ми живемо зараз в таких часів, де кожен оркестр мусить бути ультравідповідальний до фінансового реаліту. Бо і інакше майбутнє жодне не буде. І ті програми, які я зараз змушений планувати, включати, коли мене запрошують, 20 років тому я такі стандартні консервативні програми, я би ніколи не ставив. Але нам треба бути дуже відповідальні до вибір репертуар і як ми це все робимо, і як воно балансоване, як ми хочемо, щоб міжнародна публіка сприймала наш репертуар в позитивний спосіб. Його треба презентувати в балансу.
1: Це велика праця насправді, і це теж, мені здається, процес. Але є певні, власне, вже зрушення в цьому, і це теж помітно на прикладі деяких польських оркестрів, де теж працюють українські диригенти. Ну, наприклад, Ярослав Шемет, який є мистецьким директором Сілайської філармонії, він теж це впроваджує, але є питання в авторських правах, в нотах, так? Тобто це теж інше питання. Натомість ви сказали у цій відповіді, що професія диригента сьогодні дуже сильно змінилася. Цікаво, як, власне, вона змінилася теж в контексті українського мистецького життя в воєнному часі. Як ви це для себе бачите?
0: Дивіться, по-перше, я думаю, мої колеги, я про диригентів, ми будь-який американський оркестр, європейський оркестр, австралійський, південні в Африці, Венесуелі, в Аргентині, не може планувати сезон без російську романтику. Вибачте, але Чайковський є Чайковський, Рахманинов є Рахманинов. Який молодий фортепіаніст може побудувати успіх чи на конкурс, чи на початок свою професійну діяльність без такого репертуару? Це дуже важко, це можливо, але це важко. Але тоді, навіть коли ти ставиш свої принципи, я можу вам сказати, що за ці останні 5 років і в мене були дуже багато сварки, і ще перед мікрофонами питаються: майстро, майстро, майстро, чого ви не ставите чи Чайковського, чи Рахманинова, чи Корсакова, чи Стравінського, чи Шостаковича? І я говорю про війну, я говорю про наші принципи, про нашу підтримку, про сучасну Україну проти

0: то, що зараз Росія відкрила, сьогодні це проти України, але завтра це може бути набагато ширше, ніж лише проти України. Перше питання, майстро, вибачте, але ви інтелігентна людина. Що Чайковський має спільно з Путіним? Що симфонічна музика з кінець 19 століття, початок 20 століття, що це має спільно із сучасну політичну ситуацію? Не кожен американець зрозуміє, не кожен європейець зрозуміє, що Росія будує, побудувала свій імідж на свою історію, на свою культуру. І коли ми включаємо цей репертуар, який завжди вважався центр нашої професії, вибачте, але так воно є. І вибачте, я ще пам'ятаю, коли я почав працювати в Україні перший раз, в 90-х років. Я говорив з музикантами, і коли вони грали ті симфонії, ті фортепіанові чи скрипкові концерти, як вони мені пояснили, ой, Теодор Теодорович, це наша душа, це наше музичне життя, ми це розуміємо, це наше. Але бачиш, війна почалася і зразу відношення до цього зовсім перевернулося. Це наш моральний обов'язок зараз. Мати солідарність, тримати якийсь принцип, скільки нам ця музика би не подобалася, скільки ми би не відчували, що це наша професійна мова, ми, як українці, зараз мусимо тримати цей принцип, що в цей складний час ми мусимо розучити себе від цього, скільки це би нам не пошкодило. Були випадки, чи це було в Істанбулі, чи в Анталії, але мене просили, щоб я включив один з цих симфоній, ну, майстро, раніше, публіка пригадає, коли ви були тут в 19-му року чи в 20-му року, і це мені трошки пошкодило відношення з деякими колективами, з якими я вже багато років працюю. І так, як я вам сказав пару хвилин тому, просто є такий складний час, де або ви готові придати себе за будь-яку ціну, диригувати будь-що, бо це потрібно, чи тримати цю моральну, етичну лінію, де ми підтримуємо Україну і за те, що вона стоїть. Я зараз не воюю, я не на фронті. То, що я маю можливість зробити, підтримати Україну в цей час, я можу робити через свій вибір в репертуару. То, що я дозволяю собі грати, і то, що я не дозволяю собі грати. І ті колективи, з ким я працюю.
1: Це дуже важливо. Дякую вам теж за ці слова. Може, на завершення вас теж запитаю про ваші спостереження взагалі в Україні за останній час. Ви живете не тільки так в Україні, але основна ваша діяльність сьогодні зосереджена навколо декількох оркестрів в Україні. Що вас найбільше вражає в країні, яка стоїть, яка бореться, але попри все, якби дуже культурне життя там є цікаве, все це розвивається і так далі. І є певні приклади, певні галузі мистецького життя, які, мені здається, ну, дуже динамічно розвиваються.
0: Дивіться, я дуже гордий за один факт. Я єдиний диригент, який став головним диригентом із три найвидатніші українські оркестри. Я почав з Національним симфонічним оркестром 94-го року. Тоді я від 2018 року почав з Львівською філармонією. І тепер останній рік я закінчив свій перший сезон із симфонічним оркестром Національної філармонії, з тим оркестром, яким ми будемо сьогодні вечором виступати. Життя сьогодні в Києві є зовсім інакше, ніж життя у Львові. То, що ви бачите по новинах, чи на YouTube, чи на Facebook, то, що робиться зараз в центральній Україні, в Східній Україні, в Києві, в Одесі –

0: Харкові, в Дніпрі, в Донецьку. Воно так і є, і на 100 разів гірше. То, що ви бачите по телебаченню, на комп'ютера, на телефону, це не порівняється із тим, що ви бачите, коли ви сидите чи в себе в квартирі, чи стоїте на вулиці, чи ви на роботі, і є тривога, і кожні 5 секунд бабах, бабах, підлога під вами рухається, будинки, скло ламається. Ви йдете в підвал і чуєте, ви йдете в метростанції. Страшно сказати, але люди якось вже привикли до цього. Більшість людей не пам'ятають, коли вони нормально поспали вночі. Більшість людей приходять на роботу, і головна тема в розмові – скільки годин вони поспали. Чи годину, чи півгодини, чи 45 хвилин, чи 2 хвилини. Це нормальне життя зараз в Києві. Але коли я чи будь-хто показує першу долю в 10-й годині, оркестр грає, люди ходять на роботу, і якось життя йде. Це мене дивує. Це мене дивує, що то, що зараз ми бачимо перед собою, то, що всі бачать, то, що робиться зараз в Україні, це стала норма. Але якось життя йде. Ми говорили про різні колективи. У Львові, ясно, це теж Україна, але життя у Львові трошки безпечніше. Ясно, є тривоги. Ясно, є моменти, де люди відчувають себе дуже небезпечні, нестабільні. Є багато моментів, коли я сам думаю, чи молода генерація, чи наші діти виростять за 15-20 років такі, як ми виросли, де ми такі конфлікти не мали, де ми вночі не будилися і в 2-й годині, і в 3-й годині, і в 4-й годині, бо є якась тривога, чи якісь шуми в повітрі. Діти будяться навіть у Львові кожен рано. Не знати, чи буде тривога, чи школа буде відмінена, чи продукти не будуть в магазинах. Ми такого не знаємо. Життя у Львові, ясно, спокійніше. Ясно, що Львівська філармонія, Львівська національна опера працюють. Свій розклад працює так, як планований. Люди ходять на вистави, люди ходять на концерти. Можливо, найцікавіше від цього всього. Я працюю в Україні більше ніж 30 років, 33 роки від першого концерту. Я не знаю, коли в ці 33 роки я бачив стільки аншлаги, стільки людей на концерти, на вистави, так як в цих останніх років. Життя таке небезпечне. Люди бояться навіть ходити ввечері на вулиці. Але концерти, концертні зали, оперний театр просто повний. Я пам'ятаю, я пригадаю, в зимі жив на квартирі. 4 години день була електрика. Але кожен день воно мінялося. Ми не знали, чи електрик буде сьогодні від 8 рано до 12, чи від 7 вечора до 11 вечора, чи електрик буде від 2 вночі до 6 вночі. Ніхто не знав, чи буде тепла вода. Ніхто не знав, чи буде інтернет. Але я знав, що люди будуть ходити на концерти. І це дуже дивно. Нічого нормального не було в тому житті. Все було знищене. Але філармонія була завжди повна. І я думаю, це дуже багато говорить, дуже багато каже про потребу, нашу професію, нашу роботу в таких нескладних, але страшних часів. Можливо, що той концерт, який, можливо, йде годину і 45 хвилин, чи та оперна вистава, яка йде 2,5 чи 3 години, це, можливо, єдині 2-3 години, які люди можуть знайти в своєму житті зараз, коли якось, дякую Богу, що є генератори, але що світла працюють, музика звучить, туалети працюють. Наша професія і той факт, що філармонія в найгірші часи, коли все решта може бути закрите, якось філармонія, театри якось тримають якийсь психічний порядок в житті нормальних людей. І за це, можливо, це наш найголовніший обов'язок як професіонали.
1: Дякую дуже вам за розмову, пане маестро. Дякую за вашу працю і за вашу теж позицію.

0: це в контексті культурної дипломатії, зокрема, це дуже важливо для нас, українців, які живуть і в Україні, і теж в різних країнах світу, зокрема тут у Польщі.
1: І ми вам дуже вдячні. Ми вам, як українці, які підтримують українську культуру за український кордон, і теж польський народ, який від початок цієї війни підтримав українців так, як ніхто. Я зараз до всіх поляків говорю, як дуже щирий і вдячний українець. Я вам дуже дякую за все, що ви за ці 5 років нам зробили.

У Варшаві 14 година, щойно минула, продовжується ефір Польського радіо для України. Перед мікрофоном я Тарас Андрухович і ваші увазі свіжий інформаційний випуск. Марцін Кервінський, пожежа на станції «Стерлінг» була саботажем. У Польщі змінять процедури, пілоти зможуть збивати іноземні повітряні цілі на підставі даних радарів, а прокуратура Перемишля перебирає справу Ігоря М. Справу Ігоря М. з огляду на її характер перебирає окружна прокуратура у Перемишлі. До цього розслідування проводили прокурори з Ярослава. Саме в цьому місці минулого тижня нападник із ножем, який походить з України, убив священика та поранив 4 людей. Стан нападника досі не дозволяє провести його допит. Він перебуває у психіатричній лікарні. Як пояснила Польському радіо речниця Перемишльської прокуратури Малгожата Тацьо Курасєвич, розслідування перебирають прокурори з Перемишля, установи, яка є вищою за Ярославську прокуратуру. За її словами, це практика, яку застосовують у складних справах. Підрозділи вищого рівня більш спеціалізовані перебирають для подальшого ведення справи складнішого характеру. Справи, які мають заплутаний складний характер, а також у випадках, коли за певним видом злочину справа підпадає під юрисдикцію окружного суду. Речниця прокуратури додала, що слідчим не вдалося допитати Ігоря М. Лікарі-психіатри вважають, що зробити це неможливо через психічні розлади нападника. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з лікарями, під наглядом яких перебуває Ігор М. Якщо його стан здоров'я зміниться, покращиться, буде винесено постанову про призначення експертів. У понеділок 28 вересня у Ярославі відбудеться прощання зі священником Станіславом Збойновичем, який загинув у четвер після нападу на території аббатства сестер Бенедиктинок. На нього напав 31-річний Ігор М. Похорон священика відбудеться завтра у парафіяльному костелі Воздвиження Святого Христа у Гженці у Переворському повіті. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський заявив, що пожежа на наземній станції Старлінку Волі Кробовській була актом саботажу. Водночас він наголосив, що замовників і безпосередніх виконавців має встановити прокуратура. Пожежа на станції Старлінку Волі Кробовській у Груїцькому повіті Мазовецького воєводства сталася у середу ввечері. Через два дні прокурор Мазовецького відділу Національної прокуратури розпочав розслідування за підозрою в саботажі та злочині терористичного характеру на користь іноземної розвідки. В ефірі ТФН-24 Кервінський заявив, що немає сумніву у тому, що причиною пожежі був підпал. Я не маю сумніву, що це був саботаж. Натомість щодо замовників і точних виконавців має висловитися прокуратура, сказав міністр. За словами Кервінського, мотиви підпалу ще належить встановити. Він також заявив, що більшість подібних інцидентів, за його оцінкою, інспірують російські спецслужби. Для таких атак, за його словами, можуть використовувати людей з-за кордону, зокрема українців та мешканців Балкан, контакти з якими встановлюють через соціальні мережі, зокрема Телеграм. Кривінський також повідомив, що в Польщі затримують людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За його словами, щонайменше два запобіглі інциденти могли становити більшу загрозу для цивільного населення. Віце-міністр національної оборони Польщі Цезаре Томчик заявив, що найближчими днями змінять процедури застосування винищувачів і військових вертольотів. Після цього пілот або оперативний командувач зможе ухвалювати рішення про збиття іноземного повітряного судна на підставі даних радарів та іншої інформації. Про зміну процедур Томчик повідомив у понеділок під час церемонії підписання угоди з компанією GE Aerospace щодо обслуговування двигунів для вертольотів Apache у військових авіаційних заводах номер 1 у Дембліні. За словами Томчика, Польща переходить від візуальної ідентифікації повітряних цілей до так званої позитивної ідентифікації. Це означає, що для ухвалення рішення про застосування зброї пілоти не обов'язково буде встановлювати тип і належність повітряного судна шляхом безпосереднього візуального контакту. Як пояснив заступник очільника Міноборони, рішення про застосування зброї може бути ухвалене на основі кількох факторів.

зокрема, даних радара, входження повітряного об'єкта в заборонену для польотів зону та інформації від української сторони. Томчик зазначив, що раніше такі можливості зазвичай були передбачені для воєнного або воєнного стану. За його словами, зміна процедур пов'язана зі зростанням загроз для безпеки Польщі та необхідністю реагувати на можливі випадки проникнення безпілотників у повітряний простір країни.

0: в Україні. Про це Кайкало заявило у Брюсселі перед зустрічю міністрів оборони 27 країн ЄС. Ми маємо залишатися пильними, оскільки розвідувальні дані свідчать, що Росія планує нові акти саботажу та атак на наші демократії. Росія хоче розділити наші суспільства і залякати громадян, щоб перешкодити нам надавати допомогу Україні. Водночас польські служби вже давно готові до актів саботажу, натхнених Росією. Про це в ефірі 3-го каналу Польського радіо заявила депутатка від громадянської коаліції Анна Клюзі-Крустковська. Політика Яня також звернула увагу на атаки, які сталися в інших країнах ЄС.
1: Тут
0: раптом почалися атаки в Німеччині. Була інформація про те, що планувалися атаки в Франції, Італії, Іспанії. Наскільки я розумію, Путін хоче досягти такої мети – залякати суспільства цих держав, щоб цій старій Європі не захотілося застосовувати п'яту статтю. Натомість я не знаю, чи не матиме це протилежного ефекту. Глава дипломатії ЄС Кая Калас також закликала збільшити військову допомогу Україні. Це питання має стати однією з тем зустрічі сьогодні міністрів оборони країн-членів ЄС. Це всі новини на цю годину. В етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 16:00.
2: В останнім часі українці зараз частіше спотикаємося з проявами ненависті, не тільки.
3: Останнім часом українці все частіше стикаються з проявами ненависті не лише в соціальних мережах, але й у повсякденному житті на вулицях. Поганим прикладом є, звісно, ситуація у Вроцлаві, у Бельській Бялі, в інших містах час від часу трапляються акти агресії, образливі коментарі, агресивні провокації, висловлювання через українську мову чи походження можуть викликати страх, тривогу, відчуття беззахисності у людей, які живуть саме тут, в Європі, в Польщі, а можливо і за кордоном. Про те, як правильно реагувати на хейт, як поводитися, коли вступати в дискусію, коли просто її перервати, коли відпустити ситуацію, про все це ми сьогодні поговоримо на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і сьогодні ми говоримо про те, як захистити себе психологічно, а також про те, як не дозволити, щоб агресія інших безпосередньо впливала на нас, на нашу якість життя. Сьогодні ми поговоримо з психологом, доктором Миколаєм Вінєвським з Центру дослідження упереджень. Доброго дня. Почнемо з важливої речі. Як реагувати в повсякденному житті на прояви такого словесного насильства, загалом на насильство на вулиці, якщо от ми з чимось таким зіткнулися? Ми як жертва і ми як людина, яка спостерігає за тим, що відбувається.
2: Ми яко офіара і ми яко jako człowiek, który obserwuje to, co się wydarzyło.
4: To może zacznijmy od osób, które, od tak zwanych bystanderów, czyli świadków takiej sytuacji.
5: Тоді, мабуть, почнімо з так званих байстендерів, тобто свідків такої ситуації. Гадаю, це найважливіше для всіх нас. Думаю, для людей з України, які з цим стикаються, це теж певною мірою актуально. Вони теж можуть бути свідками такої події. Це загалом велика проблема. По-перше, така ситуація завжди дуже стресова. Навіть коли ми лише свідки такої події. І це викликає дуже різні емоції. Ми самі можемо відчути, що на нас нападають, якщо поруч з нами когось атакують за те, що він з України.
4: За те, що я з України, я сам є з України і чую, що цей атак є не тільки...
5: Я сам з України і відчуваю, що ця атака спрямована не тільки на цю конкретну людину, а й на мене. Це може викликати дуже різні емоції. Припускаю, що передусім це страх чи тривога. Найважливіше в такій ситуації точно пам'ятати, що найголовніше – це наша безпека.
4: Найважливіше є наше безпеченство.
5: Тож, таке безпосереднє втручання в подібну ситуацію має залежати від нашої оцінки. Чи це призведе до ескалації, чи наше втручання її не спровокує, і яким чином ми можемо долучитися.
4: Можемо ще в то влучити. Ну, той
5: приклад з Вроцлава, про який ви згадали, де троє таких здоровенних чоловіків напали на пару. Думаю, всі свідки, а там, здається, були якісь перехожі. Це, звісно, така ситуація, в якій не зовсім зрозуміло, як поводитися.
4: Обвідаємо два чи нагрозі,
5: були
4: якісь
5: приходні.
4: No to oczywiście jest dość, no taka sytuacja, w której no, nie bardzo wiadomo, jak się zachować, no bo...
5: Було видно, що удари сипалися одразу. І ту дівчину теж побили. Атакували безпосередньо. А коли вона намагалася їх розбронити, то теж отримала кілька випадкових ударів, окрім прямої атаки. Це ключовий момент.
4: Атаку. No więc to oczywiście jest, to jest jakby kluczowe. Ważne jest też to, żeby się nie dać ponieść.

0: Важливо також не піддаватися емоціям, не дозволяти кривдникам диктувати ці емоції. Звісно, ключове в таких ситуаціях, мабуть, є якась спроба деескалації. Хоча, як я вже сказав, найважливіше подбати і про власну безпеку. Існують такі програми чи способи втручання. Ця програма називалась 5D. 5 кроків, які ми можемо виконати. У Польщі, наприклад, тренінг з цього проводить організація Фемінотека.
1: В Польщі школення, наприклад, з цього проводить Фемінотека. Ну і то сам такі способи. Перше то є власне
0: від дистракт, тобто відвернути увагу. Наприклад, якщо когось словесно атакують і ми почуваємося в безпеці, ми можемо спробувати відвернути увагу. Часто ми можемо це зробити, наприклад, звернувшись безпосередньо до людини, яку атакують у цей момент, поговоривши з нею
1: безпосередньо до особи.
0: Це дуже часто допомагає розрядити таку ситуацію, в якій жертва нападу відчуває себе самотньою, а також дозволяє відвернути увагу нападника чи нападників. Припускаю, що, звісно, у такій фізичній конфронтації це проблема.
1: Напевно, має почуття такого самотнення в тій ситуації, але теж позволі відвернути увагу нападника чи нападників.
0: Натомість, якщо це схоже на ситуацію в автобусі з тими дівчатками, то це могло би бути формою, яка хоч би перервала або пом'якшила цю атаку.
1: Могла б бути така форма, яка би перервала, принаймні, або злагодила.
2: Колись я читав, що можна також поставити якесь нетипове запитання, яке може розсіяти увагу агресора і вибити його з цього ритму, тобто збити його мислення, зупинити цю ескалацію. Це також дасть нам більше часу, тобто ми виграємо час і зможемо просто швидко втекти.
3: Утечко просто швидко. Наприклад. Скажи,
1: наприклад. Просто відвернути
0: або просто перевернути ситуацію. Дуже важливим є друга «ді». Знову ж таки, від «ділігейт». Я навіть не знаю, як це переклали польською, але йдеться про те, щоб залучити інших. Бо це такий відомий і досліджуваний ще з 60-х або 50-х років ефект байстендера.
1: Ефект «свідка». Же те особи,
0: тобто ефект свідка, коли свідки не схильні втручатися в таку ситуацію. Але якщо нам вдасться безпосередньо звернутися до когось, до іншого свідка, то це теж хороша порада для людини, яку атакують. Спробувати безпосередньо залучити якихось людей, наприклад, покликати водія трамваю чи автобуса, або якихось безпосередніх свідків, щоб їх залучити, подолати їхню пасивність.
1: Або якісь безпосередньо свідків, щоб їх в то заангажувати, перелама їх бірність.
3: Ну właśnie, але чому свідкові są bierni? Боюся, не хочуть.
2: Але чому свідки пасивні? От бояться. Вони не хочуть, щоб їх втягнули в цю ситуацію.
1: Я myślę, że to jest wiele czynników, które temu sprzyjają.
0: Думаю, цьому сприяє багато чинників. Мабуть, страх. Така ситуація наповнена дуже негативними емоціями. Викликає в нас страх і небажання в неї втручатися. Точно, і саме дослідження ефекту свідка показує, що чим більше людей це спостерігають, тим менша ймовірність, що вони відреагують. Бо відповідальність свідків розсіюється.
1: Менша шанса на те, що зареагують, бо розпрашається відповідальність свідків. І таке безпосереднє скерування...
0: Таке безпосереднє звернення уваги на якогось конкретного, щоб він, можливо, допоміг, чи щось зробив, чи подзвонив у поліцію. Дуже важливо.
1: Ну, є дуже важливо.
2: Чолі, в сумі, тобто, загалом, аналізуючи навіть ситуацію в Вроцлаві, можна сказати, що це і добре, і погано водночас. Тобто, що людей було менше, оскільки хтось почав це знімати на відео, бо якби там був натовп, можливо, вся ситуація загубилася б на цьому тлі.
1: Я мислю, акурат, що з тим нагриванням...
0: Останнім часом і записом на відео стало краще. Бо це, до речі, і є третій дій – документувати таку ситуацію.
2: Але якби хтось цього не знав, то як? Як це довести? Хоча б це було в інтернеті, оце відео.
0: Там, здається, більш, ніж один запис, наскільки я бачу.
2: Що та дівчина знімала, і ще хтось ззовні, начебто з якоїсь будівлінку.
1: Причому нагрівання є такою взагалі безпечною формою.
0: При цьому запис на відео – це відносно безпечна форма. Тобто, особливо, якщо, як я бачив, зйомка з будівлі велась десь далеко. Мабуть, там більше комфорту. Але ті дослідження стосуються саме безпосереднього втручання. Мені здається, що зі зйомкою в наш час простіше. Усіх нас є при собі пристрої, якими можна знімати. І це теж дуже важливо, бо це посилює таке. Навіть є кілька соціальних акцій у різних країнах, які проводилися саме для того, щоб заохотити людей долучатися до таких ситуацій, переслідування в громадських місцях.

0: А ми таким чином знімати на відео, бо це посилює. По-перше, це може вплинути на кривдників так, що вони відчують, вони не безкарні, що щось із цим так і станеться. Звісно, чим більше людей так долучається, тим краще. По-друге, це безумовно спричинити реакцію. Бо треба визнати, що реакції польських органів у тих двох медійних справах, про які ми, здається, згадували минулого разу, були доволі швидкими і ефективними.
1: Були дощ
2: шибкі, досить такі спектакулярні, понівеж так.
1: І скутечно на там в тій хвилі тих двох.
0: І станом на зараз затримано вже двох із трьох чоловіків.
2: Сподіваємося, що на момент виходу цієї розмови всі вже будуть затримані.
1: Як мовлю, то третє де, то є то нагрівання.
0: Отже, як я вже сказав, це третє ді. Це запис і документування. Це важливо. З одного боку, бо може відвернути увагу, з іншого дає підстави для подальшого переслідування таких осіб. Дуже важливо звертатися безпосередньо. І це, знову ж таки, залежатиме від ситуації. Але звертатися безпосередньо до людини, яку атакують, надати підтримку, це може бути, наприклад, уже після інциденту. Підійти, поговорити, надати таку соціальну підтримку. Це дуже важливо.
1: Так, подати, порозмовляти, теж дати таке спорті сполечне, це супер важливо.
2: І повідомити, що віддялим, так? Чи
1: віддялим, але теж...
2: І сказати, що я це бачу.
0: А також запитати, як ти почуваєшся, чи все гаразд. Будь-яка форма реакції. Уявляю собі таку ситуацію, коли когось обзивають, а ніхто на це не реагує. Всі відвертаються, кивають головою, ніхто нічого не коментує. Це дуже відчужує. Ці люди почуваються самотніми. А якщо потім їм ще треба проїхати кілька зупинок серед тих людей, які були свідками. У мене теж в молодості була така ситуація. Мене обікрала група хлопців в автобусі. І потім я ще їхав 5 чи 6 зупинок тим трамваєм. І всі давали, що нічого не сталося. Я, звісно, розумію, що ніхто не відреагував, бо ситуація була загрозливою, але таке відчуття самотності є руйнівним. У ситуації, коли свідки підійдуть, якимось чином відреагують, нададуть підтримку, навіть після інциденту чи під час нього, це теж може бути формою відвернення уваги та залучення інших. Отак мені видається. І щодо цього методу 5D, в інтернеті є чимало матеріалів.
1: Вдає, що то є. І та метода 5D, є споро матеріалів в інтернеті.
2: Але умовно, що то теж є досить трудне. Але погодьмося, це теж доволі складно, бо нам так легко оцінювати і казати, що можна відреагувати, когось долучити. Бо коли ми у небезпеці, погодьмося, ми думаємо тільки про себе, щоб нам не було боляче, щоб вижити, бо ж невідомо, як відреагує та інша людина. А що вже потім? Бо, як відомо, кожен реагує в такій ситуації по-своєму. Звісно, варто знати, що існує така система в таких ситуаціях. Варто, очевидно, щоб хоча б підготуватися ментально до того, що такі речі трапляються. Так є речі, що здажає.
1: Тільки наразі розмовляємо.
0: Тільки поки що ми говорили про свідків.
2: Я саме про свідків і кажу, бо погодьмося, коли раніше такі ситуації не траплялися, думаю, люди рідше замислювалися, як взагалі реагувати на ситуацію. Бо зазвичай нас навчили відреагувати, якщо людина десь лежить, позвони у відповідні служби. Але коли ми, навіть як свідки, справді відчуваємо загрозу, це може бути небезпечно. А як реагувати, коли ми вже самі стали жертвою?
3: Реагувачки, де вже стоїмо офіару.
1: Ну, тут мам здецидовані мені до повідзення.
0: Тут мені набагато важче щось сказати, бо мені і самому важко уявити себе в такій ситуації, і дослідження теж. Відомо, що наша безпека є найголовнішим. Точно важливо намагатися деескалювати ситуацію.
1: Напевно.
0: Трохи як в інтернеті, наприклад, коли ми ігноруємо людину. У цьому сенсі не втягуватись, не піддаватися власним емоціям. Пам'ятати, що емоції цих людей не мають визначати всю ситуацію. Але, звісно, знову ж таки, ми мусимо думати про власну безпеку. У такій стресовій ситуації ми реагуємо якимось інстинктивним чином. Зараз у мене в голові, звісно, та ситуація з Вроцлава. Тож мені важко уявити, як ці люди могли б відреагувати інакше.
1: В такій ситуації стресовій.
0: Бо це, знову ж таки, міркування.

0: Ні, про те, як мали би поводитися жертви, чи як мають реагувати люди, які переживають таку подію. Це певною мірою перекладення відповідальності за ситуацію на цих людей.
1: Знову таке мислення о тим, як офіари повинні, чи як особи, які досвідчають такого видарження, повинні реагувати. Це перекладання відповідальності трохи за ту ситуацію на те особи.
2: Але чи утікати? Але чи просто тікати, чи ні? Вступати в дискусію, чи ні?
0: Точно не вступати в дискусію. Ми маємо максимально деескалювати. Якщо є можливість піти, втекти. Цьому вчить кожний курс самооборони.
3: Розмовляєш в студію з гостінею, яка оповідала, як теж.
2: Ми говорили в студію з гостем, який розповідав, як реагувати, навіть якщо йдеться про фізичний бік справи. А тут ми говоримо радше про те, як реагувати ментально. Бо дехто в мережі пише, що втеча – це слабкість. Чи це справді слабкість, коли ми тікаємо від загрози? Чи просто сила, яка нам дозволяє вирішити, ні, я далі не піду? Комусь, мабуть, легше дати відсіч силою, але це геть інакше, ніж піти від ситуації і лишити її позаду.
1: Можна розпатривати в таких категоріях почуття справчості. Я досконало розумію, що таке
0: власне вицефання. Думаю, це можна розглядати в категоріях відчуття суб'єктивності. Я чудово розумію, що таке відступання, втеча, вихід із небезпечної ситуації. Ми можемо переживати важко. Бо це стосується передусім нашого відчуття, що нас переможено, принизили тощо. Але варто пам'ятати, що такі ситуації можуть загострюватися, а наслідки можуть бути драматичними. Це може бути інвалідність, смерть, невідомо. Невідомо, чи ці люди не розлютяться ще більше і не заб'ють нас ногами, чи немає в них із собою якоїсь зброї тощо. Це не бійка на ринковій площі. Тут не йдеться про те, щоб перемогти чи програти. Я розумію, що можна думати про це в таких категоріях, але, звісно, знову ж таки, ключове значення має наша безпека, а також те, що станеться потім. Якщо хтось надасть нам підтримку, чи ми самі згодом розповімо про цю ситуацію і ми спробуємо її розібрати?
3: Ну, власне, а от це буде пізніше. Як?
2: Саме про те, що буде потім. Як от після такої ситуації не сприймати ці образи, спрямовані в нас, як оцінку власної особистості? Або як потім упоратися після такої ситуації? От як заспокоїтися? Чи взагалі варто заспокоюватися? Як знайти в собі те відчуття такої внутрішньої рівноваги? Куди потім звернутися? Чи взагалі варто йти поговорити, заспокоїтися? Чи може побути в самоті?
1: Ну, напевно, якась допомога.
0: Точно, якась допомога. Звернення по психологічну допомогу чи допомогу загалом. Не знаю. Звернення до друзів, а також саме професійна допомога, якщо це...
2: Або й до лікаря, якщо щось нас турбує. Лікар теж нас підтримує.
1: Ну, то не є нічого злого. Натомість, мисля...
0: Звісно, у цьому немає нічого поганого. Але я думаю, існує багато досліджень щодо наслідків насильства, мотивованого ненавистю, які показують, що психологічні наслідки набагато гірші, ніж... Тобто, наприклад, якщо нас б'ють, бо нас не люблять, або ми з кимось посварилися і нас за це побили, на противовагу ситуації, про яку ми говоримо, коли на нас нападають через те, ким ми є, через нашу національність, релігію, орієнтацію тощо, то в другому випадку психологічні наслідки набагато серйозніші. На це вказують численні дослідження, що проводяться вже роками. У нашому центрі ми теж проводили такі дослідження разом з уповноваженими із прав людини вже кілька років тому.
1: Ну і той елемент є проблематичний.
0: І це цей момент якраз проблематичний, бо те, до якої групи ми належимо, чи не знаю, чи я українець, чи гей, чи людина, скажімо, іншого віросповідання. По-перше, це така невід'ємна риса. І атака стосується не того, який я є, чи як я повівся, а того, ким я є. Це дуже, дуже руйнівний аспект. Що цікаво і що ще гірше – це так само сприймається і іншими. Люди з України, які живуть у Польщі, дивляться це в інтернеті, а ще й читають коментарі, не раджу.
1: В інтернеті, і ще читаю коментарі.

0: одразу.
1: Лоб слухають або слухають інфлюенсерів, які часто закликають до таких речей.
2: Тобто це виходить за межі самої атаки. Це вже не просто так троє чоловіків, які напали на пару, бо зустріли їх у Жабці. Виникла якась суперечка, і вони почули, що ті з України. Тож ось цей мотив.
0: Тільки то ще розлива на цьому сполечно.
2: Просто це поширюється на всю спільноту. І це, звісно, вимагає такого глибшого відмежування. Це керівники, а не я. Мені здається, що це дуже важко, як для людей, які переживають такі події, так і для всієї спільноти. Думаю, з такої перспективи я, як соціальний психолог, чесно кажучи, не дуже добре розуміюся на індивідуальних інтервенціях. Але те, про що ми часто говоримо в медіа і проводимо дослідження, це якраз питання реакції.
0: З того, чим ми часто говоримо в медіах, але теж робимо бадання на цей темат, no to jest taka kwestia reakcji. To nawet tu przed programem chwilę żeśmy rozmawiali, że na przykład to, co jest bardzo ważne, to jest reakcja władz, reakcja jakichś...
2: My nawet щойно перед програмою trochę про це говорили. Наприклад, дуже важлива реакція влади, реакція якихось авторитетів, засудження цього і відчуття, що ситуація соціально не прийнята. Але в наш час це складно, бо... Як ми теж перед програмою обговорювали, атмосфера навколо людей з України, яких у Польщі живе дуже багато, стає дедалі напруженішою.
0: Ну, робиться coraz gęstsze.
1: А дlaczego?
3: Чим то може бути?
1: А чому? Чим це може бути спричинено? І відколи в Польщі таке відбувається? Адже це порівняно нове явище, так? От ми спостерігали початок повномасштабної війни, 2022 рік. Була величезна хвиля допомоги, величезна солідарність. Адже ті люди, які зараз атакують, теж тоді існували. Так, що сталося за цей час? Чи справді якісь історичні питання все ще викликають десь у підсвідомості такі реакції? Чи, можливо, це якийсь дозвіл, що з'явився в інтернеті? Тобто, зараз, наприклад, уряд, деякі міністерства збираються досліджувати контент, що з'являється в мережі щодо хейту, загалом щодо українців, щодо іноземців. Чи не було раніше якихось таких механізмів, чи вони раптом стали потрібні зараз? Звідки це береться в суспільстві? Це є психологія НАТО? Чому? Dlaczego?
0: No to odpowiedź na to jest niestety dość prosta i dość oczywista. To znaczy takim głównym czynnikiem jest wplecenie...
2: Відповідь на це доволі проста і доволі очевидна. Тобто головним чинником є вплетання долі українців, які живуть у Польщі, а й загалом українців і того, що зараз відбувається у світі і в поточній політиці. І справді, ми, на жаль, спостерігаємо це в Польщі вже давно. У 2014 році це стосувалося біженців, яких, до речі, тоді в Польщі не було. Міграційна криза в Європі, у Польщі, хвиля хейту стосовно біженців, маса дезінформації, поширення різної інформації про різні ситуації, дуже часто неправдивої. І все це в такому соусі упереджень і ненависті. Це доволі відкрито використовували і розмухували переважно праві політики того часу. Тоді був такий гарячий виборчий період. Пізніше в якийсь момент мішенню стали трансгендерні люди. І ви кажете, що це відбувається нещодавно?
0: Пан говорить, що це від недавно діє.
2: Ми разом з єврейською організацією проводили моніторинг медіа під час наших трьох останніх виборів. На парламентських виборах у 23-му, на виборах до Європарламенту та на президентських виборах. І ми доволі чітко бачили, що це спершу з'являється на крайньо правому фланзі. Тобто спершу Грзегорз Браун і подібні до нього це просували, дуже часто використовуючи і російську пропаганду.
0: Витягаю... bardzo często też używając ruskiej propagandy. To oczywiście też jest podbijane przez internet, bo tam te takie skrajne
2: pola... Це, звісно, ще і підсилюється в інтернеті, бо там такі радикальні настрої знаходять доволі родючий ґрунт. Думаю, зараз Путін аплодує, коли отримує новини про те, що відбувається в Польщі. І це дедалі більше переходить у так званий мейнстрім.

0: Ті антиукраїнські наративи в політиці часто не такі прямі. Вони не такі агресивні. Це вже потім посилюється в мережі.
1: Безпосередньо вони не сont так агресивні, то ще допіро в сіті потенгує, ну, але як собі помислимо о тим. Ну так, Карол Навроцький.
0: Але якщо про це подумати, так, Карол Навроцький нещодавно розіграв волинську карту, відібрав орден. Звісно, історична дискусія річ складна. Я не хочу в неї заглиблюватися, але якщо президент Польщі забирає орден у президента країни, яка зараз воює, і виводить на перший план наші історичні суперечки, які, до речі, стосуються подій багаторічної давності, які насправді все ще тривають, і ця справа, мабуть, рано чи пізно матиме шанс бути цивілізовано, якось з'ясовано та вирішено. Але, мабуть, я б так це визначив.
1: Спеціальної, на то немає якоїсь спеціальної противаги.
0: На це не фіксують особливої уваги, немає якогось контрнаративу. Навпаки, урядова сторона, наприклад, та реформа програми 800+, яка вдарила по іноземцях, зокрема, передусім по людях з України, які отримували цю виплату, живучи в Польщі, маючи польський пасель. Ось так це виглядає. Ну там не було антиукраїнських, не знаю, це не було спрямовано проти українців. Хотіли як краще, а вийшло... Ні. Я думаю, що це також була така спроба скористатися ситуацією. Я б все-таки приписав політикам більше цинізму і центристам також, що це теж було спрямовано на те, щоб апелювати до нації.
1: Що то теж було вимірене по те, щоб заапелувати до народу, так?
2: Ми, очевидно, тут ставимо крапку. Ми, звісно, тут ставимо крапку в нашій програмі в Польському радіо для України, у програмі «Тема дня». Це тема, про яку можна говорити годинами. І сподіваємося, що ми все ж таки перестанемо говорити колись. І ми будемо говорити лише про хороші речі. Але, звісно, життя є життям. Дуже вам дякую.
3: Так, так, а тільки о самих добрих речах. Ну, але, очевидно, життя є життям. Дякую, пане Барто.
1: Дякую дуже.
4: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша україномовна передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Попереду для вас ще дві наші пропозиції. Далі дізнаємося про енергетичну трансформацію, енергетичну безпеку та стійкість інфраструктури в регіоні Балтійського моря. Отже, вашій увазі наступний матеріал.
5: Вітаю слухачів. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Ми продовжуємо розповідати про Балтійську енергетичну конференцію в Варшаві, про питання, які там піднімалися, про безпеку, про об'єднання зусиль, кооперацію різних країн, різних спілок для того, аби захистити свої енергетичні потреби і захиститися від різних впливів, від різних загроз, які несе сучасний світ, сучасні країни, сучасні агресори. Отже, в країнах Балтійського регіону вже запускають нові енергетичні проєкти, будують електростанції, прокладаються кабелі, розвивається морська енергетика, але окремі проєкти поступово складаються в одну систему, і країни дедалі сильніше пов'язуються між собою. Електромережі, газові інфраструктурні проєкти, порти, морські вітрові електростанції, кабелі, інтерконектори. Збій в одному місці може швидко позначитися на інших країнах і на інших ринках. І додаються сюди кібератаки, пошкодження інфраструктури, перебої з постачанням обладнання та залежність від критичної сировини. Тому разом зі зміною енергетичної системи змінюється і саме розуміння її безпеки. Важливо, наскільки добре пов'язані між собою різні елементи системи, як країни можуть діяти разом, наскільки швидко все це можна відновити після пошкодження чи збою. Саме про це говорили учасники конференції і панельної дискусії, яка була присвячена стійкості інфраструктури, спільній відповідальності країн, а також про те, чого Балтійський регіон міг би навчитися з досвіду Північного моря, саме країни Норвегії. Тож, як перетворити окремі проєкти в єдину систему? Бо Балтійський регіон не має проблем із проєктами, але виклик у тому,

0: що вони працювати мають разом і складатися в одну систему. Ну і, власне, розпочинаємо із питань безпеки, бо інфраструктурний об'єкт створює цінність доти, доки може продовжувати працювати. Збігнєв Пісарський, засновник і президент фонду Казіміжа Пуласкова і організатора Варшавського форуму з питань безпеки, каже, що коли мова заходить про енергетичну безпеку, залишатися спокійним складно. За два десятиліття фонд став одним із провідних польських аналітичних центрів, які працюють в сфері безпеки і міжнародних відносин, і в міру того, як змінювалось безпекове середовище Польщі, змінювався і напрям роботи фонду. І те, про що раніше говорили переважно в контексті кордонів, альянсів, військових спроможностей, тепер дедалі більше стосується стійкості систем, від яких залежить держава і економіка. І ніде ця зміна не помітна так чітко, як у Балтійському морі, каже Збігнєв Пісарський.
1: This is where energy, trade, communications.
2: Саме тут дедалі тісніше перетинаються енергетика, торгівля, зв'язок і оборона. Силові кабелі, телекомунікаційні лінії, газова інфраструктура, порти та морські вітрові електростанції стають частинами однієї системи. Багато з цих об'єктів також забезпечують військову мобільність, зв'язок і ситуаційну обізнаність. Тому інцидент у морі – це вже не просто морський інцидент. Він дуже швидко може перетворитися на проблему для енергетики, зв'язку, логістики або безпеки. Ми вже бачили, наскільки складно класифікувати такі інциденти і реагувати на них, коли вони залишаються нижче порогу відкритого конфлікту. Саме тому ми створили Балтійську ініціативу стійкості, мета якої – об'єднати операторів, уряди, безпекові інституції та експертів і разом працювати над одним базовим питанням. Як на практиці має бути організована безпека Балтійського регіону? Проблема, яку ми бачимо, полягає не у відсутності інституції, а в прогалинах між операторами та державними органами, між різними секторами та між національними системами країн Балтійського регіону. Саме тут Балтійська ініціатива стійкості має змінити ситуацію, об'єднати знання, виявити прогалини та перетворити їх на практичні рекомендації. Конкуренція – це добре, але конкуренція разом зі співпрацею – ще краще. Саме тут ми хочемо, щоб ця ініціатива дала результат.
1: This is where we want this initiative to make a difference.
0: Директор фонду Мацей Буковський, який очолює програму з енергетики і стійкості, пояснює, що все це означає конкретно для критичної енергетичної інфраструктури. Балтійське море стало критично важливою зоною для значної частини Європи, не тільки для Польщі або країн, які безпосередньо його оточують, а для Європи загалом. Країни регіону спорудили багато зв'язків, які вже побудовані або зараз будуються, і вони добре показують, наскільки тісно країни між собою пов'язані. Щороку цих зв'язків стає дедалі більше, каже Мацей Буковський.
2: Взаємопов'язаність можна порівняти, наприклад, із технологіями. Деякі технології від самого початку створюються для подвійного використання, але більшість стають такими за своєю природою. Те саме відбувається і тут. Взаємопов'язаність робить нас стійкішими, бо дає більше можливостей для розподілу енергії, підвищує ефективність ринку та створює нові можливості для бізнесу. Водночас вона збільшує ризик ефекту доміно, коли проблема в одному місці поширюється через те, що ми тепер можемо назвати єдиною системою енергетичної безпеки. Ми вже не можемо по-справжньому говорити окремо про енергетичну систему Польщі, Литви, Швеції чи інших країн. Треба дивитись на неї як на взаємопов'язану систему.
0: І це стає особливо помітно саме на практичному прикладі інфраструктури, каже Мацей Буковський. Один об'єкт може бути важливим не лише для країни, де він розташований, адже його робота впливає на інші елементи системи.
1: And this is hugely important, because if you take, for instance, I don't know,
2: це особливо важливо, якщо взяти, наприклад, польський ЛНГ-термінал. Незабаром у нас буде ще один, як ви, напевно, знаєте. Якщо інші країни залежать від постачання ЛНГ до Польщі, як, наприклад, Україна, то будь-яке порушення роботи цього об'єкта може мати наслідки далеко за межами польського кордону. І ми вже бачили, що ця вразливість використовувалася Росією. Не варто, звичайно, автоматично приписувати Росії все. Можливо, ви пам'ятаєте, як на початку війни в Ірані, коли почалися бомбардування дата-центрів, раптом перестали стали працювати деякі антибританські аккаунти у Твіттер. Виявилося, що вони просто працювали з Ірану. І після ударів по відповідній інфраструктурі стало зрозуміло, що Іран також веде певну гібридну війну, щонайменше проти деяких європейських держав. Але це вже окрема історія. Головне, зараз ми опинилися у ситуації, коли маємо прогалину між стійкою

0: якістю та управлінням. Інфраструктури стає дедалі більше, але механізмів управління недостатньо, щоб упоратися з проблемами, з якими ми дедалі частіше стикаємося.
1: За словами Матія Буковського, масштаби цієї проблеми можна побачити і за кількістю інцидентів, які вже відбулися. Частина з них була пов'язана з навмисними атаками на інфраструктуру, інші не досягли рівня відкритої війни, але все одно завдали шкоди.
0: Є багато даних, які показують, скільки інцидентів сталося лише за останні 3 роки. Йдеться і про інфраструктуру, яка була навмисно атакована, і про інциденти, які не досягли рівня відкритої війни, але все одно завдали прямої чи непрямої шкоди тій чи іншій інфраструктурі. І це навіть не повний список підтверджених у країнах ЄС інцидентів, пов'язаних із різними об'єктами, які так чи інакше забезпечують підтримку України.
1: Але проблема не лише в самих інцидентах, питання ще й в тому, як оцінювати наслідки пошкодження одного об'єкта для всієї системи. Держава, каже експерт, ще не надто зосереджена на цій проблемі.
0: Можливо, зараз увага держави більше спрямована на внутрішні питання, але дуже скоро вона знову повернеться до моря, адже саме там можна завдати серйозної шкоди. Це лише загальна картина, і практично неможливо оцінити, скільки грошей втратить ваша компанія, якщо буде пошкоджено газопровід або підводний кабель. Знову ж таки, тут важлива саме взаємопов'язаність. Для чиєї чи іншої компанії збитки можна порахувати, наприклад, скільки доведеться витратити на ремонт. Але шкоду, завдану національній енергетичній безпеці, оцінити набагато складніше. Насправді ми зрозуміємо реальний масштаб лише тоді, коли проблема вже станеться. Можливо, тому варто змінити підхід. Раніше ми цілком логічно думали так. Ми інвестуємо в об'єкти, а потім маємо їх захищати. Тепер варто думати ширше, як забезпечити безперебійну роботу усієї енергетичної системи.
1: У цьому підході важливе місце займає досвід України. Мацій Буковський говорить про те, що під час війни стійкість енергосистеми залежить не від можливості захистити кожен окремий об'єкт, але й від резервування і здатності швидко відновлювати пошкоджене.
0: Якщо говорити про один із головних висновків війни в Україні, то він полягає в тому, що саме резервування і здатність швидко ремонтувати пошкодження дозволяють зберігати електропостачання, навіть попри щоденні відключення. Тому ми вже проводимо дослідження і консультуємося з різними інституціями у Польщі та регіоні, щоб зрозуміти, де виникають вузькі місця і що можна зробити для підвищення стійкості системи. Один із принципових висновків полягає в тому, що повністю захистити інфраструктуру від будь-якої загрози неможливо. Просто не вистачить грошей, ресурсів і можливостей, щоб передбачити та закрити всі ризики. Покажу це на одному з багатьох можливих прикладів – дронах. Останні 4 роки ми говоримо про них у найрізноманітніших контекстах і цілком виправдано, але для сьогоднішньої розмови про безпеку важливо розуміти одну річ. Закупівля обладнання – це ще не готовність до загроз. Сам факт, що ви витратили гроші на системи захисту вашої морської вітрової електростанції, офісу, судна чи іншого об'єкта, ще не гарантує, що цей об'єкт буде захищений. Для цього потрібно значно більше. Оцінка ризиків, підготовка, фізичне посилення інфраструктури і, передусім, навчання людей.
1: Характер загроз для критичної інфраструктури, за словами експерта, змінюється. Мова вже не лише про прямий удар по конкретному об'єкту. Вразливою може стати сама система, її слабкі місця, прогалини в управлінні, можливість впливати на її окремі частини так, аби наслідки поширювались далі. І через це, на думку Мація Буковського, важливо розуміти не тільки те, що саме потрібно захищати, але й те, як можуть діяти противники і яких результатів вони намагаються досягти.
0: Це важливо ще й тому, що торік ми опублікували велике дослідження про російський підхід до гібридної війни, яке широко цитували. Один із його висновків, який і сьогодні залишається актуальним і фактично повертає нас до ідеї, що обговорювалися десятиліттями, полягає в тому, що цього не варто недооцінювати. Зрештою, якщо подивитися на те, як Росія веде себе сьогодні, можна побачити підхід, за якого війна розглядається як інструмент політики, але не єдиний. Вони не мислять категоріями «війна» або «мир». Вони шукають слабкі місця в системі управління, невеликі прогалини, у

0: які можна втрутитися і таким чином досягти потрібного результату. При цьому цілі можуть бути різними. Йдеться не обов'язково про те, щоб повністю знищити інфраструктуру або вивести з ладу всю систему. Завдання можуть змінюватися залежно від політичних цілей. Саме тому так важливо дивитися на систему у цілому і заздалегідь закладати стійкість у її проєктування.
1: Тобто мова не про те, аби передбачити кожну можливу загрозу, а даних уже достатньо, аби бачити певні закономірності і на їхній основі змінювати підходи.
0: Ще кілька століть тому Девід Юм відомо сказав, що зрештою будь-яке знання переходить у ймовірність. Ми вже маємо певний обсяг знань про те, про що говоримо, можемо щось вимірювати, маємо дані та можемо виявляти певні закономірності. На основі цих даних і закономірностей ми можемо коригувати свої дії. Я знаю, що сьогодні у нас будуть окремі групи для обговорення того, як це фінансувати і як реалізувати на практиці, але даних у нас уже багато. Але без ширшого погляду на всю систему ми не зможемо по-справжньому розібратися в окремих рішеннях і зробити так, щоб вони працювали на практиці. Тому ми пропонуємо певний підхід, який міг би стати спільною основою для нашої подальшої роботи. А вже після цього можна визначати, яке конкретне рішення підходить для кожної окремої ситуації, адже вони будуть різними. У різних країнах різна культура управління, різні інституції та різний рівень розвитку. Але загальна мета залишається одна – не витрачати гроші даремно, будувати інфраструктуру, яка працюватиме довго, а не таку, яку можна буде вивести з ладу будь-якою атакою у майбутньому.
1: І саме через це було створено Балтійську ініціативу стійкості. Вона мала би об'єднати всіх, щоб разом визначити, які рішення працюють, а які ні. Без такої розмови, каже Масій Буковський, між державним та приватним секторами неможливо реально змінити ситуацію. Діяти необхідно на випередження, а не лише реагувати на вже наявні проблеми. Інакше держави стикатимуться не лише з великими витратами на відновлення інфраструктури, яку, зрештою, можуть зруйнувати, якщо гібридна війна стане ще більш гострішою. Це теж може підірвати саму ідею енергетичної трансформації, над якою зараз працює вся Європа в Балтійському морі, підсумовує свою думку Масій Буковський. У цьому контексті Північне море, можливо, не пряма модель для Балтійського, але його досвід показує, як може працювати довгострокова співпраця в морській енергетиці. Про це далі в програмі говоримо з Еліс Гелен-Тефре, віце-президенткою зі стратегії компанії «Еквінор». Отже, енергетична трансформація триває, але разом з нею змінюється і саме середовище, у якому працюють енергетичні компанії. Зростають геополітичні ризики, змінюються ринки, виникають нові вимоги до інфраструктури, постачання енергії. Еліс Гелен-Тефре із «Еквінор» починає із більш ширшої теми, з того, що сьогодні означає енергетична безпека.
2: We meet at a time of continued energy uncertainty.
0: Ми зустрічаємося у період, коли невизначеність в енергетиці зберігається. Події на Близькому Сході знову нагадують нам, наскільки вразливими є глобальні енергетичні ринки. Для тих, хто не знайомий із Еквінор, це найбільша енергетична компанія Норвегії. Ми маємо багаторічний досвід у нафтовій і газовій галузях, але поступово розширюємо свою діяльність і розвиваємо ширший спектр енергетичних напрямів. Енергетична безпека – це не лише ціна. Як уже сьогодні згадували, йдеться про стійкість, стабільність, а також про надійних партнерів, із якими можна працювати в довгостроковій перспективі. Протягом останніх років ми бачимо, наскільки зросло стратегічне значення норвезького газу для Європи. Сьогодні Норвегія забезпечує близько 30% споживання газу в Європі та близько 20% споживання нафти. Водночас, як уже зазначалося, енергетична безпека – це і створення енергетичної системи майбутнього, більш диверсифікованої, стійкої та з меншим викидами.
1: Для Норвегії, каже віце-директорка, це питання пов'язане із безпекою інфраструктури, яка забезпечує постачання енергії до Європи. Йдеться про тисячі кілометрів трубопроводів, також про захист людей, об'єктів і самої можливості безперервно постачати енергію.
0: Енергетична безпека також пов'язана із захистом критичної інфраструктури, яку ви бачите на зображенні позаду мене. Близько 8800 кілометрів трубопроводів.

0: заходів забезпечують постачання норвезького газу до Європи. Найвищий пріоритет Еквінор – безпека наших працівників і всіх, хто працює з компанією, а також забезпечення надійної роботи наших об'єктів, щоб ми могли і надалі постачати енергію до Європи. Ми готові до можливих гібридних загроз і приділяємо особливу увагу як кіберзахисту, так і фізичній безпеці. Ми тісно співпрацюємо з державними органами, НАТО, партнерами по галузі та іншими країнами, щоб покращувати ситуаційну обізнаність, готовність і стійкість. Це саме та сфера, де співпраця держави, бізнесу та міжнародних партнерів є надзвичайно важливою.
1: Отож, досвід Норвегії Аліс Гелентефре пропонує розглянути і в ширшому контексті. Поруч із Балтійським морем є інший великий енергетичний регіон – Північне море. Там енергетика розвивається вже десятиліттями. Спершу довкола нафти і газу, а тепер дедалі більше навколо морської вітроенергетики. І прямої моделі, звісно, для Балтики немає, але є досвід, з якого можна робити певні висновки.
0: Коли в Балтійському регіоні формується новий енергетичний регіон, тут можна звернутися до досвіду Північного моря, яке вже десятиліттями є важливим енергетичним регіоном. Спочатку його розвиток значною мірою був пов'язаний із нафтою та газом, але тепер дедалі більшу роль відіграє морська вітроенергетика. При цьому між країнами, що оточують Північне море, фактично не було єдиної скоординованої системи розвитку енергетики. Кожна країна здобувала власний досвід і робила свої висновки щодо того, які підходи працюють і які умови сприяють успішному розвитку. Дехто навіть може сказати, що досвід нафтового і газового регіону лише частково можна застосовувати до морського простору, орієнтовано на відновлювану та низьковуглецеву енергетику, як у Балтійському регіоні. Водночас усі морські енергетичні проєкти мають спільні риси. Вони масштабні, потребують значних капіталовкладень і мають тривалі строки реалізації. Тому, серед іншого, необхідні чіткі та передбачувані правила, які допоможуть ухвалювати інвестиційні рішення, розраховані на багато років.
1: Еліс Гелентефре виділяє також три уроки з досвіду норвезького континентального шельфу. Це конкуренція, розподіл ризиків і співпраця між сторонами. Загальна мета розвитку норвезького континентального шельфу, за її словами, полягає в тому, аби він створював якомога більшу цінність для норвезького суспільства. І таку мету визнають більшість країн, коли створюють умови для розвитку нових галузей. Один із перших уроків – конкуренція. Норвезька модель передбачає участь різних компаній, які конкурують за можливість працювати на шельфі, а потім співпрацюють у межах отриманих ліцензій. І така конкуренція, говорить пані Тефре, допомагає підтримувати активність компаній і стимулює пошук нових рішень. Ну і норвезька держава, власне, сприяє цьому. The Norwegian authorities see competition
0: as an important tool. Норвезька влада розглядає конкуренцію як важливий інструмент для того, щоб забезпечувати якомога більшу цінність від розвитку галузі. Без попередніх платежів, але на основі конкурентного відбору, де кожну компанію оцінює з огляду на її досвід, знання та амбіції, до участі запрошують широке коло кваліфікованих компаній. Після цього ліцензії на видобуток отримує група компаній, яку обирає держава, а одна з них призначається оператором. У межах ліцензії компанії співпрацюють між собою, перевіряють роботу оператора і ставлять під сумнів його рішення, якщо це потрібно, щоб максимально використати потенціал ліцензії. Менш досвідчені компанії водночас отримують можливість накопичувати знання та досвід. В Еквінор, як найбільшого оператора на шельфі, ми вітаємо конкуренцію і бачимо, що вона стимулює активність, творчий підхід і пошук кращих рішень. Тривалий розвиток шельфу з постійним оновленням був би неможливим без різноманіття компаній, які беруть участь у його освоєнні. Я вже згадувала, що морські енергетичні проєкти потребують значних капіталовкладень і мають тривалий період до того, як починають окупатися. Саме по собі це, звичайно, може сповільнювати розвиток і обмежувати участь менших компаній та нових гравців в енергетичному регіоні.
1: Другий урок – як ділити ризики між державою та бізнесом. Для великих енергетичних проєктів, говорить Аліс Гелентефре, це особливо важливо, адже між початком інвестицій та моментом, коли проєкт починає приносити результат, можуть минути роки. Багато способів в Норвегії є, за допомогою яких держава може розподіляти

0: інвестиційні ризики із галузю. Для морських вітрових проєктів, наприклад, часто використовують контракти на різницю. Норвезька держава теж розподіляє ризики через звичайну систему оподаткування нафтової галузі. І це працює, попри те, що оподаткування там доволі високе.
1: Вона залишається стабільною та передбачуваною від самого початку, але водночас змінюється відповідно до розвитку шельфу. Я б навіть сказала, що податковий режим норвезького континентального шельфу сприятливий для інвесторів, хоча ставка податку становить 78%. Податкова база розраховується з прибутку компаній після врахування витрат і доходів від усієї їхньої діяльності на шельфі. Це збільшує інвестиційні можливості компанії. Для компаній, які не мають достатньої податкової бази, податковий дефіцит компенсує держава наступного року після здійснення інвестицій. Це допомагає узгодити інвестиційні стимули між партнерами по ліцензії. Податкова система побудована так, що проєкти, які є комерційно привабливими до сплати податків, залишаються привабливими і після оподаткування. Таким чином узгоджуються інтереси галузі та держави. Тому розподіл ризиків через податкову систему став прозорим способом стимулювати технологічні інновації, підтримувати конкуренцію між різними компаніями та узгоджувати інтереси всіх сторін. Коли інтереси узгоджені, це стимулює ефективність і співпрацю, а також полегшує зміни.
0: І ще один урок, третій – це сама співпраця між державою, бізнесом та працівниками. Для Норвегії це окрема традиція, яка дозволяє переглядати правила тоді, коли змінюються умови галузі і її роботи. Але робити це треба не раптово для самих компаній, каже Аліс Гелен Тефре.
1: У Норвегії є давна традиція тісної співпраці між бізнесом, профспілками та державою. Ми називаємо це тристоронньою співпрацею. Ця співпраця була і залишається важливою, коли міжнародні або внутрішні зміни вимагають перегляду умов роботи галузі. Тристороння співпраця відбувається як на формальних, так і на неформальних майданчиках, де сторони постійно обговорюють проблеми та виклики. Нас об'єднує бажання разом створювати більший спільний результат, не поступаючись питаннями безпеки та охорони праці. Звичайно, рішення ухвалює держава, і сторони не завжди мають однакові позиції, але під час ухвалення остаточних рішень намагаються враховувати різні інтереси та знайти переконливі аргументи на користь обраного рішення. Завдяки цьому зміни не стають для галузі несподіванкою. Ми не витрачаємо час на те, щоб щоразу починати все спочатку, а натомість швидко шукаємо спосіб працювати ефективніше у межах оновлених прав.
0: Отже, енергетична трансформація триває, але в різних регіонах відбувається з різною швидкістю ці зміни. Зростання витрат, проблеми з ланцюгами постачання і повільний розвиток низьковуглецевих ринків означають, що нафта і газ ще будуть довго залишатися важливими. В міру поширення електрифікації зростатиме теж потреба у відновлюваних джерелах енергії, гнучких енергетичних системах, але природний газ залишатиметься важливим перехідним джерелом енергії, говорять експерти. Однак реалізувати все це лише власними силами неможливо, потрібна співпраця з усіма, хто бере участь у роботі енергетичної системи. Таким, очевидно, є головний висновок із цієї дискусії, а це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. В наступних програмах продовжимо тему розвитку енергетичної трансформації, енергетичних проєктів у Балтійському європейському регіоні. Зачепимо також досвід України і, власне, можливі точки дотику у співпраці з Україною в цьому контексті. Почуємось.
1: Триває передача Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і від нас для вас ще музична пропозиція. Трошки осені на наших хвилях, дещ чісний і Кристина Пронько далі.

Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша передача продовжується рубрикою Яна Стемпневич «Ми – суспільство».

0: У четвер, 24 вересня, в монастирському комплексі у Ярославі стався напад із використанням ножа. Зловмисником був 31-річний Ігор М. У результаті нападу загинув отець Станіслав Зброя, священик Перемиської архієпархії, а ще четверо людей отримали поранення. Ми висвітлюємо цю тему в новинах, в рубриках актуальних питань, але сьогодні в рубриці «Ми суспільство» я хочу задуматися над тим, який вплив трагедія у Ярославі матиме на суспільні настрої у Польщі. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Запрошую. Після того, як з'явилася інформація про цю трагедію, як польська, так і українська влада відреагували негайно. Ми будемо безжальними стосовно зла, незалежно від того, яку воно має національність, пообіцяв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
1: Панство польське. Принаймні так довго, як довго буде прем'єр.
2: Польська держава, принаймні за мого прем'єрства, буде безжальною стосовно зла і насильства. І не має значення, чи це українець, чи російська провокація, чи польський злочинець. Ми будемо змушувати усіх шанувати життя та права людини, і ми будемо дбати про безпеку.
1: Будемо дбати про безпечність.
0: Дональд Туск також подякував президентові України Володимиру Зеленському за його реакцію.
2: Коли я їхав на зустріч, то прочитав заяву президента Зеленського.

Зеленського, котрий прокоментував інформацію про злочин, який скоїв у Ярославі молодий українець, вбиваючи польського священика. Дуже добре, що президент Зеленський одразу відреагував. Політика, котра просякнута ненавистю, конфліктами та президентами,

0: священика, написав, що він шокований цим злочином. «Болісно, що люди здатні на такі жорстокі злочини», – написав Зеленський, висловив переконання, що зловмисник повинен відповісти за свій вчинок. У свою чергу президент Польщі Кароль Навроцький наголосив на необхідності якомога швидкого та прискіпливого розслідування цієї трагедії. Глава польської держави підкреслив, правила і цінності нашої спільноти повинні поважати усі, хто перебуває у нашій країні. Реакція польської та української влади є відповідальною, наголосив міністр-координатор спецслужб Томаш Шимоняк.
1: Реакція і президента Зеленського, і прем'єра Туска та президента Навроцького свідчить про відчуття відповідальності. Сталася трагедія, було вчинено злочин, який потрібно розслідувати, але не можна дозволити, щоб це розпалило конфлікт між поляками та українцями.
0: Натомість не всі політики реагують на трагедію відповідально. Наприклад, Марчін Горала із партії «Розвиток» Плюс запропонував, щоб викликати до польського МЗС українського посла. Ось як це коментує депутат від лівих Анджей Шейна.
2: В цій ситуації амбасадор
1: тут ми можемо запросити посла, щоб поговорити про розслідування цієї справи, але в жодному випадку не з метою, з якою викликали послів і Ізраїля, і Росії. Я сам це робив від імені міністра Сікорського. Це неспівмірні ситуації, які не можна порівнювати. Тепер маємо справу зі злочином, за який нападник повинен понести покарання, але тут немає ані політичного, ані міжнародного підтексту.
2: Немає жодного підтексту, ані політичного, ані міжнародного.
0: Голова парламентського клубу Польської селянської партії Кшиштоф Пашик застерігає.
1: Такі трагічні події можуть стати зброєю у руках популістів і московської пропаганди, тому треба використати кожну нагоду, щоб намагатися заспокоїти суспільні настрої та закликати до спокою. Ескалація і розкручування негативних настроїв – це подарунки для Кремля.
0: А Кремль насправді не чекає на подарунки, а сам підживлює дезінформаційні наративи, що почалися ширитись соцмережами ще у четвер. І на найбільш поширені звернула увагу у розмові із польським пресовим агентством експертка відділу аналізу наративних трендів і факт-чекінгу НАСК Малгожата Шумна. Але завдання усіх дезінформаційних повідомлень було спільне, наголошує експертка, переконати адресатів у тому, що серед громадян України росте рівень агресії, і вони небезпечні. І як бік тої самої медалі, що польська держава, польська влада нічого не робить із цією загрозою і не захищає поляків. А тепер кілька прикладів дезінформаційних наративів. Одним із прикладів такої маніпуляції є публікація на платформі X, де фотографія затриманого Ігоря М, якого поліцейські виводять із забинтованими руками і без видимих наручників, поєднується із фотографіями затриманих поляків у наручниках. Зокрема, зіставляється фото Ігоря М і жінки в наручниках із таким підписом, що ось українець вбив людину і йде без наручників, а ця молода мати не сплатила податків і її ведуть в наручниках. І це, мовляв, свідчить про те, що поліція використовує такі нерівні засоби і надає перевагу громадянам України. У соцмережах теж дуже поширилися пости про те, що польські ЗМІ навмисно замовчували напад у Ярославі. Цей наратив мав на меті підкріпити хибну тезу про подвійні стандарти у висвітленні злочинів і нібито захисту іміджу громадян України польськими мас-медіа. Одночасно у Фейсбук, в Тік-Току, на платформі X з'явилися публікації, в яких один кримінальний інцидент у Ярославі хибно представляється як доказ нібито загрози з боку українців і загалом жорстокості як національної риси українців. І щоб підтвердити цю тезу, автори цих маніпулятивних публікацій посилаються на трагічні історичні події, як Волинський злочин 1943-45 років. Малгожата Шумна наголошує, що трагедія у Ярославі сприяє посиленню антиукраїнських дезінформаційних наративів, які давно присутні у польській інформаційній сфері. НАСК зауважує значне зростання мови ворожнечі проти українців, яка досягла найвищого рівня.

0: дня з першої половини липня 2026 року, додає у розмові з польським пресовим агентством Малгожата Шумна, котра, нагадаємо, займається відстежуванням наративних трендів у соціальних мережах. Фейковий контент щодо нападу в Ярославі публікували серед інших анонімні профілі, відомі поширенням. Дезінформація, а також прихильники і політики, пов'язані із Конфедерацією і Конфедерацією польської корони на чолі із Ґрегорем Брауном. Дезінформація у соцмережах має колосальний вплив на посилення антиукраїнських настроїв, коментує етик професор Пшемислав Ротенґрубер із університету імені Адама Міцкевича.
1: Ми гіперчутливі до справ, які, попри їхню трагічну форму, я би назвав нормальними, побутовими. Злочинці були, є і будуть. Так само люди, котрі не контролюють своїх емоцій. Сам процес співпраці та наближення наших народів дуже складний. Тому що, з одного боку, це вимоги, які ми ставимо перед біженцями, нашими гостями, а з другого, це вимоги, які ми повинні поставити перед самими собою.
2: Але з другої сторони, це вимагання, яке повинніśmy koniecznie postawić sami sobie.
0: Пшемислав Ротенґрубер закликає не розповсюджувати на всіх українців відповідальність за злочин у Ярославі.
1: Те, що українець вчинив цей злочин, не переноситься і не повинен автоматично переноситися на все українське суспільство, ані на мігрантів, біженців з України, котрі перебувають у Польщі.
0: І до цього ж, тобто нестосування засади колективної відповідальності, закликає польська церква. Кожен акт агресії проти іноземців є порушенням фундаментальних принципів християнської релігії, говорить єпископ Кшиштоф Задарко, голова Ради конференції єпископату з питань мігрантів та біженців.
1: Це суперечить не тільки Євангелії, а також будь-яким засадам ставлення до інших людей та до себе самого. Це проти гідності людини і справедливості, адже це несправедливість виливання ненависті на всіх українців. Нагадаю, що акти агресії – це кримінальна відповідальність.
3: Скандалом, вранж, видає мені, кримінальним преступством.
0: Додам, що в неділю, 27 вересня, церква відзначає 112-й день мігрантів і біженців. Польська єпископська конференція опублікувала заяву щодо зростання атмосфери ворожнечі до новоприбулих. Єпископ Кшиштоф Задарко каже, що таке ставлення несумісне із християнством.
1: Ми в цій заяві хочемо наголосити, що кожен акт агресії чи недоброзичливості до когось, хто належить до іншого віросповідання, іншої раси чи іншої національності і походить з України, Німеччини чи іншої країни, ця недоброзичливість, яка викликає агресію, суперечить християнству, і католик не може так поводитися.
3: Не може мати місця ані в устах, ані в чині католіка.
0: Примас Польщі, архієпископ митрополит Гнізненський Войчих Поляк, закликав вірян проявляти взаємовідповідальність і солідарність. Хай ця трагедія не стане джерелом ненависті, наголосив очільник Римо-католицької церкви у Польщі.
1: Я дуже хочу, щоб ця подія, трагічна та болісна, яка силою обставин викликає у нас відчуття гніву, щоб вона не стала джерелом ненависті, направленої проти усіх людей з України. Якщо ми не будемо будувати єдності, то ця ненависть нас знищить.
0: Дуже добре, що церква закликає вірян не ставати на шлях ворожнечі, але погано, що взагалі треба такі заклики озвучувати, говорить соціологиня доктор Дота Шимборська з університету ВУСБ «Меріто».
1: По-перше, страшно, що трапилася така трагедія і треба було такий заклик озвучити. Але з другого боку, дуже добре, що ієрархи польської церкви проявили таку позицію і закликали з одного боку зберігати спокій і не ескалювати ці настрої. Натомість мене тривожать ці настрої. Я переглянула результати соцопитування центру ЦЕБОС, центру опитування суспільної думки, і мене тривожить зміна, яку можна можна там побачити. З одного боку, ми як суспільство погоджуємося із тим, щоб приймати мігрантів, але з другого починаємо диктувати умови, за яких ці люди можуть працювати.

0: перебувати в нашій країні. А зміна настроїв, так, вона є, і це дуже сумно. Не можна сказати, що вона випливає з дезінформації або є реакцією на якусь одноразову ситуацію. Цих аспектів та причин насправді дуже багато. Все почалося від стрибка симпатії до українців та українок. Я маю на увазі момент початку повномасштабної війни. Тоді, згідно із соцопитуванням центру ЦЕБОС, понад 90% поляків та польок були згідні із тим, що Польща повинна приймати воєнних біженців з України. І тільки 3% висловлювалися проти. Натомість нині, у липні 2026 року, тільки 40 з гаком відсотків опитаних висловлювалися за прийманням біженців. А понад 50%, на жаль, ми перетнули цей бар'єр половини, висловлювалися проти того, щоб Польща приймала біженців.
1: Як говорить соціологиня, трагедія в Єврославі вплине на зростання негативного ставлення до українців, і це не підлягає сумніву.
2: Очевидно, то теж ще мусимо здавати собі справу.
0: Безперечно, ми також повинні розуміти, що те, що відбувається на наших очах, має на увазі гібридну війну, дезінформація та ескалація конфлікту ворожими для нас середовищами, можуть посилитися. Те, що сталося в Ярославі, це велика трагедія. Я не хочу бути холодним статистиком, але цей злочин міг скоїти будь-хто. Громадянин Польщі теж, але це вже сталося. І тому я сказала, що заява Польської церкви – це дуже добре рішення і голос. Я вважаю, що чітка і прозора політика стосовно мігрантів може допомогти у загальмуванні цього падіння підтримки для біженців. Зверніть увагу, що у дослідженнях різних соціологічних осередків проявляється певна амбівалентність ставлення поляків до українських біженців. З одного боку, поляки висловлюють свою втому від присутності мігрантів у Польщі, але з другого, вони люблять і підтримують їх поза кордонами Польщі. Це дуже складний процес. Якщо ж ви мене запитаєте, що можна зробити, аби цей негативний тренд зупинити, то я вважаю, що слід представити польському суспільству чіткі засади прийняття та допомоги воєнним біженцям. Пересічні громадяни повинні знати, що робить держава. Повинні також знати, з якими бюджетними затратами це пов'язано. Це повинна бути прозора політика. Ми ж знаємо, що немає нічого гірше, ніж якісь замовчування.
2: Відомо, що немає чогось гіршого, ніж недомовлення.
1: Польщі чекає рік виборів, тож ця тема мігрантів і біженців буде використовуватися політиками, прогнозує Дота Шимборська.
2: Невідпливо так, то є щось, на чим можна...
0: Безсумнівно так. На цій темі можна зібрати багато голосів. Але я вірю, що в цій кампанії тему не будуть використовувати в брудній політичній грі. Я називаю себе ідеалісткою, тому що вірю і чекаю на передвиборчу кампанію, яка ґрунтуватиметься на аргументах, на планах для польського суспільства, а не на емоціях. Натомість з розігруваннями емоцій ми теж можемо мати справу. Хочу, однак, наголосити, що кожен з нас може прийняти рішення, який вплив особисто на нього може мати розігрування емоцій, нагнітання емоцій, лякання мігрантами тощо. Якщо ми задумаємося, в якому світі живемо і в якій ситуації тепер знаходиться Польща, Європа, які загрози є насправді реальними, то такі ситуації, як ця трагедія в Ярославі, не повинні мати впливу на наше ставлення до мігрантів і не повинні помножувати негативного до них ставлення.
2: Негативних обіцяння не стати на строїв.
1: Це була соціологиня доктор Дота Шимборська з університету ВУСБ Меріто. А на завершення програми поради від Малгожати Шумної, дослідниці дезінформаційних наративів у соцмережах, як не піддатися дезінформації, як реагувати на різного типу інформації про злочин в Ярославі. Аналітикиня наголошує, найголовніше емоційно дистанціюватися, особливо коли йдеться про контент, який одразу викликає сильні емоції і спонукає до швидкої реакції. Варто зупинитися, перевірити джерело інформації, подивитися, чи підтверджується вона також іншими, увага, достовірними джерелами. А в разі сумнівів можна скористатися факт-чекінговими платформами, які професійно перевіряють інформацію і наративи, що з'являється в інформаційному просторі. Ми також пропонуємо бути особливо обережними щодо подальших повідомлень про подібні події в інших частинах Польщі, застерігає Малгожата Шумна. Високий інтерес до окремої події може бути використаний для поширення неправдивої або ж неперевіреної інформації, що посилює враження, нібито загроза є такою поширеною і вона

зростає, прогнозує співрозмовниця польського пресового агентства. А це була рубрика «Ми – суспільство». Для вас працювала Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Ну, а на цьому, друзі, ми з вами будемо прощатися. Дякуємо, що ви були з нами і слухали нас, і ділилися з нами нашим настроєм. Ми також ділилися з вами нашим і нашими пропозиціями. Я нагадаю, що для вас працювали в ефірі Української служби Польського радіо для закордону звукорежисерка Кася Колецька і ведучий є Тарас Андрухович. Відвідуйте теж нашу веб-сторінку. Не забувайте про неї. Адреса потрійна www.polradio.pl. Ну і можете писати нам на електронну адресу ua@polskiradio.pl. Ну а ми бажаємо вам гарного настрою, посміхайтеся частіше, попри всі труднощі, і бережіть себе та своїх рідних і близьких. А ми почуємося у наших нових наступних ефірах, і на все вам добре.

0: Легалізація українців у Польщі. Що потрібно знати на сьогодні? Ми сьогодні поговоримо про актуальні питання і правила легалізації. Наша гостя сьогодні – це експертка з легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр. Вітаю, Олено.
1: Добрий день.
0: А це програма «Ми у Польщі» і з вами ведуча Світлана Мялик. Тож, ми, я думаю, почнемо з того, власне, що тимчасовий захист продовжений для українців, воєнних мігрантів до березня 27-го року. Але водночас ми знаємо, що є рішення Брюсселя так, про те, що продовжити ще цей тимчасовий захист до березня 28-го року. І отут виникає питання в багатьох українців, як бути в цій ситуації, тому що вже почали вже скільки триває подача на карту «Цукор», так, яка дає можливість, скажімо так, українцям на 3 роки спокійно бути офіційно легалізованими в Польщі і не думати про питання легалізації. Так? Тож, багато хто зараз питає, а чи варто тоді зараз подаватись на карту «Цукор» і так далі. Тому я пропоную обговорити сьогодні, Олено, всі ці питання. Тож, почнемо з того, як зараз, які правила легалізації діють на сьогодні для українців в Польщі.
1: Хочу відразу всіх заспокоїти, що українці, які мають статус УКР, мають електронний документ М-обиватель. Коли ви заходите в електронний документ М-обиватель, ви бачите там електронну картку «Охорона тимчасова». А це означає, що всі іноземці, не тільки українці, які мають охорону тимчасову в Польщі, можуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 28-го року. Чому ми кожен рік чекали, коли Польща прийме свої рішення з приводу подовження перебування? Тому що раніше документ, з яким українці перебували в Польщі, називався «Дія ПЛ». А з 5 березня 26-го року «Дія ПЛ» анулювали або ж перейменували на статус охорони тимчасової. Тому як тільки Унія Європейська подовжила перебування українських мігрантів в Євросоюзі, то з того й часу і Польща автоматично, вона не має приймати вже жодних законів на цю тему, автоматично, тому що всі українці, які знаходяться в Польщі, вони є вже теж рішенням, ухваленим Польщею, на охороні тимчасової. Тому тут чітко і зрозуміло, всі українці, які мають статус УКР, легально в Польщі до 4 березня 28-го року. Що стосується українців, які мають подовжений безвіз, подовжену карту побуту, подовжену візу, або подовжені документи інших країн, але знаходяться в Польщі, ось ці українці законом, який Польща прийняла всередині своєї країни, мають право знаходитись в Польщі до 4 березня 27-го року. І ось тут потрібно думати якнайшвидше, як до цього терміну легалізуватися. Бо чи подовжить Польща своїм внутрішнім законом перебування цих українців до 4 березня

0: 28-го року, незрозуміло. Так само і по карті «Цукер». Подача на карту «Цукер» можлива до 4 березня 27-го року. Чи подовжить Польща подачу, теж незрозуміло. Бо на сьогоднішній день навіть проєкту такого немає, а 4 березня вже не за горами.
1: Не за горами, так. Я пам'ятаю просто такі моменти, коли от українці, воєнні мігранти, вони трошки в такому нервовому були очікувані, коли буде ухвалено рішення, так, наприклад, про продовження тимчасового захисту, бо це впливає, наприклад, на те, чи продовжить роботодавець з тобою там умову, так, наприклад, там, чи умову з ліцензії, оджало, чи це етат і так далі. Тому що легалізація для роботодавців дуже важлива. Тобто так, все має бути офіційно і так далі. Багато хто тоді з юристів казав, ну якщо от Унія продовжила статус, то в принципі Польща якби автоматично це вважається, воно діє. Але все-таки роботодавці орієнтувались на внутрішні рішення так, Польщі. Так. І тут цей момент дуже важливий. Я хочу запитати, ми до карти «Цукер» ще повернемося, а я от бачу, такі новини були, це була середина вересня, про те, що в Польщі скорочується кількість українців з тимчасовим захистом. От кількість громадян України статусом «Укр» з весни скоротилась більш ніж на 106,5 тисяч. Тобто в квітні 26-го року такий статус мали близько 974,5 тисячі українців, а на початок вересня це вже було там десь 868 тисяч, отак. Тобто серед причин це зміни правил перетину кордону та вимоги щодо документів, зокрема легалізації. От як ти пояснюєш це? Що тут якби є ключовим?
0: Я думаю, що тут три моменти треба враховувати. Перший момент – українці виїжджають з Польщі. По різним причинам. Сімейні причини, причини ситуації в Польщі.
1: А куди виїжджають? В інші країни
0: чи повертаються?
1: В інші країни
0: або повертаються в Україну. Угу. Другий момент – це під час перетину кордону відбувається втрата статусу. І тут теж є цьому причини. Їх насправді багато. Якщо у нас залишиться час, то ми поговоримо. І третя причина, яка сталася – хоча попереджали дуже давно і завчасно,
1: так,
0: але
1: і,
0: з 1 вересня...
1: І інші експерти так, до нас в ефір.
0: Велика частина українців, в основному це дітки, втратили ПЕСЛ зі статусом УКР. Ось тому і зменшилося.
1: Так, ну втратили саме через те, що не подали документи.
0: Так, втратили через те, що не зробили закордонні паспорти батьки своїм діткам. Ось так.
1: А чи є можливість повернутися, ну як до цього питання, і повернути статус, якщо там з якихось причин, там я не знаю, там не знали, не звернули увагу, не встигли? Тому що багато ж хто, коли почав вже перед самим цим подаватися на закордонні там паспорти, наприклад, або ще щось.
0: На жаль, в законі не прописано було, яким чином можна цей статус повернути. Тому в уженді розводять руками. Я раджу писати дві заяви. Зараз поясню, чому і які. Угу. Хто втратив статус УКР з 1 вересня 26-го року? В основному це дітки, тому що при отриманні ПЕСЛ зі статусом УКР батьки надавали документ свідоцтво про народження. І по закону в Польщі для малолітньої дитини це був документ, а не освячення. Що таке освячення? Я думаю, що багато українців стикнулося з цим в Польщі. Якщо ти чогось не можеш довести документами, то ти пишеш освячення под ригором відповідальності і пишеш все, що хочеш пояснити. І ось деякі працівники уженду, коли реєстрували дитину, надавали ПЕСЛ зі статусом УКР, свідоцтво про народження віднесли до освячення, хоча по закону це має бути документ. А деякі працівники ужендів свідоцтво про народження внесли як документ. Тому частина діток втратили статус УКР, частина не втратили. Ми з цим питанням звернулися і до речниці прав дитини, і до шефа уженду в справах іноземців, і до Міністерства праці, родини, політики сполечної. І відповіді ще немає. Вже місяць пройшов, відповіді немає. Тому я раджу писати два листи, тому що моя особиста думка, що це технічна проблема, це помилка працівниці, яка неправильно внесла документ. І можна це виправити технічно.

0: написати до уженду, який надав ПЕСЛ зі статусом УКР, щоб повернули дитині, і писати до Міністерства цифризації через скриньку е-доручення так само лист з поясненням, що при наданні документу під час оформлення ПЕСЛу зі статусом УКР було надано свідоцтво про народження, яке для дитини малолітньої є документом. Так. Побачимо, може, все ж таки
1: Я бачу принаймні ці інформації, от, бо стежу і за вашою фундацією, і за іншими, про те, що польські посадовці, вони зустрічаються з представниками таких фондів, з українською громадою для того, щоб зрозуміти, де є ці прогалини законодавства, де є проблеми. Ну, і будемо дуже сподіватися, надіятися, що ці питання будуть вирішені. У мене ще питання щодо перетину кордону. Угу. Якщо людина, власне, вона виїжджає з Польщі, що з її легалізацією відбувається? І на який термін можна виїжджати, щоб перебувати за межами Польщі, щоб потім не втратити статус ПЕСЛ-УКР. Ну, тобто, я знаю, що це 30 днів, так?
0: Так, воно
1: залишилося?
0: Нічого не змінилося, 30 днів, але потрібно дбати про кордони. Ну, бо, звісно, що подорожуючи Євросоюзом, в більшості немає перевірки на кордонах. Ми знаємо, що є перевірка на кордоні Польща-Німеччина, і мені здається, що ще Польща... щось там Литва чи щось таке, бо мені писали наші бенефіціанти про це. Тому наші українці можуть робити таке хибний висновок, що якщо немає кордонів, то можна їздити. Ні, перевірки можуть бути, тому тут потрібно бути дуже уважним. Є статус УКР, має бути М-обиватель, можна подорожувати по Євросоюзу без проблем і бути готовими, що у тебе можуть попросити будь-де показати документ, який дає тобі право легально бути в Євросоюзі. Але тут ще хочу зазначити, що слідкуйте, який кордон ви перетинаєте. Бо якщо ви хочете виїхати за межі шенгенської зони, так, то краще це робити з Польщі безпосередньо. Тобто польські прикордонники відмітили, що, наприклад, виїхали куди? В ОАЕ, так. І знову ж таки з Еміратів повернулися безпосередньо до Польщі. Все. Угу. Все склалося. Виїхали з Польщі, повернулися до Польщі. В рамках 30 днів статус не втрачено. Але якщо українець виїжджає до Німеччини або до Італії і звідти летить в ОАЕ, то польський кордон не зазначається, а найгірша ситуація, коли повертається напряму до Польщі, або навпаки виїхав з Польщі, вилетів, а повернувся через Італію чи через Німеччину. І тоді виникають проблеми, бо немає в реєстрі перетину кордону інформації повної.
1: Так. Якщо говорити про в'їзд до Польщі, тому що ми перед ефіром говорили, що дуже обстрілюється Україна, і знов ракетні атаки, і дронові постійні, причому от Київ, Київська область, зокрема. І багато родин все-таки ухвалюють рішення, хтось на Західну Україну переїжджає, а хтось одразу все-таки вирішує переїхати там до Європи, до Польщі. Польща найближче, і все ж таки більш така вона нам, так багато українців кажуть, що Польща більше пасує так до того, до перебування. І з дітьми виїжджають, наприклад, там в перший раз, або, наприклад, колись були, вже давно там статус на початку, там 22-23 роки вже він втрачений, вже вони повертаються заново. Що тепер? От як людям бути? Як вони в'їжджають? На яких підставах? Чи можна, наприклад, якщо там в 22-му році люди в'їжджали, мали цей статус, потім виїхали, його віддали, чи може знов взяти цей статус УКР, чи ні? Тому що зима, кажуть, буде ще більш важкою в Україні, і родини, от і мене знайомих багато, вони кажуть, ми хоча б на зиму хочемо виїхати.
0: Ну, якщо хоча б на зиму виїхати, то можна і не брати статус УКР, тому що безвіз подовжується до 4 березня 27-го року.
1: Так.
0: Тобто, якщо в рамах безвізу ще є час після 27-го залишитись, то треба за цим пильнувати. А якщо виїхати, наприклад, ось у вересні, жовтень, листопад, грудень – 3 місяці, і можна далі перебувати до 4-го.

0: 21 березня, так, 27-го року, але до того числа потрібно або виїхати, або легалізуватися. Угу. Це якщо не брати статус УКР. Для того, щоб отримати статус УКР перший раз, або ж поновити його, тому що колись вже мали, то обов'язково потрібно виразно на кордоні сказати. У чекам од війни, прошу пана зазначити, евакуація, бо юж мялем статус УКР в Чечні, і бенде прошіл поновення. Ну, якось так, треба вивчити ці фрази, щоб чітко сказати, або написати на листочку і ось так показати. Бо це найголовніше. Не треба говорити, що ой, ми їдемо не знаю наскільки, ой, ми, у нас є безвіз, ой, у нас там є родичі, у нас є знайомі, або я їду там трошки попрацюю. Бо це відразу говорить про те, що ваша мета перетину кордону – не евакуація. Тому ось тут треба бути чітко, зрозуміло, ось пояснювати причини.
1: З тої, скажімо так, практичної ситуації, чи багатьом людям, які в'їжджають, дають статус ПЕСЕЛЮКР?
0: Не багатьом, тому що кордон не зазначає евакуацію. Яка потім процедура? Складна. Трошки легша для людей, які вже мали статус УКР. Тому
1: які
0: що
1: трошки розбираються і знають, так?
0: Так. Навіть якщо їх не віднотували на кордоні, що вони заїхали в зв'язку з війною в Україні, то вони мають вже скриньку е-доручення, мають вже номер ПЕСЕЛЮКР, вони можуть писати лист електронний на кордон, пояснювати і просити виправити в реєстрі інформацію про перетин кордону, тому що вже був статус, вже раніше мали статус, і зараз ми не просимо заново статус, а ми просимо виправити, бо ви помилилися, не зазначивши на кордоні, що ось ми вже мали статус і будемо його подовжувати. Є позитивні відповіді і більшість позитивних відповідей на такі листи. Але якщо перший раз перетинається кордон, тут у людини немає ще номеру ПЕСЕЛЮКР, не може зробити собі скриньку е-доручення. Писати на e-mail не завжди відповідають.
1: А звичайним листом?
0: Звичайним через листом пошту. Через звичайним пошту можна писати, але теж
1: з повідомленням
0: про вручення можна. Є ще варіант отримати звичайний ПЕСЕЛЮКР, але ще хочу зазначити, що потрібно йти перевіряти, чи кордон вніс евакуацію чи ні, десь через 3-4 дні. Не на другий день. Якщо дійсно кордон не вніс евакуацію, то можна брати звичайний ПЕСЕЛЮКР, робити собі профіль зауфаний, скриньку е-доручення і вже потім писати на кордон, якщо ви впевнені, що ви чітко заявили про мету вашого перетину кордону. І одночасно потрібно подати внесок до УЖЕНДу на отримання ПЕСЕЛЮКР зі статусом УКР, щоб вони штампик поставили, щоб ми... Бо у нас є 30 днів тільки на те, щоб отримати статус УКР.
1: Якщо ці дні не було
0: надано, то
1: можемо
0: чекати. Так,
1: я знаю
0: так
1: історії, коли люди, наприклад, перший раз в'їхали, попросили евакуація, попросили статус, не дали. Так? Виїхали назад, потім другий раз, по 3-4 рази в'їжджають, щоб отримати. Це справді ті родини, які вони є воєнними мігрантами і які мають право на такий статус. Хочу також запитати, от ти сказала, що можна звичайний ПЕСЕЛЮКР отримати.
0: Так.
1: Це зараз просто його отримати, чи треба якась причина для того, щоб його отримати?
0: ПЕСЕЛЮКР ніколи не було просто отримати, тому що для отримання ПЕСЕЛЮКР потрібно надавати підставу. Навіщо так він тобі? Так? І тут є найпопулярніших три варіанти, три підстави. Найпростіша підстава отримати ПЕСЕЛЮКР, взагалі номер без статусу, просто ПЕСЕЛЮКР, це отримати його під час мельдунку, тобто під час прописки. Для цього у вас має бути умова найму мешкання, і ви берете умову, йдете до УЖЕНДу міста своїм паспортом, щоб було зрозуміло, що ви легально знаходитесь в Польщі. Тобто УЖЕНДник має перевірити, коли ви заїхали в Польщу. І далі вже робить вам прописку, автоматично надає вам номер ПЕСЕЛЮКР. Це перший варіант. Другий варіант – можна прийти з умовою від працедавця і на підставі того, що ти працюєш, отримати ПЕСЕЛЮКР зі статусом.

0: сам УКР. І третій варіант – це отримати, ой, я перепрошую, отримати ПЕСЛ без статусу.
1: Так,
0: тільки
1: так.
0: Номер, тільки номер. Це такий ідентифікаційний код, який з вами залишається на все життя. Його, він має бути тільки один, бо я знаю варіанти, коли їх декілька, і тепер мають проблеми українці з цим. Тому третій варіант – це отримати ПЕСЛ на підставі того, що тобі потрібно зробити собі профіль зауфаний для вирішування питань з ужендом в електронному вигляді.
1: Там щось є уставу цифровізації,
0: так,
1: да, і згідно цієї устави.
0: Так.
1: Бо я, наприклад, знаю, що, наприклад, абітурієнти, майбутні студенти, які приїжджають з України, вони теж мають право на отримання цього ПЕСЛа, тобто мільдунок, ПЕСЛ, і є підстава – це навчання. Так? Хочу запитати буквально коротенько про, так, про карту ЦУКР. Тобто, що зараз найголовніше тут, в карті ЦУКР? Тобто, наскільки багато людей зараз подалося? Тому що в нас було, ну, такі дані, що десь там майже мільйон там українців воєнних мігрантів, так? Більше їх в Німеччині було, такі дані були одні з останніх. Тобто, що з статусом і переходом на карту ЦУКР, яка зараз динаміка?
0: Ну, на липень місяць я бачила статистику подачі на карту ЦУКР українцями тільки в кількості 14 тисяч. Це дуже мало. Звісно, що з тих цифр...
1: Це
0: тільки
1: подача. Це рішення.
0: З цифр, які є в Євростаті, так, що десь там 850-900 тисяч українських мігрантів в Польщі. Взагалі українців десь 1,5 мільйона. А ось саме українських мігрантів, які приїхали в Польщу в зв'язку з війною в Україні, то їх десь 850 тисяч, так? Але ж не всі вони можуть подати на карту ЦУКР. Це перший момент. А другий момент – не всі зараз хочуть це робити, бо подовжили перебування до 28-го року. І тому подач мало.
1: Людей трошки зупиняє.
0: Так, подач мало. Отримати карту ЦУКР зараз можна дуже швидко, протягом 2-4 місяців. Подача почалася з 4 травня 26-го року. Ось.
1: А ти особисто радиш, так, подаватись тим, хто не подався? Чи все ж таки чекати того, що буде ще продовжений, от Польща внутрішнім рішенням продовжить статус? Там,
0: я особисто
1: охорони.
0: Завжди раджу думати наперед і враховувати ситуацію своєї сім'ї. Якщо ви в Польщі по статусу УКР і плануєте забрати з України своїх стареньких батьків, ну то як ви можете подавати на карту ЦУКР? Ви до цієї карти нікого приєднати не зможете. Якщо ви, наприклад, маєте важку ситуацію, не можете працювати, ви є в уженді праці як безробітна, маєте медичне страхування через уженд праці, то як ви будете подавати на карту ЦУКР, якщо ви не будете мати право бути зареєстрованою в уженді праці як безробітна? Тому я всіх просто закликаю подумати. З іншого боку, карта ЦУКР – це стабільність. Так швидко її можна отримати і мати легалізацію 3 роки. 3 роки додаткової адаптації в Польщі, тому що тут неважливо, чи ти будеш працювати, чи навчатися. Контролю немає і зобов'язання немає. Основний підтекст цієї карти, що українцям дали ще можливість адаптуватися і вже мати пластикову картку, а не електронну, яка точно не злетить і не буде залежати від вашого гаджету. А перетинати кордон можна. І виїжджати з Польщі можна. Не на 30 днів, а вже на півроку. До півроку можна одноразово виїжджати з Польщі.
1: Так, так. Ну, а якщо брати співвідношення там пільг, то воно, в принципі...
0: Співвідношення, от, окрім уженду праці, пільги, ми отримали підтвердження від Міністерства праці, родини і політики сполеченої, від ЗУСу отримали підтвердження, що пільги залишаються, бо в законі про отримання пільгових коштів там чітко написано, що на пластику має бути надпис «Доступ до ринку праці». А на карті ЦУКР є такий надпис Тому можна.
1: Так, так. Хочу запитати буквально ще по одному питанню, бо час дуже швидко спливає, а запитань надзвичайно багато. Багато 800+. Що зараз з 800+, тому що я говорила перед тим,

0: От з пані Людмилою Крамнистою, ви знайомі, вона активістка з Кракова, яка займається цією темою, вона проводить таке дослідження і каже, що ситуація практично не поліпшилась за оці останні півроку. Так, люди, родини українців, які мають, скажімо так, це одна з таких, мабуть, чи не єдиних форм підтримки для дітей в Польщі, 800+, і просто втрачають. І не можуть повернути. От які тут найбільші ризики, і чи можна, скажімо так, відновити ці виплати?
1: Ти розумієш, що ми не можемо так швидко відповісти зараз на це питання. Для цього потрібен окремий ефір.
0: Так. Ми зробимо, давай, окремий ефір.
1: Але якщо коротко, то, на жаль...
0: Якраз і має бути результати цього дослідження, того часу.
1: На жаль, українці стали заручниками системи технічних питань, які виникають в зв'язку з погодженням 800+. Бо мало того, що кожного місяця йде верифікація, кожного місяця є проблема з прикордонною службою, тому що діти народжені в Польщі, їх немає в системі перетину кордону, але коли подавали заявку, то там була графа, з яким документом перетнули кордон. І змушені були туди писати хоч щось. Бо інструкції, як заповнювати, не було. Працівники ЗУСу не інструктували, не пояснювали, як правильно заповнити цей внесок. Внесок був повністю змінений. І працівники ЗУСу теж не знали, як це зробити. Але зараз ми вже бачимо, до чого це призвело. І немає виходу поки що з цієї ситуації теж. І речниця прав дитини знає.
0: Вона знає про це.
1: Звісно.
0: Я думаю, що ми поговоримо трошки пізніше про це більш детально. І на сам кінець я хочу запитати, бо в нас 1 жовтня в Польщі починається академічний навчальний рік. І зараз багато молоді стали абітурієнтами, незабаром стануть студентами. І частина дітей, велика частина, власне, це ті, які не жили в Польщі, які поступили, будучи в Україні, і які не знають, не обізнані з, скажімо так, з нюансами всіма, як, що треба робити. Можливо, от якусь таку коротеньку пораду, на що їм треба звернути увагу. Хтось приїжджає сам, хтось з батьками або з підтримкою і так далі.
1: По-перше, зрозуміти, яка легалізація. Якщо вдалося отримати ПСЛ зі статусом УКР – окей. Якщо це віза, значить віза. Якщо приїхали по безвізу, то маєте розуміти, як ви будете легалізуватися після 4 березня 2027 року. Другий важливий момент – визначитися з медичним страхуванням, бо медицини немає. Так. По статусу УКР медицина для діток до 18 років. Студенти вже старші. То потрібно взяти студентський квиточок, піти до відділення НФЗ і підписати умову, якщо це не передбачено в навчальному закладі. І оплачувати додатково. Це коштує 50-70 злотих щомісяця. Але це державна медична допомога.
0: А те страхування, яке робили студенти на візу подаючи,
1: Ні, це абсолютно не те.
0: Я думаю, що це теж ще одна тема для нашої розмови. Дякую, Олено, дякую за роз'яснення, дуже такі змістовні. Так? І я думаю, що багатьом ці поради допоможуть, скажімо так, спокійно себе відчувати в Польщі, правильно легалізуватись. І ця тема, правила легалізації, актуальні питання, ми сьогодні обговорювали у програмі «Ми у Польщі», а нашою гостею була експертка з питань легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дегтяр. Ведуча з вами працювала Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. У студії Тарас Андрюхович. І запрошую вас на інформаційний випуск. Росіяни б'ють по українській науці. Російський дрон влучив будівлю Національної академії наук України. В Ельболонзі біля газового підключення знайшли ємності з легкозаймистою речовиною. ЄС запровадив нові санкції за викрадення українських

0: українських дітей та їхню примусову русифікацію. Російський дрон у понеділок влучив у будівлю Національної академії наук України на вулиці Володимирській у центрі Києва. Внаслідок удару загинула жінка, ще троє поранених госпіталізовані. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після удару в будівлі спалахнула пожежа, а рятувальники проводили пошуково-рятувальну операцію. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що загалом у наслідок атак у столиці в понеділок постраждали 19 людей, серед них діти. Будівля Академії наук розташована поруч із Міністерством освіти і науки України та офісом Укртелекому. Неподалік також розташований Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Російську атаку засудив керівник посольства Польщі в Києві Пьотр Лукасєвич. За його словами, це не лише удар по життю та безпеці мешканців столиці, а й по українській науці та її спадщині. Польське посольство повідомило, що його працівники не постраждали, а будівля дипломатичного представництва та консульства Польщі не зазнала пошкоджень. За словами Зеленського, російські сили також атакували фармацевтичне підприємство та автозаправні станції в Києві, бізнес-центр у Дніпрі, а також цивільні об'єкти, підприємства і телекомунікаційну інфраструктуру в інших містах та регіонах України. Близько 16-ї години за київським часом дрон також влучив у медичну клініку добробуту в центрі Києва. Навпроти розташований Конституційний суд України, який за попередньою інформацією міг бути ціллю російської атаки. Контейнери, знайдені у понеділок біля газового підключення приватного підприємства в Ельблонзі, містили легкозаймисту речовину, повідомила поліція. Ємності вже забрали з місця події та передали на подальше вивчення. Працівник однієї з ельблонських компаній на вулиці Рибній у понеділок повідомив поліцію про знайдені пластикові пляшки з невідомою речовиною. Вони лежали біля газового підключення будівлі підприємства. На місце направили пожежників і поліцейських, зокрема піротехніків. Речник Вармінсько-Мазурської воєводи Шимон Тарасєвич повідомив, що це були дві пластикові каністри з-під води, наповнені жовтою рідиною, з яких стирчали дроти. За його словами, їх поставили під коробкою газового підключення будівлі. Надкомісар Кшиштоф Новацький з Ельблонської поліції повідомив, що рідина, яку виявили в ємностях, розміщених біля будівлі, була легкозаймистою речовиною. Він зазначив, що ємності вже забрали, а зразки речовини передали на дослідження, щоб встановити, про яку саме речовину йдеться. Ми проводимо інтенсивні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила цей злочин. Відеозаписи з камер спостереження вже вилучено, сказав Новацький. Європейський Союз запровадив нові санкції за викрадення українських дітей з окупованих територій та їхню примусову русифікацію. До чорного списку із забороною на в'їзд до ЄС та замороженими активами внесли 27 осіб, організацій та установ із Росії та країн, які їй допомагають. Про заплановані санкції першої на початку вересня повідомила брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.
1: Українські
0: дітей вивозять до спеціальних таборів, де їх індоктринують, русифікують та проводять військову підготовку. ЄС уже раніше запроваджував санкції за ці злочини, а тепер розширив обмеження, додавши до чорного списку нові дитячі табори та спортивні центри в Росії та на окупованих територіях України, а також їхніх директорів до чорного списку. А сьогодні також внесли тих, хто допомагає Росії. Зокрема, міжнародний дитячий табір Сонгдовон у Північній Кореї, куди потрапляють українські діти, викрадені росіянами. Там їх також позбавляють національної ідентичності та русифікують. Санкції також запровадили проти президента Республіки Татарстан за сприяння незаконній депортації українських дітей. До чорного списку також потрапили, зокрема, Московський комітет із туризму та дві компанії з рекреаційного сектору, які займаються патріотично-військовим вихованням, що в випадку українських дітей означає русифікацію.
2: Польське радіо, Брюксела.
0: Європейський чорний список налічує майже 3000 осіб, компаній, установ та організацій. Минулого тижня країни-члени ЄС вирішили, що індивідуальні санкції замість продовження на півроку, як це відбувалось досі, продовжуватимуть одразу на 3 роки до осені 2029 року. Ціною цього рішення, однак, стало виключення зі списку двох впливових російських олігархів. Позиції Німеччини та Росії залишаються дуже далекими, а Москва досі не готова до серйозних перемовин про припинення війни в Україні. Про це заявив речник німецького міністерства закордонних справ після зустрічі глави відомства Йогана Вадефуля із Сергієм Лавровим. Переговори відбулися у суботу в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Це була перша зустріч глав зовнішньополітичних відомств Німеччини та Росії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами речника німецького МЗС, переговори підтвердили, що Москва не готова обговорювати ані припинення вогню, ані завершення війни. Водночас сам Вадефуль заявив, що вважає настав

час відновити діалог з Росією. За його словами, припинення контактів після початку повномасштабного вторгнення було правильною і необхідною реакцією, але тепер потрібно розмовляти. Міністр назвав дві причини зустрічі з Лавровим. Перше – використання Росією озброєних безпілотників в аеропорту Лейпцига. Вадефуль заявив, що це стало переходом певної межі, і Німеччина має показати готовність до протидії та захисту. Друга причина – прохання представників країн глобального

0: Наш ефір продовжується.
1: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою. «На захід від Бугу» Джініки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
2: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
1: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники так. з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
2: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати її не лише українською, але й польською. Є респонденти поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала, через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх спогляданнях, своїх роздумах і, ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
1: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
2: вона
1: так?
2: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
1: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе, як науковиця, ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
2: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог, тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в

0: академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як відчувають, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яті. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
1: У Володаві.
0: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати цю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так? Тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якої вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді може хтось намагається показати, так? Але Польща є дуже різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей – поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини – там україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. І є різні думки, кажуть іноді мені люди. Треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли і мали таку відвагу, і, можливо, мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто жорна, що просто люди не мали як, тому ставали поляками, римокатоликами. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб, навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики.
1: Я таких теж, до речі, зустрічала, так. Особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема околиці Володави, звідки переселяли. Але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточчини, я так це окреслила, бо це, може, не Підляще вже, хоч Підляське воєводство, там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії, а хто ж вони, яка їхня мова і так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
0: Так, взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубощівщині, насправді. На Підлящі теж, там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього. Бо, як відомо, науковці шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Як антрополог, я приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахлацька, бо в Україні ми ж звикли.
1: Звикли,
0: що хохол – це такий імперський вплив російської мови Російської імперії, що хохли так зневажливо називали свого часу козаків, і потім

0: уже всіх українців. Малороси, хохли.
1: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині. Це Люблінське Полісся, переважно. І він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні.
0: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північно-українських діалектів.
1: Так. І не тільки, зрештою, Михайло Лесєв, який теж працював тут. Так.
0: У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки довкола, навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька – це звідти з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахлацьку. Так. І запрошувала мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От, є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хахлацько-православну ідентичність, назовні польську ідентичність.
1: Пограниччя таке трохи.
0: Так, ну, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
1: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там якби більшою-меншою мірою якби, таку свою Україну?
0: Угу. О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена. Всім.
1: Що тебе вражало найбільше?
0: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
1: А це церква, яку створив Єжи Новошельський. Від початку і до кінця.
0: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, що в 2015-16 роках застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
1: Багато, які пам'ятали, що
0: які пам'ятали виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало. А зараз так резонує взагалі з українським контекстом, так, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося. І так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти, і потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
1: І чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на Лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
0: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця, як туристи на кілька днів.

0: Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися, як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції Вісла, казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар. І вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнювати. Це такий дуже складний процес кожної родини по-своєму. Насправді, є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя, там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От, так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
1: Я це не знала цього.
0: Так, і просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, у Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця... По-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною, по-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де ну дуже такий цей український слід. Ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно, не гостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність, і тобі кажуть, та, розуміють дослідження, все. От. І, а в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така...
1: І це польські родини були?
0: Так, так, так. Тобто ті ж Кальварії Пацлавські мені дуже допомогло кілька польських родин дослідження. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римо-католики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, ну, насправді

0: українці мені не чужі, бо от, насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія. І мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну, знаєш, я епізод в житті цих людей. Я приїхала, попитала, поїхала, ну, там максимум повернулася через рік, два, три. А їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я
1: обережна. Це така відповідальність теж. Велика, тому що, так, дуже я, велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво те, що це, як думаєш, як антропологиня, як цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року. Польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі-всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводств є село Дев'ятир з українського боку, Дівінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі. Тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і... Жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Тобто ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавню. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів і, зокрема, гостювала в батьків своїх близьких друзів в Воловцу, Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду. За хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було родин, скільки тут було будинків до, власне, виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кілька, кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів жили люди ще не так давно.
0: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прям поруч біля Карварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така, то я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви, старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушині більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
1: Така стерта якась.
0: Стерта, але теж, дивись, страх, що...
1: Чи заперечення саме?
0: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися.

0: бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація, ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу, і вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Сади і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що, ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто, я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
1: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж ну, дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
0: так.
1: А по-іншому там.
0: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». Так, тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були ну, такі доволі позитивні і, скоріше, зі здивування. Мо я так багато дізналася про те, що я ніколи не знав. Там, да. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка, переселенка з Луганська. І вона каже, боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і ну, свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде. Тобто так вона зрезонувала. Ну, в Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Мої респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора. Ми корінні, тут народилися наші предки, ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі. І тут ми, тут наші діти, тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України, оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити, навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про діми, про повернення з соціологами. Я про це теж говорила, що ну, для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали, та ні, ну є ж усталений термін діаспора. Я кажу, я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі. Так? То навіть всі пам'ятні знаки по операції Вісла, там всюди написано «вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так, так, так, так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів. Речі. Це теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. Якби, і ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, ну, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так, так, так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, ну, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому жорстоко. Що ніби вже все живемо в демократичній

0: країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають якби зайти в свій рідний дім, де ти народився.
1: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією. І
0: Чолемків, наприклад, які Чолемків, не ідентифікували
1: які,
0: себе.
1: Так, які взагалі себе не були православні, не ідентифікували себе з українцями.
0: Ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західно-Поморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченку, так, з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль.
1: Так.
0: І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
1: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
0: І там дивувались, чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща. Ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю спільноту в різних-різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
1: Ну, от на Медовій, Варшаві, в цій парафії також. Це таке
0: так, видно це.
1: Зіткнення різних світів і абсолютно, ну, це так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
0: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
1: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
0: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
1: Так.
0: Як
1: так.
0: Державою?
1: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої, от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського. І формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається.
0: Так, Григорій Купріянович, так.
1: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік, знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи не більшу травму, ніж травму операції Вісла. Ну, разом вони йдуть. Це знищення церков, потім операція Вісла. Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, вони доклали неймовірних зусиль, щоб перетнулись, щоб повернутися. Тоді, як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції Вісла, 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції Вісла, і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп, по
0: так,
1: суті.
0: Так.
1: Так? І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра на

0: вчила дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх батьків цих дітей, їхні діти. Вони формували таку маленьку спільноту. Тому мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління, яке мало змогу вже вивчати українську мову в школах. Це теж, але повторюю, вони дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних. Тобто, які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто, це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що не українці Польщі.
1: Так, так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління, ну, не наймолодше. Так,
0: четверте зараз, вже наймолодше.
1: Так, четверте вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту Гайдамаки, звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою хор репрезентативний українців в Польщі, об'єднання українців у Польщі, журавлі, їхні основні костюми – це елемент із шароварами. Це ж теж дуже
0: козацький
1: цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Так, ти маєш рацію. Мені казала одна моя подруга власне з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну і зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж
1: що
0: її.
1: Це її, так.
0: Що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в 2000-х?
0: 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: А, і це,
0: на
1: до
0: жаль.
1: Речі, було так, і, до речі, багато людей
0: багато
1: з Подляща їздили, так, я
0: так,
1: теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі.
1: Так.
0: Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією, міграційної служби, не знаю, російськомовністю, оцим всім пострадянським системам хабарів і системам.
1: Дуже шкода,
0: хабарів,
1: що
0: так
1: це
0: далі.
1: Було. Так.
0: Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві, в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так, так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії. Але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все. Це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підлящі теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час.
0: Бачиш,
1: і ми
0: його, як.
1: Ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно,
1: так.
0: Здавалося, більше б такого, знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну, у мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну, от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник. І, зрештою, цьому контексті, в якому ми сьогодні

0: Навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це
1: я
0: все
1: теж,
0: виглядало.
1: Я теж не знаю, і знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
0: А як частину?
1: Як частину української нації теж. Розумієш? Ну дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. От я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
0: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах так. світу, як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
1: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
0: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею «На захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби. Тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, тієї власні книжки, яку вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу», щоденники з пограниччя, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
1: дуже
0: що сьогодні завітала
1: до
0: нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо. Себе.
1: Це Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так, власне, слухаєте тей розголошні при другім мікрофоні Марчін Гачковський, за консолетом Матеуш Дзєконський. Аудиція видає Жув Данилко.
0: Починається двомовна і двоєзична програма «Пів на пів».
1: Pół na pół. Wszystko będzie odbywać się na antenie najzupełniej normalnie, tyle tylko, że mniej więcej dwa razy szybciej, bo od razu w dwóch językach.
0: Починаємо тиждень від музичного уроку. Буде це сьогодні музичний урок польської, але перед тим, як послухаємо пісню і її перекладемо, починаємо ми традиційно.
1: Пані та панове, слово дня.

0: сьогоднішнє слово дня, як щодня, має значення?
1: Jakie to było słowo? Wyleciało mi z głowy. Miałem sobie gdzieś zanotować. Ach, ta moja pamięć.
0: Пам'ять у тебе дірява, а в мене дуже навіть щільна. Пам'ять – наше сьогоднішнє слово дня. Спочатку заглянімо до словника української мови, щоб дізнатися, які значення має цей іменник жіночого роду. Перше – здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати у свідомості минулі враження. Пам'ять у мене була така, що лекцію історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово у слово. Хвалився і вихвалявся Іван Франко. Мав пам'ять добру він на речі імена. А це вже з Максима Рильського. Пам'ять – це теж здатність особливо добре запам'ятовувати щонебудь або користуватися якимось органом чуттів. І в цьому значенні може бути пам'ять математична, музична, зорова, слухова і так далі. Друге значення – пам'ять – це запас враження, що зберігається у свідомості, і ці враження можуть бути відтворені. З Коцюбинського. Скільки сягає його пам'ять у час дитинства, усе не вбачає він себе щасливим. Третє значення – пам'ять – це теж згадка про кого або про що-небудь. Я не хотів би, щоб пам'ять про мене була скаламучена для тебе почуттям якоїсь вини за собою. Це з Лесі Українки. Пам'ять – це теж те, що нагадує про кого або про що-небудь. Ця хата ж єдина в мене пам'ять про Фросину залишилася. Це зі Стельмаха. Пам'ять чия – це згадка про померлого. І в цьому контексті такий усталений зворот – вічна пам'ять. Кому? Або ж в пам'ять кого? І це вже застаріле. На пам'ять кому? На честь того, хто вже помер. Пам'ять можна втратити, можна щось подарувати на пам'ять. Приводити до пам'яті – це теж, це виводити зі стану задумливості і замріяності. Може щось або хтось присвячений бути пам'яті чиїсь. Світла, добра пам'ять. Ми теж вживаємо цей усталений зворот, щоб вшанувати померлого, так само, як вічна пам'ять. Але хтось може бути сумною, лихою, недоброю, чорною пам'яті. Звісно, нікому цього не бажаємо. Шанувати можна пам'ять чиюсь, можна зберігати пам'ять про когось. І четверте значення – здатність розумно, тверезо мислити, міркувати. Іншими словами – свідомість. І знову Іван Франко: «Пітьма заступила очі, пам'ять покинула мене». Вже прозвучало кілька фразеологічних зворотів, усталених зворотів зі словом «пам'ять». Продовжимо їх. Дай Боже пам'ять ми вживаємо тоді, коли намагаємося щось пригадати. Когось може бути коротка пам'ять, куряча, стареча або ж ледача пам'ять. Комусь може пам'ять зраджувати, а в когось може щось вилетіти з пам'яті.
1: Було, було і ах, вилетіло.
0: Так. А можна теж цілеспрямовано і свідомо щось з пам'яті викинути.
1: Преч з моєї пам'яті.
0: Натомість, попри ці зусилля, щоб щось викинути, викидати з пам'яті, може щось виринути у пам'яті, прийти на пам'ять або приходити на пам'ять, а може щось врізатися в пам'ять ще пізніше. Ну, не вдасться цього.
1: Закарбуватися.
0: Закарбуватися так, що пізніше не можна цього викинути. А можна теж щось зберігати у пам'яті. Пам'ять серця – дуже гарний зворот. Це спогади про щось або про когось дорогого і близького.
1: Звертаю тільки увагу, що не тільки серце пам'ятає, але również тіло.
0: Так, пам'ять тіла – це теж таке буває по старій або ж по давній пам'яті. Це під впливом колишніх якихось старих звичок, зв'язків, стосунків. По старій пам'яті, зроби щось мені по старій пам'яті, наприклад.
1: То ще назива по знайомості.
0: Так, принеси мені книжку.
1: І очерася дуже часто о корупції.
0: Принеси мені книжку по старій пам'яті. Без пам'яті можна в когось закохати. закохатися, полюбити когось без пам'яті, тобто так сильно, що забути про все на світі.

бути при пам'яті, ну, не втрачати свідомості, і щось може приходити до пам'яті, тобто повертатися до неї. Пам'ятаю, запевняє проєкт «Судно».

сказав, що та вже зайнято за те, я як пасажир без квитка назад чекаю на станції, що весна настане і розтане літо, тоді буде літо, ну а поки ніч

справи, в якої здіймається тиск, тремтіння в руках, від якої ще гірко у роті, яка обпеклала, якою завжди хочеться зробити новий ковток. Шукаю квиток назад, лукаю по станціям, чекаю, що настане весна, і розтане літо, тоді буде літо чи ні. Ну а поки холодний чай.

0: Пісня увійшла до її альбому «На поудню без змян» з 2024 року. І мені здається, що цей альбом вніс багато позитивних змін до сольної кар'єри Дар'ї Зашльонська. Кілька нагород Фредериків і злет популярності.
1: Дума і хлуба цілого Шльонська, Дар'я з Шльонська. Пам'ятаємо о тих пісеньках, хętnie їх слухаємо і пам'ятаємо, що зараз час на обіцяну лекцію музичну.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Так, już пора найвища на музичну лекцію języka polskiego. Пісенки мами również в порі і на часі.
0: Так, ця пісня про осінь і про все, що ми стереотипно з осінню пов'язуємо. Тобто сум, розлука, прощання. І цю пісню нам підказав наш постійний слухач пан Шимон.
1: Wysłuchaliśmy Szymona, ponieważ jak doskonale wiecie, my słuchaczy nie tylko prosimy o podpowiedzi, ale również jesteśmy tymi, którzy życzenia potrafią spełniać. Zatem, jeśli macie życzenie posłuchać swojej piosenki na naszej lekcji, piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Nic trudnego.
0: 50 на 50, равлик polskieradio.pl, причому першу 50-ку і другу 50-ку пишемо числівниками. А ми сьогодні слухаємо, перекладаємо і розповідаємо про пісню «Пам'ятаєш, була єсінь».
1: А затем концентрація. Każda słuchaczka, każdy słuchacz przed oczyma duszy swojej widzi teraz taką oto scenę. Jesteśmy w epoce przed II wojną światową. W lokalu warszawskim fordancerka Litka w tej roli Maria Wachowiak zaczyna tańczyć tango ze świeżo poznanym Pawłem, którego gra Tadeusz Janczar. А тим тангом є власне «Пам'ятаєш, була єсінь».
0: І це одна із перших сцен фільму «Прощання, пожегнання» Войчеха Єжи Гаса, який вийшов на польські екрани у 1958 році, а фільм є екранізацією одноіменного роману Станіслава Диганта. І це була дуже вдала адаптація літературного твору. Гас вміло передав і теми, і сюжетні лінії роману, розповівши про них мовою кіно. Річка отримала, зокрема, нагороду кінофестивалю в Локарно.
1: В тим фільмовим образі Хаса бачимо співаючу «Пам'ятаєш, була єсінь» акторку Анну Лубєнську. Але голос слухаємо, очевидно, Слави Пшибильської, яка акторці цей свій голос в фільмі підложила. Мелодія знакомита, вокал небагательний. До того повторальність мотивів в образі, то все складається на те, що та пісенка по просту впадає в ухо.
0: А музику до цієї пісні і, зрештою, до фільму «Пожегнання» написав Люціан Кашинський. Текст пісні має двох батьків – Анджея Чекарського і Ришарда Плючинського. Голос Слави Пшибильської звучить у цій сцені, яку Марчін нам змалював на початок, але пісня, насправді, вона повторюється і звучить в цьому фільмі частіше, ніж один раз.
1: Так, по раз перший в фільмі «Пожегнання» цей утвор є виконуваний в локалу «Ноц». Współgrają, współpracują ze sobą orkiestra, słowo i dźwięk. Ale potem piosenka jest powielana, wygrywana co jakiś czas na fortepianie. Najpierw grają Paweł w lokalu gastronomicznym. Młody mężczyzna uciekł właśnie wraz z Litką w wiejskie zacisze i wykonując utwór przypomina sobie ten poprzedni, wspólnie spędzony «Пєкний вечір».
0: Мелодія пісні повертається вона пізніше, у воєнній частині фільму, де ці от потенційні коханці випадково знову зустрічаються. У цей момент, пам'ятаєш, була осінь, є символом такої зупинки часу, який здається безповоротно втраченим. І ці два персонажі намагаються вирішити питання, яке їх хвилює. Що робити зі своїм коротким платонічним романом?
1: Niesłychana jest ta aura w filmie Hasa, pełna subtelnej gry gestów, znaczeń i dźwięków. Ta aura zostaje w pamięci widza, a piosenka zostaje tym bardziej.
0: Ця пісня завдяки фільму стала дуже популярною, а слава

0: Пшебильська виросла на одну із зірок. І цього ж року, року прем'єри фільму, Слава Пшебильська видала свій дебютний альбом. Але пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» вона помістила на другому своєму альбомі «Мелодія о змроку» з 1959 року.
1: Запрошуємо до покою номер 8. Слухаємо.

Новий готель под ружами, покой номер 8. Старушек портьєр з усміхом давав ключ.

0: którzy dają klucz do pokoju numer 8. Czytamy, tłumaczymy, przeżywamy jeszcze raz tamtą jesień. Bo pamiętasz? Była jesień.
1: Pamiętajesz, była osień.
0: Mały hotel podróżami, pokój numer 8.
1: Малий готель під трояндами, восьмий номер. Українською мовою кімната в готелі – це номер, а польською?
0: Покуй, як звикле, покуй.
1: І коротенький словничок на тему готель і хотель.
0: Покуй.
1: Номер. Тож, якщо ми шукаємо номер в готелі, то питаємо так.
0: Чи са вольне покоє?
1: Чи є вільні номери? А далі можемо уточнити.
0: Покуй єдноособовий. Єдинка, прошу.
1: Одномісний номер.
0: Покуй двоособовий. Двойка.
1: Двомісний номер.
0: З ушком подвойним. Ушко подвойне люб маужанське.
1: Двоспальне ліжко.
0: Потребує ушко поєдинче.
1: Тобто, коли ми замовляємо номер із роздільними ліжками. А також можемо дізнатися, чи...
0: Чи в ціну є влічене снідання?
1: Чи сніданок входить у вартість номера? Варто теж запитати.
0: Іле коштує єдна доба?
1: Скільки коштує готельна доба? Тож, якщо нам все підходить, потрібно...
0: Зробіть резервацію, зарезервувати покій.
1: Забронювати номер. Коли ми вже приїдемо до готелю, то рецепціоністу або портьє говоримо.
0: Дзień dobry, panie staruszku, portierze. Я мам резервацію на назвисько Гачковський.
1: У мене заброньовано номер на прізвище і отримуємо...
0: Ключ. Або карта до покою.
1: Ключ або ж електронну карту. Ключ. Інші слова, які нам можуть стати в пригоді.
0: Замельдування, чек-ін.
1: Заселення або ж реєстрація. Краще заселення все ж таки.
0: Чек-аут, вимельдування.
1: Виселення або виїзд.
0: Платність готовком, платити готовком.
1: Можна платити готівкою.
0: Або платити картою.
1: Або ж карткою платити можна.
0: Просить о рахунок, потребує фактура.
1: Можна попросити чек або ж рахунок, фактуру. А ми повертаємося до тексту пісні, нагадаємо її початок.
0: Так, бо замарлішми в хотеловим лобі. Отож, пам'ятаєш, була єсінь.
1: Пам'ятаєш, була осінь.
0: Малий готель подружами, покій номер 8.
1: Малий готель під трояндами, восьмий номер.
0: Старушек портір з усміхом давав ключ.
1: Старенький портьє, усміхаючись, давав ключ.
0: На сходах нетерпливо цілувалась по крийому моє волосся.
1: На сходах нетерпляче ти нишком цілував моє волосся. Що означає зворот?
0: Окрийому.
1: Як підказує словник польської мови?
0: В таємниці перед кимсь.
1: Тобто нишком, крадькома, потай, щоб ніхто не бачив, не знав. А як ще синонімічно, скажемо, польською покрийому?
0: Потаємні, украдким, секретні, скриче, чихачем, чихцем.
1: І далі пісня.
0: Чи вінцей золотих ліщі було?
1: Чи більше було жовтого листя?
0: Чи твих пєщот, міли?
1: Чи твоїх пестощів, любий?
0: Дішай, не вім юж.
1: Сьогодні я вже цього не знаю.
0: Отшедлеш, потім нагле, джві отварте.
1: Потім ти раптово пішов, двері, залишив відкриті. І тут в цьому рядочку зустрічаємо дуже цікаве слово.
0: Одесь.
1: Варто присвятити йому кілька хвилин. Словник польської мови вказує 15 аж значень. Усіх ми не будемо тут наводити, перераховувати і вказувати, але зосередьмося на кількох. Отже.
0: Одесь.
1: Тобто доконаний вид. Що зробити?
0: Отходіть недоконаний.
1: Що робити? Перше.
0: То значить, ідонц, віддаліть сьо від когось, від чогось, опустіть якесь місце.
1: Відійти, наприклад, від вікна.
0: По-друге, одійсть, то пожучіть власне когось, з ким було ще зв'язаним.
1: Іншими словами, піти від когось, хоча словник української мови вказує теж таке значення для слова «відійти», натомість українське «відійти» більше стосується такої емоційної віддаленості.
0: Одесь, то значить, рівно «устомпіть» з якогось

0: stanowiska lub przestać gdzieś pracować. Był kiedyś taki polityk, który powtarzał wciąż, że Balcerowicz musi odejść. Właśnie tego znaczenia słowa używał.
1: Піти з посади з роботи.
0: O środkach komunikacji. Odejść to tyle, co wyruszyć w trasę.
1: Відправитися.
0: Odjeżdżać, odjechać, nie płacz, kiedy odjadę. I odejść wreszcie w znaczeniu 15. Jana wspomniała, że według słownika języka polskiego odchodzić można na 15 sposobów i z 15 znaczeniami. Znaczenie 15, odejść, umrzeć.
1: Померти. І в цьому значенні словник української мови вказує слово відходити, котре за звучанням найближче до польського odchodzić, odejść, і з позначкою застаріле. Тобто одейщ в значенні померти, ну, українською ми радше скажемо померти, а не відійти. Натомість герой цієї пісні, він не помер, він пішов від нашої ліричної героїні.
0: Чилі odszedł в значенню другим. A tymczasem jesień trwa. Liść powiewem wiatru padł mi do nóg.
1: Listok porywom wiatru wpadł mnie pod nogę.
0: I wtedy zrozumiałam, to się kończy.
1: I ja wtedy zrozumiała, co zakończyjcie.
0: Pożegnania, czas już przekroczyć próg.
1: Прощання, czas, albo ж настав час перейти поріг. I ось це слово...
0: Przekroczyć.
1: Що зробити доконаний вид?
0: Przekraczać.
1: Що робити недоконане. І має у польській мові такі значення.
0: Idąc, jadąc i tym podobne, dotrzeć dalej niż coś sięga. Również zrobić krok przez coś.
1: Тобто йдучи або їдучи, дістатися далі ніж щось там сягає, а також зробити крок через щось. І в цьому значенні можна українською перекласти як перейти, перетнути. Наприклад, перейти поріг, перетнути кордон.
0: Чилі przekroczyć granicę. По-друге, przekroczyć to osiągnąć poziom przewyższający coś, też wystąpić poza granicę, poza zakres czegoś.
1: Досягнути вищого рівня, вийти поза межі чогось, тобто подолати, наприклад, рівень або ж перевищити, наприклад, швидкість.
0: No właśnie, przykład z życia, kierowca przekroczył prędkość.
1: Водій перевищив швидкість.
0: Pamiętasz, była jesień.
1: Пам'ятаєш, була осінь.
0: Покой номер 8, коридоржа мрок.
1: Восьмий номер, морок або ж темрява коридору. І ще одне дуже цікаве слово.
0: Мрок.
1: Від якого походить один із моїх улюблених прикметників – мрочне.
0: Мрочне, посемпне і мрочне.
1: Словник польської мови підказує такі значення слова «мрок».
0: Ciemna szarość, która pojawia się po zachodzie słońca lub po zgaszeniu światła, albo wypełnia słabo oświetlone miejsca.
1: No i w цьому значенні пасують українські «темрява» або ж «морок».
0: To, co otacza wydarzenia odległe, zapomniane, często niewyjaśnione.
1: Я би тут переклала словом «пітьма», наприклад, «пітьма забуття».
0: Я бачу, вас цікавить «пітьма». Мрок – то również то, що оточує видаження відлегле, запам'яне, часто невияснене.
1: «Пітьма» або «морок», так можемо перекласти. Натомість прикметник «мрочний».
0: «Мрочний».
1: Він утворюється від іменника «мрок», і він може містити в собі усі ці значення. І теж так можемо сказати про музику, картину, атмосферу кінофільму «мрочне» або «мрочна». І українською ми перекладаємо словом «похмурий».
0: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
1: Я вже ніколи не забуду готельчика. Тут уже готелік з'являється. В першому рядочку був просто готель, а тепер уже у нас готельчик під трояндами.
0: Wspomnienie staje się coraz bardziej idealizowane. A więc nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok.
1: Хоча вже минув рік.
0: Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą.
1: Kochany, miły, luby, powernijś do mnie. Ja za tobą sumuję.
0: I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już.
1: I chaj rozluki, kochany, nas wże більше не розділяють.
0: Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz.
1: зупинити потяг, і хай ніколи вже лист

0: to nosza?
1: Złych listów nie przynosi pod hotelik róż.
0: Не приносить поганих листів під готельчик Троянд.
1: Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte.
0: Ти пішов потім раптово, двері відчинені.
1: Liść powiewem wiatru padł mi do nóg.
0: Листок поривом вітру впав мені під ноги.
1: I wtedy zrozumiałam, to się kończy.
0: І я тоді зрозуміла, це закінчується.
1: Пожегнання. Час już przekroczyć próg.
0: Прощання, час вже переступити поріг.
1: Pamiętasz, była jesień.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Pokój numer 8, korytarza mrok.
0: Восьмий номер, темрява коридора.
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku pod różami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчик під трояндами.
1: Choć już minął rok.
0: Хоча минув вже рік. Ну і такий текст нашої сьогоднішньої пісні, яку нам підказав наш постійний слухач пан Шимон. Дякуємо, пане Шимоне, хоча пісня до оптимістичних не належить. Ця пісня дочекалася багатьох-багатьох інтерпретацій, виконань і так далі. У своєму замовленні наш слухач зазначив, що обов'язково повинно бути виконання саме Слави Пшибильської.
1: Було.
0: Було, а тепер дозволимо собі послухати цю. І пропонуємо вам, пане Шимоне, і нашим слухачам послухати пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» трішечки іншій інтерпретації.

0: набіг нам двойгу в тен поранок запрошив Інни Śnieg в перекладі певного тлумача на язик польський. Слава Прибельська, Кора, пам'ятаєш, була єсінь на музичній лекції, яка вже за нами, але єсінь з пол на пол трва.
1: Запрошуємо нас слухати щодня о 12.05. Ми з вами двомовно і двоєзично. Ні, до 13.00. Заглядайте на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул», «Пів на пів». Заглядайте до наших подкастів, заглядайте до музичних уроків, слухайте теж наш польсько-український розмовник.
0: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, Mateusz Dziekoński, Żółw, Danyłko, dziękujemy, do usłyszenia.

18 година, щойно минуло у Варшаві, продовжується етер Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович запрошую на свіжий випуск новин. Через атаку російського дрона біля кордону Польща тимчасово евакуювала два пункти пропуску. У Любліні засудили білоруса за підготовку диверсій на замовлення іноземної розвідки. У Польщі затримали 13-річного хлопця, який планував напад у школі. Прикордонна служба Польщі тимчасово евакуювала два пункти пропуску після атаки російського безпілотника безпосередньо біля кордону з Україною. Безпілотник упав на українському боці поблизу пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Як повідомив польському радіо речник Надбужанського відділу прикордонної служби майор Дар'юш Сінєцький, у зв'язку з загрозою тимчасово закрили два пункти пропуску на Люблінській ділянці кордону. Було припинено прикордонне оформлення в автомобільному пункті пропуску в Дорогуську, а також в автомобільному пункті пропуску в Зосині. Обидва ці пункти пропуску евакуювали. Повітряну тривогу, яка повідомляла про загрозу з повітря, скасували до 17.30. Прикордонна служба Польщі готується до відновлення руху на обох пунктах пропуску. У понеділок окружний суд Любліні засудив білоруса Віталія С. до 3 років і 6 місяців ув'язнення за підготовку диверсії на користь іноземної розвідки. Рішення суду ще не є остаточним. Суд також позбавив чоловіка публічних прав на 9 років та зобов'язав сплатити, зокрема, штраф у розмірі 1500 злотих. 28-річного білоруса звинувачувала Люблінська філія Національної прокуратури. Йому

Кримінували підготовку диверсії проти Польщі на користь іноземної розвідки. Йшлось про план підпалу одного з митних складів у Холмі. За даними слідства, чоловік зняв відео об'єкта та передав замовнику інформацію про склад. За виконання завдання він отримав винагороду в криптовалюті на суму близько 1400 злотих. Віталія С. затримали 13 серпня минулого року. Відтоді він перебуває під вартою. Як повідомили в агентстві внутрішньої безпеки Польщі, підготовку до диверсії виявили та припинили до її здійснення. За даними спецслужби, для вербування чоловіка та передачі йому завдань використовували месенджер Telegram. Білоруса також обвинувачували у зберіганні наркотиків. Судовий процес розпочався в понеділок вранці. Через важливий інтерес держави суд виключив гласність розгляду справи. Росія запустила в західних соціальних мережах кампанію під гаслом «Росія не мій ворог». За даними Українського центру протидії дезінформації, майже однакові повідомлення поширюються англійською, німецькою, іспанською, італійською та французькою мовами. До кампанії долучилось, зокрема, російське посольство в Нідерландах. Повідомлення супроводжується простими графічними матеріалами, зокрема, мультяшними персонажами та відео, створеними за допомогою штучного інтелекту. За оцінкою Українського центру, кампанія має створити уявлення про Росію як про мирного партнера, в лапках, послабити сприйняття її як загрози та підірвати підтримку України. Експертка з гібридних загроз і національної безпеки Агнєшка Рогозінська вважає, що простота цих повідомлень є частиною стратегії. За її словами, вони мають виглядати приємними та ненав'язливими, щоб охопити якомога ширшу аудиторію та не потрапляти під автоматичне блокування алгоритмів. Рогозінська також зазначила, що подібні російські наративи не нові. За її словами, їхня простота допомагає їм добре запам'ятовуватися і робить їх інструментом когнітивної війни. На думку польської експертки, нинішня кампанія може бути пов'язана із запрошенням Путіна на саміт Великої Двадцятки та критикою його участі. Мета, за її оцінкою, представити Росію не як агресора, а як державу, з якою можна вести переговори та яка нібито може сприяти стабілізації міжнародної ситуації. Він мав у рюкзаку 30-сантиметровий ніж, а також тисак, і планував напад у школі. Поліцейські з Вомжезно в Куявсько-Поморському воєводстві затримали 13-річного хлопця, який готувався до атаки. Інформація про можливий напад надійшла до Бюро міжнародного поліцейського співробітництва з Великої Британії, повідомив речник головного коменданта поліції підінспектор Анджей Фіолек. Цей 13-річний хлопець із Польщі грав у популярній мережевій грі. Одночасно він розмовляв через мікрофон з іншим гравцем. Цим гравцем виявився громадянин Швеції, який перебував у Великій Британії. Саме він почув від 13-річного хлопця про його плани та наміри. Йшлось про те, що раніше він мав убити кількох котів, щоб таким чином підготуватись до більш серйозного нападу. Хлопець, за даними поліції, брав участь у міжнародних екстремістських форумах. Вранці правоохоронці увійшли до квартири, де 13-річний хлопець перебував разом із одним із батьків. У його рюкзаку поліцейські виявили багнет в будинку ТСА. Крім того, впродовж місяців, що передували запланованому нападу, хлопець, за даними поліції, вбивав котів. Він показав правоохоронцям місце, де поховав убитих тварин. Справу передадуть до сімейного суду, який вирішить подальшу долю 13-річного хлопця. Ну і кілька слів про погоду. У вівторок у Польщі буде сонячно та майже безхмарно. Температура повітря в день від 17 градусів на північному сході до 23 градусів на південному заході. Вранці місцями можливі тумани з видимістю до 400 метрів. Вітер слабкий, на південному сході помірний. Вночі температура в країні опускатиметься до 4-10 градусів, а у передгірських районах до 1-4 градусів тепла. Над морем буде найтепліше, близько 12-13 градусів. Це все у випуску новин та в інформаційному випуску на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося. Не перемикайтесь.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про історії молодих українських науковців. Поговоримо про те, як знайти своє місце між двома країнами, між

Україною та Польщею. І до нас сьогодні завітала дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк. Пані Анно, вітаю в нашій

0: моє хобі, аніж робота. Тобто, звісно, я займаюся цими питаннями, але це все з'явилося так, власне, поступово. І вся та сфера, власне, якою я вважаюся експерткою, це, власне, сфера моїх досліджень, сфера моїх інтересів. І саме з цих інтересів розпочалася моя історія тут, в Польщі.
1: Так, ми зараз про це все поговоримо.
0: Так.
1: Але я впевнена, що можна по праву вас називати експерткою, тому що ви досліджуєте всі ці теми важливі, так для України, для Польщі, для країн Центрально-Східної Європи. І
0: так,
1: гірше,
0: дійсно.
1: Якщо хтось називає себе експертом, насправді таким не є. Але я хочу почати з того, з вашого шляху, чому саме Польща? Як Польща з'явилася у вашому житті? Розкажіть, будь ласка, бо ви приїхали 5 років тому, так, до Польщі?
0: Так, я приїхала на постійну основу до Польщі, власне, 5 років тому. Але тоді я ще не знала, що, власне, ця історія, вона затягнеться так надовго.
1: Ну, це ще було до повномасштабної війни, так?
0: Так, це було ще до повномасштабної війни. Але історія розпочалася з того, що в 2019 році, власне, я приїхала в гості до моєї мами, яка, власне, працювала в Польщі. Ну, і ми з нею собі просто подорожували Польщею. Але вже тоді, коли під час цих подорожей, власне, мене зацікавила ця країна, мені сподобались польські простори, міста, культура, дуже приємні люди, власне, різні там кулінарні традиції і якісь інші традиції польського народу, власне, тому що завдяки цим подорожам я просто надихнулася польською культурою, польською історією.
1: Вам вдалося пізнати Польщу,
0: і
1: так? Якось трошки з іншого
0: куту. Так, з іншого боку. Власне, це було якби більше зі сторони культури, аніж політика або якихось там безпекових питань і всього іншого. Хоча тоді я вже навчалася на бакалавраті, власне, на факультеті міжнародних відносин. Тобто,
1: в Україні ви навчались,
0: в Україні, так?
1: А ви з якого міста?
0: Я з міста Харкова. Власне, я народилася у Харкові і жила багато років в місті Харків. Але вже коли приїхала до Польщі, власне, я ще навчалася в місті Харкові. Я закінчила якраз бакалаврат.
1: Так.
0: Була на останньому курсі.
1: І ви ухвалили рішення продовжити навчання вже в Польщі, так?
0: Я ухвалила рішення продовжити навчання в Польщі на магістратурі, тому що мені просто хотілося отримати такий міжнародний досвід. Навчання в іншій країні, іншої мови, іншої культури. Також...
1: А мова? Ви знали вже мову польську?
0: Мову тоді я ще не знала. Власне, я розпочала вчити польську мову вже після того, як закінчилися ці подорожі, і після того, як я прийняла рішення, це було таке спільне рішення з моїми батьками, що треба спробувати таку можливість навчання в Польщі, в польському університеті. І, власне, в 2021 році, вже коли я закінчувала бакалаврат, я розпочала вчити польську мову. Я вчила польську мову фактично з нуля, брала репетиторство, уроки і самостійно також вивчала польську мову, оскільки для навчання в Польщі і життя в Польщі, звісно, польська мова була дуже потрібна. Програма була польською мовою, програма навчання, яку я обрала для себе. Ну і для того, щоб, звісно, щоб більше знайомитися, більш детально знайомитися з країною, необхідна була мова. Тому я фактично з нуля вчила польську, хоча я також надихнулася тим, що я ніби відчула, якби, що моє коріння тут, в Польщі. Що
1: Ви маєте походження польське? Бо багато, знаєте, багато гостей, які приходять на мою у Польщі, ну, більшість, мають так або інакше от коріння. Або це батьки, бабуся, дідусь, прадіди і так далі. Хтось досліджував, хтось не досліджував. Ну, наприклад, в мене бабуся і прадід мій поляки. Але я не досліджувала до того, як потрапила в Польщу.
0: Я, власне, також не досліджувала. В мене є польське коріння зі сторони мого батька. Але якби мої стосунки, якби і моє життя, воно не було тісно зв'язане з Польщею. Тобто я знала, що це коріння є, але я не поглиблювалася в це.
1: Так,
0: я якось
1: так схоже,
0: не занурювалася.
1: Так,
0: я так не занурювалася детально в історію Польщі, в історію свого коріння. Чесно кажучи, так насправді це вже розпочалось, власне, в такому більш.

0: дорослому віці, коли я стала більше занурюватися власне в тематику Польщі, ну, після подорожів і після того, як прийняла рішення спробувати закінчити навчання, закінчити вже магістерську програму тут, в Щецинському університеті.
1: Спочатку був Щецин,
0: Спочатку був Щецин.
1: Так. Тобто ви після подорожі, після того, як побачили Польщу, так, зі сторони культури, історії, так, мови, ви вирішили пробувати навчатися Щецин, а потім була Варшава, так?
0: Так, все вірно. Щецин, тому що мені дуже сподобалось місто. Так, насправді, тому що недалеко від моря, дуже гарні пейзажі, краєвиди.
1: Знаєте, я ще не була. Міста. Я от обов'язково поїду.
0: Обов'язково,
1: бо в мене
0: запрошую.
1: Вже є, так, знаєте, план міст, який б хотілося дуже відвідати.
0: Я рекомендую. Насправді, дуже гарне, красиве таке промислове місто, але воно має також свою атмосферу. Дуже красиве місто, дуже гарне місто. Я також рекомендую обов'язково з'їздити в гості,
1: побувати. І там, ви там вчилися теж міжнародні відносини, так?
0: Так, це були міжнародні відносини, але це більш була така вузька спеціалізація. Я там вивчала, якби, моя спеціалізація, вона була пов'язана з внутрішньою безпекою. Тобто моя спеціальність називалась «Безпеченство вовнешне», якщо польською мовою, «Внутрішня безпека». Власне, це був такий напрямок, зв'язаний більше якби з внутрішньою, з темою внутрішньої безпеки в Польщі, тобто її безпека цієї країни і також адміністрація, якби вивчення адміністрації, адміністративних органів, які функціонують, органів безпеки, які функціонують в Польщі. Тому, ну, тому що, власне, в Щецині я більше була, якби,
1: заглиблена, так,
0: заглиблена в тематику Польщі і, власне, так, в цю країну. Тому це був такий, як, такий, якби, такий звужений напрямок міжнародних відносин, якщо так можна так сказати.
1: А як далі? Як з'явилися студії, так, в Варшавському університеті?
0: Це була випадковість. Насправді, так сталося в моєму житті, що одного разу я прийняла участь у літній школі студіїв Східної Європи Варшавського університету. Ця літня школа, вона була організована для студентів останнього року магістерської програми. Я якраз вже тоді, в 2024 році, власне, була на останньому курсі своєї магістерської програми в Щецині. І я прийшла відбір на участь в цій літній школі. Це було так, це був такий цикл різних семінарів і також і лекцій, організований викладачами Варшавського університету і, власне, студіїв Східної Європи, студії Європосхідній. І, власне, ці лекції, вони стосувалися тематики Східної Європи, але в різних напрямках – економіка, політика, також дипломатія, міжнародні відносини, історична пам'ять, просто історія і інші обшари, інші теми. І мені дуже сподобалася специфіка, власне, цих викладів, цих семінарів і те, що фактично в цій школі приймали участь також студенти з різних країн нашого регіону, Східної Європи, також, наприклад, Центральної Азії і країн Кавказу, тобто там з Казахстану, Узбекистану, наприклад, Арменії, Грузії, також України, Білорусі. І це був цікавий досвід проведення таких студентських кулуарних розмов в колективі між студентами, між нами студентами, з викладачами. Тому що було цікаво послухати, які вони мають думки, свої погляди.
1: Відрізняються, от якщо брати польських викладачів, так, польських науковців, від, скажімо, тієї подачі, так, наукової, яка є в Україні? Можливо, от ви щось нове для себе відкрили, от, саме в тому, що існують, наприклад, тут різні погляди на одну і ту ж ситуацію, так?
0: Так, насправді я це відчула. оскільки вже

0: після участі в цій літній школі я, власне, надихнулася на те, щоб продовжити своє навчання і свою діяльність в студіях Європи, Східної Європи, в студії Європи-Східній. І, власне, вже в тому році, у 2024 році, був відкритий набір на цю програму. Я, власне, подала свій внесок, свою анкету, пройшла відбір, і в такий спосіб я, власне, розпочала навчання і свій шлях вже як студентка і як дослідниця в цих студіях. Ну і, власне, під час навчання я також помітила, що дійсно підхід польських викладачів, польських експертів, він трошки відрізняється від того, що, наприклад, у мене було під час навчання в Україні, оскільки польські викладачі, вони намагалися так, якби з різних сторін дивитися на певні теми, такі навіть певні болючі теми, які стосуються не тільки польсько-української історії, але також, наприклад, історії Польщі з іншими країнами, з тим регіоном, в якому працює, на якому, як, власне, концентрується діяльність студіїв Східної Європи. І мені дуже цікаво було подивитися на те, як викладачі, вони більш відкрито відносяться до цих тем, до дискусії між студентами, на такій відстані. Тобто існує такий певний діалог між студентом і викладачем, де кожен може поділитися своєю думкою. І
1: вільно висловити свою
0: позицію, свою думку. І ці думки, ці позиції, вони можуть відрізнятися. Але в будь-якому разі, завдяки цьому діалогу, ми можемо чомусь навчатися. Тобто немає такого, що є єдина думка, і ти якби мусиш
1: її дотримуватися.
0: І від всі дотримуватися.
1: А от вам це допомогло, наприклад, щось нове дізнатися про Україну? Так?
0: Дійсно,
1: тобто подивитись
0: так.
1: З іншої сторони. Так? От, бо ви є українкою, навчались в Україні, ну і українці знають свою історію, культуру і так далі, але, можливо, є якісь от, там, історичні питання, я не знаю, там, або інші там, функціонування держави, те, що ви дізналися нове, або співпраця між країнами от, в Східній Європі, і, зокрема, Польщі, України.
0: Так, для мене це також було відкриття, оскільки дійсно, можна сказати, що оскільки я українка, я також навчалася в українській школі, в українському університеті, і завдяки українським підручникам, так умовно, так? Але вже коли, власне, я розпочала навчання в Варшавському університеті, звісно, тоді я користався з міжнародної літератури, з польської літератури, і також, власне, я ознайомлювалась з тим, як, власне, польський народ, студенти поляка, а також студенти з інших країн мають свою точку зору, свою думку щодо України, щодо польсько-української співпраці і відносин між країнами. Зокрема, я дізналася те, що польські викладачі, польські студенти, вони насправді дуже солідарні з Україною. Вони підтримують Україну у всьому. І навіть коли існують такі складні теми, як, наприклад, питання Волині, або такі дуже гострі питання, наприклад, те, що стосується пропаганди, також російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України і, власне, місце в Польщі в цій війні, позиція Польщі в цій війні. Я зрозуміла, що, власне, викладачі, вони і студенти, вони намагаються обходити якісь гострі питання, гострі угли. Вони
1: навпаки,
0: вони відкриті до діалогу. Вони розуміють, що існують різні фактори, через які існують певні недомовленості або такі якісь певні конфлікти між українською і польською стороною, наприклад. Але це не повинно нас якби роз'єднувати, навпаки, ми повинні об'єднуватись, наші країни і жителі.

0: наших країн, вони мають навпаки об'єднуватись і створювати спільну платформу, спільний діалог.
1: Так, для діалогу. Я для діалогу. З вами цілком погоджуюсь, та, але ви бачите, на практиці, на жаль, це зробити виявляється не так-то просто. Бо для мене теж, я коли почала занурюватись в тему польсько-українських відносин, зокрема історична ця площина і складний історичний діалог, то для мене очевидно, що тут треба просто розмовляти. Та? Не має бути майданчик, розмовляти, але виявляється, що не все так просто, і є усталені певною мірою стереотипи, міфи і так далі. І, на жаль, ця тема, вона набагато важча, ніж, скажімо, для розв'язання і вирішення, ніж ми думаємо.
0: Так, але навіть в кулуарах, навіть в рамках Варшавського університету, це дуже прекрасно, коли кожен з нас відкрити до діалогу, що ми, наприклад, можемо обмінюватися поглядами не тільки якби, завдяки тому, що ми маємо, не тільки завдяки нашому досвіду і не тільки завдяки тому, що ми вивчили завдяки там, нашим підручникам, літературі, прочитанні, бо іншим методам.
1: Надбанню, так, що надбанню
0: досвіду, і всьому іншому. Що ми можемо слухати один одного, думку один одного, висловлювати, шукати компроміси, шукати рішення.
1: Ви знаєте, слухати, але важливо ще й чути і один одного. Бо іноді ми слухаємо, дійсно. Але, на жаль, робимо, залишаємось на тих же позиціях, які є. Я вас хочу запитати ще про, бо я читала, що ви, вашу біографію, що ви досліджували становище українських воєнних мігрантів, так? Працювали і працюєте зараз з українцями. От скажіть, чи відрізняється реальна людина від тієї, якою ми бачимо, я не знаю, там, в статистиці, в дослідженнях і так далі. І от що найбільше турбує зараз з українців в Польщі, з вашої точки зору, так, як дослідниці?
0: Дякую за питання. Власне, так, я писала доповнену роботу на магістратурі на тему, що стосується місця українських біженців в Чехії. Для прикладу, я взяла Чехію і порівнювала це з польською міграційною політикою стосовно українських біженців.
1: Тому що це цікаво, тому що найбільше воєнних мігрантів з України – це якраз Польща, Чехія, Німеччина. І,
0: так, власне, в цих трьох країнах я робила такий, якби,
1: порівняльний аналіз.
0: В цих двох країнах – Польщі, Чехії, оскільки там дійсно найбільша кількість українських воєнних біженців, мігрантів також. І під час, власне, написання доповної роботи, і не тільки, я зрозуміла, що таким найболючішим питанням для українців, власне, для цих біженців, являється стосунок, відношення
1: суспільства, країни, яка приймає. Так,
0: країни, яка приймає, тобто тих самих чехів і поляків до українців. Тому що українці це бачать так.
1: Перепрошую, відношення на рівні, ви маєте на увазі, якому рівні? Держави, органів влади, простих людей, суспільства.
0: На рівні простих людей, на рівні простого діалогу, на рівні простих розмов, оскільки в більшості, наприклад, опитаних мною людей і також моїх студентів, з яким я викладаю польську мову, в них складається таке враження, що ніби і чехи, і поляки, вони дуже сильно вірять певній пропаганді, певним єдиним якимось джерелам, які
1: стереотипам
0: також, тому що в них складається таке враження, що вони якби, дивляться один якийсь канал, який має якусь свою певну риторику, певну таку нарацію антиукраїнську, проти біженців, проти воєнних мігрантів, що там, власне, фактично мігранти винні у всіх проблемах, які у всіх кризах, які існують в цих двох країнах. І, власне, це турбує українців, це турбує людей, тому що турбує така, якби, однобока позиція, чеського, польського суспільства стосовно українців, що вони дуже вірять цим стереотипам, цим риторикам, цій риториці і цим політикам, які, власне, ведуть цю таку антиукраїнську, антибіженську риторику. Що, власне, це фактично українські біженці-мігранти винні в якихось проблемах, і що це настільки розповсюджено, це настільки на такому високому рівні, що просто в кожному українці вони бачать загрозу.
1: І це як свій чужий, так?
0: Так, як

0: Схожі, так, становище, от, і це відношення, воно схоже в Польщі і в Чехії стосовно українських воєнних мігрантів? Чи є різниця в чомусь?
1: Насправді, дуже схожа позиція, але різниця в тому, що, власне, чехи, вони, якби, менше звертають увагу на пропаганду, на цю риторику. Тобто ця риторика, вона не так розповсюджена, така антиукраїнська, антибіженська. Звісно, там є також певні політичні сили, для яких така антиукраїнська риторика являється способом існування в політичній сфері. Але насправді чеське суспільство, воно більш лояльно відноситься до українських біженців, тому що вони розуміють, що вони розуміють ситуацію українського суспільства, українських людей, які, власне, опинилися фактично після початку війни, вони залишились без нічого. Вони опинилися в іншій країні, в іншій культурі.
0: Ну так, в інших умовах.
1: В інших умовах. Вони також мають заново вчити іншу мову, ходити до інших шкіл, інших садочків, шукати роботу, працювати в іншому середовищі.
0: І це дуже, така... дуже багато викликів і дуже важких.
1: Дуже багато викликів, так. Але
0: я вам хочу сказати, що я от була, так, я от була в Чехії минулого року, по-моєму, та я дуже здивувалася у тій величезній підтримці. Я навіть не думала, що Чехія настільки сильно от підтримує Україну, бо досі лишаються прапори українські, от можна так зустріти на вулицях. Я познайомилася з чеськими волонтерами, які від початку повномасштабної війни просто ну, от, роблять дуже багато. Це прості люди, прості чехи, які допомагають там і закуповують старлінки, стараються і для військових потреб передають, для медичних, тобто допомагають дітям. І це просто мене настільки вразило, ви знаєте, от, ну, просто п'ятий рік, четвертий тоді ще, та?
1: четвертий рік
0: повномасштабної був. І ця величезна підтримка, вона мене, знаєте, трошки навіть так зачепила по-доброму.
1: Дійсно, у мене також, власне, ця підтримка, це така велика підтримка, щира підтримка.
0: Так.
1: Вона настільки захопила, що, власне, тому я й обрала цю тему для написання моєї доповної роботи. Оскільки хотіла розкрити і показати це відношення, цю підтримку, як це виглядає не просто зі сторони певний спецсостах і політики, але як суспільство підтримує
0: і дуже добре, і дуже добре, що от ця підтримка зберігається і в Польщі, і в Чехії,
1: так,
0: ну,
1: дійсно,
0: і в багатьох інших країнах. Я хочу вас запитати, у нас час неймовірно швидко біжить,
1: так,
0: хвилинка до завершення. Як, на чим ви працюєте зараз і які плани, можливо, якісь теми ви хотіли б порушити для своїх досліджень, так, які зараз от існують, і ви бачите, що це є певною, скажімо так, темою для досліджень, для майбутніх поколінь.
1: Так, дякую за питання. Власне, зараз я розроблюю такий проєкт, який буде називатися «Пристанок Польщизна». Ну, якщо українською мовою, угу, це звучить як зупинка Польща.
0: Так.
1: Це буде така якби платформа на YouTube-каналі, а також на Інстаграмі. І це буде такий, якби, подкаст про польську культуру, мову, різні цікавостки з польської історії, з польської культури, може, з польської літератури, і не тільки.
0: То ми будемо майже колегами
1: так,
0: з вами.
1: Майже
0: так,
1: майже колегами, так. Але також це не буде залишатися тільки в рамках польської культури і Польщі. Також мені би хотілося порушити, власне, тему польсько-українських стосунків. Не тільки в сфері політики і дипломатії, а також в сфері культури, літератури, тобто такої більш творчої сфери, і завдяки чому ми можемо налагодити діалог між нашими країнами і проводити цей такий міжкультурний діалог між нашими країнами завдяки спільному
0: Може, баченню нашого майбутнього.
1: Так, бачимо,
0: все ж таки, так,
1: спільному баченню нашого майбутнього і нашого минулого і нашого майбутнього, оскільки без минулого нема майбутнього. І нам необхідно якби постійно працювати над цим, постійно проводити діалоги, постійно поширювати на різних платформах власне інформацію і наші думки, наші погляди. обмінюватися відкрито цією інформацією.

0: інформацію і поширювати її на суспільство. І ну, як так, польською, так, і в суспільстві, так і українською, міжнародно. Так, там буде і польською, і українською. Двомовно. Так, це буде така двомовна платформа.
1: Я скажу, що дуже потрібно. От у нас бракує цих майданчиків, і дуже добре, що буде ще один. Пані Анно, я дуже дякую вам за те, що ви завітали, за розмову і за те, що ви робите для польсько-українських відносин. Я нагадаю, що дослідниця Центрально-Східної Європи, експертка з міжнародних відносин, безпеки та міграційних процесів, випускниця студії Східної Європи Варшавського університету Анна Доцяк була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Ми говорили про, власне, про Україну, про Польщу, про молодих науковців, які досліджують зараз відносини польсько-українські, прокладають такі, знаєте, мости між двома нашими суспільствами, що надзвичайно важливо за нинішніх умов. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякую, пані Світлано, і дякую, шановні глядачі. Всього вам найкращого. Бажаю вам успіхів, вдачі і також запрошую до цього діалогу, до відкритого діалогу, доєднатись до таких ініціатив. Це насправді дуже-дуже важливо.
1: Дякую.
0: Дякую вам.

0: W ostatnim czasie Ukraińcy coraz częściej spotykają się z przejawami nienawiści, nie tylko...
1: Останнім часом українці все частіше стикаються з проявами ненависті не лише в соціальних мережах, але й у повсякденному житті, на вулицях. Поганим прикладом є, звісно, ситуація у Вроцлаві, у Бельській Бялі. В інших містах час від часу трапляються акти агресії, образливі коментарі, агресивні провокації. Висловлювання через українську мову чи походження можуть викликати страх, тривогу, відчуття беззахисності у людей, які живуть саме тут, в Європі, в Польщі, а можливо і за кордоном. Про те, як правильно реагувати на хейт, як поводитися, коли вступати в дискусію, коли просто її перервати, коли відпустити ситуацію, про все це ми сьогодні поговоримо на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і сьогодні ми говоримо про те, як захистити себе психологічно, а також про те, як не дозволити, щоб агресія інших безпосередньо впливала на нас, на нашу якість життя. Сьогодні ми поговоримо з психологом доктором Миколаєм Вінєвським з Центру дослідження упереджень. Доброго дня. Почнемо з важливої речі. Як реагувати в повсякденному житті на прояви такого словесного насильства, загалом на насильство на вулиці, якщо от ми з чимось таким зіткнулися? Ми як жертва і ми як людина, яка спостерігає за тим, що відбувається.
2: Ми як офіара і ми як... Jako człowiek, który obserwuje to, co się wydarzyło.
3: To może zacznijmy od osób, które, od tak zwanych bystanderów, czyli świadków takiej sytuacji.
2: Тоді, мабуть, почнімо з так званих байстендерів, тобто свідків такої ситуації. Гадаю, це найважливіше для всіх нас. Думаю, для людей з України, які з цим стикаються, це теж певною мірою актуально. Вони теж можуть бути свідками такої події. Це загалом велика проблема. По-перше, така ситуація завжди дуже стресова, навіть коли ми лише свідки такої події. І це викликає дуже різні емоції. Ми самі можемо відчути, що на нас нападають, якщо поруч з нами когось атакують за те, що він з України.
3: За те, що я з України, я сам є з України. Чує, що цей атак є не тільки...
2: Я сам з України і відчуваю, що ця атака спрямована не тільки на цю конкретну людину, а й на мене. Це може викликати дуже різні емоції. Припускаю, що передусім це страх чи тривога. Найважливіше в такій ситуації точно пам'ятати, що найголовніше – це наша безпека.
3: Найважливіше є наше безпечність.
2: Тож, таке безпосереднє втручання в подібну ситуацію має залежати від нашої оцінки. Чи це призведе до ескалації, чи наше втручання її не спровокує, і яким чином ми можемо долучитися.
3: Можемо ще в то влучити. Ну,
2: той приклад з Вроцлава, про який ви згадали, де троє таких здоровенних чоловіків напали на пару. Думаю, всі свідки, а там, здається, були якісь перехожі. Це, звісно, така ситуація, в якій не зовсім зрозуміло,

0: Як це поводитися?
1: Обвідяємо два чи нагляди, бо біля тих приходня. То oczywiście jest dość, no taka sytuacja, w której no, nie bardzo wiadomo, jak się zachować, no bo...
0: Було видно, що удари сипалися одразу. І ту дівчину теж побили. Атакували безпосередньо. А коли вона намагалася їх розбронити, то теж отримала кілька випадкових ударів, окрім прямої атаки. Це ключовий момент.
1: Прямого атаку. No więc to oczywiście jest, to jest jakby kluczowe. Ważne jest też to, żeby się nie dać ponieść.
0: Важливо також не піддаватися емоціям, не дозволяти кривдникам диктувати ці емоції. Звісно, ключове в таких ситуаціях, мабуть, є якась спроба деескалації. Хоча, як я вже сказав, найважливіше подбати і про власну безпеку. Існують такі програми чи способи втручання. Ця програма називалась 5D. 5 кроків, які ми можемо виконати. У Польщі, наприклад, тренінг з цього проводить організація Фемінотека.
1: В Польщі школення, наприклад, з цього проводить Фемінотека. No i to są takie sposoby. Pierwsze to jest właśnie...
0: Перший. Це від distract, тобто відвернути увагу. Наприклад, якщо когось словесно атакують і ми почуваємось в безпеці, ми можемо спробувати відвернути увагу. Часто ми можемо це зробити, наприклад, звернувшись безпосередньо до людини, яку атакують у цей момент, поговоривши з нею.
1: Безпосередньо до особи.
0: Це дуже часто допомагає розрядити таку ситуацію, в якій жертва нападу відчуває себе самотньою, а також дозволяє відвернути увагу нападника чи нападників. Припускаю, що, звісно, у такій фізичній конфронтації це проблема.
1: Напевно, має почуття такого самотнення в тій ситуації, але теж Кидись... позволить відвернути увагу напастника чи напастників.
0: Натомість, якщо це схоже на ситуацію в автобусі з тими дівчатками, то це могло би бути формою, яка хоч би перервала або пом'якшила цю атаку.
1: Могла б бути така форма, яка би перервала, принаймні, або злагодила цю атаку.
2: Колись я читав, що можна також поставити якесь нетипове запитання, яке може розсіяти увагу агресора і вибити його з цього ритму, тобто збити його мислення, зупинити оцю ескалацію. Це також дасть нам більше часу, тобто ми виграємо. Маємо час і зможемо просто швидко втекти.
3: Втечі просто швидко. Наприклад. Скажи, стане просто стає.
1: Або просто відвернути там.
0: Або просто перевернути ситуацію. Дуже важливим є друге D. Знову ж таки, від delegate. Я навіть не знаю, як це переклали польською, але йдеться про те, щоб залучити інших. Бо це такий відомий і досліджуваний ще з 60-х або 50-х років ефект байстендера.
1: Чи ефект свідка.
0: Тобто ефект свідка, коли свідки не схильні втручатися в таку ситуацію. Але якщо нам вдасться безпосередньо звернутися до когось, до іншого свідка, то це теж хороша порада для людини, яку атакують. Спробувати безпосередньо залучити якихось людей, наприклад, покликати водія трамвая чи автобуса, або якихось безпосередніх свідків, щоб їх залучити, подолати їхню пасивність.
1: Або якісь безпосередньо свідків, щоб їх в то, щоб заангажувати, перемогти їх бірність.
3: Ну, власне, але чому свідкові са бірні? Боюся, не хочуть...
2: Але чому свідки пасивні? От бояться? Вони не хочуть, щоб їх втягнули в цю ситуацію?
3: Чи...
1: Я думаю, що тут є багато чинників, які тому сприяють.
0: Думаю, цьому сприяє багато чинників. Мабуть, страх. Така ситуація наповнена дуже негативними емоціями. Викликає в нас страх і небажання в неї втручатися. Точно, і саме дослідження ефекту свідка показує, що чим більше людей це спостерігають, тим менша ймовірність, що вони відреагують. Бо відповідальність свідків розсіюється.
1: Менша шанса на те, що зареагують, бо розпрашається відповідальність. Свідків. І таке безпосереднє скерування.
0: І таке безпосереднє звернення уваги на якогось конкретного, щоб він, можливо, допоміг, чи щось зробив, чи подзвонив у поліцію. Дуже важливо.
1: Ну, є дуже важливо.
2: Чолі, в сумі, тобто, загалом, аналізуючи навіть ситуацію у Вроцлаві, можна сказати, що це і добре, і погано водночас. Тобто, що людей було менше, оскільки хтось почав це знімати на відео, бо якби там був натовп, можливо, вся ситуація загубилася б на цьому тлі.
1: Я мислю, акурат, що з тим нагриванням...
0: Останнім часом і записом на відео стало краще. Бо це, до речі, і є третій дій – документувати таку ситуацію.
2: Але якби хтось цього не знав, то як? Як це довести? Хоча б це було в інтернеті, оце відео.
0: Там, здається, більш, ніж один запис, наскільки я бачу.
2: Що та дівчина знімала, і ще хтось ззовні, начебто з якоїсь будівлінку.
1: Причому нагривання є таким взагалі небезпечною формою.
0: При цьому запис на відео – це відносно безпечна форма.

0: Тобто особливо, якщо, як я бачив, зйомка з будівлі велась десь далеко. Мабуть, там більше комфорту. Але ті дослідження стосуються саме безпосереднього втручання. Мені здається, що зі зйомкою в наш час простіше. Усіх нас є при собі пристрої, якими можна знімати. І це теж дуже важливо, бо це посилює таке. Навіть є кілька соціальних акцій у різних країнах, які проводилися саме для того, щоб заохотити людей долучатися до таких ситуацій, переслідування в громадських місцях. Саме таким чином знімати на відео. Бо це посилює... По-перше, це може вплинути на кривдників так, що вони відчують, вони не безкарні, що щось із цим так і станеться. Звісно, чим більше людей так долучається, тим краще. По-друге, це безумовно, спричинити реакцію. Бо треба визнати, що реакції польських органів у тих двох медійних справах, про які ми, здається, згадували минулого разу, були доволі швидкими і ефективними.
1: Були досить
2: Шибкі, досить таке спектакулярне, понівеж
1: так. Так, скутечно, але там в тій хвилі так
0: двох. І станом на зараз затримано вже двох із трьох чоловіків.
3: Сподіваємося, що на момент виходу цієї розмови всі вже будуть затримані.
1: Як мовлю, то третє Д, то є то нагрівання.
0: Отже, як я вже сказав, це третє Д. Це запис і документування. Це важливо. З одного боку, бо може відвернути увагу, з іншого дає підстави для подальшого переслідування таких осіб. Дуже важливо звертатися безпосередньо. І це, знову ж таки, залежатиме від ситуації. Але звертатися безпосередньо до людини, яку атакують, надати підтримку, це може бути, наприклад, уже після інциденту. Підійти, поговорити, надати таку соціальну підтримку. Це дуже важливо.
1: Так, подати, порозмовляти, теж... дати таке вспарті сполечне, це супер важне.
2: І повідь, що віддялим, так? Чи віддялим,
1: але теж...
2: І сказати, що я це бачу.
0: А також запитати, як ти почуваєшся, чи все гаразд. Будь-яка форма реакції. Уявляю собі таку ситуацію, коли когось обзивають, а ніхто на це не реагує. Всі відвертаються, кивають головою, ніхто нічого не коментує. Це дуже відчужує. Ці люди почуваються самотніми. А якщо потім їм ще треба проїхати кілька зупинок серед тих людей, які були свідками. У мене теж в молодості була така ситуація. Мене обікрала група хлопців в автобусі. І потім я ще їхав 5 чи 6 зупинок тим трамваєм. І всі давали, що нічого не сталося. Я, звісно, розумію, що ніхто не відреагував, бо ситуація була загрозливою, але таке відчуття самотності є руйнівним. У ситуації, коли свідки підійдуть, якимось чином відреагують, нададуть підтримку, навіть після інциденту чи під час нього, це теж може бути формою відвернення уваги та залучення інших. Отак мені видається. І щодо цього методу 5D, в інтернеті є чимало матеріалів.
1: Вдає, що то є. І та метода 5D, є споро матеріалів в інтернеті.
2: Але умовно, що то теж є досить трудне.
3: Але погодьмося, це теж доволі складно, бо нам так легко оцінювати і казати, що можна відреагувати, когось долучити. Бо коли ми у небезпеці, погодьмося, ми думаємо тільки про себе, щоб нам не було боляче, щоб вижити, бо ж невідомо, як відреагує та інша людина. А що вже потім? Бо, як відомо, кожен реагує в такій ситуації по-своєму. Звісно, варто знати, що існує така система в таких ситуаціях. Варто, очевидно, щоб хоча б підготуватися ментально до того, що такі речі трапляються.
2: Так є речі, ще здажаю.
0: Тільки поки що ми говорили про свідків.
3: Я саме про свідків і кажу, бо погодьмося, коли раніше такі ситуації не траплялися, думаю, люди рідше замислювалися, як взагалі реагувати на ситуацію. Бо зазвичай нас навчили відреагувати, якщо людина десь лежить, позвони у відповідні служби. Але коли ми, навіть як свідки, справді відчуваємо загрозу, це може бути небезпечно. А як реагувати, коли ми вже самі стали жертвою?
2: Як реагувати, коли вже стаємо офіаром?
1: Ну, тут мам здецидовані мені до повідзення.
0: Тут мені набагато важче щось сказати, бо мені і самому важко уявити себе в такій ситуації, і дослідження теж. Відомо, що наша безпека є найголовнішим. Точно важливо намагатися деескалювати ситуацію.
1: Напевно.
0: Трохи як в інтернеті, наприклад, коли ми ігноруємо людину. У цьому сенсі не втягуватись, не піддавати.

0: Дивитися власним емоціям. Пам'ятати, що емоції цих людей не мають визначати всю ситуацію. Але, звісно, знову ж таки, ми мусимо думати про власну безпеку. У такій стресовій ситуації ми реагуємо якимось інстинктивним чином. Зараз у мене в голові, звісно, та ситуація з Вроцлава. Тож мені важко уявити, як ці люди могли б відреагувати інакше.
1: В такій ситуації стресовій.
0: Бо це, знову ж таки, міркування про те, як мали би поводитися жертви, чи як мають реагувати люди, які переживають таку подію. Це певною мірою перекладення відповідальності за ситуацію на цих людей.
1: Знову таке мислення о тим, як офіари повинні, чи як особи, які досвідчають такого видарження, повинні реагувати. Це перекладання відповідальності трохи за ту ситуацію на те особи.
2: Але чи утікати? Але чи просто тікати, чи ні? Вступати в дискусію, чи ні?
0: Точно не вступати в дискусію. Ми маємо максимально деескалювати. Якщо є можливість піти, втекти. Цьому вчить кожний курс самооборони.
2: Розмовляєш в студію з гостінею, яка оповідала, як теж.
3: Ми говорили в студію з гостем, який розповідав, як реагувати, навіть якщо йдеться про фізичний бік справи. А тут ми говоримо радше про те, як реагувати ментально. Бо дехто в мережі пише, що втеча – це слабкість. Чи це справді слабкість, коли ми тікаємо від загрози? Чи просто сила, яка нам дозволяє вирішити, ні, я далі не піду? Комусь, мабуть, легше дати відсіч силою, але це геть інакше, ніж піти від ситуації і лишити її позаду.
1: Можна розпатривати в таких категоріях почуття справчості. Я досконало розумію, що таке
0: власне вицефання. Думаю, це можна розглядати в категоріях відчуття суб'єктивності. Я чудово розумію, що таке відступання, втеча, вихід із небезпечної ситуації. Ми можемо переживати важко. Бо це стосується передусім нашого відчуття, що нас переможено, принизили тощо. Але варто пам'ятати, що такі ситуації можуть загострюватися, а наслідки можуть бути драматичними. Це може бути інвалідність, смерть, невідомо. Невідомо, чи ці люди не розлютяться ще більше і не заб'ють нас ногами, чи немає в них із собою якоїсь зброї тощо. Це не бійка на ринковій площі. Тут не йдеться про те, щоб перемогти чи програти. Я розумію, що можна думати про це в таких категоріях, але, звісно, знову ж таки, ключове значення має наша безпека, а також те, що станеться потім. Якщо хтось надасть нам підтримку, чи ми самі згодом розповімо про цю ситуацію і ми спробуємо її розібрати?
2: Ну, власне, а от це буде пізніше. Як?
3: Саме про те, що буде потім. Як от після такої ситуації не сприймати ці образи, спрямовані в нас, як оцінку власної особистості? Або як потім упоратися після такої ситуації? Як заспокоїтися? Чи взагалі варто заспокоюватися? Як знайти в собі те відчуття такої внутрішньої рівноваги? Куди потім звернутися? Чи взагалі варто йти поговорити, заспокоїтися? Чи може побути в самоті?
1: Ну, напевно, якась допомога.
0: Точно, якась допомога. Звернення по психологічну допомогу чи допомогу загалом. Не знаю. Звернення до друзів, а також саме професійна допомога, якщо це...
2: Або й до лікаря, якщо щось нас турбує. Лікар теж нас підтримує.
1: Ну, то не є нічого злого. Натомість, мисля...
0: Звісно, у цьому немає нічого поганого. Але я думаю, існує багато досліджень щодо наслідків насильства, мотивованого ненавистю, які показують, що психологічні наслідки набагато гірші, ніж... Тобто, наприклад, якщо нас б'ють, бо нас не люблять, або ми з кимось посварилися і нас за це побили, на противовагу ситуації, про яку ми говоримо, коли на нас нападають через те, ким ми є, через нашу національність, релігію, орієнтацію тощо, то в другому випадку психологічні наслідки набагато серйозніші. На це вказують численні дослідження, що проводяться вже роками. У нашому центрі ми теж проводили такі дослідження разом з уповноваженими із прав людини вже кілька років тому.
1: Ну і то якби то і той елемент є проблематичний.
0: І це цей момент якраз проблематичний, бо те, до якої групи ми належимо, чи не знаю. чи я українець, чи гей, чи людина, скажімо,

0: іншого віросповідання. По-перше, це така невід'ємна риса. І атака стосується не того, який я є, чи як я повівся, а того, ким я є. Це дуже, дуже руйнівний аспект. Що цікаво і що ще гірше, це так само сприймається і іншими. Люди з України, які живуть у Польщі, дивляться це в інтернеті, а ще й читають коментарі не раджу.
1: В інтернеті, і я ще читаю коментарі. Чого одразу.
2: Або слухають інфлюенсерів, які часто закликають до таких речей.
0: Тобто це виходить за межі самої атаки. Це вже не просто так троє чоловіків, які напали на пару, бо зустріли їх у жабці. Виникла якась суперечка, і вони почули, що ті з України. Тож ось цей мотив.
1: Тільки то ще розлива на цьому сполечно.
0: Просто це поширюється на всю спільноту. І це, звісно, вимагає такого глибшого відмежування. Це кривники, а не я. Мені здається, що це дуже важко, як для людей, які переживають такі події, так і для всієї спільноти. Думаю, з такої перспективи я, як соціальний психолог, чесно кажучи, не дуже добре розуміюся на індивідуальних інтервенціях. Але те, про що ми часто говоримо в медіа і проводимо дослідження, це якраз питання реакції.
1: Того, чим ми часто говоримо в медіах, але теж робимо бадання на цей темат. No to jest taka kwestia reakcji. To nawet tu przed programem chwilę żeśmy rozmawiali, że na przykład to, co jest bardzo ważne, to jest reakcja władz, reakcja jakichś...
0: My nawet щойно перед програмою trochę про це говорили. Наприклад, дуже важлива реакція влади, реакція якихось авторитетів, засудження цього і відчуття, що ситуація соціально не прийнята. Але в наш час це складно, бо... Як ми теж перед програмою обговорювали, атмосфера навколо людей з України, яких у Польщі живе дуже багато, стає дедалі напруженішою.
1: Ну, робить ще зараз гастро.
2: А дlaczego? Чим то може бути? А чому? Чим це може бути спричинено? І відколи в Польщі таке відбувається? Адже це порівняно нове явище, так? От ми спостерігали початок повномасштабної війни, 2022 рік. Була величезна хвиля допомоги, величезна солідарність. Адже ті люди, які зараз атакують, теж тоді існували. Так, що сталося за цей час? Чи справді якісь історичні питання все ще викликають десь у підсвідомості такі реакції? Чи, можливо, це якийсь дозвіл, що з'явився в інтернеті? Тобто, зараз, наприклад, уряд, деякі міністерства збираються досліджувати контент, що з'являється в мережі щодо хейту, загалом щодо українців, щодо іноземців. Чи не було раніше якихось таких механізмів, чи вони раптом стали потрібні зараз? Звідки це береться в суспільстві? Це є психологія НАТО? Чому? Dlaczego?
1: No to odpowiedź na to jest niestety dość prosta i dość oczywista. To znaczy takim głównym czynnikiem jest wplecenie...
0: Відповідь на це доволі проста і доволі очевидна. Тобто головним чинником є вплетання долі українців, які живуть у Польщі, а й загалом українців і того, що зараз відбувається у світі і в поточній політиці. І справді, ми, на жаль, спостерігаємо це в Польщі вже давно. У 2014 році це стосувалося біженців, яких, до речі, тоді в Польщі не було. Міграційна криза в Європі, у Польщі, хвиля хейту стосовно біженців, маса дезінформації, поширення різної інформації про різні ситуації, дуже часто неправдивої. І все це в такому соусі упереджень і ненависті.
1: Упереджень і ненависті.
0: Це доволі відкрито використовували і розмухвали переважно праві політики того часу. Тоді був такий гарячий виборчий період. Пізніше в якийсь момент мішенню стали трансгендерні люди. І ви кажете, що це відбувається нещодавно?
1: Пан говорить, що це віднедавна діє.
0: Ми разом з єврейською організацією проводили моніторинг медіа під час наших трьох останніх виборів. На парламентських виборах у 23-му, на виборах до Європарламенту та на президентських виборах. І ми доволі чітко бачили, що це спершу з'являється на крайньо правому фланзі, тобто спершу Грзегорз Браун і подібні до нього. Це

0: просували, дуже часто використовуючи і російську пропаганду.
1: Bardzo często też używając rosyjskiej propagandy, to oczywiście też jest podbijane przez internet, bo tam są te takie skrajne
0: pola. Це, звісно, ще й підсилюється в інтернеті, бо там такі радикальні настрої знаходять доволі родючий ґрунт. Думаю, зараз Путін аплодує, коли отримує новини про те, що відбувається в Польщі. І це дедалі більше переходить у так званий мейнстрім. Ті антиукраїнські наративи в політиці часто не такі прямі. Вони не такі агресивні, це вже потім посилюються в мережі.
1: Безпосередньо, вони не сont takie агресивне, то ще допіро в сіті потенгує, ну, але як собі помислимо о тим, ну так, Карол Навроцький.
0: Але якщо про це подумати, так, Карол Навроцький нещодавно розіграв волинську карту, відібрав орден. Звісно, історична дискусія річ складна. Я не хочу в неї заглиблюватися, але якщо президент Польщі забирає орден у президента країни, яка зараз воює, і виводить на перший план наші історичні суперечки, які, до речі, стосуються подій багаторічної давності, які насправді все ще тривають, і ця справа, мабуть, рано чи пізно матиме шанс бути цивілізовано, якось з'ясовано та вирішено. Але, мабуть, я б так це визначив.
1: На то немає якоїсь спеціальної противаги.
0: На це не фіксують особливої уваги, немає якогось контрнаративу. Навпаки, урядова сторона, наприклад, та реформа програми 800+, яка вдарила по іноземцях, зокрема, передусім по людях з України, які отримували цю виплату, живучи в Польщі, маючи польський пестель. Ось так це виглядає. Ну там не було антиукраїнських, не знаю, це не було спрямовано проти українців. Хотіли як краще, а вийшло... Ні. Я думаю, що це також була така спроба скористатися ситуацією. Я б все-таки приписав політикам більше цинізму і центристам також, що це теж було спрямовано на те, щоб апелювати до нації.
1: Що то теж було вимірене по те, щоб заапелувати до народу. Так?
2: Ми, очевидно, тут ставимо крапку. Ми, звісно, тут ставимо крапку в нашій програмі в Польському радіо для України, у програмі «Тема дня». Це тема, про яку можна говорити годинами. І сподіваємося, що ми все ж таки перестанемо говорити колись. І ми будемо говорити лише про хороші речі. Але, звісно, життя є життям. Дуже вам дякую.
3: Так, так, а тільки о самих добрих речах. Ну, але, очевидно, життя є життям. Дякую, пане Барто.
1: Дякую, Барто.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві уже 19 година. Зі студії вас вітає Наталя Беня за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Будемо з вами аж до 21 години. А ось які теми заплановані у сьогоднішній програмі. При нагоді відзначення у місті Холм 160-ї річниці від дня народження голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського. Про його постать буде у розмові з істориком Григорієм Купріяновичем. Далі поцікавимося, про що пишуть польські тижневі видання та електронні ЗМІ, зокрема, чи є у них теми, які стосуються України. А відтак пропонуємо повернутися до питання ймовірної постійної присутності американських військ у Польщі. Про значення дислокації сил США для безпеки та стримування розповість експерт у справах безпеки та оборони полковник Марек П'єтшак. Також наведемо деякі висновки з дискусії про замкнене море, взаємне блокування чорноморських портів України та Росії як інструмент війни. Почуємо думки українських експертів Ігоря Попова з аналітичного центру «Об'єднана Україна» та політолога-міжнародника Антона Кучухідзе. Усі ці теми з'являться у нашій програмі протягом цієї години, а поки що запрошуємо на свіжу добірку інформації. У студії Тарас Андрухович.
6: Біля прикордонного пункту пропуску Дорогойська Ягодин упав російський дрон. У Польщі військові зможуть швидше збивати об'єкти, які порушують повітряний простір. Польща хоче отримати якомога більше коштів від ЄС на захист східного кордону. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камаш повідомив у понеділок, що реактивний безпілотник упав приблизно за 2 кілометри від польсько-українського пункту пропуску в Дорогуську. За його словами, польський повітряний простір порушено не було. У понеділок

0: Рядовий центр безпеки та оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомили про російську атаку на Україну. Невдовзі після цього для Люблінського воєводства оголосили попередження про можливу загрозу з повітря на території Польщі. За кілька хвилин тривогу скасували. Російський безпілотник упав на українському боці поблизу пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Про це в розмові з ТФП-Інфо теж повідомив речник оперативного командування видів Збройних сил Польщі Яцек Горішевський.
1: Російська
0: Федерація атакувала із застосуванням безпілотних літальних апаратів, зокрема реактивних. Тому ми і передали інформацію до урядового центру безпеки, який попереджав місцеве населення. З огляду на те, що загроза була близькою, поблизу нашого кордону у Волинській області саме ці безпілотні літальні апарати здійснювали польоти. За останню інформацію, яку ми маємо, було зафіксовано удар у місці, подібному до того, де це вже відбувалося давно. Ми повертаємося до подальшого чергування та спостереження. Речник оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горішевський підтвердив, що безпілотник не порушив польський повітряний простір. У мене немає такої інформації, що було порушено наш повітряний простір. Звичайно, ми збираємо всю інформацію та підтверджуємо її. Ми були напоготові, ціль перебувала під спостереженням. Якби виникла така необхідність і була б загроза, безумовно, наші сили та засоби, чи то наземні, чи то винищувачі, які вже піднімалися в повітря, були б здатні протидіяти цій загрозі.
1: Шліпці, які були вже підривані в повітрю, були в стані віддіювати на то загроження.
0: Подібний удар безпілотника поблизу пункту пропуску в Дорогуську вже стався у ніч із 12 на 13 вересня. Тоді серед цілей були, зокрема, автозаправна станція та залізничний вузол поблизу кордону на боці України. 60 мільйонів євро – стільки коштів буде спрямовано на програму захисту східного кордону Європейського Союзу. Про це в Брюсселі повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський.
2: Це
0: значна сума, яку потрібно витратити та на яку потрібно зробити замовлення до кінця наступного року. Тож це дуже конкретна сума, за якою ми хотіли б отримати якомога більше частку. Як і в сейф, ми є лідером і хотіли би бути лідером також використання цих коштів. Це кошти, які будуть спрямовані на дуже конкретні закупівлі, пов'язані з захистом східного кордону.
2: Дуже конкретні закупи, зв'язані з обороною східної границі.
0: Кошти на цю мету надходитимуть із європейської програми оборонної промисловості. Польща також має пропозицію щодо використання коштів із нового бюджету ЄС на 2028-34 роки, який наразі перебуває на стадії переговорів. Варшава хоче, щоб зі спільного бюджету співфінансувалася мережа військових паливопроводів.
2: Так,
0: щоб ми могли мати з Німеччини до Польщі, а фактично далі до Литви систему трубопроводів, яка забезпечувала б паливом наші збройні сили і нашу авіацію.
2: Паліва, наші сили збройні, наше лотництво.
0: На липневому саміті НАТО в Анкарі домовилися, що військову мережу паливопроводів буде розширено на східний фланг Альянсу у відповідь на загрозу з боку Росії. Йдеться як про модернізацію наявної інфраструктури, так і про будівництво нових ділянок. Польські військові зможуть швидше збивати об'єкти, які влітають у повітряний простір країни. Оперативний командувач видів Збройних сил Польщі генерал Ірина Ушновак ухвалив рішення про зміни у військових процедурах. Віце-міністр національної оборони Польщі Цезар Томчик наголосив, що досі військові визначали візуально, чи належить той чи інший повітряний об'єкт противнику. У зв'язку із загрозами ми вирішили змінити цей порядок. Тобто ми відходимо від візуальної ідентифікації на користь так званої позитивної ідентифікації. Що це означає? Відтепер пілот, якщо матиме кілька чинників, які свідчать про те, що це може бути ворожий літальний апарат, наприклад, дані радара, а також, наприклад, вхід у зону, де польоти заборонені, та, наприклад, інформацію з українського боку, зможе застосувати озброєння з відстані, використовуючи для цього системи літака або вертольоту.
3: З дистансу, використовуючи до того системи самоліту чи шмігловця.
0: Заступник міністра національної оборони додав, що зміни у військових процедурах впроваджуватимуть поступово.
4: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував Тарас Андрухович. Нову інформацію ви зможете почути після 20-ї. А ще більше новин та різні актуальні теми, як завжди, доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати програму Української служби Польського радіо з Варшави. Продовжить рубрика «Сьогодення». У місті Холм відбудуться заходи з нагоди 160-річчя від дня народження Михайла Грушевського. ЗСУ. У програмі міжнародна наукова конференція та презентація книжки про зв'язки українського історика, громадського

0: і державного діяча з Холмщиною, а більше у матеріалі нашої кореспондентки.
1: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму.

0: прибули на Холмщину, сам Грушевський розповідає у своїх споминах. Він пише, що його батько, педагог за фахом, приїхав до Холма, аби викладати у греко-уніатській гімназії. Хоча в цьому місті Михайло Грушевський прожив лише 2 роки, пізніше він неодноразово повертався до нього у своїх наукових працях. Від цього періоду, на жаль, збереглось небагато документальних матеріалів. Сьогодні ми знаємо, зокрема, що родина Грушевських проводила літні місяці в селі Терятине, де 1940 року місцеві жителі назвали школу на честь Михайла Грушевського. Більше про те, як будуть відбуватися відзначення 160-ї річниці від дня народження Михайла Грушевського, розповідає голова Українського товариства у Любліні Григорій Купрянович.
1: Ідея тих відзначень така, щоб нагадати те, що Михайло Грушевський народився саме у Холмі. Місті, яке відіграло важливу роль в історії українського народу, варто згадати, що місто Холм засноване у 13 столітті князем Даниловим Галицьким і стало воно столицею регіону, де протягом багатьох століть більшість населення складало руське, як тоді казали, тобто українське населення. І саме в такому місці народився 160 років тому Михайло Грушевський. Відзначення почнуться у кафедральній православній церкві святого Івана Богослова, яка є в цьому контексті особливим храмом, а оскільки саме там був охрещений Михайло Грушевський. Там буде відслужена панахида, згодом буде коротка литія біля хреста, який 10 років тому споруджено біля цієї церкви в пам'ять Михайла Грушевського, коли відзначали ми 150-ліття народження визначного українського історика. Згодом відбудеться покладання квітів до дошки в пам'ять Михайла Грушевського, яка знаходиться на будинку, який стоїть поруч. Потім, після перерви, урочистості перемістяться до міської публічної бібліотеки імені Марії Павліни Орсетті в Холмі, де відбудеться міжнародна наукова конференція Михайла Грушевського та його мала батьківщина Холмщина протягом століть. Конференції візьмуть участь дослідники з Польщі та України. Зокрема, це спеціалісти, які вивчають саме біографію, історію Михайла Грушевського, але також спеціалісти з інших ділянок.
0: Буде презентована також книга «Михайло Грушевський, народжений у Холмі».
1: Так, дуже важливою подією цих заходів буде презентація книги Юрія Гаврилука, українського історика з Підляшша, який протягом багатьох років вивчав біографію Михайла Грушевського, зокрема в контексті його народження у Холмі. І 10 років тому написав книжку «Син Холма», яка тоді з'явилася до 150-ліття народження Михайла Грушевського. Зараз в змінені, поширені формі, в новому дизайні. Ця книжка з'явилася завдяки видавничому консорціумі, який створений журналом «Пам'ятки України». І під час конференції, чи на завершення конференції, відбудеться презентація цієї книги. В цілому ці відзначення є продовженням цієї традиції, яка склалася вже від багатьох років. Українське середовище регіону старається, щоб кожного року при нагоді кругої річниці народження Михайла Грушевського згадати його постать і наново постаратися проаналізувати його значення саме на наукових конференціях.
0: Наскільки це важлива постать української інтелігенції?
1: Я особисто вважаю Михайла Грушевського однією з ключових постатей всієї історії України, якщо б я мав найменувати імена 20 постатей історії України, які є найважливішими. Думаю, що серед них мав би знайтися також Михайло Грушевський, безперечно. Михайло Грушевський був в першу чергу істориком. Він вважається основоположником сучасної української історіографії. Це, звичайно, не означає, що перед ним не було істориків, проте його роль, його значення є так велике, що наступні покоління українських істориків не могли не відкликуватись до тієї спадщини, цього доробку, який він створив. Він не лише вивчав якісь окремі питання історії України, він спромігся створити цілісну концепцію, нову концепцію історії України Руси, в якій вказував на безперервність історії від Київської Русі до сьогодення. Саме він створив таку концепцію, показав тяглість української історії, що в той час, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття було дуже важливим, оскільки тоді взагалі заперечували існування існування української нації, українського народу і окремішність української мови. До речі, парадоксально, зараз повертаємось в це саме місце, коли чуємо з уст російських пропагандистів те, що українського народу немає. І це ще більш повинно нам вказувати, наскільки важливою є постать Михайла Грушевського, який саме створив нове бачення, дав

0: новобачення історії України-Руси, але також всієї Східньої Європи. Але роль, і це вже цього вже було б достатньо для того, щоб сказати, що Михайло Грушевський є непересічною і ключовою постаттю історії України. А це ж не все. Він же ж був і письменником, але в першу чергу був і громадським діячем, а згодом, можна сказати, державником. Він в 1917 році, коли почалася Українська революція в роки Першої світової війни, коли в умовах розпаду імперії, народи цієї частини Європи старалися досягти самостійності і здобути свободу. Саме Михайло Грушевський був безсумнівним кандидатом на лідера цього українсько-національного руху. Ніхто не мав сумнівів, що саме Михайло Грушевський має очолити Українську Центральну Раду. І, тобто, його можна вважати першим очільником української держави в 20 столітті, оскільки функція голови Центральної Ради де-факто прирівнювалася ролі першої особи у державі.
1: Незважаючи на те, що його пов'язання із Холмом були дуже короткі, це близько 2 років, але він протягом всієї своєї наукової діяльності, своєї громадської діяльності повертався до Холму, згадував його і часто писав про нього.
0: Так, те, що він народився у Холмі, можна вважати певною випадковістю, просто його батько потрапив туди на роботу як вчитель в місцевій школі. І це було причиною цього, що Михайло Грушевський там народився. Проте, як хтось каже, у історії немає випадковостей. І саме те, що він народився у Холмі, мало велике значення для нього особисто. Він про це завжди пам'ятав, і це можна прослідкувати в його наукових роботах, де увага саме до міста Холма, до Холмщини була особливою. І можна сказати, що саме згодом постать Михайла Грушевського стала для синів і дочок холмської землі такою постаттю символічною. Вони були горді з цього, що він спосеред них, що саме серед тих, хто народився на Холмщині, була так ключова постать української історії, як Михайло Грушевський. І цю пам'ять, які були в 40-х роках депортовані до Радянського Союзу зі своєї рідної землі, з Холмщини, зберігають пам'ять про Михайла Грушевського. Є він одним з важливих чинників їхньої історичної пам'яті. Тобто той, хто формував історичну пам'ять, став її елементом, можна сказати.
1: В який спосіб в своїх наукових роботах він повертався до Холму?
0: Я думаю, що виникало це з того, що маючи свідомість, що він сам народився у Холмі, коли в своїх наукових дослідженнях потрапляв на тему Холма чи Холмщини, йому було просто цікаво і мав певний сентимент до цього регіону, до цього міста, хоч зв'язаний з ним був, можна сказати, лише символічно, оскільки маленькою дитиною прожив там кільканадцять місяців реально і не міг навіть пам'ятати Холма, оскільки був замаленький, щоб щось запам'ятати.
1: На вашу думку, серед наукових дослідників у Польщі, наскільки велике є розуміння постаті Михайла Грушевського і значення його для українського народу, але також, власне, цього пов'язання із Холмщиною?
0: Як в кожній історіографії, також і в польській історіографії різні погляди. Є історики, дослідники, які розуміють значення постаті Михайла Грушевського. Є такі, які її ігнорують, чи навіть звинувачують Михайла Грушевського у антиполськості, що не відповідає реальній ситуації. Він був просто українським істориком, згодом українським державником, і зрозуміло, що дивився на те з української перспективи. Це природно, коли представники різних народів, різних історіографій по-різному дивляться, оскільки мають просто іншу перспективу. Михайло Грушевський був знаменитим істориком, який знаходив визнання і дав основу для майбутньої української історіографії.
2: Відзначення 160-річчя від дня народження відомого українського історика, політика, майбутнього голови Центральної Ради Української Народної Республіки відбуваються під гаслом «Михайло Грушевський та його мала батьківщина – Холмщина протягом століть». Більше деталей можна знайти на Facebook-сторінці Українського товариства у Любліні. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
3: Це Українська служба Польського радіо, а тепер у нашій програмі огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. У студії вже Сніжана Чернюк.
4: Останній тиждень на польських сайтах onet.pl та interia.pl тема України проходить передусім під знаком підготовки до

нового зимового етапу війни. ОНЕ.ПЛ опублікував інформацію про документи, які, за словами українського віце-прем'єра та міністра енергетики Дениса Шмигаля, містять детальні російські плани ударів по українській енергетичній і критичній інфраструктурі. Йдеться про електростанції, системи опалення, водопостачання, каналізацію. Ці матеріали перехопила українська розвідка від російських джерел. ОНЕ.ПЛ співпрацює з українськими виданнями, періодично використовує інформацію з українських ЗМІ, скажімо, таких як «Київпост». Паралельно Інтерія.ПЛ опублікувала матеріал про можливі цілі російської армії взимку. Таким чином, на обох сайтах зимова кампанія розглядається не лише як продовження атак на військові об'єкти, а також через її потенційний вплив на повсякденне життя українців. Останніми тижнями Польща неодноразово піднімала в повітря літаки НАТО під час російських нападів на західні території України, особливо під час атаки безпосередньо на кордоні. Тож тема безпосереднього наближення наслідків війни до польського кордону також є однією з найактуальніших. 24 вересня ОНЕТ повідомив, що під час масованої російської атаки на Україну польська авіація протягом 7 годин контролювала повітряний простір, а урядовий центр безпеки попереджав мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств про небезпеку. Для польського інформаційного простору це важливо, оскільки українські події дедалі частіше подаються разом із питаннями польської повітряної безпеки. У матеріалах також згадуються попередні інциденти з російськими об'єктами та атаки поблизу українсько-польського кордону. Тема ситуації на фронті та зміни характеру ударів – ще одна провідна тема, коли йдеться про Україну і польські сайти. ОНЕТ.ПЛ повідомляє про українські локальні просування на кількох напрямках, водночас фіксуючи російські просування на інших ділянках. Окремо портал висвітлює українські удари по російських НПЗ та підприємствах оборонної промисловості. В одному з останніх матеріалів ОНЕТ.ПЛ повідомляє про нове відео з українським винищувачем МіГ-29, де показано удар по російському мосту в Курській області, який росіяни будували протягом останніх кількох тижнів. Інтерія.ПЛ водночас акцентує увагу на заяві Володимира Зеленського про те, що Росія не демонструє готовності завершувати війну, а також на його твердженні про заплановані російські витрати на виробництво дронів і боєприпасів. У сукупності ці матеріали показують одночасне продовження бойових дій на фронті, удари в глибокому тилу та підготовку сторін до тривалої кампанії. Інтерія.ПЛ повідомила про жахливий удар по Українській національній академії наук та показала фотографії, як люди намагаються втікати через вікна з охопленого пожежею будинку. Інтерія.ПЛ посилається на допис Володимира Зеленського, який повідомив, що пожежники шукають людей, заблокованих у будинку Академії наук. Ще одна тема – дипломатичний канал та американська підтримка України. Інтерія.ПЛ повідомила про зустріч Зеленського і Трампа, домовленості щодо ліцензії на виробництво ракет «Петріот» в Україні. Портал повідомляє, що Кремль підтвердив можливість участі в потенційних тристоронніх переговорах із США та Україною. Матеріали водночас не дають підстав говорити про досягнуту мирну угоду. Йдеться про дипломатичні контакти, можливий формат переговорів та окремі домовленості у сфері озброєнь. Ще одна тема – гуманітарний вимір війни та ситуація на окупованих територіях. ОНЕТ та Інтерія майже одночасно звернули увагу на заяву Андрія Сибіги про становище цивільного населення в окупованих Олешках. За його словами, близько 2000 людей, серед них діти, мають обмежений доступ до води, електрики, медикаментів та медичної допомоги. Інший матеріал Інтерія стосується місії кардинала Матео Дзупі до Москви, де одним із питань є можливість подальших обмінів полоненими та цивільними. Тобто поряд із воєнними та дипломатичними сюжетами польські портали продовжують висвітлювати гуманітарні наслідки війни. Тема українців у Польщі цього тижня зосереджена майже в усіх польських медіа на нападі в монастирі в Ярославі, де підозрюваним є 31-річний громадянин України. Психіатри діагностували у підозрюваного Ігоря М. гострий поліморфний психотичний розлад.
Інтерія повідомила про попередження НАСК щодо поширення неправдивих антиукраїнських наративів у зв'язку з інформацією про цей напад. Фотографію підозрюваного у нападі в Ярославі

0: АВІ використали для поширення неправдивої інформації. Експертка НАСК Малгожата Шумна заявила, що напад у Ярославі використовується для поширення неправдивого наративу про те, що польські служби, мовляв, надають привілеї українцям. Прикладом такого наративу наведені нібито фотографії, які стверджують, що затриманого громадянина України нібито не закували в кайданки через його національність. Шумна визнала, що напад у Ярославі сприяв посиленню українських дезінформаційних наративів, які вже давно присутні в польській інформаційній сфері. Цитую, НАСК спостерігає явне зростання інтенсивності мови ворожнечі проти українців, яка досягла найвищого рівня з першої половини липня 2026 року. Так додає експертка НАСК Малгожата Шумна. Неправдивий контент щодо нападу в Ярославі був опублікований серед інших анонімними профілями, відомими поширенням дезінформації, а також прихильниками та політиками, пов'язаними з Конфедерацією та Конфедерацією польської корони на чолі з Грзегорзем Брауном. Це важливий матеріал саме з погляду інформаційної війни. Портал фіксує не лише сам злочин і перебіг розслідування, а й те, як подія використовується в інформаційному просторі. У цьому контексті матеріали останнього тижня показують, що тема України в польських медіа дедалі тісніше перетинається з питаннями національної безпеки, міграції, дезінформації та суспільної стійкості. На Факт.пл тема України з'являлася передусім у контексті війни, загроз для Польщі та польсько-українських відносин. Одним із центральних матеріалів стало розлоге інтерв'ю Радослава Сікорського за 22 вересня, у якому очільник польської дипломатії говорив про рішення президента Польщі, про переговори щодо завершення війни, посилення російської гібридної війни та необхідність готовності Польщі до нових загроз. Загалом про специфіку російської політики та російську дезінформацію, яку підтримують політики Конфедерації. Радослав Сікорський відповів на запитання, наскільки високий сьогодні рівень проникнення Росії в польські державні системи та служби. Так, цитую, «Я вважаю, що рівень загрози державним системам і службам низький, але рівень відтворення російської дезінформації політиками та деякими свідомими чи несвідомими помічниками Путіна в соціальних і традиційних медіа, на жаль, досить високий. Усі, хто нападає на Захід і нападає на українців, мають задуматися, бо вони виконують роботу Путіна». Кінець цитати. Сайт також цитує оцінку Радославом Сікорським мирних переговорів. Цитую. «Мені здається, що Україна, яка стала жертвою агресії, постійно висуває нові версії можливого припинення вогню. А агресор – Росія їх відкидає. У нас є низка мирних ініціатив – індійських, турецьких і єгипетських – щодо навігації в Чорному морі. Але, на жаль, Росія, вустами міністра Сергія Лаврова чи інших, підтверджує, що вона хоче домінувати над Україною, що вона хоче досягти своїх початкових військових цілей. А на це вона не має права в світлі результатів цієї війни». Кінець цитати. Ще в одному матеріалі «Факт» аналізував повідомлення про можливу підготовку Росією нових провокацій проти країн НАТО. Сайт також чимало уваги приділив російським атакам на Україну та підготовці до зими. Зокрема, писав про можливість ударів по українській енергетичній інфраструктурі та спроби США домогтися хоча б обмеження атак на енергетичні об'єкти. Помітною темою стали безпосередні наслідки війни для Польщі. «Факт» повідомляв про підняття польських винищувачів під час російської атаки на Україну та про попередження урядового центру безпеки для жителів Люблінського та іншого східного воєводства. Окремо сайт аналізував російські безпілотники та ризики для польської території, зокрема нові моделі дронів, які потенційно можуть досягати цілей на півночі Польщі за лічені хвилини. Ще один матеріал стосувався попередніх і нових випадків російських провокацій та порушень повітряного простору країн НАТО. Таким чином, у матеріалах «Фактів» війна проти України часто подається не лише як подія на українському фронті, а й через її безпосередній зв'язок із безпекою Польщі.
1: Польські видання переглядала Сніжана Чернюк. В ефірі Українська служба Польського радіо, у студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Триває наша програма з Варшави, а тепер будемо говорити про ймовірність постійної присутності військ США у Польщі і

0: про значення американських баз для безпеки та стримування.
1: Вітання з Варшавської студії. Ви слухаєте рубрику «На перехресті подій та поглядів». Перед мікрофоном Вікторія Машталер. Російський пропагандистський канал днями публікував сценарій можливих ударів безпілотниками по території Польщі з переліком потенційних цілей та маршрутами атаки. Це лише пропагандистська модель, а не доказ того, що Москва готує такий удар. Але на тлі зростання кількості інцидентів із російськими безпілотними питаннями стримування переходить у площину цілком конкретних практичних рішень. Нагадаю про нещодавні переговори польського керівництва Міністерства оборони у Пентагоні, зокрема щодо можливого розміщення в Польщі постійно американської військової бази та перспектив перенесення сюди частини виробництва американського озброєння. На питання, чи змінила б вона стратегічну ситуацію для польської армії, в ефірі польського радіо 24 розповів полковник Марек П'єтшак із Генерального штабу війська польського.
2: Oczywiście, że zmienia. Zmienia bardzo dużo i to właśnie na poziomie strategicznym.
0: Безумовно, змінює і дуже багато саме на стратегічному рівні, адже потенційний агресор мусить враховувати, що воюватиме не лише з армією окремої держави, а матиме справу з усім альянсом. А якщо ми говоримо про американців, то йдеться про найсильнішу армію Північно-Атлантичного альянсу. Постійна присутність американських військ тут справді змінює розрахунки і мала б суттєво впливати на розрахунки потенційного агресора. Ми знаємо, що війська, які перебувають тут на ротаційній основі, можуть бути відкликані, а термін їхньої присутності не продовжений. Тобто така присутність може змінитися, можна сказати, з дня на день. Натомість зовсім інакше виглядає ситуація з військами, які постійно перебувають на певній території та міцно в неї вкорінені. Військовослужбовці мають тут свої родини, які працюють, їхні діти ходять до шкіл. Можна сказати, що в такому разі військова присутність США стає дуже тісно інтегрованою в оборонну систему держави. І це суттєво впливає на розрахунки та дилеми потенційного агресора. Він просто змушений це враховувати.
2: Потенціального агресора, який мусить то взяти, мусить то просто скалькулювати.
1: Один із принципів військового стримування – змусити противника ще до початку атаки рахуватися з можливою відповіддю. Постійна присутність американських військ на східному фланзі НАТО, за словами полковника Марека П'єтшака, створює саме таку дилему. Головні сили Альянсу вже перебувають там, де потенційна загроза є найбільшою, а не мають спочатку долати сотні кілометрів, щоб туди дістатися.
2: По-перше,
0: йдеться про те, що передовий контингент найбільшої армії Північно-Атлантичного альянсу вже перебуває тут. Нам не потрібно чекати, поки ці сили прибудуть сюди у разі загрози. Власне, про це, зокрема, говорили в Копенгагені на зустрічі керівників оборонних відомств країн НАТО. Ми маємо бачити ситуацію тут і зараз, бачити її в глибину, бути готовими, дуже швидко оцінювати ситуацію і так само швидко реагувати. Ми не можемо швидко реагувати, якщо не перебуваємо там, де це найбільш важливо з погляду безпеки, якщо основні сили Альянсу не знаходяться на його східному фланзі. Тож ця дилема полягає в тому, що сили держави, яка відіграє ключову роль у НАТО, вже перебувають на східному фланзі і дуже міцно інтегровані в його військову структуру. Саме в цьому і полягає ця дилема.
2: Тканка тієї східної фланки, то є власне цей дилемат.
1: Постійна присутність американських військових означає для Польщі як розміщення додаткових підрозділів, так і йдеться про житло для військових і їхніх родин, школи, інфраструктуру, повсякденне життя цілих гарнізонів. Наскільки великим навантаженням це стане для держави і польської армії, відповідає полковник Марек П'єтшак.
0: Безумовно, на початковому етапі це буде значним фінансовим та організаційним навантаженням для всієї держави. Ми чуємо про мільярди, які знадобляться для створення такої бази. І справді організаційні зусилля будуть великими. Але пам'ятаємо, що це не питання одного року. Якщо ми говоримо про можливу постійну присутність, то рішення поки що не ухвалене. Ми все ще на етапі узгодження деталей і чекаємо остаточного рішення, яке може бути ухвалене протягом найближчих місяців. Якщо ж до цього дійде, треба розуміти, що сам процес також триватиме кілька років. Таке переплетення американської військової присутності з військовою та державною інфраструктурою країни на східному фланзі – це певний процес. Дехто говорить, що він триватиме близько 5 років. Інші кажуть, що ми можемо впоратися за 3 роки. Але точно не йдеться про те, що все станеться за один день. І сюди раптом прибуде корабель із кількома тисячами американців. amerykańskich wojskowych, ale toczno nie

0: Йдеться про те, що все станеться за один день, і сюди раптом прибуде корабель із кількома тисячами американських військових. Вони розвантажать свої речі і одразу заселяться в будинки. Ні, це так не працює.
1: Вже випакую свої багажі і йду додому. Ну ні, ну то так не буде ще діло.
2: До того ж, Марек Пєчак нагадує, що американські військові вже мають у Польщі розгорнуту інфраструктуру та постійно діють тут разом із польською армією.
1: Пам'ятаємо, що вже маємо досить значну обecność
0: військ. Пам'ятаємо, що американські військові вже зараз досить активно присутні в Польщі. Тут розташоване передове командування 5-го корпусу. Є склади озброєння, американські військові, американський гарнізон. Американські та польські військовослужбовці постійно проводять спільні навчання. Усе це відбувається вже зараз. Це постійна присутність і постійна співпраця, які поглиблюють наші відносини та підвищують взаємосумісність наших армій. І треба розуміти, що якщо ми говоритимемо про постійну присутність, найімовірніше, поступово частина нинішніх ротаційних сил переходитиме у формат постійної присутності. Думаю, саме так цей процес і відбуватиметься.
1: Ще в стала обecność, і так то певне буде наступало.
2: Як каже Марек Пєчак, ворог уже біля воріт, і наразі йдеться про формулу менше слів про доктрини, більше про реальну готовність. І на питання, хто в польсько-американській співпраці вчитель, а хто учень, полковник переконаний, що цей етап давно вже минув. Польська армія працює з американськими партнерами пліч-опліч, і вчиться тепер можуть обидві сторони.
1: Якщо ходить о жовніжі американських, направда, вже давно...
0: Що стосується американських військових, то ми вже давно перестали, не хочу сказати, що перестали вчитися, але, думаю, етап дуже активного переймання досвіду, знань і набуття певних навичок уже позаду. Вже досить давно ми є повноправними партнерами, разом виконуємо завдання. Тому тут радше можна говорити про синергію та про висновки, які ми робимо з нашої спільної роботи, ніж про навчання. Сьогодні вже і американці багато чого переймають у нас. Адже саме ми найкраще знаємо реалії східного флангу НАТО і щодня приймаємо рішення в цих умовах. Що ж до процедури і взаємодії, то, думаю, цей етап ми вже пройшли. Польська армія – одна з найсильніших на східному фланзі, вже зазнала значних перетворень. Вона й далі трансформується. Але, гадаю, етап, коли нам потрібно було вчитися в інших, уже позаду.
1: Надал трансформація, але ма за собою вже хіба той такий етап учення
3: się. Our plans, the eastern, we have three plans over there, but they are just to be ready in case of an escalation, a course over there. So
2: головний генерал НАТО, адмірал Джузеппе Каводрагоне, 19 вересня у Копенгагені сказав, що НАТО має близько 4000 сторінок планів для східного флангу. З його словами, йдеться про три плани, які охоплюють дії, переміщення сил і заходи реагування від невеликої кризи до обмеженого інциденту на території Альянсу до застосування статті 5. Заява генерала пролунала на тлі дедалі частіших попереджень про можливий інсценований напад з боку Москви. Відтак, безпекова ситуація змушує Альянс уважніше дивитися на схід. Саме там сьогодні перевіряється, наскільки швидко НАТО здатне бачити загрозу і реагувати на неї, говорить полковник Марек Пєчак.
1: То не є так, що то споткання зостало зволане ad hoc.
0: Це не означає, що цю зустріч скликали спеціально через нинішню ситуацію з безпекою, чи що вона стала її безпосереднім наслідком. Такі зустрічі відбуваються після кожного політичного саміту на найвищому рівні. Позаду в нас саміт лідерів країн Північноатлантичного альянсу в Анкарі, а наступним кроком стала зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО. Саме така зустріч відбулася тиждень тому в Копенгагені, під час якої дуже часто говорили про східний фланг. Звичайно, адмірал Драгоне нагадав, що Північно-Атлантичний альянс має кілька флангів – північний, центральний і південний. Але з огляду на те, що відбувається з безпекою, у розмовах найчастіше звучали східний фланг і Україна, а також готовність діяти негайно. І справді ми перебуваємо в ситуації, коли тут відбувається дуже багато подій. Це бачать і враховують на рівні всього Північно-Атлантичного альянсу.
1: Bardzo dużo jest to dostrzegane z poziomu całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Коли політики говорять про можливу ескалацію, в небі над країнами НАТО з'являються дрони, люди хочуть почути від військових просту річ. Чи варто боятися? Чи бачать вони ту саму загрозу, про яку попереджає прем'єр Польщі? Полковник Марек Пєчак відповідає прямо.
1: My nie straszymy wojną, ale przygotowujemy się.
0: My nie lakajemy winoju, ale gotujemy się do niej. My gotujemy się do niej dla tego, żeby jej nie było. I w tym polega suć stremowania. Jedyce pro te, żeby potencjalny protywnik rozumiał, a taka, do jakiej win może gotować się, nie przynese mu oczekiwania.

0: Очікуваних результатів і вигод. Усі держави Північно-Атлантичного альянсу отримали відповідне завдання. Про це, підбиваючи підсумки конференції, говорив і адмірал Драгоне. Ми повинні перейти від фінансових декларацій, тобто від тих самих умовних 2%, які кожна держава має спрямовувати на оборону, до реальних спроможностей. І більше того, ці спроможності потрібно створювати дуже швидко. Тобто йдеться вже не просто про те, щоб витрачати гроші, а про те, щоб витрачати їх ефективно, розумно і дуже швидко створювати ті спроможності, які потрібні тут і зараз.
1: Мудро і дуже швидко будувати здольності, які тут і зараз є потрібні.
2: Для Польщі, країни Балтії чи Румунії небезпека з боку Росії цілком відчутна. Вони живуть поруч із лінією фронту. Але альянс складається з держав, для яких війна лишається далеко, а пріоритети різні. Хтось дивиться на північ, хтось на південь. Чи однаково всі в НАТО розуміють масштаб загрози? І чи готові кожен готувати не тільки декларації, а реальні гроші на те, щоб швидко отримати системи, які справді стримуватимуть агресора?
1: Będąc tam na miejscu i przysłuchując się tym obradom, jakby...
0: Перебуваючи там безпосередньо на місці, слухаючи ці дискусії, відчуваючи цю зустріч зсередини, можу всіх запевнити, що так. Звичайно, у Іспанії своя перспектива, у Фінляндії своя, у держав східного флангу своя. Здавалося б, іншою мала б бути перспектива Канади. Але виявляється, що і тут ситуація інша. Усі говорять одним голосом і однаково розуміють ці виклики. А тепер наведу кілька цілком конкретних прикладів. Уявіть собі Чехію, яка не має безпосереднього кордону з Російською Федерацією. Здавалося б, вона перебуває далеко від східного флангу. Однак нещодавно саме чеські чергові винищувачі діяли в нашому повітряному просторі, підтримуючи оборону нашого кордону, кордону східного флангу. Так само італійські винищувачі, які діяли з бази Шауляй, є один альянс і всі говорять одним голосом. Було чітке підтвердження заяви, зробленої в Анкарі, та на військовому рівні її підтвердили в Копенгагені, що НАТО готове захищати всю територію Альянсу. Що стосується тієї зміни, про яку я згадував, це перетворення оборонних бюджетів на реальні спроможності, про які військові, можливо, раніше не говорили так відкрито, адже основна увага була на танках, літаках і кораблях. Тепер головний акцент робиться на дронах, штучному інтелекті, радіоелектронній боротьбі, кібербезпеці та розвідці. Суть у тому, щоб дані збиралися, аналізувалися і передавалися якомога швидше, а рішення ухвалювалися вчасно і були максимально точними.
1: Даних їх аналізування по то, щоб дуже швидко подіймувати дуже трафне, найбільш трафне децизії.
2: Час працює проти тих, хто відстає. Нові технології змінюють війну швидше, ніж армії встигають до них адаптуватися. Система розвідки зв'язку і протидії дронам не з'являються за одну ніч, а питання, скільки часу піде на їх створення в НАТО, залишається відкритим. Так само, як і те, чи здатна кожна країна впоратися самотужки, чи без спільних зусиль тут не обійтися.
1: Такі здольності в закресі, наприклад,
0: циберпросторі. Такі спроможності, наприклад, у сфері кіберпростору чи штучного інтелекту, вже фактично лежать на полиці. Їх можна придбати та застосовувати хоч зараз. Я не хотів би називати тут конкретні компанії, продукти чи розробки, але хочу сказати, що саме у сфері штучного інтелекту та кібербезпеки Польщу ставлять за приклад, як державу, яка зробила величезний крок уперед. Можна сказати, це був справжній стрибок. Наші рішення, наше командування, компоненту військ оборони кіберпростору та спроможності, якими воно володіє, наводять як приклад того, як можна ефективно перетворювати такі технологічні можливості на реальні інструменти ведення боротьби.
1: Націоналізування того типу власне здольності в валці.
2: Полковник Марек П'єтчак наголошує, що технології наразі не обмежуються тактичним застосуванням чи виготовленням окремого дрона на 3D-принтері. За його словами, у війську польському вже діє кілька десятків так званих дронлабів, тобто лабораторій із розробки та виготовлення дронів, і військових із потрібними навичками вистачає, вони вже цим займаються. Але інновації, підкреслює полковник, це цілісні системи, які дають армії нову картину ситуації від штучного інтелекту до супутникових розвідки.
1: Інновація то є coś dużo więcej.
0: Innowacje to znacznie większe. To całe systemy, aktualna kartyna operatywnej sytuacji, sztuczny intelekt, pojednania wielkiej ilości zasobów urażenia ta sensorów, żeby rozumieć tu i zaraz, co się dzieje. I mają systemy, jakie już pozwalają zastosować te możliwości na praktyce. Weźmiemy chociażby Argus, agencję geoprostorowej rozwitki ta suputnikowych posłów, co zabezpieczuje nas suputnikową kartyną sytuacji. Niezabarom na orbitu

0: Буде виведено ще кілька супутників. Пошта вже має такі спроможності. Ще недавно, буквально кілька місяців тому, за такою інформацією та супутниковими знімками нам доводилося звертатися до партнерів. Нині ми вже частково самодостатні в цьому питанні, і ці спроможності розвиваються дуже швидко.
1: Obraz. W tej chwili już jesteśmy, można powiedzieć, że w pewnej części wydolni, ale budujemy te zdolności bardzo szybko.
2: Полковник Марек П'ячок із Генерального штабу війська польського був в ефірі польського радіо 24, розповів про стримування Росії, можливо, постійну американську базу в Польщі та підсумки зустрічі військового керівництва НАТО в Копенгагені. А матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.

0: За даними доповіді аналітичного центру «Об'єднана Україна», взаємне блокування чорноморських портів у 2026 році спричинило кризу торгівлі. Автори дослідження «Замкнене море» проаналізували стан цивільного судноплавства від лютого 2022 року до серпня 2026 року. Вони запропонували три сценарії розвитку подій до середини 2027 року. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Доповідь аналітичного центру «Об'єднана Україна» з назвою «Замкнене море. Взаємне блокування чорноморських портів України та Росії як інструмент війни» охоплює період від лютого 22 до серпня 26 року і містить три сценарії розвитку подій до середини 27 року. Головний висновок аналітиків полягає в тому, що чорноморські держави вразила повноцінна морська блокада без її офіційного проголошення. Український морський коридор юридично відкритий, але цивільне судноплавство в акваторії цілком зупинилося через дії приватного ринку ризику. Судновласники, фрахтувальники та страховики відмовилися від виконання рейсів через активізацію російських повітряних ударів по чорноморських портах і по торгівельних суднах різних держав. Російські загарбники змінили тактику ураження цивільних суден у липні. Їхніми головними об'єктами стали не окремі портові термінали, а передбачуваність судноплавних маршрутів. Від липня 26-го року судновласники самостійно зупинили заходи в порти Великої Одеси. Згодом російські повітряні напади поширилися і на дунайські порти Ізмаїл та Рійні. І це зруйнувало логіку резервування альтернативних шляхів. Внаслідок українських ударів по російських чорноморських портах і терміналах Росія може перенаправляти нафту на Балтику та нафтогони. Москва не має такого резерву лише в зерновому експорті. Натомість Україна – резервів у всіх сегментах морського експорту. Зерно, добрива і продукції металургії та їхній експорт – виявилися залежними від моря абсолютно. Маршрути суходолом та річкові транспортні артерії не спроможні замінити чорноморські глибоководні порти. Західні держави засуджують провоковану Росією блокаду лише риторично, тому українські експерти радять розглядати будь-які компроміси з припинення обстрілів на морі винятково в обмін на тверді гарантії безпеки. Кандидат економічних наук Іван Ус так оцінив географічні обмеження експорту та його вплив на ринки України і сусідніх держав.
2: 90% нашого агроекспорту йде через Чорне море. Порти Великої Одеси, через них проходить і металургія, і залізна руда, і дуже-дуже багато продукції, адже зрозуміло, що з усіх варіантів, як експортувати нашу продукцію, варіант через Чорне море, він є найкраще. Тому що, якщо згадаємо географію, східний напрям Росія перекрито, північний напрям Білорусь перекрито, лишається захід і південь море перекрито. Фактично, що зробила Росія? Вона примусила Україну постачати свою продукцію суто західним вектором, але це створило суттєве навантаження на сусідні країни. Перший квартал 2021 року, коли було все нормально, і перший квартал 2023. Фізичні обсяги експорту зернових з України до Польщі збільшились в 110 разів. До чого це призвело? До того, що там, де лежало зерно, фермерів з країн, сусідів України в ЄС, почало лежати зерно з України. І це, безумовно, створило дуже неприємні для України ситуацію, коли фермери почали блокувати кордони з Україною, і це створило нам проблеми в комунікації.

0: Ці з ЄС. Так що для нас, безумовно, дуже важливо було відновити контроль над Чорним морем, і вже тоді з'явилось декілька варіантів. В чому полягав британський варіант, який не був реалізований? В тому, що Британія дає свої кораблі, щоб супроводжувати кораблі, які будуть везти зерно з України до Єгипту та інших країн регіону Мєна. Туреччина пропонувала інший варіант, що давайте буде Чорноморська зернова ініціатива. Туреччина і ООН організують ці постачання. Переміг варіант Туреччини, і Чорноморська зернова ініціатива включилась в гру, і з липня 2022 по липень 2023 Україна реалізовувала цю ініціативу. На що ми вийшли зараз? Для України Чорне море воно важливе, але так само воно важливе для Росії. І відмінність поточної ситуації в тому, що зараз Україна має можливості більш дзеркально відповідати на ті кроки, які Росія робить. І зараз, як то кажуть, ми можемо торгуватись тим, що фактично ми можемо і Росії також створити проблеми. Зараз багато хто почав казати про те, що оце блокування, яке Росія робила, що є ж декілька варіантів. Тобто є класична блокада, як всі розуміють, є фактична блокада і є спеціальні обмеження. Багато хто почав згадувати теорію блокування портів, а багато хто згадав доктрину Монро. У разі військових дій в Чорному морі Туреччина може не пускати кораблі воюючих держав до акваторії Чорного моря. І Туреччина це почала робити.
1: Доповідь аналітиків встановила відсутність дієвих механізмів міжнародного впливу на розблокування чорноморської торгівлі. Спроби організувати безпечні транспортні коридори наразилися на значні дипломатичні та воєнні перепони. Міжнародні структури часто обмежені власними процедурами та різноскерованими інтересами їхніх членів. Учасники ринку залишаються без гарантій захисту цивільного судноплавства, зазначив політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.
2: Турецьке посередництво наразі не працює, заблоковано Російською Федерацією. В чому полягав інтерес Туреччини? Більше 20 суден потрапили під вогонь протягом там періоду з кінця червня по серпень місяць. Це пряма безпекова історія для Туреччини, захист своїх громадян, захист комерційних інтересів. Спроба у турецької сторони була, нічим не закінчилась. Тобто так, як було в 22-му році, історія не повторюється. Сполучені Штати Америки, впливові аналітичні центри в Сполучених Штатах Америки, ці сходяться до того, що у адміністрації Трампа немає своєї стратегії. Тобто в них є набір тактичних заходів, які вони в тому чи іншому вигляді застосовують, але стратегії закінчення або формату закінчення війни Росії проти України в них немає. Позиція американців, вона дивує, тобто нас просять не бити туди, а те, що їм розбомбили, наприклад, там склад Кока-Коли на території України, це їх якось не бентежить або там більше пару десятків компаній отримали різного роду пошкодження. Американські компанії з американським капіталом на території України в результаті там бойових дій і обстрілів з боку Російської Федерації. Це те, що відомо. Тому у американців обмежений інтерес, враховуючи війну проти Ірану, вони однозначно зараз не в змозі, не в ресурсі розв'язати блокаду Чорного моря. Європейський Союз грається через санкції. Для них головне там відслідкувати тіньовий флот. І третя сторона – це НАТО. Була ініціатива, три держави в рамках меморандуму створили MCM Black Sea, програму розмінування. Туди увійшли Туреччина, Болгарія, Румунія. Працює не дуже системно, при всій повазі до наших партнерів, враховуючи те, що у трьох держав різні інтереси. Тобто Румунія хоче нарощувати безпекову складову у Чорноморському регіоні, Туреччина намагається бути посередником, а Болгарія припинила військово-технічну підтримку Україні. Ситуація блокади буде продовжуватись, у України чітка позиція, ми готові розглядати якісь пропозиції, якщо будуть дзеркальні заходи з боку Російської Федерації в рамках обговорення щодо будь-якої критичної інфраструктури.
1: Економічний аналіз в доповіді українських аналітиків свідчить про необхідність розбудови додаткових інфраструктурних спроможностей. Альтернативні шляхи українського експорту вимагають значних інвестицій та тривалого часу з їхнього розширення. захист наявних портів та залучення міжнародних гарантів залишаються пріоритетними завданнями для забезпечення логістики. Але, як сказав Іван Ус, перспективи диверсифікації

0: логістичних шляхів та кроки для убезпечення судноплавства таки залишаються.
1: За перше півріччя через порти Великої Одеси саме агропродукції пройшло 24,6 мільйона тонн, тобто майже 25 мільйонів. А через альтернативні всі варіанти 2,7 мільйона, тобто в 10 разів, грубо кажучи, менше. Це, безумовно, демонстрація значення, яке має Чорне море. Це не значить, що не можна повністю переорієнтувати все на, скажімо так, на альтернативні маршрути. Ось у 2023 році спеціально підняв цифру, через Дунайські порти пройшло 29 мільйонів тонн вантажів. Через те, що далі не була потреба в розвитку цієї інфраструктури, абсолютно всіх товарів, як казав, про 2,7 агроекспорт, 3,8 мільйона – це абсолютно всі товари. Альтернативи є, але зрозуміло, що це складніше. Тобто, що треба робити? Пункт перший – це, безумовно, посилення протиповітряної оборони портів. Тому що зрозуміло, що якщо порти не захищені, ніхто в ці порти заходити не буде. Ідея номер два – це про роботу з страховими механізмами. Що треба робити, тому що без страхування, зрозуміло, ніхто заходити не буде. Третій, найцікавіший варіант, як на мене, це супровід суден. 19 стаття доктрини Мандро, що не можна заходити військовим кораблям в Чорне море, вона працює, але є нюанс. Вона не працює щодо країни, яка контролює ці протоки, Туреччини. То зараз слід спільно з Туреччиною пропрацювати ідею щодо того, що Туреччина може залучати партнерів, яких вона вважає за потрібне, для конвоювання судів. Навіщо це Туреччині? Тому що тоді Туреччина одразу буде позиціонувати себе в арабському і мусульманському світі, як країна, яка робить все, щоб там не було голоду. Тобто їхній інтерес є, щоб підняти своє значення, і на цьому треба зіграти. Ну і, власне, четверта диверсифікація – Польща і Молдова, напрямки, через які ми можемо транспортувати. Це також дозволить нам, ну не скажу, що одразу, але суттєво зменшити оці проблеми, з якими зіткнулись, і врешті-решт вийти на ситуацію, в якої ми досягнемо диверсифікації постачання нашого експорту, щоб Україна мала гроші, і партнери наші в зовнішньому світі не зіткнулись з проблемою голоду. І оце найголовніше, в чому, власне, чорноморське значення для світу, це те, щоб не було голоду. Думаю, що саме під маркою того, щоб не допустити глобального голоду, ми можемо просити і Туреччину, і інших партнерів сприяти тому, щоб Україна повернулась в нормальну гру в Чорному морі.
0: Відновлення судноплавства в Чорному морі тісно пов'язане з глобальними дипломатичними ініціативами. Світова спільнота шукає шляхи зниження ризиків продовольчої та енергетичної кризи. На міжнародних майданчиках триває обговорення форматів можливого секторального припинення вогню, нагадав керівник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов.
2: Зараз в Нью-Йорку на всіх переговорах питання секторального перемир'я стоїть дуже гостро. Якщо Сполучені Штати починають свою дискусію з того, що Трампа хвилюють ціни на дизель на стелах Сполучених Штатів Америки, і тому він закликає всіх до перемир'я, Україна має щодо цього свою комплексну пропозицію. Були повідомлення, що президент Зеленський передав команді Трампа на переговорах власне нашу пропозицію, як має виглядати перемир'я. І там не лише нафтопереробка і не лише трафік нафти, там зерно, там зерновий коридор, там обмеження, заборона ударів по портах Великої Одеси. І якраз Організація Об'єднаних Націй – ідеальний майданчик для цього, тому що там присутні ті країни, які є покупцями, споживачами і українського, і російського зерна. І тому нам важлива позиція і цих країн, так званого глобального півдня, на підтримку. Тому що шанси на мораторій, якщо брати певний сценарний прогноз, є, але вони невеликі. Все-таки головний сценарій – це те, що це буде або нетривале перемир'я, або взагалі удари будуть продовжуватися. Але за ці шанси потрібно боротися. Все питання в деталях і позиціях сторін. Якщо Росію найбільше турбує дефіцит пального, відповідна соціальна напруга і удари українських сил оборони по нафтопереробці, для світу важлива зернова безпека, для України важливий комплекс. І тому, якщо це називається енергетичне перемир'я, позиція України, що там має бути повна заборона на удари по комунальній інфраструктурі, щоб не допустити гуманітарних загроз для населення України. Ми розуміємо, що Росія буде намагатися включити тут же в пакет послаблення санкцій проти Россельхозбанка чи послаблення санкцій на торгівлю.

0: запчастинами для сільськогосподарської техніки, тобто якісь пов'язані питання для того, щоб далі розширювати це окно Овертона, коли скасовуються або пом'якшуються санкції проти Росії без закінчення війни. Ну і дуже важливо, що для України навіть енергетичне зернове перемир'я розглядається лише як до всеохопного перемир'я та до зупинки війни. Президент Зеленський сказав, що ми бачимо шанс і можливість закінчити війну до кінця року за підтримки Сполучених Штатів, за підтримки Китайської Народної Республіки. І Україна в цьому відкрита до переговорів. Все питання лише в позиції Російської Федерації і у впливі і американців, і китайців на позицію Російської Федерації.
1: Автори опублікованого в Києві дослідження вважають морське перемир'я можливим за певних умов. Зокрема, внаслідок того, що вартість утримання блокади Одеси перевищить для Росії збитки в її портах Новоросійську та Тамані. Працездатним рішенням аналітики вважають вузьку технічну угоду, що має передбачати мораторій на удари по суднах, екіпажах і цивільних портових об'єктах. Верифікація дотримання припинення вогню пропонується проводити на основі даних AIS та супутникових знімків. Такий мораторій не має прив'язуватися до скасування міжнародних антиросійських санкцій.
2: Думки експертів представив Олександр Савицький.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Це вже друга година нашої зустрічі. Отже, до 21-ї, як щопонеділка, перед нами дві постійні рубрики. У рубриці «У дзеркалі історії» цього разу і автор Назар Олійник пропонує тему «Симон Петлюра та Польща». Це буде інтерв'ю з професором Яном Яциком Бруським із Ягіллонського університету в Кракові. А в рубриці «Профіт» Володимир Гарматюк розмовлятиме про європейські фонди як інструмент розвитку України, про досвід Польщі, процес її вступу в ряди Європейського Союзу та перспективи двосторонньої співпраці. З експертом у справах фінансування інвестицій, представником компанії «Еврофундуш» Мариком Донделевським. Усе це в подальшій частині цієї години нашої зустрічі, а починаємо останнім уже сьогодні випуском новин. У студії Тарас Андрухович. Йому слово.
2: Польське міністерство науки засудило російський удар по Академії наук України. Генерал Пацвик – атаки на захід України, спрямовані проти Польщі. А у Холмі відбудуться заходи до 160-річчя від дня народження Михайла Грушевського. Польське міністерство науки та вищої освіти засудило російський удар по будівлі Національної академії наук України у Києві. У відомстві заявили про солідарність з українською академічною спільнотою та визнали та назвали атаку актом агресії проти наукової установи. Ми солідарні з українською академічною спільнотою, водночас рішуче засуджуємо цей акт агресії проти наукової установи, йдеться в заяві міністерства. Російський удар також засудив керівник посольства Польщі в Києві Пётр Лукасєвич. За його словами, це не лише атака на життя і безпеку мешканців столиці, а й удар по українській науці та її спадщині. Лукасєвич наголосив, що повітряні тривоги, вибухи та необхідність шукати укриття стали для мешканців Києва частиною повсякденного життя, але, за його словами, не можна дозволити, щоб це стало нормою. Було чути вибух і видно чорний дим, розповів після атаки безпілотника безпосередньо біля кордону від Дорогузька. Російський безпілотник ударив на українському боці за 2 кілометри від пункту пропуску Дорогузький-Годин. Як повідомив польському радіо Віти Войцех Сава, у момент атаки він був на зустрічі з мешканцями за межами Дорогузька. Мені зателефонувала дружина і сказала, що було дуже добре чути вибух і що в районі Бугу, тобто з іншого боку кордону, видно чорний дим. Таку інформацію я отримав і одразу перервав зустріч та повернувся до Дорогузька. У населеному пункті після вибуху пролунало 2 сирени. Це чергова російська атака безпосередньо поблизу пункту пропуску в Дорогузьку. Війт Войцех Сава вже тиждень проводить у всій громаді зустрічі з мешканцями, присвячені

0: Херсонщині загрозі. Це було влучне рішення поговорити з мешканцями про те, що сталося 2 тижні тому на території нашої громади. Це підтвердило, що потрібно зустрічатися з людьми і пояснювати їм, що така ситуація є і що вона потребує уваги. Через загрозу пункту пропуску в Дорогузьку та Зосені тимчасово евакуювали. Рух на кордоні вже відновився у звичайному режимі. Польський генерал Богуслав Пацак вважає, що атаки на Західну Україну спрямовані проти Польщі. В ефірі ТФП-Інфо Пацак наголосив, що, на його думку, Польща належним чином реагує на спроби Росії залякати країну. Усе, що відбувалося по черзі – тривоги, переміщення українців із пунктів пропуску, підняття повітря літаків, використання засобів, які мали захищати польський повітряний простір – це саме те, що потрібно. Саме так і потрібно діяти, щоб ефективно стримувати Путіна і не давати йому підстав вважати, що Польща слабка. Польща показує, що вона підготовлена і що вона не слабка. Нагадаємо, російський безпілотник упав поблизу пункту пропуску з Польщі Дорогузький годин. В українській ЗМІ з'явилось повідомлення, що вибух стався за кількасот метрів від польського кордону, а вибухова хвиля пошкодила інфраструктуру пункту пропуску з українського боку. Швидка реакція представників католицької церкви в Польщі допомогла зменшити хвилю антиукраїнських настроїв після вбивства священника в Ярославі, вважає публіцист і колишній голова католицького інформаційного агентства Мартін Пшечешевський. Минулого четверга 31-річний Ігор М. зайшов на територію Ярославського аббатства, взяв ніж з монастирської кухні і напав на 5 людей. Загинув священник Станіслав, який намагався зупинити нападника, ще один священнослужитель зазнав поранень. За словами Пшечешевського, напад посилив антиукраїнський настрій, який вже тривалий час присутній в польському суспільному дискурсі. Водночас він зазначив, що їхнє подальше поширення вдалося частково стримати завдяки реакції польських єпископів. Через кілька годин після нападу перемишльський митрополит архієпископ Адам Шаль закликав молитись не лише за жертв та їхні родини, а й за нападника. Він також закликав, щоб подія не породжувала ненависті та неприязні. Прийма з Польщі архієпископ Войцех Поляк заявив, що злочин конкретної людини не повинен породжувати ненависть до українців. Будьмо відповідальними одне за одного, будьмо солідарними та будуйте єдність, закликав він. Подібну позицію висловив єпископ Кшиштоф Задарко, голова ради конференції єпископату Польщі у справах мігрантів і біженців. Він наголосив, що перекладання відповідальності за дії однієї людини на цілу етнічну чи національну групу є несправедливим і несумісним із християнством. У конференції єпископату Польщі також заявили, що окремий злочин, навіть якщо він викликає обґрунтоване обурення, не може бути підставою для засудження цілого народу чи соціальної групи. У польському Хелмі у вівторок відбудуться заходи з нагоди 160-ї річниці від дня народження Михайла Грушевського. Саме в цьому місті у 1866 році народився український історик, політик і голова Центральної Ради. Організатори наголошують, що Грушевський відіграв особливу роль не лише як історик, а й як один із творців модерної української нації. Урочистості мають нагадати про його наукову та політичну спадщину, а також про значення Холмщини в історії України. Програма розпочнеться у співкафедральному храмі Святого Іоанна Богослова з панахиди за душу Грушевського. Опівдні заходи будуть у публічній бібліотеці імені Марії Павліни Орсеті в Хемі. Там відбудеться міжнародна наукова конференція. А також під час конференції презентують книгу Юрія Гаврилюка «Михайло Грушевський, народжений у Холмі», видано цьогоріч в Києві та Холмі. Також буде відкрита виставка книжок, присвячених Грушевському в історіографії. Організатором є українське товариство. Ну, а це всі новини в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Сьогодні їх для вас підготував я, Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного, спокійного вечора і до нових зустрічей. Почуємося, а наш ефір триває.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
2: Вітаю вас! З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. У польській історичній уяві не так багато героїв української історії, які мають позитивний образ. Особливо це стосується ХХ століття, позначеного кривавим конфліктом між двома народами під час Другої світової війни та післявоєнний період, а також боротьбою українців і поляків за власну державність, що розгорнулося після Першої

світової війни. Яскравим і позитивним винятком у цьому плані є Симон Петлюра. Зрозуміло, йдеться передусім про період, коли він, будучи головним отаманом Української Народної Республіки, став союзником начальника польської держави Юзефа Пілсудського у спільній боротьбі проти спільного ворога – більшовицької Росії. Цьогоріч виповнилося 100 років від

0: відновлення польсько-української співпраці. Цей трагічний ювілей є доброю нагодою розглянути діяльність Петлюри в контексті його ставлення до Польщі та його політики щодо польської держави. До розмови на цю тему я запросив професора Яна Яцика Бруського з Ягеллонського університету. Варто наголосити, що він автор таких монографій, як «Петлюрівці. Державний центр Української Народної Республіки в еміграції 1919-1924» та книжки «Між прометеїзмом і реалполітік. Друга Річ Посполита щодо Совєтської України у 1921-1926 роках». Отож, коли Польща та поляки з'являються в житті Симона Петлюри? Часто складається враження, що певною мірою все почалося з зустрічі у грудні 1919 року в Бельведерському палаці у Варшаві між маршалом Пілсудським і головним отаманом Петлюрою з цієї тривалої та відвертої розмови двох державних мужів. Проте тут варто згадати про період у житті Симона Петлюри у 1904 році, коли, втікаючи від переслідування царської охранки, як соціалістичний діяч революційної української партії, прибув до Львова, де перебував і діяв до 1906 року, говорить Ян Яцик Бруський.
1: Це, безперечно, такий момент, коли Петлюра вперше ширше стикається з поляками, з представниками польської громадської думки, хоча це не надто добре документовано. Перебуваючи у Львові, Петлюра передусім зосереджується на налагодженні контактів із представниками галицьких українців, спостерігає за місцевим національним рухом, літературним рухом, за тим, що виходить у львівських українських видавництвах, передусім відвідує там теж театральні вистави, налагоджує контакти також із діячами української соціал-демократії на території Галичини. Натомість не видається, що Польща була в цей час для Петлюри якимось ширшим об'єктом зацікавлення. Однак безперечно, що саме тоді Петлюра на власні очі отримує можливість побачити і безпосередньо стикається з тим, як функціонує багатомовний і багатонаціональний Львів. Йому вдається зрозуміти національні проблеми цієї австрійської провінції, тобто Східної Галичини. І, звичайно, він фізично також зустрічається з поляками польською мовою. Це, безперечно, важливий момент. Натомість якихось великих свідчень на цю тему ми наразі не маємо.
0: Дослідник зазначає, що ця справа Польщі стає важливою для нього вже згодом.
2: Хоча польська
1: польське питання опиняється в центрі уваги Петлюри вже в добу Української революції у 1917-1918 роках. І коли виникає певне зіткнення польських та українських уявлень щодо меж майбутньої держави, то тут такою першою точкою напруження є передусім Холмщина та питання приналежності цієї території, яка відповідно до Брестського договору між Українською Народною Республікою та центральними державами мала бути приєднана до України. І з іншого боку, саме проблема виокремлення з Габсбурзької монархії, яка тоді ще цілком функціонувала, і з майбутнім якої галицькі українці все ще пов'язували значні надії окремого українського коронного краю в Австрії. Отже, саме тоді польське питання починає ширше з'являтися. І, звичайно, вже певною мірою, в момент, коли Петлюра разом з іншими членами директорії стає на чолі переможного повстання проти гетьмана в листопаді, грудні 1918 року. Директорія досягає успіху, відбувається відновлення Української Народної Республіки. І тоді постають стратегічні дилеми, тим більше, що негайно з'являються і вороги цієї нової республіки – більшовики.
2: Натихмяст появляються теж ворогові цієї нової республіки, чолі большевіці.
0: Одним з питань, яке гостро поставило перед директорією, було земельне питання і надання землі селянській масі, що голослівно обіцяли Ленін і більшовицькі агітатори. В цьому контексті слід згадати про проблему польського поміщицького землеволодіння на Надніпрянщині. Як Петлюра сприймав питання землі та присутності великих польських землевласників на Надніпрянщині? Адже від цього залежала також підтримка і директорії. Ян Яцик Бруський.
2: Цей проблем був актуальний

0: от часів.
1: Ця проблема була актуальною ще від часів Української Центральної Ради. На той час Петлюра входить до складу Генерального секретаріату, тобто уряду спочатку автономної, а потім уже незалежної України. Причому зосереджується передусім на військових питаннях, на українізації військових частин, створені Україною власних збройних сил. Натомість польська проблема постійно залишається присутньою. Під час повернення з фронту анархізованих, більшовизованих частин колишньої царської армії починаються погроми польських маєтків, польського поміщицького стану. Це процес, який триватиме на зламі 1917-1918 років, також на початку 1918 року, а фактично буде припинений лише під час німецько-австрійської окупації українських земель. Центральна Рада зробила ставку на далекосяжні економічні перетворення, обіцяючи селянам землю, адже неможливо було дати їм менше, ніж дали більшовики. Водночас, звичайно, вона не схвалювала таких анархічних актів і дій, спрямованих проти польського землевласництва. Тож усе це певною мірою відбувалося поза українською владою. Треба нагадати, що зі свого боку Центральна Рада могла запропонувати не лише полякам, а загалом іншим національним меншинам в Україні досить привабливе рішення у вигляді персональної автономії. Це було рішення, запозичене в австрійських соціал-демократів. Намагалися реалізувати його, створюючи такі автономні інституції на різних рівнях. Звичайно, до кінця це не було втілено в життя щодо окремих меншин, а на найвищому рівні існували такі міністерства у справах окремих національних меншин. Було і Міністерство польських справ. Точніше, насправді це був відділ у Міністерстві міжнародних відносин України. Тож тут існувала можливість певного порозуміння саме з українськими лівими, лівоцентристськими силами та поміркованими польськими колами. І думаю, саме в такому дусі на ці питання дивився й Петлюра. Хоча, як я вже казав, передусім його займали військові справи. Для нього це було абсолютно найважливішим. Хоча, звичайно, аграрне питання також залишалося пов'язаним із військовим. Було очевидно, що українська республіканська влада не може відвернутися від українського селянства, яке мало стати головною базою української армії, і що у зв'язку з цим аграрна реформа має бути здійснена. Тільки не за принципом більшовицького гасла «грабуй награбоване», а реформа проведена відповідно до принципів права, яка передбачала б певні демократичні процедури, компенсації тощо. Тож, видається, саме так сприймала це та частина поміркованої української лівиці, яку також представляв Петлюра, і яка була готова, ця частина українського політичного спектра, знайти певний консенсус із поляками.
0: Спектрум політичного українського знайти якийсь консенсус з поляками.
2: Говорячи про ставлення поляків загалом до української революції, то тут, наголошує співрозмовник програми «У дзеркалі історії», чітко видно різницю в позиціях.
0: Там те środowiska консервативне чи теж
1: були консервативні або національно-демократичні польські середовища, які, якщо і не вороже, то дуже скептично ставилися до української революції. І була польська меншина доволі активна в Україні, меншість у тому сенсі, що вона становила меншу частину польського суспільства, яка вважала українську революцію та Центральну Раду позитивними явищами і прагнула налагодження співпраці. Це так звана польська демократична централя, з якої вийшло багато діячів, які згодом також співпрацювали з Юзефом Пілсудським. Серед найважливіших прізвищ тут можна назвати Романа Кноля чи Станіслава Стемповського. Це постаті, які походили саме з цих середовищ. Звичайно, тут також існували певні відмінності в позиціях. Погодитися з якимось анархічним актом ліквідації польського землеволодіння, тобто, як тоді говорили, польського стану землеволодіння в Україні, зрозуміло, ніхто не міг. Натомість ця група краще розуміла українські потреби, краще розуміла також необхідність аграрної реформи. Це чітко видно, наприклад, зі спогадів згаданого нами раніше Станіслава Стемповського. І саме на таких засадах поляки були готові співпрацювати з Українською Центральною Радою, з Українським Республіканським Урядом.
0: Радом з рządem українським, тим републіканським.
2: Повалення директорією, одним з лідерів якої був Симон Петлюра, гетьманського режиму відбувається у листопаді 1918 року. В контексті нашої розмови це ключовий момент. 11 листопада 1918 року відбувається фактичне підписання перемир'я на Західному фронті в Комп'єні. Німеччина складає зброю. Починається евакуація німецьких та австрійських.

0: російських військ з території української держави гетьмана Павла Скоропадського, на багнатах яких і тримався в останній період його режим. В листопаді 1918 року відроджується незалежна Польща, на чолі якої, власне, 11 листопада стає Юзеф Пілсудський як начальник держави. Тим часом від 1 листопада у Східній Галичині йде війна між українцями і поляками. Постає Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР, яка 22 січня 1919 року об'єднується з УНР, що відомо як Акт Злуки. Після цього ЗУНР стає Західною областю Української Народної Республіки ЗОУНР. Я не Яцек Бруський, говорячи про бачення головним отаманом УНР польсько-української війни за Галичину, Волинь і Поділля, почав із загального геополітичного погляду зверхника на цю справу з перспективи України та її важкого геополітичного становища.
1: З точки зору Петлюри, конфлікт із Польщею, безперечно, не був якимось першочерговим конфліктом, а поляки сприймалися, звичайно, як ситуативний противник, але не як ворог української державності. Це, зрештою, було дуже тверезе бачення. Натомість Петлюра розумів, що головною загрозою для української державності є відродження великодержавних, великоросійських амбіцій Росії. І неважливо тут, чи буде мова про червону чи білу Росію. Він вбачав тут значну подібність між цими двома варіантами російського імперіалізму. І в цьому сенсі Петлюра був досить близький до погляду Пілсудського, який також вважав конфлікт з українцями доволі нещасливим. Фактично, Пілсудський сам успадкував цей конфлікт. Коли він приїхав до Варшави, виявилося, що цей конфлікт уже триває. Він спалахнув стихійно на території Східної Галичини. Пілсудський був цим невдоволений. Він називав цю війну непотрібною, а за одним зі свідчень – навіть ідіотською війною. Тому що саме Україну він розглядав як можливого союзника у протистоянні з головним ворогом, головним противником – Росією, яка відроджувала свої імперські амбіції. І саме тут була площина для порозуміння.
2: Врогом, головним противником, чи одразуючим się імперіальну Росію. І тут була та площина порозуміння.
0: Водночас, наголошує співрозмовник програми «У дзеркалі історії», Симон Петлюра, безперечно, був прихильником соборності України і розумів значення Галичини як державотворчого фактора.
2: Петлюра повітав цей акт з'єднання зі стрічним.
1: Петлюра, як і всі українські патріоти, із задоволенням привітав цей акт об'єднання в січні 1919 року. Тут був ще один важливий чинник. Тобто співпраця з галицькими українцями була важливою ще й тому, що їхня присутність у цьому загальноукраїнському державному організмі мала суттєве значення. Вони займали більш помірковані правоцентристські позиції порівняно з діячами Української Народної Республіки. Вони становили, можна сказати, певну противагу різним, часто навіть такими, що рухалися не раз у виразно пробільшовицькому напрямку, поглядам діячів української віці над Дніпрянщини. Сам тодішній голова директорії, тобто Володимир Винниченко, був у цьому питанні дуже непослідовним і неодноразово говорив про те, що Україна повинна прийняти якусь совєтську платформу. Тож Петлюра був дуже радий, тому що відбувається це об'єднання з галичанами, які привносять такий чинник здорового глузду, певного державницького, більш поміркованого мислення, які зможуть стримувати ті соціальні експерименти, що десь там визрівають у головах наддніпрянських діячів. Петлюра також, звичайно, як головний отаман військ УНР, координував боротьбу, яка точилася на інших територіях із Польщею. Йдеться насамперед про Західну Волинь, раніше про Холмщину. Водночас жодну з цих прикордонних територій він не сприймав як якусь ключову, як територію, на якій мала б зосереджуватися основна увага української сторони.
2: Головна увага з сторони української.
0: Саме тому, звертає увагу дослідник, головний отаман УНР в певний момент був схильний на компроміс з Польщею, бо ситуація була не найкращою для ЗОУНР, що викликало спротив галичан на чолі з Євгеном Петрушевичем.
1: Коли польсько-український конфлікт почав схилятися на користь Польщі, спочатку були зайняті ці частини Західної Волині та частини Галичини. Він був готовий до певного порозуміння в ситуації, коли це могло б принести користь українській державі в цілому. Передусім йшлося про міжнародне визнання. Був такий момент, коли

0: посередницька місія західних держав під керівництвом французького генерала Бартолемі в лютому 1919 року намагалася виступити посередником у польсько-українських переговорах у Ходорові. Тоді Петлюра особисто прибув туди і переконував у необхідності певного порозуміння, навіть ціною певних територіальних компромісів. Тобто не йшлося про остаточну передачу якихось територій, а про проведення певної демаркаційної лінії, яка поділила б Східну Галичину, зупинила б подальшу війну на цій території, а натомість цілком реальним на той момент видавалося міжнародне визнання, принаймні західноукраїнської державності, західними державами. А після цього визнання можна було б чекати на якісь подальші кроки і надалі будувати на цьому свою політику. Але цю концепцію тоді відкинули галицькі лідери, які вважали, що здатні досягти кращих результатів військовим шляхом. Тут я хотів би сказати, що проблему Східної Галичини загалом було надзвичайно важко вирішити, а особливо складним було питання, яке зрештою завжди постає – питання приналежності Львова. Проте певні обмежені можливості для компромісу тут, напевно, були. І спочатку, ще до того, як чаша Терезів перемоги так однозначно схилилася на польський бік, їх бачив також Пілсудський. Він теж, як видається, на початку цього конфлікту був готовий до певного поділу цієї спірної провінції. Це була концепція, яка, я б сказав, виникла в середовищі польської лівиці, але Пілсудський її знав і, здається, поділяв. Йшлося про концепцію проведення так званої лінії рівноваги. Теоретично це здавалося досить простим. Поляків по той бік українського кордону мало залишатися стільки ж, скільки українців по польський бік кордону. І на цьому планувалося надалі будувати домовленості. Але потім дедалі очевиднішим ставало те, що поляки здобувають перевагу. Ми, мабуть, уже не будемо тут заглиблюватися в подробиці того, з чого це випливало. Але в будь-якому разі поляки поступово до початку липня 1919 року фактично опанували всі ці спірні території. І це, своєю чергою, створило нову ситуацію для подальших переговорів.
1: Ну і то якби створило нову ситуацію, правда, до дальших негоціацій.
2: Власне, з цього почалися контакти у грудні 1919 року, що згодом вилилося у Варшавську угоду від 21 квітня 1920 року, яка також відома як договір Пілсудський-Петлюра. Потім був київський похід війська польського при підтримці частин УНР та спільна боротьба проти більшовиків. Часто цей союз Пілсудського та Петлюри представляють як зразок польсько-української співпраці та братерства зброї. Проте його критики зауважують, що ця співпраця була побудована на поразці ЗУНР і визнанню спірної Галичини та Волині за поляками, що призвело до розколу серед самих українців. Адже, як ми знаємо, голова ЗУНР чи ЗОУНР Євген Петрушевич і західні українці не погодилися, не визнали цієї угоди і оголосили Симона Петлюру зрадником. Професор Бруський наголошує, з української перспективи це справді був трагізм ситуації, в якій опинилися українці, і з іншого боку виходу з нього не було.
1: Не згадом з тим, що Петлюра і ціле керівництво.
0: Я повністю погоджуюся з тим, що Петлюра та все українське політико-військове керівництво, наддніпрянське керівництво, опинилися перед такою диявольською альтернативою. Тобто було вкрай важко знайти якесь хороше рішення. Можна було знайти рішення, яке не було б найгіршим, яке було б меншим злом. Проте, як видається, у ситуації, що склалася, і не стільки навіть у липні 1919 року, скільки восени 1919 року, оскільки влітку ситуація ще дуже динамічно змінювалася. У цій ситуації листопада і початку грудня 1919 року українське керівництво на чолі з Петлюрою певною мірою вже не мало вибору. Тобто та чи інша домовленість із Польщею, навіть ціною важких умов, особливо територіальних втрат, була єдиним рішенням, якщо взагалі йшлося про те, щоб урятувати українську державність і незалежність України. Я лише нагадаю, якою була ситуація, яка була не лише, а можливо навіть не передусім ситуацією, спричиненою польськими діями. Це була ситуація, в якій українські війська фактично опинилися притиснутими до лінії польських військ на території кількох повітів Поділля та Волині. З одного боку були поляки, з другого – білогвардійці, з третього – більшовики. Натомість головним противником української армії була епідемія тифу та дизентерії. Ця армія була повністю виснажена,

0: не здатна продовжувати боротьбу. І постало питання, що робити далі. Правда, можна було здатися, з честю відмовитися від будь-яких домовленостей із поляками. А можна було обрати того противника, який саме є противником, а не ворогом самої української державності, як це було у випадку більшовиків чи білогвардійців. Цим і пояснюється рішення Петлюри вести переговори. Треба сказати, що галицькі українці значною мірою полегшили йому ці дії. Нагадаю про ту угоду, також трагічну угоду, укладену під тиском обставин командуванням української галицької армії, яке підписало домовленість із Денікіним про співпрацю з добровольчою армією. На мою думку, це була ще гірша угода, ще гірше порозуміння, якщо врахувати принципову позицію Денікіна щодо самого існування української національності. Натомість із польського боку ніхто з тих партнерів, які підписували угоду з Україною, цього не ставив під сумнів. Тож у надзвичайно складних умовах Петлюра ухвалив рішення, яке фактично не мало альтернативи. Він намагався під час переговорів із поляками, попри ці складні умови, домогтися все ж таки якомога кращих конкретних домовленостей. Частково йому це вдалося. Треба сказати, що в багатьох випадках, коли польські переговорники, діючи за принципом максимального тиску, хотіли домогтися від української сторони ще більших поступок, їхні прагнення були стримані, зупинені за особистим бажанням Пілсудського, який розумів, що тут не можна заходити надто далеко.
1: Розумів, що тут не можна йти задалеко.
2: Результатом цього стала вже відома політична угода від 21 квітня 1920 року та військова конвенція, підписана трьома днями пізніше, і спільні дії поляків та українців проти Червоної Росії. Ян Яцек Бруський так характеризує союз Пілсудського і Петлюри.
1: Істотом цього укладу було взаємне визнання.
0: Суть цієї угоди полягала у взаємному визнанні, передусім у цій ситуації, у визнанні Польщею української державності на чолі з головою директорії Петлюрою. З іншого боку, польська сторона обіцяла озброїти три українські дивізії, які мали бути використані проти більшовиків. І загальний принцип полягав у тому, що польські та українські війська спільно вирушать проти спільного більшовицького ворога. Поляки братимуть участь у визволенні українських територій. Це був позитивний елемент союзу, а негативним, звичайно, були територіальні поступки, яких домоглися від української сторони, тобто втрата Східної Галичини, відмова від Західної Волині. Це беззаперечно. Натомість мені видається, що оцінка цього союзу в історіографії, не лише в польській, а й в українській, еволюціонує. З'являється певне розуміння обставин, з'являється з українського боку усвідомлення того, що іншого варіанту фактично не було, а цей варіант створював на майбутнє цілу низку можливостей.
1: Опції. А та опція створювала на майбутнє шерег можливостей.
2: Професор Бруський наголошує, що історія не знає умовного способу і що історики не займаються припущеннями про те, що було б, якби. Але в даному випадку він вважає доцільним зробити логічне припущення.
0: Позволю поставити собі таку тезу, що якби спільний похід на Київ завершився успіхом, якби українській державності вдалося закріпитися на Наддніпрянській Україні, звичайно, у тих урізаних кордонах української державності, то в подальшому польсько-українські відносини, ймовірно, еволюціонували б у напрямку, який був би радше сприятливим для української сторони. Звичайно, в совєтській, а згодом також у національній українській історіографії писалося про те, що Польща хотіла перетворити Україну на свій протекторат і так далі. Видається, що на практиці це було неможливо, і що Пілсудський також чудово це усвідомлював. Використовуючи тимчасову перевагу в 1920 році, він хотів отримати на майбутнє різні поступки, важливі для Польщі. Але в довгостроковій перспективі навіть просте порівняння потенціалів Польщі та України переконувало, що якесь підпорядкування, подальша експлуатація України в колоніальному стилі були абсолютно неможливим, і що ці відносини надалі еволюціонували б у напрямку більш рівноправних. Думаю, що тут також існував простір для якогось кращого врегулювання, і певні сигнали з боку Пілсудського, хоча й дещо нечіткі, з'являлися. Ми не можемо перевірити, що було б, якби цей союз досяг успіху. Але, можливо, існувала можливість найкращого врегулювання ситуації у Східній Галичині в напрямку якогось реального

0: можна сказати, спільного польсько-українського управління, тобто форма певного кондомініуму. Це такий варіант, який мав шанс на реалізацію. Але, повторюся, це лише певна теза. Натомість, звичайно, від самого початку той факт, що це не була симетрична угода двох рівних партнерів, негативно позначалося на цьому порозумінні. Проте не це було головною причиною провалу спільного київського походу. Щодо цього в мене немає жодних сумнівів. Не ці первісні гріхи чи слабкості польсько-української угоди, а інші чинники відіграли тут вирішальну роль.
1: Чи слабкості порозуміння польсько-українського, тільки ще інші чинники тут заважили.
2: А я дякую, що співрозмовником програми «У дзеркалі історії» був професор Ян Яцек Бруський з Ягеллонського університету, якому дякую за розмову. А в наступній програмі вас чекає продовження цієї розмови, а вже про Петлюру після 1920 року та його смерть у 26-му році. З вами прощається автор програми Назар Олійник. На все добре.
0: Це Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
3: Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Україна має що запропонувати Європейському Союзу. Передовсім, власний досвід, інноваційні технології та рішення, які були створені і випробувані в умовах війни. Про це говорить Марек Донделевський, експерт із фінансування європейських інвестицій. Водночас він вважає, що Україні важливо вже зараз активно працювати з європейськими інституціями, розвивати транскордонну співпрацю, залучати інвестиції, готуватись до ефективного використання європейських фондів. Польща свого часу вже проходила шлях підготовки до вступу у Євросоюз і знає, наскільки важливо ще до вступу вибудувати систему роботи з європейськими фондами, фінансовими установами та інвесторами. Сьогодні подібний етап, каже експерт, проходить і Україна. Але що Україна може взяти з польського досвіду, а що навпаки сама може дати Європі? Чи стане український досвід війни, розвитку технологій та оборонних рішень новим внеском в європейську економіку? І яку роль в цьому процесі можуть відіграти європейські фонди, бізнес і місцеве самоврядування? Власне, про це з Мареком Донделевським, власником Єврофонду і експертом із фінансування інвестицій, говоримо у програмі «Профіт» сьогодні. На його думку, український досвід в сфері технологій, оборони, енергетики і швидкого впровадження інновацій може бути корисним не лише самій Україні, але й усьому Європейському Союзу. Ну а польський досвід не можна напряму перенести на Україну. Україна проходить процес вступу до ЄС в інших умовах під час повномасштабної війни з Росією. Власне, на це звертає увагу Марек Донделевський, говорячи про відмінності між досвідом Польщі та нинішнім шляхом України.
4: Подивлям і gratuluję wszystkim instytucjom.
0: Я захоплююся цим процесом і хочу привітати всіх, хто до цього залучений, а передусім із їхньою рішучістю проводити цю складну переговорну процедуру з Європейським Союзом. Адже вона стосується не лише юридичної процедури, гармонізації законодавства, перекладу та імплементації директив. Вона впорядковує весь процес розвитку країни, як ви вже згадували, інвестиційного та економічного розвитку. І це найбільша цінність, яку може дати процес вступу та приєднання України до Європейського Союзу. Чітка декларація і рішучість рухатися в цьому напрямку, як з боку уряду, так і з боку всіх державних установ. Як представник, який співпрацює з органами місцевого самоврядування, я також мав можливість брати участь у передвступних процесах, коли йшлося про Польщу перед вступом у 2004 році. Також я працював в Ірландії над національним планом розвитку, який потім реалізовувався як частина процесу вступу цієї країни до ЄС. І можу сказати, що з одного боку це дуже тривалий, складний і точний процес, але з іншого він відкриває перспективу економічного розвитку.
4: Але з іншої сторони, він відкриває те, о чим вспоминалишми, чи перспективи розвитку господарчого.
3: Якщо говорити про практичний результат цього процесу, то, на думку Марека Донделевського, ключовим питанням для України має стати те, як використати передвступні кошти і європейські фінансові інструменти. Мова не просто про отримання коштів, а про те, аби вони працювали на розвиток української економіки. Разом з тим, за його словами, Україна може бути не лише отримувачем європейської підтримки, але й пропонувати ЄС власні технології та рішення.
4: To jest najważniejsza rzecz, jaką widziałbym w tej chwili.
0: I to najważniejsza rzecz, jaką ja zaraz baczę, by, żeby przed wstąpieniem fondy.

0: кошти підтримки, фінансові інструменти були спрямовані саме на економічний розвиток. Це ключове, тому що сильна економіка – це сильна здатність України до оборони. Сильна економіка – це нові інноваційні технології. І тут Україна також може бути не лише отримувачем регуляцій і рішень, а й привнести до Європейського Союзу весь свій економічний потенціал, напрацьований у ці складні жахливі часи під, як ми тут говорили на конференції, ракетним тиском. Але ця економіка живе, розвивається, має власні рішення. І я навіть сказав би, домінує в Європі. Україна буде дуже цінною у сфері сучасних інноваційних технологій. Йдеться про технології, випробувані на полі бою, технології штучного інтелекту, не лише військові технології, а й енергетичні технології, що я також спостерігаю у цій сфері. Цей процес дуже тривалий і складний. Але я думаю, що Україна чудово дає собі раду і, виконавши всі умови, увійде у звичайний процес використання коштів, програмування фондів, співпраці фінансових установ із підприємцями та розвиватиме свою економіку.
1: Інституцій фінансових з підприємцями і розвине свою господарку.
2: Україна ж і зараз отримує фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Це Європейський банк реконструкції і розвитку, і Світовий банк, і окремі програми Європейського Союзу, а також двосторонні угоди з іншими державами. І така співпраця була ще до повномасштабної війни. Однак вступ до ЄС відкриває доступ до іншого формату фінансування, не лише окремих проєктів, кредитів, а системи європейських фондів і програм, пов'язаних із реформами і розвитком країни. Тож, наскільки відрізняється масштаб підтримки цієї і що саме змінюється для країни після вступу до Євросоюзу, питаю Марика Донделевського.
1: Є два аспекти. По-перше, Україна, будучи країном
0: стовариства... Є два аспекти. По-перше, Україна, будучи асоційованою з Європейським Союзом країною, вже користувалася і брала участь у багатьох європейських програмах. Я сам ще у 2003 році зіткнувся з дуже активною участю України в таких програмах, як Horizon Europe, тобто Горизонт Європа, а також у двосторонніх і горизонтальних програмах. Це програми, які були адресовані не лише країнам Європейського Союзу, тобто його членам, а й асоційованим державами, і це, так би мовити, перший досвід. Другий аспект – це, звичайно, фінансові установи. Україна також розвивала співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком. Ці установи мають власні програми та напрямки діяльності, і вони давали Україні і досі дають практичний досвід використання таких коштів. Це дуже цінно, тому що європейські фонди також передаються через банки, фінансові установи, регіони та органи місцевого самоврядування. Тобто на кожному рівні ми маємо участь цих фондів, і це дуже хороший досвід. Думаю, що на практиці він просто буде використаний. І тут Україна, якщо говорити про фінансову та державну систему, не дуже відрізняється від того, як відбувається співпраця в багатьох інших європейських країнах. Я б навіть сказав, що спостерігав це, наприклад, якщо говорити про ринок капіталу та фонди. Ще до російської агресії в Україну було дуже значне залучення капіталу, а сама країна нормально працювала над підготовкою до співпраці з Європейським Союзом.
1: Ще перед агресією Росії і її нормальне діяння в керунку підготування співпраці з Унією Європейською.
2: Однак європейські кошти – це вже дещо інший масштаб. Україна вже має досвід роботи з міжнародними фінансовими установами, бере участь у європейських програмах, отримує фінансування на окремі проєкти. Проте після вступу до Європейського Союзу, каже експерт, уже йтиметься про іншу систему, про доступ до європейських фондів, програм і механізмів фінансування. І наскільки це відрізняється від того, що Україна має зараз, і який може бути масштаб, і що на практиці змінюється для країни після вступу до Європейського Союзу?
1: Очевидно, ці фонди зараз по акцесії, вони будуть...
0: Звичайно, це інший масштаб. Після вступу ці фонди будуть незрівнянно більшими, з огляду на те, що вони спрямовуватимуться на соціальний та економічний розвиток, інновації, розвиток обороноздатності, тобто на реалізацію європейських політик. І масштаб цих фондів буде дуже великим. І тут створення системи трансферу технологій, інновацій та рішень – це одна річ. Але створення всієї системи використання цих коштів і їхнього впровадження також надзвичайно важливий елемент. Саме він має забезпечити, щоб ці гроші якомога швидше доходили до економіки. Якщо Україна не зможе робити це ефективно, прозоро і зрозуміло, економічного розвитку не буде, тому що, зрештою, ці гроші мають потрапляти до кінцевих отримувачів, до інвесторів, підприємців, установ, які реалізовують за них конкретні проєкти та програми. І це також дуже практичний бік використання європейських фондів. Звичайно, у кожній країні це виглядає по-різному. Кожна держава

0: Поступово вдосконалює цю систему. Ми знаємо, що потрібно створювати спеціальні агентства, визначати процедури та критерії, прописувати правила закупівель.
1: Мусять бути окреслені процедури, критерія, процедури замовленнєві.
2: Тобто сама система використання європейських коштів, наголошує Марек Донделевський, це окреме завдання, і кожна держава проходить цей шлях по-своєму. Україна, з його слів, зараз лише вибудовує таку систему, і тут особливо був би цікавим досвід країн, які вже пройшли цей етап. Тож, як це відбувалося в Польщі? Що саме їм довелося змінювати? Які рішення ухвалювати? І що в результаті допомогло Польщі ефективно використовувати європейські кошти?
1: To były dwie rzeczy. Po pierwsze, ułożenie systemu finansowego, jeżeli chodzi o instytucje, tak? Czyli bank krajowy.
0: Було дві речі. По перше, потрібно було вибудувати фінансову систему і відповідні установи. Йдеться про Національний банк, Банк національного господарства, установи Європейської комісії в Польщі, польські міністерства відповідальні за європейські фонди та за розробку стратегії європейської політики і перенесення цих стратегій на рівень країни. І другий рівень це органи місцевого самоврядування. Вони також мали бути підготовлені, тому що кошти значною мірою спрямовуються в регіони. Йдеться про території, які потрібно розвивати економічно, наприклад, регіони навколо Києва чи інші території. І тут дуже важлива роль тих організацій, про які ви згадували. Органів місцевого самоврядування, економічних організацій, але також і самих підприємців. Тобто тут виникає співпраця між органами місцевого самоврядування, економічними організаціями та фінансовими установами, які готують процес фінансування. А вже саме в провадження відбувається на рівні цих організацій. Це, звичайно, був дуже складний процес. Навіть не в кожному органі місцевого самоврядування в Польщі були підготовлені відповідні установи. Не всюди було готове планування, не всюди були підготовлені інвестиційні проєкти. І це той напрям роботи, який ми всі надалі маємо вдосконалювати. Тому що фінансування відбувається не за принципом простої передачі грошей установам, а за принципом фінансування конкретних інвестицій і конкретних проєктів.
1: Odbywa się na zasadzie przekazywania pieniędzy instytucjom, tylko przekazywania pieniędzy na konkretne inwestycje i konkretne projekty.
2: Ale dla tego, aby otrzymać finansowanie na konkretny projekt, niedostatnio prosto mieć ideę, mówi Marek Dondylewski. Projekt має бути підготовлений з необхідними дозволами, рішеннями, розрахунками, відповідністю всім вимогам. Саме на цьому етапі, за словами співрозмовника програми «Профіт», важливою стала роль економічних та інвестиційних організацій та експертів.
1: To jest duża nauka, tu również zaangażowanie organizacji.
0: Це великий досвід. Тут також важливе залучення економічних, інвестиційних і громадських організацій, але також і така роль, як у нашої експертної команди. Ми, як Єврофонд, виступаємо посередником між фінансовими установами та інвесторами, допомагаючи їм підготуватися до цього процесу. Усе, що скорочує шлях до готовності проєкту, є важливим, тому що проєкт має бути готовим, він повинен мати необхідні дозволи та рішення, відповідати вимогам у сфері охорони навколишнього середовища, енергетики, а також бути фінансово збалансованим. Тому ми полегшуємо ці процеси, організовуючи співпрацю між відповідними установами, і тоді трансфер інвестицій відбувається швидше.
1: Процеси ułatwiamy, przygotowując współpracę tych instytucji, wtedy ten transfer inwestycji odbywa się szybciej.
2: І все це відбувалось дуже практично, каже Марк Донделевський. Були спеціальні програми, практичні заняття в різних країнах, які вже мали свій досвід роботи з коштами Євросоюзу.
1: Я сам учасничувам в вілу таких спотканнях, були спеціальні програми.
0: Я сам брав участь у багатьох таких зустрічах. Були спеціальні передвступні програми, тобто практики, які проходили в країнах Європейського Союзу, при установах, в організаціях. І такі європейські програми, звичайно, є також для України, для представників органів місцевого самоврядування, фінансових установ. Тобто це був такий обмін. З одного боку, я, наприклад, брав участь у європейських проєктах у різних країнах і міг спостерігати, як реалізуються інвестиції в різних сферах, від транспорту через енергетику до інвестицій у дослідження та розвиток. І це завжди було практично, тому що в проєкті беруть участь партнери, а партнери походять із різних європейських країн. І це був такий обмін. З іншого боку, Польща і до вступу, і після вступу отримувала підтримку експертів із європейських установ. Те саме зараз відкрите для України. Ці експерти, які в Європейській комісії займаються конкретними рішеннями, завжди співпрацюють з урядом, з установами, з регіональними органами місцевого самоврядування у конкретній державі.
1: Співпрацюють з рządem, з інституціями, з самоврядами регіональними в даному państwie.
2: Це, так би мовити, другий процес. А третій – те, що відбувається на рівні суспільства. Низові ініціативи, так би мовити, каже Марек Донделевський.

0: To jest taka współpraca pomiędzy konkretnymi przedsiębiorcami.
1: To jest współpraca między konkretnymi przedsiębiorcami. Polska swojego czasu współpracowała w tak zwanych transkordonnych programach. To były programy Polska-Niemeczyna, Centralna Europa, Interreg, programy z krajami Baltii. My stworzyli tam wspólne klastery, wspólne projekty, jakie dozwalały obmieniować się pewnymi rozwiązaniami. Na przykład stworzenie platform dla współpracy biznesu, rozwiązaniami powiązanymi z obsługowaniem inwestycji i z najkraszczymi praktykami. Wszystko це дуже практично. Це відбувається на рівні, я б сказав, уже конкретної роботи експертів, конкретних проєктів. І безумовно, ці програми та ці проєкти також матимуть такий характер.
0: І на певно ті програми również і ті проєкти будуть мати такий характер.
2: Ця співпраця вже відбувається. За словами Марека Дондолевського, польсько-українські проєкти розвиваються дуже добре, а польські інвестори зацікавлені в співпраці з українськими партнерами. Для цього і є конкретні фінансові інструменти, зокрема програма Ukraine Facility, яка передбачає підтримку відбудови, розвитку та інвестицій в Україні.
0: Сам співпрацюємо з польськими підприємцями сектора
1: енергетики. Я сам співпрацюю з польськими підприємцями енергетичного, транспортного, оборонного секторів, які шукають партнерів. Відбувається передача передових технологій, а українські технології є рівноцінними. І це партнерство, яке варто створювати. Ці платформи співпраці через організації та бізнес мають бути дуже ефективними і безумовно дозволять Україні відбудовувати свою економіку. Ну і є також спеціальні програми на третьому етапі, спрямовані саме на цю мету. У Польщі та в Європейському Союзі зараз діє програма Ukraine Facility, дуже чітко спрямована саме на відбудову, розвиток та інвестиції. Але також польські підприємці з українськими партнерами залучають кошти Банку Національного Господарства, кошти Європейського інвестиційного банку. Ми допомагаємо їм готувати це з точки зору процедур, документації, техніко-економічних обґрунтувань. Тому що, звичайно, кожна інвестиція має бути готовою з точки зору доходів, бізнесу моделі, фінансової моделі, технічно готовою. І тоді цей трансфер відбувається значно швидше.
0: Так, готова технічно і вовчас цей трансфер відбувається значно швидше.
2: Це програма «Профіт». Ми говоримо про те, що може означати для України майбутнє членство в Європейському Союзі і, зокрема, про європейські кошти, інвестиції, розвиток економіки та практичний досвід країн, які вже б цей шлях пройшли. Мій співрозмовник, нагадаю, Марек Дондолевський, польський експерт, який багато років працює з європейськими фондами, інвестиціями і розвитком місцевих громад. Досі ми говорили про те, як Польща вибудовувала систему роботи з європейськими коштами, як навчалася працювати з цими фондами, як цей досвід сьогодні може бути корисним Україні. Але разом із фінансуванням приходять і певні правила. Європейський Союз має свої стандарти і вимоги, і їх повинні дотримуватись країни-учасниці. Водночас Україна має зовсім інший досвід і свої потреби – від відбудови інфраструктури до розвитку оборонних та енергетичних технологій. Тож, наскільки тут є простір для українських пріоритетів? Чи всі правила однакові для країн ЄС і чи може Україна принести до європейської політики власний досвід і технології?
0: Oczywiście standardy unijne są na poziomie polityk.
1: Zwyczajne standardy Europejskiego Sojuszu istnieją na rівні jego polityk, тому що ЄС спрямовує кошти в певні сфери. Це соціальна та економічна політика, оборона, розвиток, енергетика. І тут діють певні постійні правила, які випливають із політики Європейського Союзу та роботи Європейської комісії. У цьому питанні відмінностей немає. Кожна держава повинна відповідати певним критеріям, гармонізувати своє законодавство, впроваджувати директиви та виконувати європейські регламенти, і тут також немає відмінностей. Натомість я говорив про те, що можуть відрізнятися темпи впровадження та визначення певних пріоритетів.
0: Różnic. Natomiast mówiłem o tym, że są różnice w tempie wdrażania, w ukierunkowaniu pewnych priorytetów.
2: Очевидно, що Україна може принести Європі власні інноваційні пріоритети. Це штучний інтелект, безпілотні системи, технології, пов'язані з полем бою, каже мій співрозмовник.
0: Такі обшари нової господарки, яка ще роджі на нас.
1: Це жорстокий досвід, але водночас він дає поштовх для створення інноваційних систем оборони, системи подвійного використання, dual use. Наприклад, для енергетики це можуть бути системи енергетичні автономії, накопичувачі енергії та інші рішення в цій сфері. Це дуже потрібно. І тут, безумовно, темпи можуть бути різними, але і спосіб реалізації може відрізнятися. Йдеться про довгострокові економічні, господарські, соціальні та енергетичні інвестиції. Польща, можливо, мала дещо інший шлях, оскільки багато інвестувала у відновлення інфраструктури, але інші

0: країни, які вступали до Європейського Союзу, наприклад, Ірландія, відновлювали економіку значною мірою на основі інновацій, комп'ютерних систем, залучення іноземних інвестицій. Тому цей процес, безумовно, відрізняється. Він різний для кожної країни, але водночас він підпорядковується чітко визначеним європейським правилам.
1: Загранічних. Він цей процес є, напевно, зрозуміваний, різний, але він підлягає певним ясно окрещеним регулам вдражання.
2: Коли говоримо про європейські кошти, інвестиції, проєкти, технології, очевидно, що все це потребує постійної комунікації з європейськими інституціями. Без представництва своїх інтересів на рівні Європейського Союзу, без контактів та лобізму, напевно, складно просувати певні рішення і домовлятись про підтримку. Польща вже має в ЄС своїх представників, євродепутатів, постійне представництво, різні організації, інституції. А що робити країні, яка ще не є членом Європейського Союзу? Які представники чи організації можуть працювати в Брюсселі від її імені ще до вступу? І наскільки до їхньої позиції прислухатимуться у європейських інституціях?
0: Один рівень – це процедури державних і фінансових установ. Я зустрічаю людей, які завдяки Асоціації України та співпраці вже працюють у фінансових установах, наприклад, у Європейському інвестиційному банку. І вони вже нормально працюють, навчаються, діють, професійно підготовлені до цієї частини роботи. Тобто участь в установах, незалежно від того, чи ми вже є країною Європейського Союзу чи ні, дає можливість людям з асоційованих країн, представникам фінансових установ, організацій брати участь у цих процесах.
1: З країв стоваришених, інституцій фінансових, організацій учасничають в тих процесах.
2: Це один аспект, каже Марек Дунделевський, а другий дуже важливий – передвступна діяльність і активність самих організацій.
0: Україна, звичайно, має розвинену зовнішню дипломатію, співпрацю. Ми бачимо це за угодами, які вона підписує, співпрацюючи з окремими країнами щодо окремих технологій. Наприклад, угоди з країнами Балтії, з Норвегією, з Великою Британією. Цей трансфер технологій спричинятиме також обмін людьми, обмін установами, обмін у сфері співпраці. Організації, підприємці дедалі більше співпрацюватимуть транскордонно, без бар'єрів, без перешкод, тому що вони працюватимуть над технологіями, над рішеннями, над інвестиціями. Це другий напрям, тобто активність самих українських організацій, окрім співпраці між установами, також має значення для присутності, для внесення певних рішень.
1: Інституції теж має значення для обecності, для вношення певних розв'язань.
2: Але всі країни Європейського Союзу є рівноправними, і реалізуючи певні рішення, завжди з одного боку беруться європейські рішення, але з іншого боку формується певна практична площина, і потім вони можуть бути використані в зворотньому напрямку, ці рішення, каже мій співрозмовник. Тому що специфіка кожної країни є різна, політичні орієнтири, стратегічні рішення є різними. Тож, вважає Марек Дунделевський, сильний економічний потенціал України, сильний потенціал саме в секторі оборонних технологій подвійного призначення у застосуванні цих технологій мав би стати українською фішкою, так би мовити, в цьому процесі.
1: Це насправді дуже цінне для цієї Унії Європейської,
0: Це справді дуже цінно для всього Європейського Союзу, щоб ми користувалися цим досвідом, цими рішеннями. Звичайно, у Європейському Союзі є певна забюрократизованість процедур. Не будемо себе обманювати. Потрібно прийняти певні директиви, регламенти, усе це перекласти різними мовами. Це величезна робота, але потім цей процес потрібно чітко спрямовувати. Я завжди був прихильником того, щоб Європейський Союз швидко трансферував гроші в економіку, як це було, наприклад, у Німеччині, тому що це найсильніший фактор і основа розвитку. І тут Україна має шанс бути саме такою країною, тому що вона дуже добре орієнтована на економіку, на швидке впровадження інновацій і технологій, того, чого Європейському Союзу, на мою думку, бракує. Іноді цей процес у Європейському Союзі дуже тривалий. Ми чекаємо, проводимо дослідження, створимо демонстраційні проєкти, патенти, а в Україні це відбувається дуже швидко. І цей досвід, ці механізми потрібно перенести та використати в масштабах усього Європейського Союзу.
1: Діється то дуже швидко. І те досвідчення, те механізми треба перенести і використати в скалі цілої Унії.
2: Нагадаю, це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Ми говорили про європейські кошти, інвестиції, про те, як Україна може використати досвід країн, що вже пройшли шлях до Євросоюзу. А мій співрозмовник Марек Дунделевський, польський експерт, який працює з європейськими фондами, інвестиціями і розвитком місцевого самоврядування. Я дякую Марику Дунделевському за цю розмову і дякую слухачам за увагу. Почуємось.
0: цією темою.

Мою закінчуємо нашу сьогоднішню програму. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню передачу. Тепер прощаємося. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так, власне, слухаєте тей розголошні. При другім мікрофоні Марчін Гачковський, за консолетом Матеуш Дзєконський. Аудиція видає Жув Данилко.
0: Починається двомовна і двоєзична програма «Пів на пів».
1: Pół na pół. Wszystko będzie odbywać się na antenie najzupełniej normalnie, tyle tylko, że mniej więcej dwa razy szybciej, bo od razu w dwóch językach.
0: Починаємо тиждень від музичного уроку. Буде це сьогодні музичний урок польської, але перед тим, як послухаємо пісню і її перекладемо, починаємо ми традиційно.
1: Пані та панове, слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, як щодня, має значення.
1: Яке то було слово? Вилечало мені з голови. Мяв собі десь занотувати. Ах, та моя пам'ять.
0: Пам'ять у тебе дірява, а в мене дуже навіть щільна. Пам'ять – наше сьогоднішнє слово дня. Спочатку заглянімо до словника української мови, щоб дізнатися, які значення має цей іменник жіночого роду. Перше – здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати у свідомості минулі враження. Пам'ять у мене була така, що лекцію історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово у слово. Хвалився і вихвалявся Іван Франко. Мав пам'ять добру він на речі імена. А це вже з Максима Рильського. Пам'ять – це теж здатність особливо добре запам'ятовувати що-небудь або користуватися якимось органом чуттів. І в цьому значенні може бути пам'ять математична, музична, зорова, слухова і так далі. Друге значення – пам'ять – це запас враження, що зберігається у свідомості, і ці враження можуть бути відтворені. З Коцюбинського. Скільки сягає його пам'ять у час дитинства, усе не вбачає він себе щасливим. Третє значення – пам'ять – це теж згадка про кого або про що-небудь. Я не хотів, щоб пам'ять про мене була скаламучена для тебе почуттям якоїсь вини за собою. Це з Лесі Українки. Пам'ять – це теж те, що нагадує про кого або про що-небудь. Ця хата ж єдина в мене пам'ять про Фросину залишилася. Це зі Стельмаха. Пам'ять чия – це згадка про померлого. І в цьому контексті такий усталений зворот – вічна пам'ять кому? Або ж в пам'ять кого? І це вже застаріле. На пам'ять кому? На честь того, хто вже помер. Пам'ять можна втратити, можна щось подарувати на пам'ять. Приводити до пам'яті – це теж, це виводити зі стану задумливості і замріяності. Може щось або хтось присвячений бути пам'яті чиїсь. Світла, добра пам'ять. Ми теж вживаємо цей усталений зворот, щоб вшанувати померлого, так само, як вічна пам'ять. Але хтось може бути сумною, лихою, недоброю, чорною пам'яті, звісно, нікому цього не

0: бажаємо. Шанувати можна пам'ять чиюсь, можна зберігати пам'ять про когось. І четверте значення – здатність розумно, тверезо мислити, міркувати. Іншими словами – свідомість. І знову Іван Франко: «Пітьма заступила очі, пам'ять покинула мене». Вже прозвучало кілька фразеологічних зворотів, усталених зворотів зі словом «пам'ять». Продовжимо їх. Дай Боже пам'ять ми вживаємо тоді, коли намагаємося щось пригадати. Когось може бути коротка пам'ять, куряча, стареча або ж ледача пам'ять. Комусь може пам'ять зраджувати, а в когось може щось вилетіти з пам'яті.
1: Було-було і ах, вилетіло.
0: Так. А можна теж цілеспрямовано і свідомо щось з пам'яті викинути.
1: Преч з моєї пам'яті.
0: Натомість, попри ці зусилля, щоб щось викинути, викидати з пам'яті, може щось виринути у пам'яті, прийти на пам'ять або приходити на пам'ять, а може щось врізатися в пам'ять ще пізніше. Ну, не вдасться цього.
1: Закарбуватися.
0: Закарбуватися так, що пізніше не можна цього викинути. А можна теж щось зберігати у пам'яті. Пам'ять серця – дуже гарний зворот. Це спогади про щось або про когось дорогого і близького.
1: Звертаю тільки увагу, що не тільки серце пам'ятає, але również тіло.
0: Так, пам'ять тіла – це теж таке буває по старій або ж по давній пам'яті. Це під впливом колишніх якихось старих звичок, зв'язків, стосунків. По старій пам'яті, зроби щось мені по старій пам'яті, наприклад.
1: То ще назива по знайомості.
0: Так, принеси мені книжку.
1: І очерає ще дуже часто о корупції.
0: Принеси мені книжку по старій пам'яті. Без пам'яті можна в когось закохатися, полюбити когось без пам'яті, тобто так сильно, що забути про все на світі. Бути при пам'яті, не втрачати свідомості, і щось може приходити до пам'яті, тобто повертатися до неї. Пам'ятаю, запевняє проєкт «Судно».

запах кави, від якої здіймається тиск, тремтіння в руках, від якої ще гірко в роті, яка обпеклала, якої завжди хочеться зробити новий ковток, як жовтий листок, відриваючись від дерева, шукає свободу в небі, але падаючи на землю, знову хоче додому назад, але йому ніхто не сказав. Зайнято, затая, як пасажир без квитка назад. Чекаю на станції, що весна настане і розтане літо, тоді буде літо. Ну а поки нічний

наче запах кави, в якої здіймається тиск, тремтіння в руках, від якої ще гірко в роті, яка обпеклала, якої завжди хочеться зробити новий ковток. Шукаю квиток назад, лукаю по станціям, чекаю, що настане весна, і розтане літо, тоді буде літо чи ні. Ну а поки холодний чай.

судно пам'ятаю, а ми пам'ятаємо, що тепер пора відкрити словник польської мови. Пам'ять – наше дзisiejsze słowo dnia. Otwieramy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodrzutną.

0: А це вже співала Дар'я зі Шльонська. Пісня увійшла до її альбому «На поудню без змян» з 2024 року. І мені здається, що цей альбом вніс багато позитивних змін до сольної кар'єри Дар'ї зі Шльонська. Кілька нагород Фредериків і злет популярності.
1: Дума і хлуба цілого Шльонська, Дар'я з Шльонська. Пам'ятаємо о тих пісеньках, хентні їх слухаємо. І пам'ятаємо, що зараз час на обіцяну лекцію музичну.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Так, już пора найвища на музичну лекцію języka polskiego. Пісенки мамы również в порę і на часі.
0: Так, ця пісня про осінь і про все, що ми стереотипно з осінню пов'язуємо. Тобто сум, розлука, прощання. І цю пісню нам підказав наш постійний слухач пан Шимон.
1: Wysłuchaliśmy Szymona, ponieważ jak doskonale wiecie, my słuchacze nie tylko prosimy o podpowiedzi, ale również jesteśmy tymi, którzy życzenia potrafią spełniać. Zatem, jeśli macie życzenie posłuchać swojej piosenki na naszej lekcji, piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Nic trudnego.
0: 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Причому першу 50-ку і другу 50-ку пишемо числівниками. А ми сьогодні слухаємо, перекладаємо і розповідаємо про пісню «Пам'ятаєш, була єсінь».
1: А затем концентрація. Każda słuchaczka, każdy słuchacz przed oczyma duszy swojej widzi teraz taką oto scenę. Jesteśmy w epoce przed II wojną światową. W lokalu warszawskim fordanserka Litka w tej roli Maria Wachowiak zaczyna tańczyć tango ze świeżo poznanym Pawłem, którego gra Tadeusz Janczar. А тим тангом є власне «Пам'ятаєш, була єсінь».
0: І це одна із перших сцен фільму «Прощання, пожегнання» Войчеха Єжи Гаса, який вийшов на польські екрани у 1958 році.

0: А фільм є екранізацією одноіменного роману Станіслава Диганта. І це була дуже вдала адаптація літературного твору. Газ вміло передав і теми, і сюжетні лінії роману, розповівши про них мовою. Кіно «Стрічка» отримала, зокрема, нагороду кінофестивалю в Локарно.
1: В тим фільмовому образі Хаса бачимо співаючу, пам'ятаєш, була єсінь, акторку Анну Убєнську. Але голос слышимо, очевидно, Слави Пшибильський, яка акторці ten свій голос в фільмі підложила. Мелодія знакомита, вокал небагательний, до того повторальність мотивів в образі, то все склада się на то, що та пісенка по просту впада в ухо.
0: А музику до цієї пісні і, зрештою, до фільму «Пожегнання» написав Люціан Кашинський. Текст пісні має двох батьків – Анджея Чекарського і Ришарда Плючинського. Голос Слави Пшибильської звучить у цій сцені, яку Мартін нам змалював на початок, але пісня, насправді, вона повторюється і звучить в цьому фільмі частіше, ніж один раз.
1: Так, по раз перший в фільмі «Пожегнання» цей утвор є виконуваний в локалу «Ноц». Współpracują ze sobą orkiestra, słowo i dźwięk, ale potem piosenka jest powielana, wygrywana co jakiś czas na fortepianie. Najpierw grają Paweł w lokalu gastronomicznym. Młody mężczyzna uciekł właśnie wraz z Litką w wiejskie zacisze i wykonując utwór przypomina sobie ten poprzedni, wspólnie spędzony «Пєкний вечір».
0: Мелодія пісні повертається, вона пізніше, у воєнній частині фільму, де ці от потенційні коханці випадково знову зустрічаються. У цей момент, пам'ятаєш, була осінь, є символом такої зупинки часу, який здається безповоротно втраченим. І ці два персонажі намагаються вирішити питання, яке їх хвилює. Що робити зі своїм коротким платонічним романом?
1: Niesłychana jest ta aura w filmie Hasa, pełna subtelnej gry gestów, znaczeń i dźwięków. Ta aura zostaje w pamięci widza, a piosenka zostaje tym bardziej.
0: Ця пісня завдяки фільму стала дуже популярною, а Слава Пшибильська виросла на одну із зірок. І цього ж року прем'єри фільму, Слава Пшибильська видала свій дебютний альбом, але пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» вона помістила на другому своєму альбомі «Мелодія о змроку» з 1959 року.
1: Запрошуємо до покою номер 8. Слухаємо.

Малий готель под ружами, покой номер 8. Старушек портьєр з усміхом давав ключ.

0: Так звучала пісня, такою була ця пісня, яку ми вже починаємо перекладати.
1: Nie jeden rok już minął od czasu, kiedy te słowa zostały wyśpiewane, a piosenka wciąż jest żywa, wciąż rozbrzmiewa, przypomina się na różnych szerokościach geograficznych, w różnych hotelach. Portierzy, nawet młodzi, czasami są tamtymi właśnie staruszkami, którzy dają klucz do pokoju numer 8. Czytamy. Tłumaczymy, przeżywamy jeszcze raz tamtą jesień, bo pamiętasz? Była jesień.
0: Pamiętajesz, była osień.
1: Mały hotel pod różami, pokój numer 8.
0: Малий готель під трояндами, восьмий номер. Українською мовою кімната в готелі – це номер, а польською?
1: Pokój, jak zwykle, pokój.
0: І коротенький словничок на тему готель і хотел.
1: Покой.
0: Номер. Тож, якщо ми шукаємо номер в готелі, то питаємо так.
1: Чи są вольні покої?
0: Чи є вільні номери? А далі можемо уточнити.
1: Покой одноособовий. Єдинка, прошу.
0: Одномісний номер.
1: Покой двоособовий. Двойка.
0: Двомісний номер.
1: З ложком подвійним. Ложко подвійне люб маужанське.
0: Двоспальне ліжко.
1: Потребує ложко поєдинче.
0: Тобто, коли ми замовляємо номер із роздільними ліжками. А також можемо дізнатися, чи...
1: Чи в ціну є влічене снідання?
0: Чи сніданок входить у вартість номера? Варто теж запитати...
1: Іле коштує єдна доба?
0: Скільки коштує готельна доба? Тож, якщо нам все підходить, потрібно...
1: Зробити резервацію, зарезервувати покій.
0: Забронювати номер. Коли ми вже приїдемо до готелю, то рецепціоністу або портьє говоримо.
1: Дінь добрий, пані старушку, портьєже. Я мам резервацію на назвисько Гачковський.
0: У мене заброньовано номер на прізвище. І отримуємо?
1: Ключ. Або карта до покою.
0: Ключ або ж електронну карту. Ключ. Інші слова, які нам можуть стати в пригоді.
1: Замельдування, чек-ін.
0: Заселення або ж реєстрація. Ну, краще заселення все ж таки.
1: Чек-аут, вимельдування.
0: Виселення або виїзд.
1: Платність готовком, платити готовком.
0: Можна платити готівкою.
1: Або платити картою.
0: Або ж карткою платити можна.
1: Просить о рахунок, потребує фактура.
0: Можна попросити чек або ж рахунок, фактуру. А ми повертаємося до тексту пісні на

0: Згадаємо її початок.
1: Так, бо замарліśmy в hotelowym lobby. Otóż pamiętasz, była jesień.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Малий готель під Ружами, покій номер 8.
0: Малий готель під Трояндами, 8 номер.
1: Старушек портьєр з усміхом давав ключ.
0: Старенький портьє, усміхаючись, давав ключ.
1: На сходах нетерпливо цілувалась покрійому моє волосся.
0: На сходах нетерпляче ти нишком цілував моє волосся. Що означає зворот?
1: Покрійому.
0: Як підказує словник польської мови?
1: В таємниці перед кимсь.
0: Тобто нишком, крадькома, потай, щоб ніхто не бачив, не знав. А як ще синонімічно, скажемо, польською покрійому?
1: Ну, потаємні, украдким, секретні, скриче, чихачем, чихцем.
0: І далі пісня.
1: Чи więcej złotych liści było?
0: Чи більше було жовтого листя?
1: Чи твоїх пєщот, мили?
0: Чи твоїх пестощів, любий?
1: Dzisiaj nie wiem już.
0: Сьогодні я вже цього не знаю.
1: Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte.
0: Потім ти раптово пішов, двері, ну, залишив відкриті. І тут в цьому рядочку зустрічаємо дуже цікаве слово.
1: Одесь.
0: Варто присвятити йому кілька хвилин. Словник польської мови вказує 15 аж значень. Усіх ми не будемо тут наводити, перераховувати і вказувати, але зосередьмося на кількох. Отже.
1: Одесь.
0: Тобто доконаний вид. Що зробити?
1: Отходіть недоконаний.
0: Що робити? Перше.
1: То значить, ідонц, віддаліть się від когось, від чогось, опустіть якесь місце.
0: Відійти, наприклад, від вікна.
1: По-друге, одійсть, то порзуціть власне когось, з ким було się зв'язаним.
0: Іншими словами, піти від когось, хоча словник української мови вказує теж таке значення для слова «відійти», натомість українське «відійти» більше стосується такої емоційної віддаленості.
1: Одесь – то значить również «устомпіть» з якогось становіська «люб пшестать» гдесь працювати. Був кедись такий політик, який повторював вчинж, що Бальцерович мусі одесь. Власне, того значення слова уживав.
0: Піти з посади, з роботи.
1: О środках комунікації. Одесь – то тиле, що вирушить в трасу.
0: Відправитися.
1: Од'їждати, од'їхати, не плач, коли од'їде. І одесь, врешті, в значенню 15-м, Яна вспомняла, що według словника języka polskiego odchodzić можна на 15 способів і з 15 значеннями. Значення 15 – одесь – умрзеть.
0: Померти. І в цьому значенні словник української мови вказує слово «відходити», котре за звучанням найближче до польського «отходіч», «одещ», із позначкою «застаріле». Тобто «одещ» в значенні «померти», ну, українською ми радше скажемо «померти», а не «відійти». Натомість герой цієї пісні, він не помер, він пішов від нашої ліричної героїні.
1: Чилі «отшедл» в значенню «другім». А тим часом єсінь трва. Ліщ повівем вітру падав мі до ног.
0: Листок поривом вітру впав мені під ноги.
1: І втеди зрозумілам, то ще кінче.
0: І я тоді зрозуміла, це закінчується.
1: Пожегнання, час юж překročить прук.
0: Прощання, час або ж настав час перейти поріг. І ось це слово...
1: Překročить.
0: Що зробити доконаний вид?
1: Překračать.
0: Що робити недоконаний. Має у польській мові такі значення.
1: Ідонц, ядонц і тим подобне, дотрати далі, ніж щось сінга. Również зробити крок через щось.
0: Тобто йдучи або їдучи, дістатися далі, ніж щось там сягає, також зробити крок через щось. І в цьому значенні можна українською перекласти як перейти, перетнути, наприклад, перейти поріг, перетнути кордон.
1: Чи перекрочити границю. По-друге, przekroczyć to osiągnąć poziom przewyższający coś, też wystąpić poza granicę, poza zakres czegoś.
0: Досягнути вищого рівня, вийти поза межі чогось, тобто подолати, наприклад, рівень або ж перевищити, наприклад, швидкість.
1: Ну, власне, приклад з життя. Керівця перекрочив швидкість.
0: Водій перевищив.

0: вищив швидкість.
1: Пам'ятаєш, була єсінь.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Покій номер 8, коритажа мрок.
0: Восьмий номер, морок або ж темрява коридору. І ще одне дуже цікаве слово.
1: Мрок.
0: Від якого походить один із моїх улюблених прикметників – мрочне.
1: Мрочне, посемпне і мрочне.
0: Словник польської мови підказує такі значення слова «мрок».
1: Ciemna szarość, która pojawia się po zachodzie słońca lub po zgaszeniu światła, albo wypełnia słabo oświetlone miejsca.
0: No i w tym znaczeniu pasują ukraińskie temrява albo ж морок.
1: To, co otacza wydarzenia odległe, zapomniane, często niewyjaśnione.
0: Я би тут переклала словом «пітьма», наприклад, «пітьма забуття».
1: Я бачу, вас цікавить «пітьма». Мрок – то również то, що оточує видаження одлегле, запомняне, часто невияснене.
0: «Пітьма» або «морок», так можемо перекласти. Натомість прикметник «мрочне».
1: «Мрочне».
0: Він утворюється від іменника «мрок», і він може містити в собі усі ці значення. І теж так можемо сказати про музику, картину, атмосферу кінофільму «мрочне» або «мрочна». І українською ми перекладаємо словом «похмурий».
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчика. Тут уже готелік з'являється. В першому рядочку був просто готель, а тепер уже у нас готельчик під трояндами.
1: Wspomnienie staje się coraz bardziej idealizowane. A więc nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok.
0: Хоча вже минув рік.
1: Kochany, wróć do mnie. Ja tęsknię za tobą.
0: Kochany, miły, lubi, powrócić do mnie. Ja za tobą sumuję.
1: I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już.
0: I chaj rozluki, kochany, nas wже більше не розділяють.
1: Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz.
0: Зупинити потяг і хай ніколи вже листоноша.
1: Złych listów nie przynosi pod hotelik róż.
0: Не приносить поганих листів під готельчик троянд.
1: Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte.
0: Ти пішов потім раптово, двері відчинені.
1: Liść powiewem wiatru padł mi do nóg.
0: Листок поривом вітру впав мені під ноги.
1: I wtedy zrozumiałam, to się kończy.
0: I ja тоді зрозуміла, це закінчується.
1: Пожегнання. Час już przekroczyć próg.
0: Прощання, час вже переступити поріг.
1: Pamiętasz, była jesień.
0: Пам'ятаєш, була осінь.
1: Покой номер 8, коритажа мрок.
0: Восьмий номер, темрява коридора.
1: Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami.
0: Я вже ніколи не забуду готельчик під трояндами.
1: Choć już minął rok.
0: Хоча минув вже рік. Ну і такий текст нашої сьогоднішньої пісні, яку нам підказав наш постійний слухач пан Шимон. Дякуємо, пане Шимоне, хоча пісня до оптимістичних не належить. Ця пісня дочекалася багатьох-багатьох інтерпретацій, виконань і так далі. У своєму замовленні наш слухач зазначив, що обов'язково повинно бути виконання саме Слави Пшибильської.
1: Було.
0: Було, а тепер дозволимо собі послухати цю. І пропонуємо вам, пане Шимоне, і нашим слухачам послухати пісню «Пам'ятаєш, була єсінь» трішечки іншій інтерпретації.

покой номер 8, старушек портьєр з усмехом давав ключ. На сходах не терпіли, целувалиш покрию моє волосся. Чи вінцей золотих рішті було, чи твих пєщот мили, дісяй не є.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.